Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно. Концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с концерт на шведския радиосимфоничен оркестър, воден от Робин Тичати. Концертът се е състоял на 6 март 2026 година в зала Бервалд в Стокхолм. В началото ще чуем концерт за цигулка в ремажор, опус 61 на Лудвиг ван Бетовен с солист Вероника Еберле.

Така звучи концерта за цигулка в ремажор Опус 61 на Лудвиг ван Бетовен с солист Вероника Еберле и в партньорството на шведския радиосимфоничен оркестър, воден от Робин Тичати. А публиката в зала Бервалд в Стокхолм на 6 март 2026 година настоява за своя бис и получава музика на Бела Барток, пицикато из 44 дуета за цигулка. Изпълняват Вероника Еберле и Йоханес Мармен.

Пицикато из 44 дуа за цигулка или том четвърти на Бела Барток в изпълнение на цигуларите Вероника Еберле и Йоханес Мармен. От тук нататък продължаваме с симфония номер 8 в сол мажор, опус 88 на Антонин Дворжак. Свири шведския радиосимфония.

Осмата симфония в сол мажор на Антонин Дворжак или неговият 88-и опус прозвуча в изпълнение на шведския радиосимфоничен оркестър с диригент Робин Тичати. Записът беше документален от 6 март 2026 година от зала Бервалд в

в Стокхолм. Така завърши техният концерт тогава, а ние продължаваме с камерна музика. Ще чуем Емпромтю номер 4 в А минор от Франц Шуберт. На пианото е Ойген Делбер.

на пианиста Ойген Делбер. Слушахме го с импромтю номер 4 в А минор от Франц Шуберт. Последната творба в Еврокласик Ноктюрно днес е струнния квартет номер 3 в А мажор опус 18 на Вилхем Стенхамър. Изпълнява квартет Игдрасил.

Финални акорди на струнния квартет номер 3 в А мажор, опус 18 на Вилхелм Стенхамър в изпълнение на квартет Игдрасил, а това е и финалът на Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. Дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използван за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че е предоставен на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
2: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щенарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
1: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. По-рано депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до Софийската градска прокуратура с искане за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от PNR, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Те обявиха това, въпреки че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че не вижда проблем в това. Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милион.

0: милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържане на българските изтребители МиГ-29. На среща в София Радев е отбелязал, че до запълването на бойна ескадрила от самолети F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщи правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, който заяви, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се съмнява доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
1: Това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще бъде изключително печеливш.
0: Ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
2: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи ракети-прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot, за противодействие на руските балистични ракети. В първия четвърт финал на световното първенство по футбол Франция победи Марокко с 2-0 и ще играе на полуфинал за трети пореден път на Мондиал. Французите ще срещнат победители от двубоя Испания-Белгия, който е тази вечер от 22 часа българско време. За времето днес. Христо Христов. Добро утро.
3: Добро утро. В момента температурите в страната са в широки граници от 7 градуса в Дупница до 17 в Ловеч и Сандански. В София в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Скарали се земните стихии, не могат да се спогодят кой е наред.
1: Я да не ми се пречкате, че като ви духна!
2: Защо ме ли превърваш? Защо? Защо?
1: Лошоти! Весноти! Да ми сторите ред, че като ви забруля!
3: А, вие се карайте! Аз ще ви затрупам с прести. Ще ви погубя.
1: Сега вече додеяха ми тези къвги. Хайде да си поделим поравно месеците на годината.
3: Дайте ми зимните месеци. Зимата е моя.
2: Откъде на къде ще е само твоя? И аз искам от зимните месеци дял.
4: Че ти защо не си вземеш от лятото? Какво му е лошото на лято?
2: Хайде, де! Аз да се щадя под августовското слънце, а ти да се излежаваш под есенните сенки.
1: Вие както искате, но пролета е моя, само моя.
5: Не, не, не, не, не, моя е.
6: Моя.
0: Деца мои, вие забравихте най-малкото си братче Поливко.
7: Не бива да правите дълба без него.
3: Но, мамо, той кой знае къде се е запилял?
7: Малък е още. Не му трябва ни къща, ни имот.
1: На него му дай сладки приказки и нежни песни. Друго не му трябва.
7: Не бива, не бива. Всички сте ми деца и всички ви обичам поравно.
1: Ама че работа!
4: Къде да го търсим сега този шнехрани майко?
3: Сигурно пак се е качил на тополата и духа пухкавите и семенца, за да полетят.
2: Или седи на брега на рекичката и дяла върбови свир.
1: А после свири с тях и кара тревата да си подава любопитния нос.
3: Се глупави смешни неща. Сериозно нещо няма да направи този хлапак. Хайде да го измамим. Да го пратим не и да надалече, та да не се завърне вечерта.
1: Хайде! Хайде!
2: Какъвто е лековерен, ще повярва на всичко.
1: Ама кой е този Поливко? Какъв е?
5: Ама защо му е такова името?
0: Поливко ли?
5: Да.
0: Това е тихият майски дъждец. Този, дето кара розите да разцъфтяват за една нощ и ни приспива с простата си песничка. Той прилича на синьоко момче с руса косица. Но сега тихо, да видим какво ще измислят неговите лакоми брати и сестри.
7: Мама, нищо казваме.
5: Нищо не знаем,
7: мамо.
5: Нищо не сме видели. Нищо не сме чули.
1: Не. Това е много дълга и несигурна работа. Пък и забравяте, че наш Поливко е първи приятел на пролетта. Нали и тя като него все песни пе. Все по гората ходи и за птички и цветя мисли.
3: Абе, какво толкова ще му мислим? Я го оставете това момченце на мира. Ние сме много и сме силни. Тък му го няма, Поливко. Ще отидим и ще прокудим пролета от дома й. А после ще си разделим хубавите пролетни месеци. Март, април и май.
7: Вярно!

7 часа на 10 юли, петък, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и Здравната каса, ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната

0: околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди два дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Николай Пълтеков.
1: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Задържан е един от собствениците на склада.
1: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пълтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на общината, 4 автомобила са ударени от паднали дървета. Силният вятър е причинил и две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Вестите от чужбина. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
3: Те първо

0: Предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Деян Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде – онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличани и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската

0: област Лейда, повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден. В Софийската опера беше представен новият брой на списание. Лик посветен на 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма «Хоризонт» Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
2: Националното радио е звуковата памет на страната. Смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
0: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
3: Посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Гравско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
0: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Франция победи Мароко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Кирилян Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на Мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо. Всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор, Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победителя от втория четвърт финал, Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати: Карабах, Вестри, Исландия 3-0, Динамо Киев, Клуш 0-0, Войводина Ференц Варош 1-2, Хайдук Сплит, Жилина 2-0, Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0-0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3-2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с 1 победа. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2-3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52-94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шести етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кулата. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от пътя в района на Симитли. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радио театър.
3: Момиче, момиче, от ябълка родено, защо ли пък не?
2: Момиче от ябълка родено. Драматизация по български народни приказки от Иван Серафимов.

0: Gledaj. Pak poema na lov царският син.
1: Нека се налудува. Мирни години се заредиха, богати години.
0: Само дето една принцеса не доведе на стария си баща.
1: Да го зарадва, да стопли сърцето, момчето.
0: Бъднините на царството да осигури, на внуци да се нарадва цялата ни земя.
1: Ти знаеш ли?
0: А?
1: На младини вещица прокляла стария цар да не си намери сенът му невеста по целия свят. За неродена мома го прокляла да се ожени.
0: Тихо, ето го царският син. Отука ще мине.

0: Ех, приятели, приятели, цялото царство пребродих по зборове, панаири, далечни градища ходих. Пих с пияниците, просих с просеците, търгувах с търговците, скитах с скитниците. Как да открия къде е най-хубавото момиче на тази земя? На царски син да приляга.
1: Синко, послушай ни, синко.
0: Кажи, старче, кажи. Всеки съм готов да послушам. От всеки го съвет да взема.
1: Не ти трябва да търсиш момата. Нареди тъй, че сама тя да дойде при тебе.
0: Как да стане това?
2: Е как? Слушай сега, има една зла вещица, за която на младени твоят баща не пожелал да се ожени. Ти не си ли чувал?
0: Чувал съм. Татко е прогонил в дънгорите лилейски.
1: Точно така. Тя пък изрекла Прокоба синът му да се ожени само ако намери неродена мома. Такава Прокоба може да се развали само ако вдигнеш голяма чешма от камък.
2: Със седем чучура.
1: Та да течат мед и масло от тях.
2: Ага.
1: Да се стекат момите от цялото царство. Мед и масло да си налеят. Ти сам ще откриеш коя е най-достойната за тебе и ще внимаваш само проклятието да не се повтори или потрети.
0: С Богом, добри старци. Ще послушам съвета ви. Всичко, което ми казахте, ще направя.

0: Слава на вас, майсторе Изидари! Не вярвах, че и такова чудо може да се съгради. Наистина мед и масло тече от седемте чучура.
1: Кой ли първи ще си налее?
2: Кой е та? Та старица ли е? Та вещица? Еми на нея ли се случи най-напред да дойде на чешмата?
1: Опитва медеца с ръка. Опитва маслото. О, харесва ги. Почва да си пълни съдовете.
2: Гледай.
1: Дещо имала вкъщи съд, домъкнала го.
2: Гледам. Почва да пълни даже черупките на яйцата, от които вече са се измътили пиленца. Гледай, закрепва ги едно по едно.
1: Царският син взема от земята един камък, хвърля го.
3: Браво!
2: А така,
3: улучи го!
4: Проклета си, царски сине, трижди проклет! Щупиха се черупките, разля се мед и масло по полите ни. За неродена мама да се ожениш. Безчет хубавици да идват тука, но да не трепне сърцето ти. Нито едната не харесат очите ти. Неженен да си умреш, да се затрие царството ти.

Ha ha ha!

0: Изредиха се красавиците по цялото царство.
1: Абе, толкова хубавици дойдоха от чужди далечни земи, а царският син се не може да си хареса невяста.
2: Ох, пък аз глупакът разчитах невеста да си намеря на тази чешма. Нали така ми било предречено?
3: Ех, мамко, не мога да те гледам такъв оклюмър. И това ми било царски син.
2: Ех, бабки, миличка, не ги разбираш тия работи.
3: Може и да не ги разбирам, но ти нали вземаш съвет от всекиго? Слушай тогава, само слънцето е виждало всичката хубост на тая земя. Не може да не е зърнало някъде и твоята неродена хубавица. Защо не идеш да го попиташ?
2: Да попитам слънцето? Че как да стигна до него?
3: Ти само тръгни с този онзи поприказвай, може пък някой да знае пътя.

0: Hej, овчарю! Хей, овчарю! С добра дума те питам, овчарю! Кажи ми пътя към слънцето!
1: От много мъка си тръгнал по този път, синко. Вече преваля пладне, а до залез трябва да стигнеш. През поля и баири ще минеш, през ридове и пущинаци. Само запомни, няма да спираш и назад няма да се обръщаш. Ела, приближи се до мен. Ето ти шепа сол и каша и хляб за изпът. За всеки случай да ти се намират. Друго нямам какво да ти дам.
0: Сполай ти, овчаре. И за добрата дума, и за солта, и за хляба. Сполай ти.
2: Какъв благ човечец. За себе си няма, но на пътника ще даде.
3: А?
2: Къде ли изчезна?
0: Овчарю! Овчарю! Овчарю!

0: Добра среща, слънчева майко.
1: Добра среща, момко. Как стигна до тук? Не те ли беше страх? Тук дори зверове не пристъпват. Защото слънцето, синът ми, всичко изгаря. Кажи каква мъка те е довела през пожари и пепелища, самия огън и зной на небето. Кажи.
0: Стара е баща ми. Отива си вече и иска да види невестата, дет аз ще му доведа. А хлевоуста уста ме прокле за неродена мама да се ожени. След такава прокоба, гибел виси над царството. Ще го залеят страх и пустош.
1: Да. Тогава слушай внимателно. Слънцето всеки миг ще си дойде, но ще е гладно и изморено. Трябва първо да го нахраня, да се стопи яростта му и после аз самата ще го попитам. Как да се стопи урочасването? Как да се ожениш за неродена мома?
2: Слънцето се връща! Слънцето!
1: Скрий се, момко! Скрий се някъде, царски сине! По-бързо се скри и ме остави аз! Аз ще говоря!
3: Добър вечер, майчице!

0: какво да ти сложа за вечеря. 9 печени ялови крави. 9 пещи хляб съм приготвил.
1: Чакай, чакай малко, мальчица. Да не би човек да е идол.
0: Яш, сине, яш.
1: Ти ми кажи какво си направил. Пуснала си тук човек. Не подозираш колко зли и жестоки са хората.
2: Верно е, ясно, слънчица. Има и зли, и жестоки. Но повечето не са такива.
1: Отначало всички така говорите. Кой си ти, пътниче? Какъв си?
0: Това е, слънчице мое, това е царският син на най-богаташкото и плодородно царство на земята. Дълго е пътувал без да се спира и без да се обръща назад. Търсите, слънчице мое, да му кажеш, да го посъветваш, как да възпре безплодието и пустоща по земята, как да унищожи проклятието.
2: Съвет ми дай, ясно, слънчице, как да се оженя за неродена мама.
1: Съвет. Добре. Излез там през задната врата. Ще видиш една голяма градина. Там сега е нощ. Нали аз съм си в двореца? Тъмното ще видиш да светят 3 златни ябълки. Откъсни си една от тях. Но внимавай, само една. Разрежи вълшебната ябълка на 2. От нея ще се роди златна мума и веднага ще каже: дай ми хляб и сол. Ти ще й дадеш и тя ще се ожени за тебе.
0: Така, чуй, ала хубаво запомни, юначе. Ако се случи да нямаш хляб и сол в ръката си, момичето ще се стопи като сянка на лунна светлина и никога повече няма да я видиш. Запомни!
2: Благодаря ти, слънчице. Благодаря ти, слънчева майко. Още сега ще тръгна. Та по-скоро да намеря неродената мама.

0: Ето ги вълшебните ябълки. Никога не съм виждал такива. Жалко, че трябва да откъсна само една.
1: Че защо да не откъснеш и трите, момко? Толкова са красиви, като от злато са на лунната светлина.
0: Не те знам коя си и каква си, ала гласът ти не ми харесва. Съветът ти още по-малко. Слънцето никого не е излъгало. Защо си мислиш, че аз мога да го излъжа? Нали грее навсякъде, нали вижда всичко?
1: Че вижда, вижда, но само денем. А сега е дълбока нощ. Хърка си в леглото слънцето. Хайде, откъсни ги и трите. Нали ти харесват? Откъсни ги. Така. Нищо не стана. Видя ли? Хайде сега. Разпулви едната ябълка. Какво се колебаеш? Ами ако в нея няма момиче, може пък слънцето да те е заблудило.
0: Ще видим. Сега ще видим. Господи! Господи, какво красиво същество! Наистина е като неземно.
2: Добър вечер, момко. Дай ми хляб и сол. Дай ми хляб и сол.
0: Хляб и сол? Божичко, какво направих?
2: Дай!
0: Къде скатах дрехите си солта и хляба, дето вчера ми ги даде? Не, няма ги. Не мога да ги намеря.
2: Дай ми хляб и сол.
1: Ги беше приготвил. Ето, само, момичета изглед мърва.
2: Само трошинка сол.
1: Честне.
2: Само труха хляб. Само прошинка сол ми дай. Нямаш ли?
0: Ах, какво зло направих. Как можах да забравя какво ми заръча слънцето?
1: Погубия. С лъжата си я погуби. Онемя цял от красотата ми. Сигурно не я заслужаваш.
0: Само две ябълки ми останаха. Ами ако от тях не може да се роди момиче? Ако те не са истински?
1: Разрежи по-бързо и втората ябълка, глупако. Не чак.

0: да съмне.
1: Не, наистина не трябва да чакам до сутринта. Не мога да стигна нито до солниците на морския бряг, нито до хлебопекарната в Довреца. Ах, какво да направя, какво да направя?
0: Разполови ябълката!
1: Ще разполовя и втората ябълка, пък каквото ще да става.
0: Спря ли дъха на устните ти, а? Занемя ли от неземната красота на момичето?
2: Дай ми хляб и сол. Моля те, хляб и сол ми дай.
1: О, как е прегърнала ябълковото дръвче.
2: Само трошичка хляб.
1: Как се притиска към него.

0: Bože moj, koliko si krasiva. Добре дошла. Добре дошла на този свят, девойко.
1: Само хляб и сол ми дай, момко. Прашинка сол и трохичка хляб. Ето, стиснал си ги до болка в юмрука си. От страх, от надежда и от тревога си изтиснал.
0: Боже мой, бях ги забравил. Солта и хлябът, които овчарят ми даде. Ето ти сол. Ето троха хляб. Докъсни ги с усни. От края на другия свят си дошла при мене. Нима нищо друго не искаш?
1: Искам. Искам никога да не ме оставяш сама. От друга земя идвам, от друго небе. Не познавам още хорската хитрост и злоба.
0: Ще докарам сватбарите да те посрещнат. Обичаят ни е такъв. Музикантите ще надуят свирките си, кавали и гайди ще писнат. От кога чака тази вест цялото царство?
1: Моля ти се, не дей ме оставя сама. Не дей, страх ме, страх ме.
0: В гъстите клони на това дърво, до този кладенец ще се скриеш. Ще те наметна с царските си дрехи. Ще те топлят.

0: Студено. Толкова се страхувам. Ще завали. Стъпки. Някакви стъпки чувам наблизо. Още по-наблизо.
1: Какво златно момиче имало на дъното на този кладенец. Дали пък не е това хубавицата, за която разгласиха царските вестоносци? Сигурно е тя. Ама тя не била долу в кладеница, ами била горе в клоните на дървото. Но защо трепееш, миличката ми? Студено ли ти или... Или може би от мен се страхуваш, а? Ама защо, ама защо? Що ли не я бутна в кладеница? Так му да се слее с отражението си. Речено, сторено. Дръж се сега, ябълче на красавице. Хайде, дръж се, ако можеш.
2: Хайде в дълбокото. Хайде в дълбокото.
1: Така, пускай сега, мехурчета. Браво, браво, браво, браво. Аз да взема да облека царската дреха, дето я оставя онзи глупак. Преди време не успях да се омъжа за баща му. На този път, докато виж, съм станала царска снаха. Че какво ми има? Да не би да съм грозна, я да се погледна. Хубавица, хубавица. Идват.
3: Свирете по-силно, веднъж се вдига царска сва...
2: Невясто!
0: Принце!
2: Какво е станало с теб, че си така почерняла, така погрузняла?
0: Ами, от страх, от тъмната нощ, любими. Лесно ли да останеш сама в студената страшна гора?
1: Не помогла, ай!
0: Помогни ми да сляза от дървото, те! Моля ти се!
2: Какво да се прави? Може от лунната светлина само да ми се стори, че е неземна красавица.
0: И на тук.
2: Ала как сега да върна сватбарите?
0: О, пале.
2: Не, не, не мога. Сватба назад не се връща.
0: Не се връща. Не се
2: свирете! Свирете! Ще вдигнем голяма и тежка сватба, както вече съм заповядал.
4: Слушайте, ваше святелство. Дни наред конярите водят конете на водопой в гората и не смеят сами да ти кажат. Там има един кладенец. Конете цвилят, прахтят, тръскат гриви, не искат да пият вода от него. Някаква тайна на дъното му се крие.
5: А, та, за тайната сега да ви кажа. В много ясни дни по обяд

0: когато слънцето се надвеси над кладенеца и лъчите му стигнат дъното, се вижда, казват, една златна рибка, как се мята напред-назад, напред-назад. Мята се като луда. Не може да си намери място, като че ли не е от този свят.
1: Добре, добре, добре. Нека рибарите хванат рибата и да ми я донесат в дворец.
2: И да я дадат на готвачите в кухнята да я наготвят. Или не. По-добре дайте я на мен тази риба. Люспа по люспа ще я остържа. На къщата ще я нарежа. На трапезата на царския син ще я поднеса, а после всяка костичка ще изгоря в огъня и праха от тях ще заровя в земята, навън сред буренаците.
3: Мина година, начена се втора, пак е лято и зной. Царският син ни на лов ходи вече, ни някаква радост стопли сърцето му.
0: А той, старият цар, е много покрусен. Всички чакаха срожба да ни дари принцесата, да се развали проклятието, надвиснало над земята ни.
3: Я какво чудно ябълково дръвче е израснало тук, сред тревите и буренаците, само семеничко. Дори градинарите не знаят за него, толкова бързо и силно расте.
0: Всеки ден все по-голямо става. За седмица до неделя време клоните му се, ей, тъй, разпростряха.
3: И сенчица хвърля вече.
0: Как се изива стеблото му като снага на момиче. Протяга клонките и листецата си, като че ли иска да надникне в прозореца на царския син.
3: Да му продума нещо.
0: Шш, тихо, тихо. Невестата на царския син се задава. Проклетница не една.
2: Какво сте се загледали в това криво дърво? И аз го видях. От няколко дена се е пъкнало тука, точно под спалнята ни. Повикайте веднага градинарите да го отсекат и да го изгорят в огнището. Чувате ли, мързеливци? Нито листа, нито клонка да остане. Преди да изгрее слънцето, насечете това дърво, изгорете го!

0: Той, бабо, къде си тръгнала?
1: Ма и аз се махай от тука. Тука е дворец, не е нито за тебе, нито за... Ето и парцеливото ти внуче.
2: Ух, пуснете ме, пуснете ме, добри хора. Сиромахиня съм. Ето и внучето си съм взела. Няма кой да го гледа, няма баща и майка. Ще попреда къде ли на царските хора. Ще ми дадат вълна, а детето ще си играе при мене.
3: Бабо, бабо! Бабо, виж каква тъничка пръчка от ябълково дърво си намери сред бурените на двора. Гледай, гледай, бабо, колко е хубава.
2: Играй само, детето ми, играй си, че имам работа. Виж колко вълна съм струпала. Ще засукам къде ли от нея до сале слънце и пак няма да смогна. Нали си нямаш друга играчка? Направи си конче от ябълковата вейка. Тичай на конче из царския двор.
3: Добре, бабо, ето така, конче! Бабо! Бабо! Бабо!
2: Кажи!
3: Ама това ябълково конче е като вълшебно. Гледай! Гледай! Само тича! Ето виж! Колко прак дига само! Ама не могат да го достигнат петите ми! Гледай, бе, бабо!
2: Знам, чето, знам. Баба ти какво ли не е виждала?

0: днешния ден. Купиш тавал на превърнах кадели. Всички мишки от този свят засуках. И все не мога да смогна. И все една каделя остава непресукана. Ох, като облаци се трупат каделите всеки ден, като планини и като преспи.
1: Бабо, виж, кашата на огнището ври сама. Още малко ще прелее, ще потече към прага, ще напълни къщата, бабо.
0: Не бой се, внучето ми, не бой се, вече цяла седмица е така. Върнем се вкъщи, преметено. Готвено. Ако е било са стените, и тук прашинка няма на пода. Цялата къщичка свети, като да е от злато.
1: Почакай, бабо. Да не би моята клонка от ябълкова фиданка да се е превърнала в златно момиче. Бабо, да не би нещо ти, а? Бабо?
0: Не знам, чедо. О, стара съм вече, ръцете не ме държа.

0: Не се намери сила да развали проклятието на царството ни. Не ще дочака внуци да гледа стария цар.
1: Не, нещо не ми е ясно. Неземна красавица беше невестата на царския синуш, а тук ги почерняла, погрознела по-страшни от вещица.
0: И все кълне, все проклетисва.
1: Ами, то добра дума не сме чули от нея.
0: Казват, че на край града имало една малка къщица и една стара жена с внучето си живее там. Само бабата и детето, а цялата, като от злато свети къщицата на лунна светлина.
1: Ей, чудо някакво, знамение някакво. Момиче от злато имало там.
0: Ей, дано да е истина, което говорят хората. Дано се развали най-после проклятието за пустош и безплодие по нашето царство.
2: Слушай, народе, заповед от двореца. Царският син заповяда всички моми и девойки от цялата царска земя, от градове, села, от паланки и от коливи, да се стекат в двореца на Седянка, да предат, да шият и да разказват приказки.
3: Слушай, народе!
2: Царският син заповяда още тази нощ. Всички момичета да се стекат в двореца на Седянка.

0: Добра ви вечер, момичета. Спорна ви работа.
1: Добър вечер.
0: Толкова с красавици на събрани заедно не е виждал никой до сега в нашето царство.
2: Ама колко е тъжен само царски син, вижда.
3: Много мислен изглежда.
4: Не му заговори, хитам аз, никой не му се говори.
2: Ба, няма да му се говори, толкова сме ми се събрали тук да ни се радва и гледа.
0: Харесва ли ви седянката в двореца, момичета? До сега на такава седянка май не сте ходили.
5: Харесва ли? Ама и ти, принце, сред толкова с моми май не си се явявала.
4: А, момци и Ергени, нямаш ли в твоето царство, че и тях да поканиш?
0: Да. Момци и Ергени, колкото щете.
2: Потрябвали сме им на момците и на Ергените ние.
4: Е, що пък?
3: Като теб.

0: Ненет, да почернеят от мъка.
1: Оставете ме, мен. А ти, момиче, защо не продумваш нито дума? Нито песен с другите момичета захващаш. Отпусни се. Я каква си хубава.
2: Защо си мълчиш, девойче? Като златна рибка си мълчиш.
3: Кажи ми, кажи ми какво те мъчи.
0: Пораздумай се с нас, де, поразтуши се.
3: Ами така ще ви улегне.
4: Какво да ви кажа, дружки мои? Аз съм родена далече. Не знам песните на тази земя. Но познах хитростта на хората по нея. Алчността им познах. Злобата им и завистта им познах. Слушай, принце.
1: Да?
4: Дай ми едно котленце, пълно с маргарит, и друго едно, в което да няма нищо.
1: Така да бъде. Донесете и две котлета.
5: Ето ги.
4: Ето ги котлета.
5: Ето ги двете котлета.
4: Вижте, вижте това зрънце от маргарит колко е малко.
5: Да.
4: Колкото труха хляб и прашинка сол.
5: Да.
4: Нека това да е едно добро, сторено на земята.
5: Добро да бъде.
4: Внимавайте сега. Поискал един момък да построи чешма, от която да тече мед и масло. Сторил добро. Вземаме едно зрънце маргарит от пълното котленце и го пускаме в празното. Дошла една старица, една злобна вещица, да си напълни всички съдове, които имала в къщи, с мед и с масло да ги натъпче. Че дори черупките от яйцата на току-що измътените пиленца започнала да пълни едно по едно. При доброто или при злото да сложим това зрънце маргарит?
6: При злото, при злото.
7: Ама чалочна старица я.
6: Не пускай зрънцето при другото.
4: Правилно. Връщам го в пълното котле. Хвърлил камък момъкът, съборил пълните с мед и масло черупки. Ей, при доброто или при злото да сложим това зрънце маргарит? При доброто. Срещнал един овчар момъкът, който тръгнал към небесните двери да търси неродена мома, да се ожени за нея. Само хляб и сол му дал овчаря и му казал назад да не поглежда. Е, при доброто или при злото да сложим това зрънце маргарит?
6: При доброто, разбира се. Как ще да не е при доброто?
4: А ти, принце, какво ще кажеш? Нещо май хич не ти се продумва.
1: Не знам как ще завърши тази приказка. Но разказвай по-нататък, разказвай. Пресипвай маргаритите.
4: Отворила му слънчевата майка небесните двери. Разрязал една ябълка. Разрязал втора. И все не успявал от изумление и от радост да им даде труха, хляб и прашинка сол. Три ябълки разполовил. И пак най-накрая оставил неземната хубавица сама в нощта, сред гората, сред зверовете и завистливите хора, сред злите вещици. При доброто или при злото да сложим светли принци.
1: Замълчи, замълчи, моля те. Вече разбрах всичко. Значи верно е каквото говорят хората. Значи вместо за теб... За злобна вещица съм се оженил.
3: Да, ами да, ти не се виждаш.
1: В дън земя ще я прогоня. В дън горите лилейски. Бял ден да не видиш.
4: Чакай, виждаш ли? Пак искаш на злото със зло да отвърнеш. На баща ти прокобата и върху тебе да падне. Не трябва тъй, хора, не трябва така, не трябва.
1: Прости ми. Прости ми за всичко, момиче, родено от ябълка. Прости ми, че не аз, а ти ме намери. Че не аз, а ти ми повярва. Голяма сватба ще вдигнем. Този път истинска сватба. Свирете! Свирете, гайдари и цигулари! Свирете три дни и три нощи! Цялото царство да се весели и празнува!

Слушахте «Момиче от ябълка родено». Радиодраматизация по мотиви от български народни приказки от Иван Серафимов. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Русица Александрова, Силви Стоицов, Майя Бабурска, Николай Антонов, Димитър Иванов, Петър Гюров, Рут Рафаилова, Красимира Казанджиева, Камелия Неткова, Даниела Йорданова и Велича Ушев. Записа осъществиха Деян Цонев, Бисерка Симеонова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева и Илия Атанасов.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новини с Григор Недялков. Добро утро. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План-сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А над 5 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината. Пред Хоризонт Иванка Тодорова от гражданската инициатива «Родители за достойно майчинство» потвърди, че се готвят за протест на 14 юли, ако не се увеличат плащанията за втората година от майчинството и другите плащания.
2: Искаме детските надбавки да станат на две нива. Социални и нормални надбавки. За нас смятаме, че човек, който има стаж достатъчно както за едно майчество, една година в рамките на последните две години, би следвало да получава по-високи надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, социалните останат 25, а за работещия този стаж да станат 50 евро, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
1: Иванка Тодорова от инициативата «Родители за достойно майчинство». Финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват днес началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. 12 души са загинали при горски пожар в провинция Алмерия в Южна Испания, съобщи Агенцията за извънредни ситуации на Андалусия. За пожара беше съобщено, след като по-рано тази седмица неконтролируеми горски пожари в Южна Франция наложиха евакуацията на над 10 000 души от повече от 20 населени места близо до границата с Испания. Над 20 000 души са принудени да не излизат от домовете си заради пожар в каталунската провинция Лейда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: 60 противопожарни екипа работят, за да предотвратят излизането на стихията извън контрол. Сред тях са 5 самолета.

0: Самолета и 7 хеликоптера, които се стремят да овладеят огъня, засегнал близо 400 хектара гори и обработваеми земи. В същото време 200 пожарникари и около 30 самолета и хеликоптера се борят с два големи горски пожара край град Естепона, провинция Малага, и град Лос Галярдос в провинция Алмерия. Регионалното правителство на Андалусия е организирало превантивна евакуация на повече от 50 души, застрашени от огнищата. Един човек е прият в болница с изгаряния, а пламъците са се приближили на метри от къщите. В Кордоба друг пожар е наложил спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Загиналите при силните земетресения във Венецуела на 24 юни са вече 3900, съобщи представител на парламента. Според представените от него данни, ранените са над 16 700, а останалите без дом – близо 18 000. Стотици семейства продължават да издирват своите близки, но надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, посочва Франс Прес. ООН призовава да се правят дарения, за да се помогне на Венецуела да се справи с тежките последици, а Каракас призовава няколко държави да размразят венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции. Епидемия от паразитна инфекция, причиняваща тежко стомашно разстройство, се разпространява в няколко американски щата, като през последните седмици са регистрирани хиляди случаи. Силвия Петрова информира.
2: Циклоспориазата е чревно заболяване, причинено от микроскопичен паразит. Основният симптом е честа и понякога много тежка диария. Заразяването става чрез прием на храна или вода, замърсени с паразита. Без лечение симптомите могат да продължат от няколко дни до повече от месец и да се появят отново след временно подобрение. Заболяването не се предава от човек на човек. Огнището обхваща 17 американски щата, сред които Илинойс, Ню Йорк и Тексас, и особено сериозно в Мичиган, където в рамките на 2 седмици са диагностицирани близо 1000 души. Според експерти, реалният брой на заразените вероятно е по-висок, тъй като част от хората оздравяват без медицинска помощ и не се изследват. До момента в Съединените щати не се съобщава за смъртни случаи, свързани с инфекциите, но 20 души са били хоспитализирани. Въпреки че източникът на заразата все още не е установен, при предишни подобни огнища причината е била замърсена селскостопанска продукция. Здравните власти препоръчват старателно измиване на зеленчуците, термична обработка на листни зеленчуци, когато е възможно, както и премахване на външните листа на марулите и зеления лук. За новините, Силвия Петрова.
1: За времето у нас Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Започва нашия ден. В тази ведра петъчна сутрин с вас е редакторът Светослав Зеленски, звукорежисьорите Марина Димова и Бошко Бошков, музиката избира Весела Морова, аз съм Василена Мирчева. Останете с нас до 10. След малко започва редовната ни рубрика «Културен компас», а в темата на деня ще се върнем до едни от най-мрачните страници от скорошната история на Европа. На 11 юли отбелязваме 31 години от клането в Сребреница. Трагедия, която не започва

през юли 1995, а години по-рано с разпада на Югославия, с надигането на национализма и неспособността на международната общност да предотврати насилието. Клането в Сребреница е напомняне, че масовите престъпления рядко започват с оръжие. Те започват с езика на омразата, с разделението на обществото и с убеждението, че едни човешки животи струват по-малко от други. Разпознаваме ли навреме сигналите, които предшестват подобни трагедии? Поканихме за коментар журналистката Наталия Маева.

0: Културен компас. Започва редовната ни рубрика Културен компас. Събитията от страната подбра за вас редакторът Светослав Зеленски. Здравей!
1: Здрасти, Василена. Добро утро на всички. Започваме Културния компас с едно събитие в София. Като ще започнем малко по-артистично, все пак. Има ли убийство, когато една пиеса слиза от сцената? Или просто започва друг живот? Криминалната комедия «Убийство без убийство», която след години на сцената на театър 199, днес от 8 часа играе последното си представление. Разговор за театъра, раздялата, слушаемостите и историите, които не свършват с последния поклон. Колегата Таня Любенова разговаря с драматурга Андрей Филипов.
2: Автор на текст за театър много рано усеща, че текста не е съвсем и никога няма да бъде негов и само негов. Защото когато се работи за театър, в момента, в който започнеш да мислиш, мислиш в посока на някаква идея за други хора, които ще поемат текст. Реално обаче, най-болезният, ако мога така да нарека момент, е при първо четене. Когато всички се съберем около масата и го чуеш извън главата си. И той вече, знаеш, че потегне по пътя си, оттам нататък няма да е никой да е това, което си си представил, че ще бъде. След това си го заобичваш такъв, какъвто го е сътворил колектива и реално се разделяш с него, когато колектива се раздели с него и за последен път направи среща с публиката. Голямата магия, разбира се, е винаги всяка една среща с публиката, която е винаги различна. Тя е

0: влюбване, всеки път, всяко представление е такова. Но любовта е между нас, тия, които сме екипа на една постановка. Влюбването, трепета е всяка вечер пред публиката. Но иначе другото, гушнатото от чувство си е помежду ни. Стефан Мавродиев ми каза: гей, моето момче, не можеш да напишеш на всичко, за което си мислиш, да го напъхаш в една история. Тук в този случай, много години по-късно, след този разговор с Мавро, написах пиесата с една основна цел. И тя е да си направя закачка с, сега ще ползвам едни модерни думи, New Age мантрата, че няма нищо случайно в този живот. На този свят няма нищо случайно. За всеки ден някой по телевизията го казва. Нещо боледувах от някакъв грип и четях паралелно Вуди Алън и Агата Кристи. Не беше хрумнал. Ако някога, да речем 70-те години, Вуди Алън беше срещнал Агата Кристи, бяха решили да измислят един общ сюжет, в каква посока би бил. И това се случи от една страна, че да, има много неща, които се случват изключително случайно на този свят, включително и много фатални неща. И любов, и раздяла. И от друга страна, криминалното с хумористичния поглед върху любовта.
1: Ами, може би, защото именно няма нищо случайно и всеки рано или късно стига до това заключение за себе си. Добре, ако пишехте. Ако.
0: Не, напротив, мене ми се струва, че така както няма, да, много, много го обичаме, че няма нищо случайно, така ето в театъра.

0: толкова много неща стават съвършенство поради това, че си позволяват случайността. И това няма нищо страшно, в това няма нищо драматично. Напротив, това е, аз си мисля, че е един от елементите на магията на изкуството. Имам намерение на текста да отида в една посока, той обаче не си знае своето и отива някъде малко по-встрани. И в това има нещо сладко.
1: А ще извършим ли престъпление, ако пропуснем последното представление?
0: О, да, днес, който пропусне да гледа убийство, без убийство, някога му се искало или му се иска тази вечер, ще извърши абсолютно категорично престъпление спрямо себе си, съвестта си, чувството си за хумор и въобще срещу човечеството, ако не дойде да гледа представлението. Добре дошли сте тази вечер на убийство, без убийство. Любовта остава като истинската възможност за спасение и за светлина.
2: В курортен комплекс Мальовица започва националният туристически фестивал. Тридневната програма включва туристически преходи, обучение за малки и големи, концерти на Керан и космонавтите и ансамбъл Шевица, детски лагери, томболи и множество активности за любителите на планинската идилия. Фестивалът събира туристи от цялата страна и предлага възможност за среща с красотата на Рила. За акцентите в програмата и развитието на планинския туризъм ще чуем Васил Николов от управата на Българския туристически съюз.
3: Каква е основната идея на Националния туристически фестивал и какво го отличава от останалите събития, свързани с туризма у нас?
4: Този фестивал се провежда за трета поредна година, но всъщност ние възстановяваме една стара традиция. Това е една традиция, свързана с която е имало туристическите дружества, Българския туристически съюз годините назад, когато е имало така наречените национални туристически събори, когато туристическите дружества от цялата страна се събират и освен, че се извършват различни активности, походи и така нататък, се обсъждат и най-различни важни теми, свързани с планинския туризъм, както, разбира се, пък и има забавление, така че и ние постъпваме по същия начин. Имаме забавна програма на и двете вечери. Керана и космонавтите ще се включат. Сам Болшевица с едно страхотно представление, което то е един спектакъл, който е специално направен за този фестивал. Той е свързан с легендата за Марио Войвода, на който е кръстен на Мальовица. И това е една трагична история, любовна. Марио е бил един овчар, който е и музикант, пък се влюбва в едно момиче, пък местния бей го вкара в харема си и така нататък. Тя завършва накрая трагично. Това цялото нещо го представете като един спектакъл, който се изиграе на сцената с всичките осветления и така нататък. Просто нещо уникално е сътворено. А пък същото време имаме много различни активности, походи, от различни обучения по ориентиране, планинско бягане и така нататък. Така че програмата е доста пълна. Разбира се, който дойде не може да се включи във всички неща. Тя програмата е толкова разнообразна, че няма как да се включи във всичките неща. Каквото не успееш да посетиш сега, ще дойде следващото година и така.
3: Защо избрахте именно Мальовица и Рила планина за домакин на фестивал?
4: Мальовица никак не е случайно избрана, тъй като Мальовица е един от символите на планинския туризъм в България, а пък и Български туристически съюз сме, така да кажем, тясно свързани, тъй като сме собственици на по-голямата част от цялата база в целия район там, така че Мальовица, така да кажем, ние се чувстваме като дома си.
3: Последен въпрос към вас. Както всички знаем, една от целите на подобни събития е да насърчава хората да прекарат повече време в природата. Какво е вашето послание към младите хора в тази посока?
4: Искам да ви кажа, ние, освен всички неща, които ви казах, ние имаме и детски лагер, който е в рамките на фестивала, който детски лагер не си го представите като родителите, като дойдат и сутават децата, някой ден ги гледа като на забавачка. А това е специален детски лагер, където децата ще придобият специални умения. Говорим туристически умения, как да се приближат в планината, как да разпознават растителни видове, как да си подреждат раницата. Дори елементарни учения по първа помощ. Говорим, че ансамбъл Болшевица ще им изнесат и уроки по народни танци. И това децата ще добият едни умения, които не са само за планината, които ще са им полезни по принцип в живота. Така че като цяло, освен това, че насърчаваме хората да общуват повече с планината и да се запознават с нея, така кажем, да се запалят по

0: туризма, но искам да кажа и нещо много интересно. Ние ще поставим един рекорд за най-балкански рекорд за най-големия мишмаш. 1200 порции мишмаш ще приготвим в събота сутринта. Така че това е също част от програмата, а пък и въобще начинът, по който се храним там на поляната, също има своя чар и мога да ви кажа, че храната по-вкусна от тази, която се приготвя самия в гората, няма.
1: В Централния военен клуб в София тази вечер се открива летния фестивал Алегра, който ще продължи до 17 юли. Началото поставя концерта на световно известния италиански струнен квартет Quartetto di Cremona. Освен централната програма, фестивалът предлага майсторски курсове и срещи между утвърдени музиканти и млади таланти от различни държави. За тази годишното издание разказва организаторът Мария Брашева. Тази вечер се открива поредното издание на фестивала Алегра. С какво тази годишната програма е по-специална от предишни години?
2: Всяка година програмата е интересна, защото е различна от предходната. Тя се съставя естествено за всяко издание по-отделно. И за нас всяка следваща е още по-специална от предишната, защото е създадена с много желание и любов. Стартираме до вечера с изключителните звездни момчета на Италия, квартето Ди Кремона, в концерта Драма без завеса. В този концерт те ще изпълнят произведение на Джакомо Пучини, на един много най-известният квартет единствен на Джузепе Верди, както и струния квартет в Ре минор Мъртъй момичето на Франц Шубер.
1: Искам да попитам, понеже след участниците тази година има изпълнители и преподаватели от различни държави, какво е значението на този международен обмен за българската музикална сцена?
2: Много, много хубав въпрос. Благодаря ви. Всъщност проекта Фестивал и Академия Алегра, ядрото е Академията, в която

0: Много хубав въпрос, благодаря ви. Да, всъщност проекта Фестивал и Академия Алегра, ядрото е академията, в която имена от световната сцена на класическата музика преподават на много голям брой, вече над 100 всяка година посрещаме от целия свят, млади музиканти в началото на своята професионална кариера. Те правят майсторските класове през деня и вечер са солисти в концертната програма. Това е един много сериозен и мащабен мултинационален, мултикултурен обмен, в който участват и ученици и студенти от България. Всъщност, според мен е щастие за сцената в България да бъде, на нея да бъдат представени имена от този ранг.
1: Кой от концертите от програмата до 17 юли вие лично бихте препоръчали на хората да не пропускат? Знам, че всеки един от тях бихте споменали, но кой лично на вас най-много ви допада?
0: Личният ми фаворит в тази годишната програма е концерта на 16 юли в Борис Хоризонти. Фаворит е, защото това е концерт на Международния младежки оркестър The Next Generation, който всяка година създаваме от най-добрите участници в академията. Той ще бъде ръководен от техните преподаватели Яме Юцегулка, Александър Зенцов, виола, Константин Хайдрих, виолончело и Петър Найденов, който е артистичният директор на фестивала, той на контрабаса. Това е един концерт от млади хора, които изпълняват музика от млади композитори и се надявам в публиката да има и много млади хора. Горещо препоръчвам на вашите слушатели да прочитат на нашата фейсбук страница Allegra Festival and Academy промоцията, която правим, доведи млад човек в публиката. За всеки закупен билет може да направите контакт с нас и ние подаряваме покана за младежи на възраст между 13 и 25 години, като нашата идея е да поканим младата публика в залата, на която много се надявам, че ще хареса концерта и те ще продължат да търсят класическата музика.
1: В Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства в Троян от 4 часа ще бъде открита изложбата «Медни икони» на майстор Георги Христов. Експозицията представя произведения, изработени чрез специфична техника, която съчетава традицията на православната иконография с художествените възможности на медта като материал. За вдъхновението, творческия процес и посланията на изложбата ще чуем самият майстор Георги Христов. Как се роди идеята за изложбата и какво ви привлече към това изкуство, именно работа с икони от мед?
2: Идеята за изложбата се роди много интересно. Давах мои икони в галерията в град Троян, в Сираковата къща, Сиряковата къща. Уредника там, Мариела, каза: знаеш ли, вика, споделил съм в музея, че има майстор тук от района, който прави медни икони. Свързаха се с мен на ръководството, поговорихме и казаха: искате ли да сте майстора на фокус това лято в град Троян, в нашия музей? Аз казах: вау, разбира се, че искам. Откъде тръгна любовта ми? Винаги съм имал любов към мета. Дядо ми беше дърводелец и аз покрай него така запалих с дърводелството и по-скоро с художествената обработка на дърво. Но в сърцето си винаги съм обичал мед, колекционирайки медни съдове, после искайки да ги поправя, после да ги почиствам и работех с мед. И така, по край работата ми се запознах с художника Стефан Георгиев, който е... Аз съм последния ученик, а той е човекът, който е развил това изкуство в България. И започнах да се уча при него и другото е история, както се казва. Научих занаята, явих се на изпит.
1: Колко време отнема изработката на една медна икона от замисъла до готовото произведение?
2: Технологията се нарича цезилиране, т.е. за да може да се изработи една икона, трябва да се направи подложка. Като подложките Стефан Георгиев научил да работи с калокрил или дуракрил. Аз в момента ползвам едни твърди пластмаси. Когато имам яснота какво ще направя като изображение, подготвям подложката и след това започва работа по самата икона. Най-бързия вариант би бил около 2 седмици от идеята до завършен продукт. Когато вече имам подложка и мога да работя на нея спокойно, техническата изработка на една икона отнема 2 работни дни.
1: Какви творби включва изложбата в Троян? Има ли

0: тях някое произведение, което е особено ценно за вас?
1: Да, има такова произведение. Накрая ще ви го кажа кое е то. Заложил съм на медни икони, които са на Света Богородица, на Свети Николай, Свети Спиридон, закрилника на майсторите на занаячиите, по-малко от традиционни светци в България, като Светя Марина, Свети Нестор, Свети Георги, разбира се, Свети Димитър, Христос, разбира се, тръмния венец, което беше първата икона, която направих. Каква е специалната икона, която съм предвидил за тази изложба? Това е икона на Света Мина. Защо е специална за мен? Защото когато си направих работилницата и исках да започна с първата икона, реших, че ще бъде на Света Мина. Изпитах изключително много затруднения да я направя. Изключително много затруднения. В продължение на 2 месеца не можех да направя подложката. И когато я завърших, мога да кажа, че това ми е любимата икона. И съм решил да я даря за експозицията на музея, за да остане и във времето, и за следващите поколения, че тази икона е направена в Черни 8 в Троянско и ще остане за гостите на музея дълги години.
0: И последен в културният компас. В Шабла е крайният срок за изпращане на творби за участие в националния литературен конкурс Георги Давидов, организиран от Общината. Конкурсът се провежда на всеки 3 години и насърчава младите поети да творят на тема морето и хората, свързали живота си с него. Голямата награда включва пластика Пегас, диплом и парична премия от 1000 евро. За историята на конкурса, личността на Георги Давидов и интереса към тази годишното издание ще чуем Нери Райчева от отдел култура в Община Шабла. Днес е крайният срок за участие в националния литературен конкурс Георги Давидов. Какъв е интересът към тази годишното издание?
2: Така е, обявили сме 10 юли за крайен срок за подаване на кандидатури за участието в нашия литературен конкурс, който е със статут на национален конкурс. И до момента имаме подадени 16 кандидатури, 16 човека са изпратили свои стихотворения или цикъл от стихове.
0: Кой има право да участва и какви са условията, на които трябва да отговарят творбите?
2: Имат право да участват всички млади поети на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето. Това е условието, да са до 40 години и оттам нататък в конкурса могат да се изпратят до 5 стихотворения или цикъл от стихове по посочената тематика.
0: Това е основната мисия на конкурса и защо темата за морето продължава да вдъхновява младите автори?
2: Основната мисия на конкурса е да стимулира творческите изяви на млади поетични дарования и морската тематика вдъхновява всички, особено през лятото, като имаме предвид, че Шабла е място, което е близо до морето и с особено отношение към живота край морето и към различните занятия и занимания на хората, живеещи край морето. Освен това, патрона на конкурса ни е местен поет Георги Давидов, който всъщност, докато беше жив, беше отдаден на културния живот в Шабла и пишеше и рисуваше на морска тематика.
0: Ако може да ни разкажете малко повече за личността на Георги Давидов и защо именно неговото име е избрано за патрон на конкурса?
2: Личността на Георги Давидов, това е шабленски поет и журналист, учител по литература, български език и литература, журналист в местния вестник, поет и художник. Има и много сърца човек, който е оставил много добри спомени във всички, които го познават. И не само в Шабла, в нашия район, в района на Добруджа, включително добрички поети и от времето на Георги Давидов, и в днешно време си спомнят за него с много добри чувства и винаги разказват за това колко сърцат, отворен и към живота, и към културата човек е бил той. Така че той като личност ни вдъхнови, за да създадем този конкурс. И неговото семейство, разбира се.
3: Културен

0: Навършват се 31 години от едно от най-мрачните събития в съвременната европейска история. Случилото се между 11 и 13 юли 1995 година в босненския анклав Сребреница. Въпреки десетките съдебни процеси, хиляди страници, документи и свидетелски разкази, тази трагедия продължава да поставя въпроси не само към миналото, но и към настоящето.
1: Сребреница ще остане още задълго незатворена страница, защото това е една отворена рана, която е много болезнена, прекалено много политизирана от всички страни, които са били част от конфликта в Босна и Херцеговина, и твърде често продължава да се използва като инструмент, който вместо да служи като предупреждение, служи като презастраховка на едни политически лидери, които представят една отхвърлена вече от Европа идея, че всъщност Босна трябва да бъде разделена на две части. В едната част да бъдат мюсюлманите и хърватите, в другата част да бъдат сърбите. Знаете много добре какво се случва в Република Сръбска, че там не е позволено да се говори, че е имало такъв геноцид, независимо, че два международни съда потвърдиха това, има наказани военнопрестъпници. И риториката, която продължава да се използва днес в 21 век, за това, което света видя по телевизионните екрани през 95-та година, е неприемливо. И ние, като журналисти, трябва да разказваме тази история. Защото всъщност е много важно да разберем от това, което помним като журналисти, които сме работили по време на войните при разпада на бивша Югославия, всъщност какво сме научили, какво трябва да съхраним и какви са изводите. Независимо, че ако направим една препратка към днешния ден, отново сме свидетели на страшни войни, които продължават да се водят. Едната от тях е гореща в рамките на Европа.
0: Като че ли сме застанали в един такъв момент на обреченост да повтаряме някакви грешки?
1: За съжаление, тук ми се иска да напомня, че всъщност Дейтонското споразумение, което постави край на тази война и успя да създаде една минимална рамка, в която враждуващите страни можеха да живеят без ново мащабно усилие, вече е напълно изчерпан. Но успехът му като инструмент в дългосрочен план вече се изчерпа. И всъщност Дейтън трябва да се оценява едновременно като необходима граница за мир и като система, чието слабости продължават да ограничават развитието на Босна и Херцеговина. Особено тревожен факт е, че в публичното пространство все още се наблюдават опити да се омаловажи, дори да се героизират осъдени за военни престъпления фигури. И от този дълъг период, който вече сме преминали над 30 години, някак си неприемливо в Белград да се продават рекламни тениски с образа на някой от военнопрестъпниците и хора да купуват това нещо. Отделно, нека да не забравяме, че в Сърбия има улици, които носят имената на хората, които причиниха това най-мащабно военно престъпление.
0: Да, в историята на модерна Европа от Втората световна война на сам, толкова по въпроса, малко или много са 30 години в историческата памет, отново се оказва, че зависи кого питаме.
1: Да, така е. И тук ми се иска да припомня, че всъщност Сребреница показва бесилието на международната

0: Народната общност. Защото това, което започва да се случва от 1993 година в тази зона за сигурност, благодарение на една резолюция, приета от Съвета за сигурност на ООН, няма да споменавам естествено номера на резолюцията, да навлизаме в такива подробности, но всъщност целта на тази зона за сигурност е да може хиляди босненски мюсюлмани, които бягат от нападението на босненските сръбски сили, да бъдат спасени. Но всъщност охраната на този анклав е възложена на Юнпрофор. И конкретно в Сребреница е поверена на един холандски батальон, който е съставен от млади войници, неопитни, които са на набор на военна служба, които нямат представа въобще къде са изпратени и какво се случва, че те са изпратени в държава, където има горещ конфликт. И всъщност този батальон е изпратен без никаква предварителна подготовка, без съответните средства, с оскъдна информация. И тези дни, юлски горещи дни през 95-та година, показват как международната общност всъщност не си е свършила работата. Защото си представете едно оплашено население, което търси помощ, тъй като знаете, че в базата в Поточари е имало персонал от босненски мюсюлмани. И всички те са довели своите семейства с идеята, че холандският батальон ще ги спаси. Но какво се случва?
1: Да се гарантира сигурността им.
0: Да, точно така, защото все пак Юнпрофор е част от мироопазващи сили. Какво се случва всъщност? Превземат сръбските части Сребреница, появява се генерал Ратко Младич, който раздава тублерони на децата и успокоява техните родители, които са изморени и изтощени от юлската жега, че всичко ще се реши, че има 30 автобуса, които ще извозят цялото население до зоната, където всъщност са босненските мюсюлмани и харавати. Какво се случва? Знаем историята. Жените и децата от женски пол са спасени. Но какво се случва с мъжете и момчетата? И до ден днешен, всяка година, в мемориалния комплекс в Поточари се погребват останки на загинали. Понякога това е една кост или фрагмент след ДНК тест, показал, че това е останала частица от някой,
1: от който... От 8372 мюсюлмански мъже и момчета.
0: Точно така. И всъщност все още има около 1000 фрагмента, които продължават да бъдат идентифицирани. Търси се на кой принадлежат. И има още много семейства, които се надяват, че някой ден ще знаят какво се е случило с техния роднина, което звучи зловещо. Няма ясна представа колко са реално загиналите. И независимо, че има проведени съдебни дела, изнесени присъди, все още остава неясно какво се е случвало. И за мен винаги възниква въпроса докъде трябва да стигне омразата на един човек, за да сътвори такова нещо.
1: Да, предвид днешния ден и ситуацията, нещата не изглеждат никак оптимистично. Но нали, има и гласове, които казват, че е време да забравим за тези събития, да затворим тази рана. Възможно ли е да затворим тази рана?
0: Не, според мен тази рана никога няма да бъде затворена.

0: Защото Сребърница не само е босненска трагедия, тя е европейско предупреждение какво се случва, когато омразата може да бъде оставена без граници, когато институциите закъснеят, а обществата свикнат с езика на разделението. Днес Босна и Херцеговина продължава да търси устойчив политически баланс. Най-голямото изпитание не само институционално, то е културно и морално. Дали обществото ще успее да приеме напълно историческата истина като основа за бъдещето или ще позволи отново да има това люшкане, това размиване в името на политически или на някакви търговски интереси. Сребърница всъщност ни напомня, че паметта не е само възпоменание, тя е вид защита. Защита срещу повторението, срещу забравата и срещу онова постепенно привикване към омразата, което винаги започва с думи, но никога не свършва с тях. И 31 години по-късно въпросът остава болезнено актуален. Ще бъде ли Сребърница урок или предупреждение, което не сме посмели да разберем на време? Защото ако го бяхме разбрали на време, едва ли сега, 31 години по-късно, щяхме да разказваме тези страшни моменти от 95-та година. И за мен отговорът не зависи от миналото, то зависи от настоящето, което, както казах в началото на разговора, ни показва, че в Европа отново има гореща война, Близкия изток отново има страшна война, така че войните са много близо до нас и трябва да мислим как да продължим напред.
1: Да продължим напред и най-накрая да научим уроците от историята, да не допускаме и те да бъдат изкривявани, някакви биографии да бъдат изпирани, масови престъпници, доказани от международния правен ред, да бъдат обявявани за герой с задна дата или към днешния ден. Благодаря на Талия Маева за този горчив

герой с задна дата или към днешния ден. Благодаря на Талия Маева за този горчив и много тъжен разговор в нашия ден. Песента, която чухме в началото и ще прозвучи сега, е на Дино Мерлин, най-известният босненски автор, преживял обсадата на Сараево и превърнал войната в централна тема на творчеството си. Един от артистите, които всяка година отдават почет на жертвите от Сребреница и присъстват на възпоменанията в Поточари. Песента, която ще чуем, е посветена на децата и цивилните, които нямат оръдия, които да гърмят, т.е. нямат защита, нямат армия. В по-късни години песента се свързва конкретно с клането в Сребреница.

0: Лятото си има звук. И в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

Българско национално радио. Девет часа новините. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Парите за образование намаляват и преките последствия са за младите учители, заяви за Българското национално радио Юлиан Петров, председател на синдиката образование към КТ Подкрепа.

0: Ясни, че имат готовност за протест, ако исканите средства за увеличение на заплатите не бъдат заложени за следващата година.
1: Аз съм убеден, че вече се прави и следващия бюджет, защото е време вече, всяка една нормална година, по това време се правише бюджета за следващата година. В този бюджет все пак той да ни бъде 4% и учителски заплати да ни бъдат намалявани още, защото това категорично ще има отношение към комфорта на управление на тези, които ги избрах.
0: Над 5 милиарда е финансовата рамка за здравеопазването до края на годината, която ще се обсъжда в парламента. В Брюксел финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. Двама души са пострадали при пожари в страната. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, бяха засегнати от пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново. В гасенето с нощи са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той беше транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни пожарът е предизвикан от заварачни дейности на електроразпределително дружество. През изминалото денонощие аварийните екипи в страната са потушили общо 107 пожара, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 души са станали жертва на горския пожар в испанската област Андалусия, съобщи местната агенция за извънредни ситуации. Половината от загиналите са открити в колите им, където ги е застигнала стихията. 150 огнеборци с помощта на самолети и вертолети се борят за овладяване на огъня, който се е разпространил до къщите в малката община Лос Гайардос. Продължават пожарите и в област Каталуния. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. Във Франция, заради високата температура на река Гарон, беше спрян един от реакторите на атомна електроцентрала, а Европейската служба за климатичните промени, Коперник, вече съобщи, че юни тази година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. Руската петролна рафинерия Илски в Южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази в морското пристанище Таганрог, написа областният управител Юрий Слюсар също в Телеграм. А Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Иран съобщи за поредица взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Вашингтон отрича участие в ударите, за които до момента никой не е поел отговорност. Силвия Петрова информира.
3: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се

0: позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
1: Продължаваме с спорт и новините с Антони Йорданов.
2: Световното първенство по футбол продължава днес с втория четвърт финал и Испания-Белгия от 22 часа. В първия двубой от тази фаза Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфинал на Мондиал. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара гол, а Усман Дембеле в 65-та минута оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от срещата до вечера. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Футболният Лудогорец ще играе две проверки днес в Благоевград. Срещу Септември от 10 часа и 30 минути и с Албан.

0: Германският е от 18 часа. И още един приятелски матч – Ботев-Враца-Арда от 10:30. От днес до неделя италианският град Милано е домакин на турнир от Световната купа по художествена гимнастика, последен за сезона. България ще бъде представена в индивидуалното от Стиляна Николова и Ева Брезалиева, а при ансамблите съставът е Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Волейболистките от националния отбор ще играят срещу Чехия в турнира от Лигата на нациите в сръбската столица Белград. Снощи тимът на Франция победи изненадващо състава на домакините с 3 на 2 гейма и изпревари българките в класирането, като е на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Утре националките ни срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. Иван Иванов ще играе четвърт финал на тенис турнир от сериите Challenger в Нотингъм, Великобритания, а негов съперник е лидерът в схемата Клемон Шидек от Франция. На Уимбълдън предстоят полуфиналите при мъжете Артър Фери срещу Александър Зверев и Яник Синер Новак Джокович. С българско участие в Скопие, Република Северна Македония, продължава Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес започват схватките в свободната борба, където ще участват петима българи. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат седмия равнинен етап – 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия планински етап с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 във Враца. В София температурата към този час е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще продължи бавно да се повишава. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове скупеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Мерките се налагат, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотварни автомобили в пиковите часове. Тази нощ заради катастрофа между камион и лек автомобил беше спряно движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. След удара водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е в болница. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Ето ни във втория част на нашия ден, скъпи слушатели. До 10 часа ще бъдете във вещите ръце на редактора Светослав Зеленски, музикалната редакторка Весела Морова, на звукорежисьорския пулт Марина Димова и Бошко Бошков, пред микрофона Василена Мирчева. След малко в рубриката ни «Разговорът» ще говорим с винения експерт Димитър Николов за един относително нов пазарен сегмент, който си пробива път до потребителите, този на безалкохолни

алкохолното и слабо алкохолното вино. А малко преди 10 в минутите на редактора Анелия Димитрова ще ни срещне с Джоана Братшоу, която живее от години в Казанлък и работи като екскурзовод в тамошната художествена галерия. The light is in your heart already.

0: Рубриката Разговор. Ни гостува Димитър Николов, един от най-изявените български сомелиери и винени експерти с над 20 годишен опит в бранша. Той е част от съдийския екип на някои от най-престижните конкурси за вино в Европа. Притежава сертификати от най-престижните и популярни глобални институции за обучение и квалификация в областта на вината и спиртните напитки. Съучредител и лектор е в Wine & Spirits Academy България. Винен съдия, дегустира на най-престижните събития в света, като Decanter World Wine Awards, на старши съдия на Балканите, Централна и Източна Европа, работила като винен байер, т.е. закупувал е вина консултант и директор по напитките за елитни хотели и вносители. Почти ми е неудобно да питам толкова компетентен специалист за безалкохолното вино, затова може би да започнем от по-далече. Наистина ли се намираме в много критичен момент за европейския винен сектор, в който от една страна климатичните промени, от друга страна промените в вкусовете и нагласите на потребителите променят пейзажа из основи. Вярно ли е това или е леко прекалено?
1: Много благодаря за поканата и за възможността да разкажем повече малко за тази бързо растяща ниша. Безалкохолното вино е именно това. Все още малка част от световния винен пазар. Не говорим за революция, за една бързо растяща ниша. Докато продажбите на традиционни вина в много държави намаляват или стоят постоянни с предходните години, безалкохолното вино расте с двуцифрени темпове на ключови пазари, като САЩ, Великобритания, Япония. Това е абсолютен факт.
0: Безалкохолно вино. Кой го купува това вино? Какъв е профила на купувачите?
1: Профила на купувач е хора, които, ако искате за първи път да пробвате вино, аз препоръчвам да не пробвате безалкохолно вино, а да се насладите на културната напитка вино, в която дрожите са преобразували захарта в алкохол, съвсем нормален процес. Ако обичате вино, има такива случаи, които не може да пиете алкохол, съответно има поводи, по които може да шофирате, може бременна жена или обяди такива, на които не може да се пие алкохол, съответно хората тогава предпочитат да пият безалкохолно вино. Всъщност, какво е безалкохолното вино, може би трябва да кажем.
0: Да, именно да. Какво представлява? Как се получава?
1: Безалкохолното вино всъщност е продукт на ферментацията, т.е. ние правиме вино, мачкаме грозде, има естествения процес на ферментация. До тук всичко е прекрасно. След което с процеси се вади алкохолната молекула и се обезалкохолява. Т.е. ние имаме ароматите до някъде и вкуса на истинско вино, но с премахнат алкохол. И това води след себе си други много последствия. Когато много хора смятат, че безалкохолното вино всъщност е гроздов сок, пастеризиран гроздов сок, то не е така.
0: Именно, имало ли е, да кажем, на ниво регулации въпрос, може ли да се нарича вино?
1: Това е една много друга, така по-сериозна за мен тема, защото вино трябва да се нарича единствено и само напитката, която е от ферментирал прясно изцелен гроздов сок. Не от малини, не от капини или каквото и да било. Тук няма проблем да се нарича вино, защото то е вино. Първо направено е на вино, ферментирало е като вино и след това се отстранява алкохолната молекула с един доста така сложен, дълъг и енергоемък процес. Това е, да, може да го наречем вино със сигурност.
0: Как се случва този процес на отстраняване на алкохолната молекула?
1: Има някои начини. Най-популярният е обратна осмоза, при което се хваща точно именно алкохола и той се отстранява от напитката. Тоест, буквално по химичен път се отстранява. Какво се случва след като се отстрани алкохола? Алкохол е много важна съществена структуръща част на вкуса на виното. Както киселините, танините, така и алкохола. Когато махнеш една част от която е структура, определяща на вкуса, ти премахваш много неща. Алкохола носи плътност, тяло, създава тяло, удължава вкуса, кара ароматите да изпъкнат повече, като ги бута нагоре.

0: А когато го няма, трябва нещо да се случи. И това е нещо, с което, нали, аз съм така като човек, който поддържа идеята, че виното е абсолютно естествен продукт и не трябва нищо да се добавя в него. Съм съгласен с тая цялата... То не е мода с цялата ниша, защото ти добавяш нещо в алкохола. Най-често добавят захар, за да компенсираш. Тоест много хора, тук отиваме в частта полезно ли е безалкохолното вино. Няма да навлизаме в, може би, в тази част, в която говорим. Имаше едно изследване преди време, където една чаша на ден, нали, е полезна за здравето, нали? Говоря за истинското вино. Тук смятат, нали, много хора смятат, че след като го няма алкохола, този враг на човека, виното е по-здравословно. Ми, може би не, трябва да се чете етикета задължително, защото като добавяш захар, ти добавяш повече калории. Съответно, може да махнеш алкохола, но пък се добавят захари и някои други, но естествени продукти, които обогатяват вкуса. Дали има безалкохолно вино, което аз харесвам и бих препоръчал? Преди 2 години бяхме на най-голямото изложение в света на вино и имаше цяла палата, на която аз стоях 4 часа да дегустирам безалкохолни вина. Хубавото, че не се напиваш. Но открих, може би, едно от стотици, които ставаха за пиене. Сега нещата се развиват доста бързо, технологично. Работи се по органолептиката, т.е. може да намериш и вкусни безалкохолни вина, но те винаги се балансират на базата на нещо. Винаги има добавено повече захар, има добавено повече, може би, вкусови нотки, които да... В някои случаи се добавя арабска гума, което е един естествен полизахарид от кората на дърво, което прави вкуса малко по-объл, малко по-загладен. Слага се и при стандартните вина. Но като цяло много още трябва да се работи, но се развива добре вкуса на безалкохолните вина.
1: Добре, това и отбелязва някакъв тръгнал или от много нисък старт, бележи някакъв ръст на фона на, твърди се, тотален, срив в винопроизводството и в консумацията на вино.
0: Винопроизводството все още не се е сринало. Има промяна в настройките на вкуса на потребителя. Има в някои държави така спада консумацията на вино, на алкохолната напитка вино, но и не само на нея. Мисля, на всички категории като цяло. Хората живеят по-здравословно, не искат да потребяват алкохол в повечето случаи. Аз може би искам така върху нещо друго да акцентирам. Виното, за мен винаги е било, винаги съм казал, че виното не е алкохол, а виното е вино, защото е част от нашата култура. То е продукт на земеделието, то е част от социалния ритъм, то е социален живот, то е неразривно свързано с храната, с кулинарното изкуство, защото е допълваща част. И като културно наследство, аз мятам, че наистина това изместване в посока здравословен начин на живот и рязкото спиране на консумацията на алкохол, което е факт, може би за виното не е чак толкова, но като цяло алкохолната категория е вярно, липса на, може би, на винена култура, липса на желанието за социален момент, защото това е, може би, не, може би, най-социалната напитка. Няма по-социална напитка от виното. И преминаването към безалкохолна версия е нещо, което, да, някакъв вариант е. Аз смятам, че то не... Безалкохолното вино не отказва хората да пият вино. То е просто допълваща растяща ниша. И тук виждам светлината в края на тунела.
1: Чудесно би било, разбира се, особено при шофиране в някакви ситуации, потребителите да имат тази възможност и да прибягват до нея, а не такива с пазарлъци, ама хайде половин чашка, майде една чашка, аз

0: то няма да ще се разсее и така нататък. Нали? Но има едни ситуации, ето, като споменахме култура, минало, нали, идиличната начална сцена на Подигото с семейството на Чурбаджи Марко в прохладната майска вечер, седнало около масата и прословутата фарфорова паница, в която той раздава на децата си, казва: пийте бе маскари, по-добре да пиете тука, отколкото навънка по кръчмите. И така поставя на началото на винената култура в семейството. Твърди се, нали, че в момента точно това липсва. Семействата се разпадат и отчасти на това се дължи и спада в консумацията на вино. Много тъжно звучи подобно нещо.
1: Много тъжно. Аз винаги съм бил абсолютен оптимист и смятам, че виното, който е неразривна част от моя професионален живот и извън професионалния, и като цяло в живота ми, и винаги ще намери начин да намери с моя път към хората. Може би с някой друг такава сцена и друг такъв филм ще попадне, или клипче някое ще попадне в очите на тези, може би това поколение, което наистина леко се е отдръпнало. Може би това, че хората стоят повече в къщи, малко са станали антисоциални, това също помага за непиенето. Тук всъщност има и две страни. Когато си в къщи и няма какво друго да правиш, ядеш и пиеш. Или пък почваш да водиш много по-здравословен живот и да не се заседяваш много. Аз смятам, че виното като... То е... Бивайки като част от кулинарната и винената ни култура, човек, ако консумира умерено, с добра храна и в добра компания, някакси виното ще бъде и ще остане неразривна част от...
0: Със сигурност ще остане, да, и слуховете за смъртта му са преувеличени.
1: Със сигурност.
0: Защото той е с нас от зората на човечеството и е неразривно свързано с културата, с нашата култура, децвик. Ние сме на земите, от които е тръгнало виното, възпявано от античните автори. Понеже си говорим и за винена култура и повижте какво се случи с винената култура, повишава ли се тя? Имате ли такива наблюдения?
1: От 10 години преподаваме с мои колеги вино, правиме винени курсове, представители сме на тази гилдия, която... Тази образователна система, може би най-голямата в света, която идва от Англия, е изключително структурирана и полезна. В света на виното ние виждаме ръст в хората, които искат да учат за вино, което е абсолютно на фона на тези цифри, които виждаме в спада на виното. Странно. В същото време за 10 години така обучихме доста хора и го виждаме, резултата. Повишава се винената култура и то изключително рязко. Хората, които са стигнали до момента в живота си, когато виното започва да става част от техното ежедневие, те искат да знаят повече. Виното не идва при тебе, когато си на 15, 16, 17 в тинейджерските години. Идва доста по-късно. То, пак казваме, то носи доста култура в себе си. И съответно, то е част от израстването на човека. И когато говорим за... загубих си мисълта. когато говорим за... Дали трябва да продължим да пием вино, то е със сигурност така. Не за друго, защото предавайки, да, и обучавайки тези хора, те предават на всички останали. Аз го виждам и когато правим дегустации, идват хора, които за първи път виждам и обичам да ги запавам в посока вино,

0: да предам моя положителен заряд на хората за тази напитка. И повишава се изключително много, особено в България. Аз това е изключително важно, защото ние въобще стартирахме от, бих казал, от нула последните 15-20 години. В момента имаме доста образовани хора, които продължиха да предават техния заряд към всички останали.
1: Ще видим края на този момент, в който заведения с претенции казват, идва сервитьор и казва, имаме много хубави френски и италиански вина.
0: Да.
1: И примерно казваш, добре, като предлагате кухня, за която твърдите, че е българска, защо пък не я съчетавате с български вина?
0: Това е другата тема. Много хора, които идват в нашата академия, са предимно любители. Това е малко по-тъжната част на разказа за винната култура, че професионалистите не искат, тези хора, които се занимават с сервиз, не искат да учат за вино, и имаме такъв един странен момент, в който клиентите знаят доста повече за вината, които предлагат, отколкото самите сервиращи. Но и работим в тази посока.
1: Бавно нещата се случват. Ето една професия, която няма как да бъде засегната, заменена от изкуствен интелект, като си говорим, нали, непрекъснато за тези неща. Преди няколко години се твърдеше, че големите данни, една от сферите, в които навлизат, е винопроизводството. Много ме беше изненадало. Може би,
0: те навлизат навсякъде, да. Изкуственият интелект навлиза навсякъде. Може би частта за виното аз виждам само положителни, как само би могло да помогне. Когато създаването на такива виноасистенти и AI помагачи, които да ти... бързо да ти помогнат, бързо да навлезеш в сферата на виното, имайки изключително богата база данни, от която ти можеш да черпиш. Аз по-скоро виждам само положителните страни на тази тенденция.
1: Да, ако се опитваш да произвеждаш вино с едни и същи характеристики и показатели всяка година, събирането на огромни данни за киселинност на почвата, влажност, да, почвен състав, въздух.
0: Точно така.
1: Това, което съставлява теруара.
0: Да, можеш да направиш такъв анализ, който да ти помогне. Т.е. такава база данни, която да ти помага да направиш все по-добър продукт. Частта, в която няма как е да ни замести, е дегустацията. Когато дегустираш това, което аз и, да кажем, малка част от моите колеги професионалисти правиме по винените конкурси, защото ти не само дегустираш, ти оценяваш, т.е. ти пишеш анотация, даваш си мнението за дадено вино. Тук може би е така най-ценната част, в която може би няма как да ни замести, да те замени. Тоест, това, което изпитваш на момента, органолептиката в вкуса, в аромата, да го предадеш в текст, в писмена форма. Да,
1: а тогава тази част с поезията, обло, тяло, средиземноморски пол, всички тези ужасно много приятни метафори, с които... Всъщност това е точен език за експертите, а любителите го възприемаме почти като чиста поезия.
0: Всъщност ни точно това преподаваме, как да дегустираш структурирано, как да си структурираш мисълта, така че да я предадеш в един... нормален изказ. Много малко колеги пишат, правят поезия. Има такива, които го правят брилянтно и всъщност разбираш за какво става въпрос за дадено вино. Повечето от нас прибягаме към, може би, малко по-техническия изказ, който е свързан, да, с нивото на танини, на киселинност, тяло, алкохол. Естествено, трябва да разкажеш хората какво усещаш в това вино, какви аромати са свързани. И когато пристъпим към това, че дадено вино има аромати на ягода, череша, капина, боровинка, и хората почват да се стряскат. Ама кой ги сложи

0: тези плодове там.
1: Кафе, ванилия.
0: Къде е точно така? Ванилия, сладки подправки, гъби, кожа. Това са все неща, които може да се открият в вината. И влизаш в този така обяснителен режим за това, че по време на ферментация гроздовата мъст и гроздовите аромати се преобразуват в други такива. Много е забавно всеки път да го обясняваш, но на мен не ми омръзва. Аз го правя с огромно желание. И как всеки един сорт, след като мине ферментацията, той започва да мирише на нещо друго. Ароматите се променят. Има такива, които са много силно на череша, на вишна, други на

0: променят една връзка, която можете да развивате с възрастта, беше казал един немски комик. Виното става все по-добро, просто защото мога да пия по-малко и си позволявам по-скъпо и хубаво вино. Сфера в виното съчетава наука, технологии, познания, интуиция, вкус, въображение. Изключително много благодаря на Димитър Николов за този страшно интересен разговор, който започнахме с безалкохолното вино, за да стигнем малко вече до дегустацията. Разбира се, консумирайте с удоволствие и мярка и запазете доброто си настроение.
1: Благодаря.

0: Нашият ден.
1: Преди Джоана Брадшоу да избере България за дом за себе си и семейството си, е живяла в Нова Зеландия, родом е от Бристол, завършила е математика и физия, както и графика. Тъкмо любовта към изкуството я отвежда на лекциите в Казанлъшката художествена галерия, където открива картините на Иван Милев. Какво още се случва в минутите на редактора Санелия Димитрова?
2: Казвам се Джоана Брадшо, родена съм в град Бристол, Великобритания, но отдавна живея в България. Съм като онази Кари Брадшо писателка, но и преводач, майка, понякога.

0: кога илюстратор и сега съм екскурзовод в художествената галерия в Казанлък.
1: Кога и защо дойдохте в България?
0: Всъщност дойдохме през 2007 година, т.е. преди 17 години вече. И често ми задават този въпрос и може би всеки път отговарям по съвсем различен начин, зависи от контекста. Мисля, че дойдох за нов живот, нови приключения, да живея по-близо до земята. Щом живея в Нова Зеландия 5 години и там ми липсваше до Европа да се върнем. И се преместихме също с малко дете, много далеч от семейството си. Може би да се избягаме от нещата в себе си всъщност. Вероятно е някаква смесица от всички тези неща едновременно.
1: Какво харесвате у българите и в България? И какво съответно не ви допада? Като отношения между хората у нас?
0: Така отново е лесно да се говори с пишета и да се спомнява, разбира се, топлината ви, гостоприемството, прекрасния климат, храната, която е невероятна. Всичко останало. Наистина се чувствам в себе си тук. И като собственик на селска къща в подножието на Балкана, харесва ми това усещане, че тук всичко е възможно и се чувствам наистина свободна. Повече, отколкото съм се чувствала в Англия. А в същото време ми беше малко трудно да свикна с постоянната директност и личните въпроси, тъй като в Англия сме малко по-тържани. Но научих, че не винаги трябва да отговаряш на всеки въпрос. Това е нещо важно.
1: А какво ви липсва от родния Бристол и от Великобритания?
0: Не ми липсва дъжда. Разбира се, семейството. Там все още живее майка ми. Вече голямата ми дъжда е там живее. И двама братя са там. Освен това, имаме много интересна музикална сцена там в Бристол. И самия град е доста интересен. И културния живот там. И нашето чувство за хумор. Такива неща.
1: Сега да се фокусираме върху вашето занимание тук. Екскурзовод сте в художествената галерия в Казанлък. Как попаднахте в галерията и започнахте да работите там? Разкажете накратко.
0: Ами, отдавна посещавам галерията обикновено като посетител. Разбира се, да разгледам изложбите. И не знам, няколко пъти в живота си съм имала интуицията, че когато среща някого, това е човек, с който трябва да работя. И така беше с днешния директор Пламен Петров. След малко присъствие в разни лекции, откриване на изложби, се обърна към него и каза дали мога да помогна с нещо съвсем доброволно. И започнахме да работим заедно за един превод на неговата монография за Иван Мирев. И така, на крайна сметка, се присъединихам екипа миналото лято като екскурзовод. В началото бях в Ханора, най-новия филиал към галерията. И прекарах едни чудесни месеци там, в този малък музей. Доста интимно пространство и постоянния дом на картината Ахинора на Иван Милев.
1: Всъщност тук е мястото да разкажете как открихте казанлъжкия художник Иван Милев и неговите картини.
0: Може би като всеки от вас, го виждаме всеки ден на Петолевката. Помня преди 7-8 години дъщеря ми си имала възможност да влезе в Стайновата къща в Казанлък, в която има стенописи от Иван Милев, като част от работилница по изкуство. И степенно се запознах с него и тогава картината Ахинора беше в главната сграда на художествената галерия Казана. Няколко пъти я видях и просто...
1: Се влюбихте?
0: Да, разбира се в неговия стил, макар че по раните му творби са съвсем различни, акварелни, много деликатни част от тях. И толкова интересен този художник, който умира толкова млад, само на 29 години. Просто иска да науча повече за него, за неговия живот.
1: Всъщност, разкажете малко повече.

0: повече за дома на Ахинора, единствената галерия за една картина в България.
1: Да, този музей е вече най-новия филиал към галерията в Казанлък и е бившата къща на семейство Станчеви, което са били лични приятели на Милев. В нея има само две зали, малки зали. В едната вече е новия постоянен дом на картината Ахинора, а другата имаме временни изложби, но винаги с една връзка с Иван Милев. В момента има триптих на Васил Стойлев, в който има портрет на Иван Милев всъщност. Целта е не да бъде като къща музей Иван Милев, а по-скоро постоянния дом на едната картина, който, доколкото знам, няма друг музей, дори в света с постоянната изложба за една картина. И продължаваме винаги с временни изложби. Очакваме още втората изложба в цикла на Иван Милев с част от нашата колекция творби и не само творби, и части от неговите дневници, които пак са част от колекцията на галерията. Бихме искали повече хора, особено млади хора, да се срещнат лично с Ахинора и да започнат някакси личен диалог с нея.
0: В художествената галерия, където работите, правите и занимания с деца, разкажете ни повече за тази идея, на какво ги учите, с какво ги запознавате?
1: Мисля, че най-важното нещо винаги се научава да се чувстват у дома си в галерията и в всяко пространство към нея. Това е най-важното нещо, защото децата те водят, родителите следват след децата си. В този начин през лятото имахме всяка събота работилница с деца, обикновено тематично свързано с изложбите. Например, щом този триптик на Васил Стойлев е направен с една техника, смесвайки прасно мляко с акварел вместо вода. И същата техника използвахме с децата, създадохме тефтери, с колеги са направили лендарт. И вече идват насам тези деца просто сами. Влизат се в музея и питат дали може да тарисуваме или кога ще има следващата работилница. Такива въпроси, които много ме радват.
0: Днес усещате ли България като свой дом и за какво мечтаете?
1: Винаги ще съм чужда тук. Нещо, което признавам и приемам. И пък в моя роден град, пак там съм чужда. Но това ми е важно.

0: гледам нещата от малко отдалече. И моята мечта е свързана с селската си къща, който се занимавам с екологично строителство. Продължавам да създавам едно място за спокойствие и хармония, че нататък, в който се чувстваме не само аз, но моето семейство и приятели, и гости напълно добре дошли и да се чувстваш у себе си. Това е най-важното нещо. Дали е в музей или дали е в моята къща и някъде другаде. Но човек да се чувства у дома.
1: Да се чувстваш от дома е едно от най-важните усещания, към които хората се стремим. Наближава 10-я час на 10-я ден от юли и е време да се разделим в тези два часа. С вас бяхме редактора Светослав Зеленски, музикалните редактори Марина Димова и Бошко Бошков. Хубавата музика избираше Весела Морова. Пред микрофона Василена Мирчева. Хубав ден ви желая екипа ни. Останете с програма Христо Ботев.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Парламента започнаха дебатите по финансовата рамка на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Преди това групата на Възраждане излезе с декларация, в която критикува отказа на депутати от управляващото мнозинство да присъстват на закрито заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност. Според Възраждане, на заседанието е трябвало да бъдат изслушани бившият директор на ДАНС Пламен Тончев и директорът на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов във връзка с дейността на компанията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Коста Стоянов, който е вносител на сигнала за незаконното селище в местността Баба Алино, заяви:
1: ще продължим да настояваме за пълно разследване на украинската групировка КУП и Олег Невзоров и за реален, а не имитиран контрол над службите. Няма да се откажем, дори да не ни допускате до заседания или да се криете зад доклади. България не е колония. Варна не е свободна територия за чужди престъпници.
0: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов. От пътната агенция съобщава, че движението на пътя Шумен-Карнобат в района на село Радко Димитриево в посока Карнобат се пренасочва в една лента. На мястото е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Общината в Кочериново обяви обществена поръчка, а три фирми са подали оферти да извършат укрепването на 102-метровия мост над Струма при село Мурсалево, който свързва пет села с главен път Е-79 и общинския център. Финансирането е за около 280 000 евро и е по

0: проект на общината. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Експерти се произнасят, че трябва да се направи укрепване на прага и на основите на моста. Три от стълбовете в средата са застрашени от подкопаване. Преди години на 13 метра от пътното съоръжение е изграден стоменобетонов праг. Той обаче е подкопан и пропаднал. Нужно е да се извърши запълването на дъното, седри, каменни блокове и ново строителство на бетонов праг. Кметът на Кочериново Светослав Горов.
2: Същия мост, понеже е ничия собственост, там никой не го иска и само ни пишат писма и някога е разрешено на напоителни или не знам кой, някой там си е позволил. Гребал е с багера и е подкопал устоите на мост. И сега това е нашата цел, да го оправим това нещо.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Гръцките медии отразиха участието на българския енергиен министър Ива Петрова на Световния икономически форум в Атина. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Министър Петрова изрази позицията на София по енергийната свързаност между България и Гърция на 30-то издание на годишната правителствена кръгла маса, организирана от списание «Икономист» в Атина. Според София, развитието на вертикалния газов коридор е стратегически проект, основан на съществуващо вече сътрудничество. България разполага с 7 гигаватови инсталации соларни мощности, както и 4 гигаватови батерии за съхраняване на електроенергия. България развива използването на водно-електрическите централи. В капацитета инвестициите в енергийния сектор страната ни се превръща в енергиен център, който има възможност да работи в полза на целия регион. София работи двустранно с всички съседи за увеличаване на капацитета на междусистемните връзки, подчерта министър Петрова. Енергийните министри на България, Гърция, Кипър и Молдова заявиха, че енергийната сигурност вече не може да се разглежда изолирано, защото е свързана както с националната сигурност, така и с регионалната икономическа стабилност. От Гърция, Катя Пеева.
0: Младите хора по света искат семейство и деца, но финансовата несигурност и трудният достъп до жилище често отлагат тези планове. Това показва ново проучване на Фонда на ООН за населението. Още за изводите в него от Силвия Петрова.
4: Над 108 000 млади хора от 73 държави са участвали в изследването, посветено на нагласите към връзките, семейството и родителството. Данните идват на фона на спадащата раждаемост в много части на света. Повечето анкетирани заявяват, че искат партньор, брак и деца. За 2/3 бракът остава предпочитаният модел на семейни отношения, а само малка част не желаят да има деца. Основните условия, за да се чувстват готови за родителство, са финансовата сигурност, стабилна работа и емоционалната готовност. Над 70% определят финансовите трудности и осигуряването на жилище като най-сериозната

0: финансовата сигурност, стабилната работа и емоционалната готовност. Над 70% определят финансовите трудности и осигуряването на жилище като най-сериозната пречка за създаване на семейство. Докладът показва още, че младите хора свързват родителството най-вече с радостта и щастието, които децата носят, а не с държавни стимули или демографски цели. Въпреки икономическата несигурност, конфликтите и социалните неравенства, 2/3 от анкетираните гледат с оптимизъм към бъдещето. За новините Силвия Петрова.
1: За времето днес Анастасия Кирилова.
2: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и югоизток. Минималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Биляна Харизанова, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова.

Ето и темата на предаването днес в рубриката «Равни по достоинство и права», съвместна рубрика с Комисията за защита от дискриминация. Ще говорим за защитата от дискриминация в сферата на образованието. Очаквайте разговор с Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. След 10.30 с един от най-добрите известни разследващи журналисти в България Анна Заркова ще говорим за новата й книга «Правосъдие за продам». Един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Останете с законът и темите, ще ви бъдем полезни.

0: равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Днес в предаването, в нашата редовна рубрика съвместно с Комисията за защита от дискриминация, ще говорим за защитата от дискриминация в сферата на образованието. Наш събеседник е госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Добър ден, госпожо Божова!
2: Добър ден и на вашите радиослушатели!
1: Колко често се сблъсквате с казуси, свързани с дискриминация в училище?
2: Комисия за защита от дискриминация са разглеждани различни случаи относно претендирана дискриминация в сферата на образование и училищна среда. Постъпилите си оплаквания са от най-разнообразно естество. Било то несправедливо отношение спрямо учащи се от педагогическия персонал на учебното заведение или от други учащи се. Имаме жалби, сигнали по отношение на прием в специални училища, достъп до придобивки, свързани с постижения от учебния процес. Включително редица жалби от учители, досежна дискриминация при упражняване на правото им на труд, като например при определяне на възнаграждението им във връзка с принципа равен труд, равно заплащане, при прекратяване на трудовото им правоотношение в резултат на принудително ранно пенсиониране, тормоз на работното място, изключително разнообразни са случаите в сферата на образованието и училищната среда. Образователната среда е специфична, защото тук дискриминацията често е тиха. Тиха го поставям в кавички, защото се изразява в изолация и липса на действие, т.е. бездействие. И така, както много често вече стана интересна темата в агресията в училище. Ние разглеждаме жалби по отношение на вербален тормоз. Тъй като агресията вече е съвсем различно нарушение и то извън антидискриминационното законодателство. Получаваме също така и множество жалби от родители на деца с специални образователни потребности, както и на деца с било то хиперактивност, езиково-говорни нарушения, интелектуална недостатъчност, които срещат трудности при физическия достъп до училището или при осигуряването на адекватна подкрепа от ресурсните учители. За нас всеки сигнал от училище се разглежда с повишено внимание. Образователната институция трябва да бъде най-безопасното място за едно дете, място, където неговия потенциал се развива, не се потиска. Ние родителите оставяме децата си в училище в един сериозен диапазон от време и считаме, че училищната среда е изключително важна за тяхното развитие и за тяхния интелект. Моят апел към родителите и учителите е да не премълчават проблемите, защото дискриминацията остава без последствия в училище, превръща се в модел на поведение в обществото. Това не бива да го позволяваме ние като отговорни граждани.
1: Децата са специални образователни потребности и техните родители или настойници често се сблъскват с проблеми в образователната система. Кажете някой типичен казус в тази сфера.
2: Комисия за защита от дискриминация в рамките на своята компетентност разглежда всички постъпили жалби и сигнали, свързани с неравно третиране на основата на определен признак, посочен в член 4 от Закона за защита от дискриминация. Но всички знаем, че децата с специални образователни потребности имат право на приобщаващо образование и осигурена подкрепеща среда. Като Комисия за защита от дискриминация следи за спазването на тези права и недопускането на обособяването им. Следва да подчертаем, че децата с специални образователни потребности са лакмуса за зрелостта на нашето общество. За съжаление, в комисията обаче често виждаме, че системата понякога реагира да го наречем инстинкт за изключване, вместо с протегната ръка. Типичен казус, с който сме се сблъскали обикновено, е свързан с така наречената тиха дискриминация при приемане или интеграцията. Знаков казус за нас е

0: и наше решение, което е потвърдено от Административен съд и Върховен административен съд през 2025 година, касае дете със специални образователни потребности, на което не е била осигурена адекватна подкрепа и достъпна среда в масово училище. Комисията установява, че училищното ръководство е допуснало пряка дискриминация, тъй като не е създало условия за приобщаващо образование на детето. Ние разглеждаме всеки конкретен казус по-отделно и за нас всяко дете има изключително значение. Така че в конкретния случай детето е било изолирано от учебния процес, а родителите са били притискани да го преместят в индивидуална форма на обучение, като не има оказана реална медицинска или педагогическа необходимост. Комисията в това решение приема, че липсата на назначен помощник на учителя, така наречен ресурсен учител, и липсата на адаптация на учебната програма представлява дискриминация, което означава бездействие от страна на образователната институция. А пък тя има задължението по закон да осигури онези разумни улеснения, които да подпомогнат детето в учебния процес. И така детето е поставено в неравностойно положение спрямо връстниците му. Решението влезе в сила и две съдебни инстанции, както посочих, потвърдиха, че комисията правилно идентифицирала дискриминационното третиране. На училището беше наложена имуществена санкция на директора, персонална глоба. Тези решения са важни. Това е един казус, който поставих, но ние имаме и други подобни. Те показват на училищните ръководства, че липсата на бюджет или несъгласието на другите родители, защото имаме и такива случаи, посочват като причина несъгласието на други родители да има дете със специални образователни потребности в класа, не са законови основания за отказ от тази интеграция, която е необходима на въпросното дете. В такива производства ние не просто налагаме глоби, а издаваме задължителни предписания, като училището да пригоди необходимото за интеграция на това дете, чрез провеждане на необходимите, т.е. въвеждане на необходимите мерки в тази област. Моят капел и към слушателите в случая, когато едно училище казва не на дете със специални образователни потребности, то казва не на правото му на бъдеще и на неговото интелектуално развитие в образователната система. Така че комисията защита от дискриминация работи в тази посока и когато имаме случай на установено неравно третиране по отношение на това дете, ние няма да позволим административни или социални предразсъдъци да стоят над закона и над правото на образование.
1: С какво може да им помогне Комисията за защита от дискриминация?
0: Комисия за защита от дискриминация е специализиран държавен орган по равенство и защита от дискриминация. За разлика от съдебните производства, пред комисията производството е абсолютно безплатно за гражданите. Не са необходими държавни такси, а жалбата може да бъде подадена онлайн чрез електронния ни формуляр. Тоест апелирам към родителите, защото когато детето е малолетно, непълнолетно, то следва да родителите да бъдат активните и да подадат жалба пред комисия за защита от дискриминация. Било то чрез нашия електронен сайт, било то чрез нашите регионални представители, директно в комисия за защита от дискриминация на адрес Драган Цанков, 35, град София. Защото ние имаме

0: то чрез нашите регионални представители директно в Комисия защита от дискриминация на адрес Драган Цанков, 35, град София. Защото ние имаме възможността да наложиме, както казах, глоби, имуществени санкции, да дадем задължително предписание на обучаващата институция да създаде условията в онова разумно улеснение децата да бъдат интегрирани в учебния процес. Така че считам, че комисията е изключително важен фактор за бъдещето развитие на децата и ние много залагаме на това, защото те са бъдещето на нашето общество, независимо от техните различия.
1: Госпожо Божова, често чуваме за случаи, в които при записване на дете със специални образователни потребности, училищното ръководство се опитва да разубеди родителите да кандидатстват във въпросното училище, под претех, че то не е добре подготвено и оборудването за нуждите на дете със СОП специални образователни потребности. Не отказват записване, но се измъкват от отговорност. Училищата в България имат ли нужна подготовка да обучават деца със специални образователни потребности?
0: Така, както ме поставихте въпроса и това, което описвате във въпроса, може да го определим като дискриминация под прикритието на загриженост. Това поведение обаче представлява дискриминация чрез пропуск от действие или било то бездействие. Съгласно член 32 от Закона за защита от дискриминация, образователните институции са длъжни да предприемат подходящите мерки за нуждите на лицата с увреждания, защото се предполага, че децата с специални образователни потребности са носители на признаково увреждане, което е защитим съгласно Закона за защита от дискриминация. На въпроса ви имат ли подготовка, отговорът е по закон са длъжни и следва да имат. България е приела закон за предучилищното и училищното образование и закона за защита от дискриминация, които не остават място за преценка на директора дали желае или може да приеме такова дете. Твърдението нямаме ресурсен учител, нямаме или кабинет, който да е пригоден за нуждите на това дете, е признание за нарушение, а не законен аргумент за отказ. Държавата предоставя целево финансиране за всяко дете със специални образователни потребности. Ангажимент е на ръководителя на обучаващата институция да заяви тези средства, да организира подкрепата на това дете. Когато той разобеждава родителя, той всъщност опитва да избегне административното усилие, сякаш да си свърши работата. Никой училище не е подготвено за всяко специфично положение. Подготовката се случва в момента, в който детето бъде записано. Тогава се изготвя индивидуален план, тогава се адаптира средата. Да кажеш, не сме подготвени преди още детето да е прекрачил прага на учебното заведение и да бъде записано. То е предварителна нагласа за изключване на това дете от образователната система или от самото учебно заведение. Следва да подчертаме и факта, че страхът от другите родители, за които споменах преди малко, често е скрития мотив. Директорът се опасява от напрежение в класа, от напрежение сред родителите, напрежение сред децата. Но нашата позиция е категорична, че правото на образование е индивидуално и то е защитено. И от конституциите, от редица закони. Но не може комфортът на мнозинството да се гради върху дискриминация на определено лице, което има дефицит, на който трябва да му се помогне, за да изравни своите възможности заедно с останалите деца в училищната среда. Какво правим ние? Ние, когато говори за Комисия за защита от дискриминация, когато постъпи такъв сигнал, не проверяваме само дали детето е записано в училището или в учебното заведение. Ние проверяваме дали самото учебно заведение е направило така наречените разумни улеснения. И ако не е, съответно установяваме нарушение на антидискриминационното законодателство. Също така, ако установим, че директорът е използвал тактика за разубеждаване, това в наше решение се определя като създаване на враждебна и унизителна среда, което е пък форма на тормоз по смисъла на нашия закон. Следва да отбележим обаче, че много училища вече разполагат с ресурсни

0: кабинети. Но проблемът е в човешкия ресурс и фактор, който понякога липсва. Липсата на достатъчно психолози и логопеди. Българските училища разполагат с методологията, имат достъпа до ресурсни центрове и финансиране, но това понякога им липсва, а именно това е и човешкия фактор. Моят съвет към родителите в случая, не се отказвайте сами, поискайте писмен отговор, защо училището смята, че не може да приеме вашето дете. Да го има черно-бяло, защото в един момент те отказват устно и в същото време, когато при нас пристигне жалба, че има отказ от страна на родителите, пък те нямат писмен такъв, то ние няма как да докажем в нашето производство, че действително има отказ от това детето да бъде записано в учебното заведение, а именно поради неговите потребности, така наречени социални образователни потребности. Съм сигурна, че никой директор няма да се съгласи писменно да откаже, защото знае какви са последиците от това, а именно, че няма да иска да застане пред компетентните институции с отказа си, което представлява форма на дискриминация.
1: Нужен ли е допълнителен бюджет за училищата, които обучават деца с СОП, да има повече пари за заплати на ресурсни учители, създаване на специална среда за децата с сензорни дефицити или други специални потребности?
0: Въпросът за парите винаги е важен. Но това не трябва да бъде разделителната линия между правото на образование и това детето да попадне в изолация, а в същото време може да има предпоставки за дискриминационно отношение. Като председател на Комисия за защита от дискриминация ще ви отговоря така. Инвестицията в всеобхващаващото образование не е разход. Тя е законова и морална застраховка за бъдещето на нашето общество. В момента системата на делегираните бюджети предвижда допълнителни средства за всяко дете с специални образователни потребности. Проблемът е, че тези средства често се размиват в общия бюджет на училището. Аз подкрепям идеята за строго целеви и по-високи субсидии, които да се използват единствено за ресурсната подкрепа и специалната среда. Защото когато държавата дава повече, тя има и по-голямо основание да изисква и качество. И това пък същото време ще доведе до ненарушаване на правото му на образование, което в същото време е нарушение на антидискриминационното законодателство. Ние виждаме огромен дефицит на ресурсни учители, логопеди и психолози. Трудът им е, да, им съществува този факт. Това отговарят и в нашите производства ответните страни, в повечето случаи образователните институции в лицето на директора. Трудът на тези ресурсни учители е тежък. Самите ресурсни учители считат, че заплащането им е малко. Но ако искаме истинско включване, не просто отчитане на дейност, то следва заплатите на тези специалисти да отразяват високата обществена отговорност, която те носят. Ние не можем да изискваме експертиза, ако не сме готови да я платим като общество. Например, за дете са слухови, зрителни, аутистични дефицити, специализираната среда, например, сензора, тя не е екстра. Тя е необходимост. Тя е неговото око към света, който ги заобикаля. Така че същото се отнася и за лицата с двигателни увреждания. Много училища все още имат, така мога да ги определя като формални рампи, които понякога се оказват и неизползваеми и без чужда помощ. Комисия за защита от дискриминация в своята кампания Достъпна България това го установява в някои случаи, че съществува съоръжение, което е неизползваемо, защото то не е пригодено към достъпността и тогава ние съответно, независимо, че има съоръжение, което обаче детето не може да използва или лицето с увреждане, то тогава комисията установява, че не е осигурена достъпна архитектурна среда. Като комисия ние не приемаме липсата на пари като оправдание за дискриминация. Но като граждани и председател на държавен орган аз апелирам към Министерството

0: на образованието към Министерство на финансите да бъдат осигурени нужните ресурси, за да могат децата да работят спокойно в една осигурена от стереотипи и предразсъдъци училищна среда. Защото ако детето не може да встъпи в училищната среда, то няма как да се обучава само на индивидуална форма на обучение. На него му е нужна и социалната среда.
1: Какви случаи на дискриминация се срещат сред преподавателите, госпожо Божова?
0: Другата тема, която ние другия лъч, който Комисия за защита от дискриминация разглежда в своята дейност, тъй като учителят приемаме, че стълбът на образователната система и ако той се чувства потиснат или неравно третиран, това неминуемо се отразява и на образователния процес. В Комисията наблюдаваме, че дискриминацията при упражняване правото на труд остава най-често срещната форма на нарушение в антидискриминационното законодателство в страната. Имаме случаи в различни области по различни признаци. Например, дискриминация по признак възраст. Често по-възрастни учители с дългогодишен опит биват притискани да се пенсионират или са първи в списъците при съкращения, за да се подмлади състава, нали, и да не се осигурява достъп до обучение за нови технологии. Обратното също се случва. Млади специалисти да получават по-малко часове или по-неблагоприятно разпределение на натовареността само заради липсата на стаж. Имаме пример в тази посока. Става въпрос за преподавател в столично училище, чието трудов договор е бил прекратен от директора на основание придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Проблема обаче е в същото, че в същото учебно заведение са останали на работа и други учители, които са били в пенсионна възраст, но са били приети от ръководството по удобен начин и остават на своята позиция. Тогава КСД установява, че на лице неравно третиране, защото макар и директора да има право да прекрати трудовото правоотношение, той не може да прилага това право селективно. Защото когато избираш да освободиш и кого да оставиш, трябва да имаш обективни критерии. Било то квалификация, резултати, а не просто личен избор. Тъй като единствената разлика между освободени учители и останалите е била преценката на директора. Така че в този случай на директора е наложена глоба имаме казуси и по признак увреждане. Например, жалба подадена от дългогодишен преподавател, учител в учебното заведение, който има призната трайно намалена работоспособност. Вместо да се образи заетостта и условията на труд с предписанието на ТЕЛК, ръководството на училището предприема действия, които комисията квалифицира като тормоз и неблагоприятно третиране, защото директорът системно е натоварвал преподавателя с допълнителни дежурства, умишлено промяна на графика му, за да го постави в затруднение да изпълнява възложените му задачи, отказва да адаптира работното място съобразно здравословното му състояние и по този начин се старае да го принуди сам да напусне. Така че ние сме изключително активни в сферата на образованието, в сферата на упражняване правото на труд. Но ако ми позволите да вметна още един признак, това е личното положение, който е от водещите защитени признаци в нашата практика, по които граждани подават жалби. Така, примерно, учител е бил лишен от допълнително възнаграждение за постигнати резултати, защото е бил активен член на синдикат, който всъщност пък е бил в конфликт с директора. Установява се, че това не предоставяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати е именно

0: Установява се, че това не предоставяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати е именно по отношение на синдикалната принадлежност на учителя, а не по отношение на липсата на такива резултати. Така че практиката ни е изключително разнообразна и по различните признаци всеки казус тежи на своето място.
1: Госпожо Божова, какви проблеми бихте очертала във висшите учебни заведения по отношение на дискриминацията?
0: Има изключително добри учебни заведения, висши учебни заведения, които предоставят необходимото за обучението, както на лица с увреждане, така и на лица с било то чуждестранни студенти, с адекватни форми на обучение. Но като председател на Комисия за защита от дискриминация, считам, че следва да посоча открито дефицитите в нашата образователна система. Висшите учебни заведения трябва да бъдат стожер на равенството, защото тук става въпрос за лица, които са вече пълнолетни. Но анализите на нашите жалби очертават няколко критични проблема. Много университети, например, нямат достъпна архитектурна среда до зали и учебни помещения, както и до общежитията. Причината за това, че имат стари сгради, където студентите с увреждане, било в количка, не могат да стигнат до аудиториите на горните етажи. Комисия за защита от дискриминация обследвала и университети, като ги задължава да изградят асансьори, платформи, които да са адаптирани към достъпността на средата. По отношение на дигиталното изключване, липсват адаптирани онлайн платформи и учебни материали за незрящи и глухи студенти. Имаме жалби в тази посока. Липсата на подкрепа на уязвими групи. Отсъстват адекватни социални и финансови механизми за самотни родители или студенти без родители. Възрастовата дискриминация също се наблюдава. Наблюдава се пристрастие към по-възрастните преподаватели за сметка на по-младите докторанти и асистенти при разпределяне на проектни предложения. За съжаление, университетите често прикриват случаите на дискриминация, за да запазят своя имидж и рейтинг. Въпреки това, комисията остава безкомпромисна към всяка проява на неравенство и призовава академичната общност към незабавни реформи. Имаме редица казуси, които сме разгледали в комисията. Например, казуса за правото на задочно обучение по специалността право, когато имаше наредба, която изключваше задочната форма на обучение на студенти по специалност право. Тогава по доклад за самосезиране на член на Комисията за защита от дискриминация, който е настоящ конституционен съдия, комисията установи, че това е дискриминация по признак лично положение и увреждане, тъй като разпоредбата поставяше в крайно благоприятно положение работещи хора, самотни родители, лица с трайни увреждания, които физически не могат да посещават ежедневните лекции. Тогава изпълнителната власт се вслуша в решението на комисията и не прие въпросната наредба, като изрично възстанови правото на задочно обучение по специалност право за българските университети. Имаме и казус за недостъпна среда в университет, където студенти с двигателни увреждания подадоха масови жалби срещу университета заради архитектурна недостъпност на спортна зала. Басейните и залите за рехабилитация се оказаха напълно недостъпни за младежи в колички, което комисията санкционира като нарушение на закона за защита от дискриминация. И тук в случай следва да посочим, че решенията бяха потвърдени и от административен съд, и от Върховен административен съд, защото в случая имаме тази недостъпност, която лишава хората с увреждания от това да упражнят правото си на образование, било то и в спортен център. Имаме доста различни казуси и ако позволите, ще отбележа един също важен казус за отказани стипендии на чуждестранни студенти от български происход, които бяха лишени от социални стипендии за настаняване в общежития при равни условия с местните студенти. Тогава комисията се произнесе, че

лишаването на студенти, прияти по постановление на Министерски съвет 103 от, и постановление 228, са независимо от тяхното гражданство и етническа принадлежност, те имат право на тези условия, с които се ползват и студенти от български произход. Всички тези примери доказват, че дискриминацията не е абстракция. Тя е реална бариера пред младите хора в България и пред преподаватели, които се срещат с нея. И следва да отбележим, че всяко решение на комисията, което остава в сила, което е потвърдено от

0: дискриминация, говорихме за защитата от дискриминация в сферата на образованието. А вие останете с нас след малко, с един от най-добрите известни разследващи журналисти в България, Ана Заркова. Ще говорим за новата и книга «Правосъдие за Продан», един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Останете с Законатите ми, да.
1: Равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.

0: Законът и Темида.
1: Добре. Днес, уважаеми слушатели, в Законът и Темида с един от най-добрите известни разследващи журналисти в България, Ана Заркова, ще говорим за новата й книга «Правосъдие за продан», един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Здравей, Ана!
2: Здравей! Здравейте на вашите слушатели!
1: Изключителна премиера, много трогателен разказ от теб и от съдия Цариградска. Аз съм възхитена от това събитие. И всъщност това, което ни разказа за твоята книга, така ни подейства доста покъртително. Нека да поговорим пак за сюжета на книгата. Кои герои са в центъра на правосъдие за продан?
2: Както споделих с скъпите гости на премиерата, която споменавате, тази книга аз не я написах в пристъп на някакво литературно вдъхновение. И не я написах, защото ми е хрумнала добра идея за сюжет. Започнах да я пиша, когато много ми натежаха сгъстените събития, скандални, безчестни и срамни, имам предвид приязанията с власт, злоупотребите с право, които аз като журналист ги регистрирам ежедневно, понякога по задължение, друг път по навик, и на които ставам неволен свидетел, като всеки българин, като всеки уседнал тук чужденец, или като всеки случайен минувач през страната ни. Трагични, трагикомични, скандални събития дълбоко нас. И вашите слушатели го знаят. И те понякога, честно казано, тия събития и забавляват. Обаче пък те са много еднообразни и от тях четиво за забавление не става. Става документална повест. Документална повест, която аз опитах да напиша, като ме движеше тягостното усещане, че нещо си

0: Те не е наред. Аз мисля, че това усещане го споделят много хора у нас. Това усещане, че нещо не е наред. И всички го знаем. Но продължаваме да го живеем по този начин. Сякаш е нещо нормално. И сякаш не би могло да се промени. И сякаш не би могло да бъде другояче.
1: Коя е Станка Марангозова?
0: Станка е една Станка е финансистка. Една обикновена, но интелигентна, преуспяла жена. Успяла жена. Не е преуспяла, а успяла в своята област жена, която успява до тогава, докато попада в лихварски капан. Капан от лихвари. Но не е просто лихвари. Не е улични лихвари. А такива, които представляват част от мафията. И започва ужасът за нея. Ужас, от която не е застрахован нито един от нас. Каквото и да е неговото занятие. Когато попадне в капан от от измамници, протежирани от властта, започват да я изнудват, давайки и определена сума пари, с които тя да борави. Започват дълговете, които никога не свършват при нея към тях. Започват изисквания, на които не може да отговори никой финансист, който действа по правилата. Започват клеветнически публикации, когато тя прави опит да се оплаче на полицията, на прокуратурата, на антимафиотската служба. И така. До момента, в който тя заболява от рак, от притеснение. Защото след побои и заплахи е принудена да ощетява клиентите си, които иначе обслужва съвестно, за да може да плаща. Принуждавана с побои и заплахи. Унизена е, смачкана от тая система, покровителствена от високо ниво и накрая е застреляна зрелищно. Тогава, когато тя завежда отчаяно 7 дела, 17 става по-късно, срещу своите изнудвачи. И по никой от тях няма движение. Тогава те решават да се справят с нея другояче. Пращат един моторист. Маскиран моторист, наемен убиец. Тя спира колата си през баналния панелен блок, в който живее в младост. И сваля прозорец. Защото той е троен моторист, почуква на него и подава букет. Секунда е мъртв. Три куршума главата. Всяка следа от това убийство носи белег на мафията. Всяка следа.
1: Какво е състоянието на съдебната система у нас и нейните политически зависимости и защо прокуратурата се оказа силен политически играч?
0: Прокуратурата

0: не от вчера е силен политически играч. И майче по-силен от всички останали. Защо? Защото главният прокурор, пък и изпълняващия длъжността му, както видяхме в случая с кмета на Варна, може да открие или закрие разследване срещу всеки политик. Във всеки политически момент и така да създаде определена политическа ситуация. Главният прокурор е много важна фигура. Да? Защото той се избира демократично уж за дълги години, през които може да променя съдбини, може да клати правителства, може да ги бетонира. От него се боят както тия, които са извършили престъпления и заслужават наказателно преследване, така и невинни хора, опоненти на властта, които могат да станат с негово съдействие мишена на политически и икономически репресии. Главният прокурор не е просто човек, който оглавява една институция. Той може сам по себе си да бъде институция, ако поиска. Защо? Защото в България по закон всеки прокурор се ръководи от по-високостоящия, а всички заедно се ръководят от главния, включително когато образуват и прекратяват дела. И това е така не защото пише, че трябва да бъде така в Конституцията или Закона за съдебната власт, а защото редовия прокурор и следовател от години наред вместо законовите предписания следва една максима. Каквото каже главния. Защо тия хора правят така? Защото главния без това може да промени и да отмени всеки акт на редови прокурор, ако не е минал пред съда. Освен това, може да му направи ревизия така, че да му предизвика микроинфаркт. А освен това, ако говорим за битовизми, може да го командирова от провинцията в София. Но може да направи и обратното, с което да му разплаче и тъщата, и жената, и децата, които са записани вече в училището.
1: Коя всъщност е мафията в България?
0: И това е въпрос за 100 милиарда евро.
1: Има ли, сега, има ли хора сега, от политически...
0: Сега, да? Сега късаме опашката на модела Борисов. Нали така?
1: Да.
0: Приемаме, че в този модел живее мафията. Късаме опашката на модела Борисов, както преди около 3 десетилетия късахме опашката на Гущера. Помните ли, имаше такова нещо?
1: Така беше.
0: Тогава водещ беше олигархът Илия Павлов, мултигруп. И помните как приключи. Сега са други олигархите. Олигарха на мултигруп, Бог да го прости, сега са други олигархите. Те са повече от един, но са повече и опашките.
1: Защо живеем в свят, в който политиците биват продавани, прокурорите купувани, съдиите изнудвани, журналистите манипулирани, правоприлагането парализирано, а обикновеният гражданин в крайна сметка се оказва сам срещу системата?
0: И ми живеем в такъв свят, да. Обаче то не е задължително да бъде така. И ние не искаме да бъде така. И ето

Ние говорим за моята книга с претенциозното заглавие «Правосъдие за продан». В тая книга се разказва за вчерашното, за най-близкото минало на България. Обаче всеки ред от нея препраща към днешното, към това, което се случва сега. А то към днешна дата, да, мафията

0: към днешно, към това, което се случва сега. А то към днешна дата, да, мафията продължава да влияе на пазара, на полицията, на прокуратурата, на съда. Обикновени хора плащат високи цени, бизнесмени стават жертви на системен рекет. Правосъдието, който води дела, той си знае, че правосъдието продължава да обслужва силните и не защитава жертви. Хубаво обаче, със своя вот на 19 април, българите пак, за пореден път поискаха това, което вие описахте, толкова накратко. Да спре да бъде така, да се промени. Поискаха правосъдие и справедливост. И по-добър, по-доволен живот, разбира се. Този път те адресираха надеждите си основно към един човек. Към генерал Радев. Еднолично. Какво ще се случи на този едноличен адрес, на който пише Румен Радев, те първо ще видим.
1: Да, и книгата завършва с Бурята идва, нали така?
0: Да, Бурята идва. Това е... Това е последното изречение на книгата. И датата е от края на зимата. Сега сме вече края на пролетта и началото на лятото. Не дойде буря. Дойде вълна. Аз така го споделих и на премиерата с нощи с моите приятели. Дойде вълна. Иде буря. Това е изречение от за моя читател може да означава катарзиса, може да не означава. Не знам. Но тази вълна, която среди вместо бурята, тя може и да почисти, доколкото може брега, обаче може и просто да погали по краката поредните политически курортисти и разутрепне назад.
1: Ще видим, ще поживеем и ще видим какво ще се случи. Нека така да завършим този разговор. Благодаря много, госпожо Заркова. Чухте Ана Заркова за новата й книга «Правосъдие за продан». Един достоверен разказ за кръвопролитията и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията в България над държавата. Това беше всичко от нас за днес. Вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Биляна Харизанова, редактора Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев.

0: Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Програма Христо Ботев.

0: по Делтата.
1: Уе!
2: По Делтата.
1: Уе!

Здравейте, отново е петък, отново е 11 часа. Аз съм Албена Велева и ви каня да се присъедините към днешната разходка по Делтата на Блуза. Следващия един час ви обещавам много настроение и много наслада и удоволствие не само за ушите, а и за душата. Защото ще бъдем в компанията на Рик Естрин at the Night Cats. Може би знаете, това е една невероятна блуз банда, която е характерна освен с страхотния си професионализъм по отношение на блуза и с фойерверка от чувства, от усещания и от емоции, които те не се свенят никога да предават. Всяко тяхно шоу е незабравимо удоволствие и няма човек, който да е казал, абе днес като че ли нещо не беше съвсем. Не, напротив, фойерверк от удоволствие. Така че за тях след малко, сега най-вече започваме ето така.

The Hits Keep Coming се казва албума, който днес ще чуем изцяло. Той е шести в кариерата на Рик Естрин at the Night Cats. Много вкусен албум. Съжалявам, че използвам този израз, но честно казано, през годините много ми хареса да слушам вкусна музика. Защо е такава? Ами защото, може би знаете, че Естрин заедно с котките страхотно комбинират рокабили, джаз, блуз, рок, биг бенд, суинг, всичко, което може да се сетите около блуса, те успяват наистина така хубаво да смесят, че всички тези различни стилове са в една цялост. Както ви казах, това е шести албум на групата и ако си мислите, че хитовете просто така идват при тях, не. Те са много добре обмислени, защото Рик Естрин и компания смятат, че блуса трябва да бъде нещо много адаптивно, нещо много живо. И съответно така успяват действително да си направят тези сингли и песни, че те почти неминуемо се превръщат в хитове. Всъщност албума съдържа 12 композиции, като 10 от тях са авторски и има два кавера, много интересни. Ще чуем, един от тях е Diamonds at Your Feet на Muddy Waters. Освен това и Everybody Knows на Ленард Коен. Действително, Естрин има невероятната така дарба да успява да съхрани оригинала с една много добра своя надстройка. Следващите минути ви очакват действително една страхотна емоция. След като чухме The Hits Keep Coming, т.е. доименото парче, ви предлагам да продължим с The Circus Is Still In Town. Всъщност, както Естрин казва, това парче е много специално за мен. То е много закачливо, има страхотен грув и по ирония на съдбата някои доста мрачни теми. Всъщност, текстовете са така наречените улични текстове. Едновременно сериозни, едновременно комични, на моменти саркастични, но винаги смислени.

0: The Hits Keep Coming, шестия албум на Рик Естрин at the Night Cats, Естрин казва следното. Тази група е убийствена. Наслаждавам се на всичко това повече от всякога. Всъщност това е благословия. Има толкова много енергия, толкова много сътрудничество. Групата е толкова добра в момента, а шоуто на живо е извън класациите, повярвайте ми. Убедена съм, че е така. За съжаление, никога не съм била на живо на тяхно шоу, но съм гледала записани такива и мога да ви уверя, че цялото пространство е заредено с някакво статично електричество до степен действително косите да штръкват, но не от ужас, а от удоволствие. Но всъщност, кои са тези нощни котки? Както ви казах, Рик Естрин, може би знаете, той е един от най-добрите, най-големите майстори на хармоника. След което приятелят му, мултиинструменталист, музикален продуцент, както Естрин го обявява като музикален мозък. Това е Кристофър Кит Андерсън. Следва кейбордистът Лоренцо Фарел и барабанистът, който винаги импровизира, Дерик Демар Мартин. И всичко това е най-добрата музика, която ние сме правили заедно, казва Естрин. Така че следващите минути, ето още малко доза адреналин.
1: Ladies and gentlemen, just I, the kid, take a trip with me as we visit the Night Cats of the

Днес разходката ни по делтата на блуса ни отведе до The Hits Keep Coming на Рик Естрин и неговите нощни котараци. Надявам се, че до момента действително всичко това е успяло да предизвика широка усмивка у вас. А сега продължавам с няколко цитата. Няма нищо по-хубаво от това един човек да се хвали сам, но в степента, в която действително не говори глупости или неистини. Ето какво казва Естрин. Ние сме страхотна банда. Хората не излизат, за да видят хора, които приличат на тях самите. Те искат да видят нещо специално. Бях обучен в този бизнес да бъда шоумен и това е, което получавате, когато дойдете да видите наши представления. Ние знаем как да направим шоу. Съжалявам за всеки, който трябва да ни следва, защото ние слагаме една много висока точка. Аз мисля, че в случая това не е хвалба. Ето и няколко отзива за групата, а и за този шести за тях албум. Тази група е най-добрата в страната. Превъзходно писане на песни, много остроумие, хумор, улични прозрения, традиционни приключенски грувове, безупречно музикално майсторство, креативни аранжименти, уроци по хармоника и проницателна продукция. Фънки и оригинални, винаги свежи и жизнени. Това пък пише в едно списание за блуз музика. И всъщност съм абсолютно съгласна с тези отзиви, може би защото чувате Естрин успява да предизвика наистина вълна от емоции с това си умение да балансира между класиката, между кича на моменти, между искреността, до някъде леко завуалирано нещо, което да избухне ярко като фойерверк. Така че, хайде още малко доза адреналин с Рик Естрин.

Неусетно се изтърколи почти час, който действително не усетихме, заради това, че бяхме в компанията на Rick Astley and the Night Cats. Всъщност, с шестия си албум, който чухме, The Hits Keep Coming, те отново доказват, че блусът може да бъде много забавен, да звучи много модерно, без да се отказва и да изневерява на традиционните си корени. И наистина светът би бил по-добро място, ако повече артисти, повече музиканти успеят да направят това, което вече много години Рик Естрин прави. И когато една толкова добра музика пък се изпълнява от четирима майстори на не само на инструментите си, а майстори на това да преобърнат светогледа ни към добро, вече действително това е един повод за празнуване. Или поне аз така се чувствам, когато ги слушам. С едно последно тяхно парче се разделяме с пожелание за прекрасен, усмихнат петъчен ден. Не забравяйте, блуса е усмивка, не само тъга.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнешка. Добър ден. В началото да чуем по-важното накратко.

0: Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026 ще започне проектирането на недовършения участък от Столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през деня във Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви кажа, да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, които станаха елемент на обсъжданията, са повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона такъв какъвто е и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата. Поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
1: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
3: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш и осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.
4: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
5: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. Четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
1: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента текат

0: процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Това, което бих искала да припомня, че поне в неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. За новините Марта Младенова.
1: А в Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се събраха на заседание, на което се очаква да бъде гласувано дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври България трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027. Отново у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
2: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента с Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
1: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигнем по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
1: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви.
3: Вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както се изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
1: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от 2 министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
4: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Кирков.

0: че Стара Загора с опасно за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
1: Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност. Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе

0: Определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа. А в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8 ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това, температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украина за производство на Patriot няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Подробности ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: И още от чужбина, през последните часове оръжията замлъкнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Алджазира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
4: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините, Силвия Петрова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антони Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георги Аспарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути.

0: На първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко от 2 часа. Снощи ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. 2 гола вкара Йоанес Питас, а един добави Бруно Жордал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах Вестри Исландия 3-0, Динамо Киев Клуш 0-0, Войводина Ференцварош 1-2, Хайдук Сплит Жилина 2-0, Шериф Тираспол Алуминий Словения 0-0, като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2-0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победители от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от име на Сърбия с 3-2 гейма в Белград в матч от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни, 17-ти с 1 успех. Днес националките ни имат матч с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с 1 победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати надигра Турция с 3-2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието

0: Утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 222-я километър в посока Бургас на автомагистрала Тракия. Порано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. С още актуална информация за обстановката по пътищата на страната, сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства на 12 тона по автомагистрала Струма в посока Пулата и път 1-1 през Кресненското дефиле, участъкът пътен възел Синдикле, пътен възел Кресна, отново в посока Пулата. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваряща се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34 до километър 35 в посока следва да се осъществява по етапно в една лента поради опасение на тревни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафика се осъществява в активната лента. И също на автомагистрала с километър 34 километър 35 в посока град Бургас, водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риски изпреварване. Оставете предпазните полани, спасете живот.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очаква да дадат ход на процедурата по прекомерен дефицит за България. От МВР съобщиха, че са изпратили до председателя на Народното събрание справка с наличните данни по проверка на хора, санкционирани от Магнитски. До края на 2026 ще започне проектирането на довършения участък от столичното околовръстно шосе, увери регионалният министър. Оръжията замъкнаха в Близкия изток през последните часове след дни на удари между Съединените щати и Иран. Продължава горещата вълна из Европа. В Испания хиляди са евакуирани, а 12 души загубиха живота си при пожар. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Йотова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Артефир.
1: Заедно сме в Артефир. Днес ви посрещаме в екип с звукорежисьора Кристина Рельовска, Милена Лекова, редактор на предаването, музикалният избор е на Весела Морова. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Добре дошли сте при нас.

Благодарим ви, че избрахте Арт Ефир. Ето с кого ще ви срещнем в днешното ни издание. Художниците Даниела Зекина и Петър Бояджиев, които от 30 години живеят в Канада, откриха изложбата си «Алегории и музи» в музей Борис Христов в столицата. Очакваме ги след малко в студиото на Арт Ефир. Изкуствоведът доктор Дочка Кисьова-Гогова с отзиви за изложбата на Юлиан

0: на Кръстева «Силата на желанията» в галерия Анел. Бургаската художествена галерия Петко Задгорски представя луксозния албум «Атон. Фрисунки и фотографии 2», издание на Центъра за семиотични и културни изследвания. Очаквани разговор с директора на галерията Андрей Янев. Днес започва Allegra Summer Festival. Ще говорим за програмата му с организаторите. Ще ни гостува Мария Абрашева. Кевин Клайнман, лектор по музикален менеджмент в Сорбоната, участва в дискусия на тема «Новите реалности в съвременната музикална индустрия» в Националната музикална академия. Ще чуем интервю с него на Виолета Кръстева. Очакваме студиото на Арт Ефири и журналистката Весела Райчинова, за да ни разкаже за тази годишното издание на международния фестивал «Българска душа на святата земя». Всичко това в Арт Ефир днес. Ще се радвам да ни слушате. В началото на днешното ни издание ще отдадем почит към поетесата Надежда Захариева, която ни напусна вчера. Златният фонд на Българското национално радио пази думите и стиховете й. Предлагам ви кратък отказ от разговора на музикалния редактор Здравко Петров с Надежда Захариева.
1: Хората имат и емоции и трябва да се пее и за човешките емоции. И направиха Радио Хоризонт и творците много се зарадваха. И защото нямаше още популярна музика, такава много известна, много любима на хората, Хоризонт събираше стихове, за да ги даде на композитори да напишат песни. Тогава си спомням, че аз дадох 4 стихотворения. 2 от тях бяха одобрени и се създаде първата песен по мое стихотворение «Самотно дърво».
2: А, това е на Иван Стайков.
1: Песен, на Иван Стайков, да, това беше, да, и още една...
2: Не знаех, че това е първото ти стихотворение.
1: Това е
2: знам
1: първото
2: добре, но...
1: стихотворение, по, мое стихотворение, mm-hmm. нали, по което беше създадена музика и аз не познавах Иван Стайков, естествено. Но бях щастлива да чуя, че моя песен се пее по радиото.
2: Сега се сещам за текста. Много впечатляваш, момчета, да пишат по... Какво беше? Деветна с нощ.
1: Нощ имената на своите момичета.
2: Да, е, така за съжаление беше... нямаме песента да излучим, да си припомним.
1: Не, няма значение.
2: Други, да.
1: Въпрос е, че той е по действителен случай, по принцип, както казваше Дамян, поезията е стриптиз на душата. И всъщност стихотворение, в което няма и малко много автобиография и няма и сюжет, то не звучи искрено. Иначе всичко може да се измисли. Сега си признавам, че повече чета, отколкото слушам музика и то е... Искам да разбера защо светът е такъв. Сигурно няма да разбера.
2: Трудно
1: ме
2: ще
1: иска
2: разберем.
1: Да разбера защо светът е такъв какъвто е и защо човекът е такъв какъвто е. Винаги на двата полюса. Но вероятно, ако не бяхме на два полюса, щяхме да се разпаднем. Но самите ние сме противоречиви същества, но е хубаво да избере човек да бъде добър.
0: Памет за Надежда Захариева в Арт Ефир. Ще я изпратим в неделя от 14:30 в храм Света Неделя в столицата. Сега ще прозвучи една от песните, сътворени по нейни стихове, която продължава да живее.

0: За мен интересното в случая е това, че аз лично смятам, че художникът трябва да визуализира идеите си, да визуализира емоции, да визуализира някакво отношение към събития в света и така нататък. Затова избрах този начин на изразяване, алегоричен поглед върху съвсем обикновени, естествени неща, предмети, които ни заобикалят. Този похват, този начин на поглеждане на нещата ми донесе много международни награди. Интересното, което искам също да отбележа в тази връзка, е това, че до сега сме правили много изложби в много места в света и погледа на различните култури към визуалния израз на нещата е много различен и понекога ние мислим за едно нещо, обаче то се разбира по съвършено друг начин. Така че аз съм благодарен на това мое израстване в областта на новите технологии и продължавам с удоволствие да работя в тая посока.
1: А какво от България продължава да присъства в картините ви заедно, когато редите изложба с Даниела Зекин?
2: Какво от България? Ами аз мисля, че е толкова силно влиянието на нашите години, когато сме се изграждали като художници. Аз съм завършила художествена гимназия и после и академия, да, специално с илюстрация, но то е толкова силно и също влиянието на нашата част на света. Говоря не само за България, а всичко, което ни заобикаля тук. Това е една много древна земя с много древна цивилизация и ние сме израснали с това усещане, естетическо усещане за нещата, и то е много силно. И това, което каза Петър, аз подкрепям, че отивайки в Северна Америка се получава един сблъсък на култури, защото ние идваме с нашите представи за нещата, докато там е съвършено различно. Аз го усетих много силно в моята работа като илюстратор, защото стила, който се харесва тук или се употребява по-често тук, там не може да бъде използван. Така че се получи едно смесване на двете неща в моята работа, което създаде нещо, което нито е чисто българско, нито чисто северноамериканско. Но мисля, че беше за добро, както в неговата работа, така и в моята работа, защото се оказа, че това, което ние носим като традиционна естетическа стойност, се харесва и там. И за наше голямо очудване имаше огромен успех в Мексико. През последните години ние сме направили 6 самостоятелни изложби в различни места в Мексико и насякъде са посрещнати много добре нашите картини.
1: Когато работите по обща изложба, как се допълвате и какво най-силно, примерно, отличава вашите два художествени свята?
0: Интересното случай е, че Даниела работи всъщност... Даже имаме шега помежду си, тя е като The Beauty. Тя винаги изразява изключително интересни емоционални моменти. Тя е просто говорител на красотата, докато аз обичам да провокирам и с моите графики, и с моите картини. Виждам една необичайна гледна точка. Това контрастира много с очакванията понякога на хората, когато видят, примерно, един обект, който е погледнат по съвършено различен начин. Така че ние имаме чудесното допълване между красота и провокация. Това ни събира и затова много често нашите изложби, които правим на много места, са посрещани с много голям интерес, защото има и от двете неща, които са важни, според мен.
2: Ако мога да допълня нещо, ние сме съвършено различни художници, то всеки един художник трябва да бъде различен. Може би има някакви влияния по отношение на това, че и двамата уважаваме изключително много всички художници и сюрреалисти, но начинът, по който работиме, е съвършено различен и като техника, и като подход. И ние, как да кажа, когато правиме двамата изложба, а сме направили много такива изложби съвместни, ние не си пречиме взаимно, защото сме много различни като художници. И винаги има хора от посетителите, които не обръщат никакво внимание на моите картини, но отиват и се захласват по неговите и обратното. Така че
1: тъкмо ще да ви попитам за реакцията на публиката.

0: публиката у нас и по света към вашите изложби? Еднаква ли е, различна ли е? Така, любопитен поглед отстрани.
1: Интересен въпрос. Аз имах една много интересна случка, т.е. нещо, което бих искал така да по повод на това, което ви ми питате. Една психолог в Съединените американски щати е посетила една наша изложба в Мексико, където вижда едни изображения, едни картини. Обажда се и казва, че иска да разработя за нейната клиника обект от много такива изображения, с които тя да може да обзаведе всичко в нейната клиника, за да може да провокира разговори с хора в различни посоки. Това ми даде една такава интересна представа за нещата, че на практика, провокирайки, вие виждате интересни резултати, защото не всичко се възприема по един и същ начин. Един вижда по един начин, друг вижда по друг начин и това е абсолютно логично. Аз мисля, че съвременните изкуства би трябвало да имаме повече поводи за размисъл. Разбира се, визуалната страна никак не е маловажна.

0: отношение, дори и с участието на Мичо Димитров, художник цигулар, на откриването на вашата изложба. Каква е ролята на музиката, която живее заедно с вашите картини?
1: За мен музиката е изключително важна. Аз лично смятам, че и музиката, и танца, и изобразителното изкуство се водят от едни и същи принципи, но се изразяват с различни изразни средства, защото както в една картина има ритъм, пауза, хармония или контраст, по същия начин това съществува и в танца, и в музиката. Срещата ни с Мичо Димитров датира от 4 години. Ние сме изключително тръгнати от неговия жест. Той дойде специално от Пловдив, за да свири на откриването на нашата изложба, за което най-сърдечно благодарим. Аз имам една серия от картини, те не са показани в момента тук на тази изложба, които са посветени на музиката, с участие на музикални инструменти, които са втъкани в композицията на картината. Имаме в къщи доста музикални старинни инструменти, защото Петър ги колекционира поне от 40 години. И те присъстват в много от моите картини. Ситри, флейти, цигулки също. Но ние не свириме. Просто ние сме се посветили изцяло на визуалното изкуство, но изключително много уважаваме музиката.
0: Вашата изложба остава, изложбата Алегории и музи на Даниела Зекина и Петър Бояджиев, до 18 юли включително в музея Борис Христов. Как хората могат да я видят?
2: Мисля, че трябва да има предварително обаждане. Не знам точните часове, когато тя е отворена галерията, но по принцип по всяко едно време с предварително обаждане или директно позвъняване на вратата, тя може да бъде разгледана до 18 юли.
1: Събота, мисля, че 18 юли включително. И всеки ден тя е отворена. Мисля, музеята Борис Христов е отворен от 10 часа до 17 часа. Мисля, че в събота и до по-късно. Но това много лесно може да се уточни, защото фишата е на вратата на музея и по принцип това е отворен за всички посетители, широко отворен. Това е наистина един храм на изкуствата и един невероятен дар от тази голяма личност, която е Борис Христов, да предостави това място, този оазис, който е оазис в буквалния смисъл в центъра на града, но също и храм на изкуствата.
0: След нашия разговор се надявам много хора да проявят интерес и да посетят изложбата. Вие ще си останете ли малко повече в България сега?
1: Да, имаме за следващата седмица откривания на още две събития, само че в Пловдив.
0: Можете да поканите хората и там.
2: Да, организираме от 14 години една изложба, международна изложба с участие на художници от всички континенти. Ежегодно имаме, изобщо се нарича Мини Принт Казанлък. Тя беше основана през 2013 година в родния ми град, който аз обичам, в който се връщам всяка година. И тази изложба, тази година, 14-то издание, гостува в Балабановата къща в Пловдив. Изложба ще бъде открита на 16 юли. Така че всички заинтересувани любители на модерната съвременна графика. Между другото, там има два основни раздела – класически техники и нови модерни технологии. Интересна за всякакъв вид и учащи се, и художници, защото събираме една група от художници около 120-30 от всички страни на света с много интересни визии, с много интересни идеи. И най-интересното, което искам да кажа, една идея се вижда в зависимост от различните култури по различен начин, което е изключително интересно от художествена гледна точка. Между другото, може би трябваше да добавим, че днес от 2 часа има специална...
1: Да, това е важно да се добави. Ние ще бъдем днес от 2:30 до 5 часа след обяд в музея Борис Христов и всички са добре дошли, ако искат да разговаряме повече за картините и за идеята

за изложбата, откъде тръгне идеята. И само искам да добавя, да допълня нещо. Това, което каза току-що Петър за изложбата Мини Принт, това е също един културен мост, който наистина е нещо

0: феноменално, защото художниците, които участват в тази изложба, са от всичките пет континента. Има от Австралия, има от Южна Африка, от Азия, от Япония, от всички европейски страни. И наистина това, което той спомена, всеки един от тези художници, идвайки от различни култури, от различни краища на света, гледа на проблема, който трябва да се разреши художнически в една малка графика, която не надвишава размерите 10 на 10 см. Всеки един от тези художници намира съвършенно различен подход, което е изумително, според мен, и много интересно за зрителя, защото форматът е еднакъв, но начинът на виждане е съвършено различен, изненадващ и много любопитно е да се разгледа.
1: Аз ви благодаря много за това, че си поговорихме в студиото на Арт Ефир за толкова интересни неща и се надявам на още скорошни срещи с вашето изкуство у нас и по света. Пожелавам ви да ви се множат успехите.
0: Благодаря.

0: И разбира се, отново да ни гостувате с още хубави новини, да творите и да се радвате на живота и на творчеството.
1: Много
2: ви благодаря.
0: Художниците Даниела Зекина и Петър Бояджиев на гости в Арт Ефир.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: Арт Ефир.
1: В музея галерия Анел в София се открие изложбата на художничката Юлиана Кръстева под наслов «Силата на желанията». Мото в изкуството и в живота и са думите на един от героите на Достоевски «Красотата ще спаси света». Помолихме за отзиви изкуствоведа доктор Дочка Кисьова-Гогова, която представя изложбата на Юлиана Кръстева в галерия Анел.
2: Юлиана откри своята изложба на рождения си ден, 7 юли. И тъй като вероятно не всички от вашите слушатели познават художничката и нейното творчество, искам да кажа няколко думи първоначално за нея, след това и за настоящата експозиция. Името на Юлиана Кръстева отдавна присъства в българския художествен живот. Нейният творчески път започва с артистичния текстил, преминава през рисуваната куприна и естествено достига до една от най-свободните територии на съвременното изкуство – абстрактната живопис. Повече от 5 десетилетия тя последователно изгражда своя творчески свят, а нейните произведения са представени както в България, така и на престижни международни форуми – от биеналето по текстил в Лозана до изложби в Канада. Настоящата експозиция разкрива зрелия етап от нейното творчество. Време, в което натрупаният опит се превръща в изчистен и силно въздействащ пластичен език. Тук няма буквален разказ и разпознаваеми сюжети. Художницката път е това, което не може да бъде изречено с думи. Движението на чувствата, енергията на желанията, ритъма на живота и вътрешната тишина. За Юлиана Кръстева абстрактната живопис не е бягство от действителността, а проникване в нейната най-дълбока същност. С деликатни цветови отношения, премерени композиции и изключително чувство за хармония, тя създава произведения, които не просто се гледат, те се преживяват. В тях зрителя е поканен да води личен разговор със самия себе си. Източниците на нейното вдъхновение са музиката, природата, космосът и вечните въпроси за времето, любовта и красотата. Не случайно картините звучат почти като музикални композиции. В тях има и ритъм, и пауза, и движение, и покой, и светлина, и съзерцание. Красотата заема особено място в философията на художничката. За нея тя не е просто естетическа категория, а духовна необходимост. И една от връзките на човека с божественото. Именно тази вяра преминава като светла нишка през цялото и творчество и намира нов израз в настоящата изложба «Силата на желанията». Самото заглавие насочва към една от най-силните човешки способности да мечтаем, да се стремим към хармония и да превръщаме вътрешните си пориви в реалност. Всяка нейна творба е отражение на едно духовно пътуване към светлината, любовта и красотата. Изложбата дава възможност да се поступим в този свят на цветове, емоции и съзерцание. Картините говорят със свой собствен език и в тях откриваме онези послания, които достигат не само до погледа, но и до душата.
1: А до кога тази изложба ще бъде на разположение на ценителите и на хората, които искат да посетят музей-галерия Анел?
2: Изложбата ще продължи 3 седмици, така че всеки, който има интерес към изкуството на Юлиана Кръстева, да заповяда в галерия Анел. Булевард Тодор Александров, 14.
1: Благодарим за това представяне на изкуствоведа доктор Дочка Кисьова-Гогова, която откри изложбата на Юлиана Кръстева под наслов «Силата на желанията» в галерия Анел в столицата.

0: арт ефир.
1: Бургаската художествена галерия Петко Задгорски представи преди дни луксозното издание на албума Атон в рисунки и фотографии 2. Издание на Центъра за семиотични и културни изследвания. Представянето включваше и документален филм на продуцента Елени Дикидис. Това събитие събра представители на културните и обществени среди в Бургас, творци, почитатели на изобразителното изкуство и много гости, свързани с духовната традиция и културното наследство на Света гора. Домакин на събитието беше основната зала на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Сега имаме удоволствието в арт ефир да включим за разговор директора на галерията, известния ни художник Андрей Янев. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Поздравления за този луксозен албум. Доколкото знам, заедно с ректора на НАТВИС Кръстю Сарафов, професор Мирослав Дачев, вие двамата сте в основата на този проект и на първата и на втората част на албума Атон в рисунки и фотографии. Отличават ли се по нещо тези два албума?
2: Разбира се, че се отличават по много качества. Едното е, че това е съвсем ново, съвсем различно по съдържание издание. Единственото общо е, че тя е самата книга, самия албум е с същата под, или подобна визия, която е

0: и в предходните издания и на цялата поредица Тониада, която вече наброява 9 тома и предстои излизането на 10-ти том на, от авторската работа на професор Дачев, която е част от изследванията на Центъра за семиотични и културни изследвания. И всъщност разликата е вече над 60 експедиции на Света гора и събиране на материал, както фотографски, така и рисунки, които са направени.
1: Тази поредица, замислена в 12 тома, вероятно ще надхвърли първоначално планирания обем. Как ще я продължите?
0: Ами, това, което има като възможности още да в необятността на Света гора да бъде достигнато, едва ли и материала, който там може да бъде открит, може да бъде събран в определен брой томове, но тази отдаденост на професор Дачев и екипа, който вече толкова години, над 22 години пътуваме по Света гора, е наистина възможност и предизвикателство да се продължава работата и тя е като завладяващ процес. Така че, ако има здраве, както каза професор, и Господ дава сили, това може да се случва и развива още като брой томове.
1: Дано. Да отбележим, че Елена Декидис казва за своя 15-минутен филм, представен също заедно с албума, че това не е репортаж за изложбата, а разказ за хората зад нея. Видях филма, много се впечатлих, защото това е преживяване. Сред гостите ви беше и сливенския митрополит Арсений, който определя проекта Виатон в рисунки и фотографии като възможност за среща с Света гора и нейната духовност. Замислих се как беше допусната продуцентът Декидис до Света гора, тъй като там знаем, че не стъпва крак на жена.
0: Има една важна подробност, че филма не е правен в Света гора. Филма е правен в Бачковския манастир, в Бачковската света обител, и тъй като пътуването на Том в рисунки и фотографии е едно по Европа и света и цялото следване на изложбения цикъл, така да се каже, беше последните две изложби бяха в музея за християнско-византийско изкуство в Атина и след това приключи в Бачковската света обител. Затова самата тема и това, което тя представи, е всъщност завършващия етап на тази серия от изложби. Разликата и в албума и кореспонденцията с предходния е тази, че в този албум има включени много текстове, много повече текстови материал на Владимир Димитров, на Бойка Доневска, Мария Шнитер, Алфонсо Амаранте, митрополит Антоний, Борислав Петранов и така нататък. Това са важни опорни точки, които са и гледните изподелени точки на хората, които са участвали в представянето на изложбите и са пътували с нас.
1: Споменахте името на доцент доктор Бойка Доневска от Националната художествена академия, която казва, че албумът става част от поредица, посветена на обследването на иконографията в симултанната съпоставка между текст и изображение, и това дава принос на изключителен визуален материал. Свършили сте си работата и то много добре, както разбирам от нейната оценка.
0: Тя е важна за нас, защото когато сме в процеса на работа, в голяма степен ние не можем да се отдалечим, не можем да бъдем до такава степен обхватни, а когато отстрани има една гледна точка, която коригира или дори определя в граници това, което е видяно, осмислено за нас и за, разбира се, хората, които биха желали да споделят изображенията в събрание в този албум, това е необходимо словесно предизвикателство и за тях да намерят гледните точки, да посърсят своите. Смея да кажа, че публиката, която уважи събитието, сподели много любопитни за нас впечатления, много различни и обхватни в друга посока преживявания, които всеки един пожела да сподели и в частен разговор, и не само в участие, като имаше и разговор между нас, авторите и тях.
1: Постигнали сте основната цел на проекта? С други думи, вие насочвате вниманието на публиката към духовните ценности по начин,

0: по който карате обществото да мисли, да е по-смирено, да бъде по-близо до Бога, ако щете да търси истинските ценности. И така, пътувате, изследвате, споделяте, правите изложби, издавате албуми, пишете текстове, което е много хубаво. Къде може да се намери Атон в рисунки и фотографии 2?
1: Любопитното беше, че буквално часове след излизането от печат, член на центъра господин Иван Златинов е отдаден на нашата работа и заедно с нас, пътувайки по Света гора, го достави в Бургас. Реално, и така да го определя, съвсем топъл беше, около казано на шега. И всъщност той успях да се разбера с и по-скоро да се договорим, да може да бъде заедно с Атониада предоставен за продажба чрез Бургаската художествена галерия. Така че това е, което съм сега буквално дни след представенето във възможност да споделя. И даже и аз не го бях виждал, освен в работен вариант, завършен. И смея да кажа, че сме постигнали един добър резултат, един завладяващ и за мен като страничен наблюдател вече на ниво, което дори в определени моменти надхвърля първото Атон в рисунки и фотографии 1. Така че това са вече 2 тома от тази поредица. Но иначе другите книги, посветени на Света гора, стенописи, изследване на икони и така нататък, са също на вниманието на публиката тук.
0: Дано да стигне и до София скоро и дано повече хора се докоснат и да оценят вашата кауза, която е прослава на духовните търсения на човека. Пожелавам ви успехи, разбира се, дързайте, защото тази кауза е важна. Да благодарим.
1: Виждаме в това време живеем и дано да срещаме добри очи, да срещаме хора, които биха желали да изповядват ценности, които сплотяват и държат обществото ни, в което ние сме се родили и трябва да продължим.
0: Благодаря ви от сърце за това представене в Арт Ефир. Андрей Янев, директор на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, представи луксозното издание на албума Атон в рисунки и фотографии 2 в Арт Ефир.

0: Арт Ефир.
1: 12-то издание на Международния музикален фестивал за класическа музика Алегра се открива днес с звездния квартет Кремона, които пристигат за първи път в България по покана на Петър Найденов, създател на фестивал Алегра и с подкрепата на Италианския културен институт. А сега в нашето студио е Мария Найденова-Брашева, която е административен директор и спокойно му кажа движеща сила на Алегра Фест. Добре дошли сте!
2: Добре заварили, благодаря ви за поканата. Винаги е много приятно във вашето студио да гостувам.
1: Радвам се да го чуя. Аз пък съм много любопитна каква ще бъде програмата, замислена като изящен мост между култури. Започваме до вечера, както казахме, в тържествената зала на военния клуб в София. Разкажете ни повече за това, моля.
2: С най-голямо удоволствие. До вечера откриваме, много се вълнувам, тъй като това е един дълго чакан от нас концерт, след като два пъти имахме удоволствието виолиста на квартето Ди Кремона да бъде солист в фестивалната програма. Най-накрая дочакахме целият квартет. Знаете, те, освен че са звездните момчета на Италия, са посланици на Кремонската лютиерска школа и свирят на невероятни инструменти. Програмата е много интересна, почти камерно-оперна. И затова се казва драма без завеса, тъй като Джузепе Верди, който е известен като оперен композитор, всъщност е сътворил един изключителен квартет, емблема, който ще бъде изпълнен до вечера. И бих приканила вашите слушатели да побързат, тъй като остават 10 билета само. И така, аз накрая ще кажа откъде могат да се вземат.
1: А на 14 юли имате следваща дата?
2: 14 е следващия концерт, който е също камерен. Той е нещо като еталон за запазената марка на Алегра. Това е, което Петър Найденов, артистичният директор и мой брат.
1: И ваш брат, разбира се. Той е прави... музикант, контрабасист. Нека да припомним, прави кариера успешна в Швейцария.
2: Точно така. Той е соло-контрабасист на симфоничния оркестър в Люцерн и преподава в Висшето училище по изкуство в Цюрих. И това, което той прави специално за Алегра, е да създава камерни ансамбли на място от звезди на европейската музикална сцена, мога да кажа. А в този конкретно концерт, освен всичко останало, всяка година, за всяко от изданията, каним известен български инструменталист, който да представя България в тези камерни концерти. Такива хора до сега са били и Светли Русев в началото, Албена Данаилова. Не мога да изброя всичките 12, всяка година има. А на 14-ти в програмата е много хубава. Робърт Чуман, клавирен квартет. Ще свирят големия приятел на фестивала и вече добре познат на публиката на Алегра, Валери Соколов. Изключително чувствителен и много невероятен цигуар. Стоимен Пеев от Софийски солисти. Това е българското участие за тази година. След което Лех Антони Ушински на виолата. Той е основател и виолист на квартет Страдивари, базиран в Швейцария. На виолончелото ще бъде Екарт Рунге, който също е добре познат на нашата публика от дуетните си изяви с Жак Амон. Бяха наистина страхотни концерти в предишните издания. След Шуман ще бъде изпълнен кларинетния квинтет от Брамс, като сме поканили специално професор Фабио Ди Казола, изключителен швейцарски кларинетист, с който сме имали удоволствието да работим два пъти когато фестивалът все още се провеждаше в Русе. Невероятен звук, много, много добър. И на пияното ще бъде Салей Геврек, турски изпълнител, лауреат на много интересни конкурси. Прекрасна програма, звезден състав, мога да кажа, Dream Team.

0: заповядайте. И
1: на 16 юли пък ще видим вашия брат Петър Найденов, контрабасиста, заедно с други музиканти. Да. Неговото участие в Алегра ще бъде това.
0: Освен, че неговото участие е и личният ми фаворит в концертната програма, тъй като в годините създадохме, той е с уникален състав, тъй като всяка година се създава специално за фестивала Младежки международен оркестър The Next Generation. Той се селектира от най-добрите участници от академията, преподавателите ги избират. Всъщност, те ще бъдат и водачи на групите в този камерен оркестър. Започваме с невероятната Яме Юна Цигулката, познатия на българската публика виолист Александър Земцов. На виолончелото ще бъде Константин Хайдрих. Той е основател на квартет Фуре, но невероятен камерен музикант и преподавател. Беше част от преподавателския актив и солистите на Алегра преди 2 години. И на контрабаса Петър Найденов. Програмата е и се казва Извори и хоризонти. Знаете, ние много обичаме да даваме имена на концертите. Казах ли, че на 10-тия драма без завеса?
1: А, не.
0: Важно. Драма без завеса е концерта до вечера. Опера без костюми и с невероятни музиканти на сцената, квартето Ди Кремона. На 14-ти концерта се казва Зенит и Залез, заради възрастта, в която композиторите са творили, нали, Шуман в зрелостта си, Брамс малко преди смъртта си. На 16-ти концерта се казва Извори и хоризонти, защото той е замислен за млади изпълнители, които свирят музика от млади композитори, и се надяваме да бъде и за млада публика. В програмата Антон Аренски, вариации върху тема от Чайковски, знаете, това е почет на Аренски към неговия идол Чайковски. След което първия концерт за Цигулка от Моцарт, с който той много категорично заявява на баща си, че вече да, бащата е, нали, титулован като така емблема в Цигулковото и преподаване, и писане, но Волфганг Амадеус Моцарт с този концерт показва, че почва да, така, да изгражда собствен почерк. И накрая Йозеф Сук, серенада за струни, много-много приятно лятно произведение. Искам специално да обърна внимание на този концерт, тъй като знаете, от както съществува фестивал и Академия Алегра, ние много активно се ангажираме с предоставяне на стипендии за ученици и студенти от България, които да се включват в Академия Алегра.
1: Това беше следващия ми въпрос. Важно е това да го кажете.
0: Да, важно е, защото до сега сме успяли да предоставим над 150 стипендии на български инструменталисти, чието развитие следим с огромен интерес. Част от тях са били на нашата сцена, други предстои да бъдат. Ето, може би сте забелязали в годините Лора Маркова, която е стипендиант на Фондация Алегра от 21-а година. Последните години беше на сцената на фестивала заедно с преподавателите. Сега ще бъде солист в щат Мюнхен фестивал. Да. Нали, това е наистина много, много голяма радост и за нас. Малко да сме допринесли, но
1: със сигурност сте допринесли.
0: Да, контакта с тези хора наистина е много важен. В продължение на нашите усилия за предоставяне на стипендия на музикантите, младите български музиканти, бихме искали да привлечем млада публика в залата. И направихме една, щях да кажа, акция, промоция звучи некрасиво, но де-факто е така. Приканвам вашите слушатели да влязат на нашата фейсбук страница Алегра Фестивал Ент Академи, където са описани подробно нещата за по-лесно.
1: Да.
0: В 3 лесни стъпки. Идеята е покани младеж в залата. Тоест, ако си купите един билет, има как да направите контакт с нас, и ние подаряваме на младежи между 13 и 25 години, един или двама може да продължават. Специални места има заделени за тях в залата, и затова искаме да са на възраст, в която сами могат да се насладят на това удоволствие.
1: И всичко това е описано във вашата фейсбук страница.
0: Точно така.
1: Да, защото да иначе мога да кажа, че ето сега правим реклама, което не е така регламентирано, но не. Това е важно за фейсбук страницата. Няма забрана. Да, там хората могат да влязат, да се ориентират. Имате и добре организиран сайт, да можете да, така, повече

0: Хората
1: нямахме техническа възможност да го направим.
0: Да разкажете за това.
1: Да, но за това го казвам в интервюта си, позволявам и да насоча към
0: фестивал. Ние не казахме обаче как ще завърши фестивала. Финалната вечер пропуснахме. А тя е много важна, защото ще излезе една изключителна цигуларка.
1: Точно така. 17 юли, Триумф на духа. Виена, страхотна музика. Програмата е Бетовен овертюра Егмонт и Йоханес Брамс, изключително сериозен концерт за цигулка, който ще бъде изпълнен от Йоана Гойчея. Миналата година тя също така направи невероятен финал на фестивала заедно с Дианг Мей. Тази година диригент на фестивален оркестър Аглегра ще бъде Джеймс Лоу. Той е колега на професор Йоханес Шлефли, който, знаете, всяка година дирижира нашия фестивален оркестър симфоничен, и тази година предостави тази възможност на дългогодишния си приятел и приятел на фестивала Джеймс Лоу, английски диригент. Мисля, че ще бъде много хубаво. И това, което прави програмата малко по-различна от традиционната, Петър избра вместо традиционната симфония във втората част да изпратим публиката си към едно щастливо и хубаво лято с овертюрата към оперетата Цигански барон.
0: Чудесно.
1: Просто надявам това да бъде една лятна усмивка, един подарък и още един прекрасен спомен на всички, които ще бъдат в залата.
0: Фестивал Алегра от днес до 17 юли, както чухте, поканата на Мария Найденова Брашева, административен директор и движеща сила на Алегра Фест.
1: Благодаря ви много.
0: Да благодарим ние и на хората, които ви подкрепят.
1: Това задължително, да, защото без тяхната подкрепа съществуването на подобни мащабни международни формати като Алегра наистина е невъзможно. И затова искрените ми благодарности към Министерство на културата, към Столична община, която ежегодно подкрепя фестивала и вече сме в културния календар на столицата. Знаете, фестивала се провежда под патронаж на посолството на Швейцария.
0: Да,
1: и
0: е
1: също така в партньорство с Националното музикално училище, което предоставя базата си, за да може тази огромна академия, която само участниците без преподавателите са над 100 човека от целия свят. И това е един прекрасен хъб, в който те се събират, общуват, обменят, учат на първо време, на първо място. И така, наистина съм благодарна на всички, които ни помагат.
0: А пък аз съм благодарна на вас, която дойдохте тук в студиото да разкажете, да представите програмата на Алегра. Сигурна съм, че до вечера събитието ще събере на откриването си тържествената зала на Военния клуб в София. Много-много хора, ценители, почитатели на Алегра. На добър час и успех от нас.
1: Благодаря ви от сърце и на вас. Очакваме ви.
0: Мария Найденова-Абрашева.

0: арт ефир.
1: Сега ни предстои задочна среща с Кевин Клайнман, лектор в Сорбоната по музикален менеджмент, консултант с богат опит, звукозаписната индустрия в сферата на класическата музика. Наскоро професор Момчил Георгиев изнесе доклад по повод 25 години от създаването на специалността менеджмент на музикалните индустрии в Националната музикална академия. А възпитаничката на тази програма, Виолета Кръстева, ни пренася в атмосферата вдъхновяваща среща е имало с младите музикални надежди. Чуйте интервюто и с Кевин Клайнман в Art Ефир.
2: Аз съм французин, но имах щастието да израсна в Съединените щати и благодарение на това английският ми е доста добър, за разлика от този на повечето французи. След това заминах за Германия, бях да науча немски, а на 19 бях в Финландия. В тази скандинавска страна прекарах 10 години от живота си. Моят опит в музикалния бизнес започна точно там, като стажант в музикалния фестивал в Хелзинки. Там се запознах наистина с това как се развива музикалния бизнес. Правех какво ли не, помагах на директор, общувах с целия персонал организационен на фестивала, срещах се с най-различни проблеми в организацията на концертите. И тогава ме осени идеята да започна с своя собствена музикална компания, да създам свой собствен лейбъл. Финландия е една страна много богата на музиканти за своята територия и за своето население. И тя е дала на света много композитори, далеч не само Ян Сибелиус. Финландия е дала на света и много популярни диригенти. Те наистина са по целия свят. Затова тя е богата не само на таланти, но има и нещо специално в характера на финландците. Хубавото в характера

На финландците е, че те са много скромни. И всъщност величието може да се съизмерва и се свързва и с скромността. И затова наистина финландците са скромни хора. Финландците буквално се срамуват да кажат: аз имам нещо велико, аз мога да направя нещо велико. Финландия е като една златна мина, която трябва да бъде разкопана. И това беше причината да създам своя лейбъл, наречен Финландия Records. Той съществува и до днес и беше закупен от Warner. Бях само на 22 и започнах да продуцирам с този лейбъл. И това беше моя пробив в звукозаписната индустрия. Започнах да продуцирам финландски артисти, започнах да откривам нови финландски артисти и по някакъв начин това отвори пазара на Финландия, за да може техните артисти да излизат извън страната. По някакъв начин привлякох внимание с това кой е този младеж, който е създал звукозаписна компания за финландска музика. Започнаха да пишат за мен и за фирмата в New York Times. Кевин Клайнман продължи своя разказ за целия си път като продуцент и сподели много ценни и полезни съвети за събралата се публика.

0: говори пред студентите от Националната музикална академия. Също така в хода на своето изложение той даде за пример самата Ина Кънчева като един проактивен артист, който не само музицира, но и продуцира музикални събития. Кевин Клайнман, технологиите задвижват музикалното развитие и творчество от векове насам. Той посочи такива примери и като телевизионните лектории на Ленард Бърнстейн. Самият Кевин Клайнман е привлечен към класическата музика благодарение на тези поредици. По-късно му се отдава шанса лично да работи с него и други прочути артисти. Кевин Клайнман говори много и за ролята на социалните мрежи в развитието на музикалните индустрии.
1: Това ни разказа нашата сътрудничка Виолета Кръстева за Кевин Клайнман, който е лектор в Сорбоната по музикален менеджмент. Той гостува в София в рамките на Софийските музикални седмици.

0: Арт Ефир.
1: Изненадата в Арт Ефир оставихме за накрая. В студиото на предаването е журналистката Весела Райчинова, директор на Арт Салон Сели, кореспондент на Българското национално радио в Тел Авив, която пристигна в студиото ни директно от летището. Добре дошла си, шалом, както се казва.
2: Добре заварила.
1: Ти си в София за творческия терминал, който предстои. България и Израел се нарича той. На 13 юли в понеделник в Българския културен център на улица Веслец. 12. С огромна радост те каня да ни представиш програмата. А имаме и новина. Да я съобщиш, ще те помоля.
2: Да, добър ден, Дима, добър ден, уважаеми слушатели. Наистина за мен е удоволствие и радост и щастие, както винаги, да бъда наживо в предаването Арт Ефир, защото това е моята голяма любов. И наистина творческият терминал е един много хубав повод. Повод, който за всички нас ни дава една голяма възможност да бъдем заедно. Тази година той ще се проведе под патронажа на президента на Република България, госпожа Иляна Йотова.
1: Това
2: и както
1: е
2: винаги, да, това е всъщност новината, която за нас е много вълнуваща, особено за мен като директор на Арт Салон Сели, тъй като доста години правя фестивали, които са свързани не само с български, с хора от български произход, малки, големи, по-големи, утвърдени автори, художници, музиканти, певци и всичко, което е свързано с родната българска култура и изкуство, а фестивали, които всъщност обединяват много хора по света. Те са винаги фестивали, които могат да ни топлят по някакъв начин, защото това е езика на добротата, на красотата и на това, което ние искаме да кажем за всеки от нас. Да се представим, да се радваме, да бъдем оценени или по-скоро ние, тези, които създадохме фестивал Българска душа на святата земя, направихме творческия терминал като обратна връзка преди няколко години, което за нас е едно изключително постижение и мечтата беше госпожа Йотова да бъде наш спътник в това дело, така че всичко се случва тази година. Съюза на българските писатели, както винаги, е част от организаторите, изпълнителна агенция за българите в чужбина, да, общество Димчо Дебелянов, Български културен център, и тук е мястото да благодаря на хората, които наистина правят изключително много. Ще започна с Анжела Димчева, която е международен секретар на Съюза на българските писатели, един изключителен човек, литератор, литературен критик, поетеса, всичко, което мога да кажа за нея, а и в последните години координатор на Арт Салон Сели тук в България, Снежана Галчева, президент на Конфедерация на българските културни организации и дейци в чужбина, също бих искала да благодаря на нея. Тя е човек, с когото работим и също ще присъства на творческия терминал тази година. Госпожа Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българи в чужбина, по всяка вероятност ще бъде с нас, и господин Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, на когото също искам безкрайно да благодаря за това, че е с нас, тъй като ние имаме нужда от подкрепа. Хората, които създаваме и милеем за българските корени, далече от родината си, имаме нужда от подкрепата на българите в България. И всъщност по този начин се осъществява всичко, което искахме да постигнем като цел, и отново бе наша мечта. А това е именно обединяването и интеграцията между българи в България и българи в чужбина. Тази година творческият терминал е с много богата програма. Отново участват представители на международни организации, директори на фестивали. Ще представим новосъздадения Бейт Морешет, който всъщност вчера имаше първа среща. Това е наследството на българските евреи в Израел. Ще представим Рония Руети, за която вече говорихме и в Арт Ефир. Тя е ръководител на новосъздадената вокална формация Българка в Израел. Също така ще представим и новосъздаден студио за народни танци в град Батям, Израел, с хореограф Жаклин Марков, Дора Галор,

0: автор на иврит, изключително милееща за всичко българско и родно. Тя е свързана с България по много особен начин и естествено няма да пропуснем спомените за нашия незабравим Георги Черняков, който е бивш ръководител на Съюз на българските писатели студенти Димчо Дебелянов. Един човек, който обединяваше нас тук в България, нас младите хора, студенти, всички, които бяхме с него. А благодарение на него, може би аз бих казала, продължих да правя това с голямо желание и голяма любов. Музика, стихове, изобразително изкуство, връчване на специални награди и отличия на участници от Международния фестивал Българска душа на святата земя. Това, което ни очаква в творчески терминал на 13 юли. Отново
1: можем ли да кажем часа началото?
0: Да, 5:30, улица Веслец, 13.
1: Да.
0: И това е Българския културен център, на който безкрайно също благодарим, разбира се, на всички участници, на всички творци, които ще бъдат с нас. Аз вече съм получила много съобщения и въпроси с творческия терминал. Мисля, че много хора очакват да се видим на живо, защото се познаваме единствено и само отдалече.
1: Много се радвам за тази покана. Всички чуха на 13 юли в понеделник на улица Веслец 13, където е Българския културен център. Ще се проведе поредния творчески терминал Израел-България, среща и мост между културите. От

където е Българския културен център, ще се проведе поредният творчески терминал Израел-България, среща и мост между културите. От сърце благодарим за тази покана на Весела Речинова, която не просто е директор на арт салон Сели в Израел, тя е и наш приятел, тя е и наш кореспондент, тя е човекът, който е връзката ни с Израел, това, което се случва там, научаваме от нея. А репортаж за този творчески терминал ще чуете живот и здраве във вторник, когато отново ще се чуем тук от високата трибуна на Артефир на Българското национално радио, програма Христо Ботев. Това е и финалът на Артефир днес. Благодарим ти, Веси. Сега ще слушаме любимия ни Авишай Коен. Един специален поздрав към теб. И така благодаря. Ще пожелаем и на слушателите хубав ден от екипа ни. Кристина Рилевска, Милена Лекова, Весела Морова, аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно.

0: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music.

0: Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Европейският съюз призова Мета да промени пристрастяващия дизайн на приложенията си Facebook и Instagram, като предупреди, че в противен случай ще бъде наложена тежка глоба, предаде агенция France Press. В предварително становище, публикувано днес, Европейската комисия заяви, че смята, че Мета трябва да въведе промени в дизайна, както на Instagram, така и на Facebook, след като стигна до заключението, че платформите са нарушили правилата на Закона за цифровите услуги на Европейския съюз. Брюксел обвини американският технологичен гигант, че не е успял да ограничи рисковете, които платформите представляват за потребителите, особено за децата и уязвимите възрастни, поради функции като безкрайното превъртане, силно персонализираните новинарски ленти и автоматичното възпроизвеждане на видеоклипове. Мета заяви, че не е съгласна с констатациите, но ще продължи да си сътрудничи конструктивно с Европейския съюз. Прочутият гоблен на Байо, пристигна в Великобритания за първи път, откакто се смята, че е създаден на острова преди близо 1000 години. От тайно място в Северна Франция с полицейска охрана гобленът беше откаран в складов отсек на Британския музей през нощта и ще бъде изложен на показ през септември. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: 70-метровата броделя от 11 век изобразява в 58 сцени събития, довели до битката при Хейстингс и нормандското завладяване на Англия през 1066 година, моментът, който промени страната за винаги, съобщи BBC. Тежък на вид съндък, обвит в алуминиева рамка, беше спуснат от камион пред отбрана група хора, включително френския посланик в Великобритания и директора на Британския музей. Френският президент Еманюел Макрон заяви в интервю за Таймс, че заемът на гоблена е жест на доверие, осезаем израз на дългогодишно приятелство и знак на споделено желание да видим Франция и Обединеното кралство да градят бъдещето си заедно. Във Франция обаче има известно безпокойство, че произведение с такава крехкост и историческо значение ще бъде заето на повече от 450 км разстояние. Френска петиция за спиране на транспортирането на гоблена на Байо го нарече престъпление срещу наследството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нова модерна структура за творчество, изследвания и образование навлиза в културния живот на Кипър. Споразумение за управлението и експлоатацията на първото в страната културно селище бе подписано от Културното министерство и спечелилата конкурса компания, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
2: Културното селище Лемба в област Пафос е новата отправна точка в Кипър за съвременното художествено изкуство и културното наследство на страната, заяви заместник министрът на културата Василики Касианидо при представянето му. Целта е то да се превърне в жизнен център за творчество на художници от Кипър и чужбина, за организиране на семинари и майсторски класове, провеждане на образователни програми за ученици и студенти, на изложби и културни събития. С дейността си селището Лемба ще популяризира съвременното кипърско изкуство и ще спомогне за засилване на връзката му с международната арт-сцена. Новата културна територия се състои от две отделни зони с обща площ от близо 1800 квадратни метра. В квартала на творчеството са разположени ателиета за рисуване, гранчарски работилници, изложбени пространства, а кварталът на гостоприемството предлага стаи и реновирани традиционни помещения за настаняване. Разходите за изграждане на селището за над 4 милиона евро

0: месеца покрити от държавния бюджет. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Темата за универсалността на всички религии е заложена в спектакъла «Второто пришествие на Христос» или «Йогата на Исус», чиято премиера е тази вечер в театър Сохо в Малага, Испания, съобщи агенция ЕФЕ. Актьорът и режисьор Рафаел Алварес, известен като Ел Брухо, споделя, че сходствата между първоначалните учения на Исус Христос и тези на Кришна са представени в сценичното произведение. Подробностите от репортера Велизара Сърчаджиева.
2: Постановката е вдъхновена от текст на Парамаханса Йогананда, първия индийски йогин, представил йога на Запад, който открива съществено сходство между първоначалните учения на Христос и тези на Кришна. По думите на артиста Ел Брухо, това подкрепя идеята, че всяка от религиите представлява културно обусловен израз на една и съща фундаментална истина. Според йога философията, тази основна истина е, че всеки човек носи божественото в себе си, а Исус Христос е духовното въплъщение на това. Алварес припомня, че дори в Евангелието от Йоан Исус казва: «Вие също сте богове», когато фарисеите го обвиняват в богохулство заради твърдението му, че е божествен. Актьорът смята, че днес хората твърде лесно се обиждат, но е убеден, че новият му спектакъл няма да предизвика подобна реакция, защото подхожда към темата с пълно уважение. Това не е произведение, което обижда църквата, казва той. Дори не цели да подчертава, че църквата е ограничила учението на Исус, както твърдят някои автори, сред които испанският писател и журналист Хуан Хосе Бенитес. Според Алварес, скандалът продава, но не е добра дългосрочна стратегия, защото създава единствено конфликти без да решава нищо. Актьорът допълва, че дълги години е бил прогресивно настроен, но вече е консерватор, защото е остарял. Твърди и, че решаването на човешките и обществените проблеми изисква интелигентност, хладнокръвна преценка и добра воля. Три поредни премиерни представления на Второто пришествие на Христос или Йогата на Исус ще се играят от днес до неделя в театър Сохо в Малага. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Американката Лоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в космоса, почина на 87 годишна възраст, предаде Associated Press. През 60-те години на миналия век тя и други жени пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата Меркурий 13, но не им беше позволено да станат астронавти. През 2021 тя получи своя шанс от компанията Blue Origin на основателя на Amazon Джеф Безос, припомня Associated Press. Безос избра Фънк за почетен гост, който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 година. В публикация в социалната мрежа X от компанията Blue Origin казаха, че Фънк е пионер във всеки смисъл на думата. За нас беше чест да бъдем част от нейното пътуване, допълниха тогава те. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Представи ги редакторът Александър Райчев. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Часът е малко след 14, на звукорежисьорския пулт е Владимир Тренчев, музикален редактор е Цветелина Начева. В следващия близо час ще слушаме класическа музика и ще си говорим за нея. И вие ще бъдете заедно с мен, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Днес е малко особен ден за нас, защото дойде време да чуем и последното от 12-те концерти Гроси, опус 6 на Георг Фридрих Хендел. Посветихме достатъчно време и творческа енергия на този своеобразен цикъл, който звуча всяка седмица в продължение на 3 месеца в нашия ефир. Запознахме се подробно както с композитора, така и с изпълнителите от италианския ансамбъл, свирещ на старинни инструменти Il Giardino Armonico и техния диригент Джовани Антонини. Разбира се, и за в бъдеще ще слушаме още музика от Хендел. Неговото творчество е огромно и разнообразно, и това, което чухме до момента, е само малко ручейче, вливащо се в огромен водопад, ако ми позволите това сравнение. Ние няма да ви лишим от

това да чуете и други шедьоври от този автор, както и да ги коментираме за вас, разбира се. Но днес ще завършим с единственото концерто Гросо, което не сме слушали в нашето предаване до момента, и това е номер 11 в Ла мажор. Избрахме го за финал поради неговия по-грандиозен характер и времетраене и типичната му тържественост. Толкова характерна за Хенделовото творчество. Частите му са Анданте, Ларгето, Естакато, Алегро, Ларго, Естакато, Анданте и накрая Алегро. Изпълнителите, както и досега, са познатите ви италианци.

Слушахте концерто Гросо номер 11, опус 6, фла мажор от Георг Фридрих Хендел. Изпълнението бе на италианския бароков ансамбъл Il Giardino Armonico с диригент Джовани Антонини. Бихме искали и днес още малко да послушаме музика в изпълнение на българския пианист от еврейски произход Алексис Вайсенберг и да си поговорим за него. Той е международна знаменитост в областта на клавирното изкуство. Не много страни по света могат да се похвалят с пианисти от такава величина, а сред българските творци, признати на Запад, той несъмнено блести. Малцина наистина са имали такава кариера и постигнали подобна слава и признание при живе. И така, Алексис Вайсенберг е роден в София през 1929 година в семейство, в което всеки ден се слуша музика. Майка му и нейните братя и сестри са завършили Виенската консерватория. В техния дом често ги посещават артисти, а камерните музикални изпълнения в различни ансамбли се съпровождат от кафе и сладкиши. Малкият Алексис започва уроци по пиано на 4-5 годишна възраст, първо с майка си, а по-късно и с Панчо Владигеров, който поема клавирните му занимания. Алексис дава първия си рецитал, когато е 10 годишен. Свири произведения от Бах, Шуман, Бетовен, Владигеров и един от собствените си етюди, т.е. той вече композира. Напуска България през 1941 година, стига до Съединените щати, където учи в прочутото Джулиард Скул, прави дебюта си в Нью-Йорк, а останалото е история. В разцвета на кариерата си той решава да прекрати концертната си дейност от 1957 до 1966 година. В този период работи над себе си, формира свой стил, занимава се с философия и литература. По-късно възобновява концертите си, това става в Париж през 1966 година. Триумфира и с световните музикални сцени, концертирайки по 5-6 месеца годишно. Солист е на най-големите оркестри, под палката на най-добрите диригенти, има огромен брой записи на плочи и компакт дискове. Сега ще прозвучи прелюд в до диез минор от Рахманинов, записан от Вайсенберг през 1979 година в прочутата парижка концертна зала Ваграм.

прозвуча прелюд в до диез минор от Рахманинов в изпълнение на Алексис Вайсенберг. Вие сте с предаването Класика конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Какво още да кажем за Вайсенберг? Елегантният денди, джентълменът, който говореше 8 езика и използваше изкуството си като бронежилетка срещу изненадите на живота. Той беше критикуван и обожаван, обичан и мразен. Този на пръв поглед хладен артист не оставяше никого безразличен. Подобно на своя ментор, Владимир Хоровиц, той трябваше да се бори с творчески кризи, но за разлика от него разполагаше с по-богат репертуар. С кристални бижута, изчистени до самата си структура, вариращи от Бах и Хайден до Рахманинов и Стравински. Вайсенберг беше любознателен артист. Търсеше новото и някои имаха късмет да го чуят, да импровизира в нью-йоркските клубове редом с титани на джаза като Оскар Питерсън и Арт Тейтъм. Той се изявяваше и като композитор. През пролета на 1979 година на парижка сцена се играе неговият мюзикъл «Фугът», представляващ доста сложно за изпълнение произведение. През 2008 мюзикълът е представен в Лугано от неговата голяма почитателка Марта Аргерих. След това Вайсенберг написва една джазова соната. През 1992

Втора година в Дармщат е поставен и неговия сюрреалистичен мюзикъл «Носталгия». Българската публика също имаше късмет. Първата й среща с Алексис Вайсенберг бе през 1972 година. В периода 1974-1979 концертите му в България са ежегодни. Всичките преминават с триумфален успех. Сега ще чуем неговото изпълнение на прелюд, фуга и вариации от белгийския композитор Цезар Франк, интерпретация, която и до днес остава ненадмината.

Слушахте прелюд, фуга и вариации от Цезар Франк в изпълнение на Алексис Вайсенберг. Запис от 1969 година, осъществен в зала Ваграм в Париж. И понеже споменахме за увлечението на Вайсенберг по мюзикъл и джаза, бих искал да завършим днешното предаване с едно произведение от друг, изключително сериозен композитор от 20 век, който в ранните си години също твори по-лека музика. Става дума за Димитри Шостакович и неговата джаз-сюита номер 1. Какво може да кажем за нея? Джаз-сюита номер 1, композирана през 1934 година, е очарователно и иронично произведение, което отразява както неговия индивидуален стил, така и сложните взаимоотношения между джаза и съветската културна политика през 30-те години на 20 век. Написана е за лек оркестър, включващ саксофони, тромпет, тромбон, пиано, банджо и перкусия. Необичайно за класическите стандарти и явно повлияно от джаз танцовите оркестри от това време. Състои се от три части – валс, полка и фокстрот, бус. Сюитата е игрива, безгрижна и ритмично увлекателна, но не е чист американски джаз. По-скоро е стилизирана съветска версия на жанра, съчетаваща популярни танцови ритми с характерната за Шостакович ирония и хармонични странности. С други думи, джазът в джаз-сюита номер 1 е филтриран през лещата на пародията. До някъде механичен, провеличен и стилизиран. Да я чуем сега в изпълнение на Московския държавен симфоничен оркестър под диригентството на Дмитрий Яблонски.

Дмитрий Шостакович, джаз свита номер 1 в изпълнение на Московския държавен симфоничен оркестър под диригентството на Дмитрий Ябонски. За днешното предаване работихме с музикалния редактор Цветелина Начева, на звукорежисьорския пулт бе Владимир Тренчев. Аз съм Илия Михайлов, разделяме се с вас до следващия петък по същото време. Спокоен уикенд, дами и господа!

0: Национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Автомагистрала Тракия е затворена в района на Карнобат заради тежка катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, пътуващи в обратната посока. В тях са се придвижвали общо трима души. Двама са извадени от автомобилите, но третият пътник е загинал. За пострадалите се изпраща въздушна линейка. Трафикът се отбива по стария път Карнобат-Айтос-Бургас. Депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. С него се увеличава максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. От 1 юли с задна дата вече са увеличени пенсиите с 7,8%. В момента народните представители дискутират план-сметката за здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Очаква се първото четене на държавния бюджет да бъде след следващата седмица. Междувременно депутатите решиха срокът за предложения за парите за пенсионно осигуряване да бъде 5 дни. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Приета беше и препоръка към нашата страна за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се премахне този дефицит до 2029 година. С подробности включваме кореспондента ни Ангелина Пискова. Добър ден!
3: Добър ден! Новината бе съобщена преди малко и от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис. Решението на съвета се дължи на прогнозирания за тази година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. Ето и какви препоръки се отправят към страната ни в тази връзка. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките той не трябва да надвишава 4,2% през тази, 7,7% през следващата година, 11,4% през 28 и 15% през 29. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да въведе по-справедлива данъчна система, което включва и премахване на плоския данък. Властите ни трябва да увеличат събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Също така се отправя и препоръка за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване на независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имената на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, ще ни каже репортерът Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
4: Добър ден! В кулуарите на парламента депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че справката, внесена в Народното събрание, показвала, че всичко, което вътрешният министър Иван Демерджиев е казал от парламентарната трибуна, е лъжа.
5: Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазира, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу

0: полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски.
1: От ДПС се заканиха да търсят отговорност за изнесената, цитирам, невярна информация, защото се е потвърдило тяхното твърдение, че в предоставените документи са включени две справки от ДАНС, в които има информация от ПНР системата, което, по думите на самите, престъпление, грубо нарушение на НПК и Конституцията било и извършването изобщо на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. Освен това, периодът на справката бил по-кратък.

0: е така и Конституцията било и извършването изобщо на оперативно издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. Освен това, периодът на справката бил по-кратък. Коментар по темата направят от Прогресивна България, но само за да кажат, че не са запознати с информацията, тъй като основният им фокус е насочен към приемането на бюджета. Все пак депутатът Явор Гечев изрази увереност, че данните предоставени от вътрешния министър Иван Демерджиев.
1: Дебата за бюджета върви на пълни обороти и някак си ще ни е малко трудно и претенциозно е да се занимаваме с толкова неща едновременно, но да, разбираме, че това е най-интересното, но нека все пак бюджета да е малко по-важен. Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злаго. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така. И ние следим в крайна сметка тази цялата работа. За съжаление, депутатите наистина не знаят всичко.
0: Междувременно БНР разполага с предоставените от МВР документи. От справката на ГДБОП става ясно, че се проверяват данни за търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства от лидера на ДПС Делян Пеевски. PNR данните, т.е. резервационните данни на пътниците превозвани по въздух, наистина са за по-кратък период от 23-та до 26-та. Посочени са и част от лицата летели с Делян Пеевски. Някои от тях вече съобщи министър Демерджиев. Сред тях са бизнесменът Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, конституционния съдия Десислава Атанасова. С резервация до турския курорт Бодрум са летели Цветелина Янева, майка на второто дете на Делян Пеевски, заедно с Цветелина Бойчева, която пък има деца от Георги Самуилов, свързан с търговия на петролни продукти. През декември 25-та до Истанбул Пеевски е летял съвместно с Любомир Петров, който се занимава с лов и дивечовъдни стопанства. Навръщане е към София, с тях е пътувал Венцислав Марков, който има охранителен и строителен бизнес. В списъка с общите пътувания е и оръжейният търговец Добрин Иванов. В тази справка се казва, че от постъпили данни от агенция Митници за част от полетите при излизане от България е видно, че Пеевски не е декларирал парични средства или вещи, подлежащи на деклариране, но се изисква допълнителна информация. Писма за допълнителна информация са изпратени до властите в Емирство Дубай, Турция и Гърция, за да се извърши цялостен анализ на пътуванията на Делян Пеевски. От останалите парламентарни групи все още няма реакция, защото се запознават с документите. За новините, Мария Силева.
2: Седмица след изнесените от вътрешния министър данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международните полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха днес, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. По сигналите е възложена комплексна проверка на Главна дирекция Национална полиция. След докладване на резултатите от тях, наблюдаващия прокурор ще прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване, уточняват още от държавното обвинение. И още. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Освен това се очаква до 3 месеца да има постановление от Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
3: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробен устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
2: Каза министър Шишков, както и че 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тирове. От чужбина. Украински дронове поразиха петролни рафинерии в Южна Русия и пристанището Таганрог в Азовско море, а Кремъл обяви разширяване на буферната си зона в Украина, обобщава редакторът Михаилина Димитрова.
4: Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред Ройтерс.

0: Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Северна Македония. За новините – Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! В столицата температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 9%.

0: 547 хектопаскала. До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Автомагистрала Тракия е затворена в двете посоки в района на Карнобат заради катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, движещи се в обратна посока. Въведени са обходни маршрути. В посока Бургас се преминава през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. В посока към столицата трафикът е пренасочен по пътя Драганци, Карнобат, Петолъчката, пътен възел Зимница. А от 16 до 23 часа днес ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Кулата по пътя през Кресненското дефиле в участъка между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, започвам мрежата. За вас днес работим. Кристина Релевска е звукорежисьор. Музиката избира Диляна Трачева, редактор е Зоница Гъркова. Аз съм Николета Атанасова. Ето темите и гостите ни до 17 часа днес. Силян Василев, бивш посланик на България в Русия, създател и водещ на предаването Алтернативата, ще говорим за срещата на върха в Анкара и къде стои България във взетите решения там. След това Карина Караг Агаева, българска, която живее в Киев, Украина и която е част от фондация Хортум, ще ни разкаже какви са последиците от последните атаки с балистични ракети на Русия срещу цивилното население на Украина. Малко след 16:15 часа, може би, може да слушате разговора ни с Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет, за демокрацията в Съединените щати. Поводът е 250 години от как Съединените щати обявиха своята независимост. Преди всичко това обаче, сега имаме връзка с доцент Георги Лозанов, преподавател в факултета по журналистика и масова комуникация, за да коментираме случаят BTV Мартин Атанасов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че сте с нас и се съгласихте така екстемпоре да влезете в предаването, за да коментираме това, което се случи между BTV и младият човек Мартин Атанасов. За тези наши слушатели, които не знаят, само с две думи ще припомня, че BTV канят Мартин Атанасов. Това е човекът създал Черната писта, пък сега платформа, през която може да се проследят злоупотреби в болниците. И Мартин получава SMS, че поканата към него е отказана, а малко по-късно в социалните мрежи бе разпространен вътрешен чат на BTV, в който се дискутират мотивите за този отказ Мартин да гостува в телевизията. И тук чета дословно, кой е Мартин Атанасов, пита Асен Иванов, директор на новини, примерно, или нещо такова в BTV. И да, колегите му отговарят, момчето с черната писта. Асен Иванов пита, този с чашата ли да ходи в извън ефир, докато аз съм директор. Новини в BTV, кръкът му няма да стъпи в телевизията. Това е казано от него, край на цитата. Сега, доцент Лозанов, какво ни казва това?
1: Просто това цензуриране на госта е фактически продължение, както се вижда, на уволнението на Цънцерова. Защото отвази, което единият началник отказва да допусне в ефир Мартин Атанасов, е, че той предишния път, когато гостуваше,

0: показа една чаша и я подари на водещия, каквато чаша държеше пред себе си Мария Цънцарова, и върху нея имаше знакът на протестите, и с тази чаша тя изразяваше своята солидарност с гражданските протести в края на миналата година, най-големите през целия преход, които доведаха до свалянето на правителството и до формирането на нова политическа конфигурация в България. Фактически с този жест един началник иска да каже, че продължава да настоява за това, че правилно е била уволнена Мария Цънцарова, и заради това никой, който е подкрепял от тук нататък, докато той е, както казва, е на този пост, няма да му стъпи крака в BTV. Най-малкото, всички, които ние смятаме, че тя не беше правилно уволнена, би трябвало повече да не ни стъпи крака в BTV, докато той е на този пост. Освен това, това са протести, които Мария Цънцарова с правото си на водещ, правото на водещия да има собствено мнение, и подкрепи. Това са граждански протести. Журналистиката поначало е близка до гражданското общество като позиция и като възможност за критическа реакция към властта. Но това са протести, които показаха, че такива са настроения въобще в българското общество. И опита да се противопоставяш на тези протести и да не признаваш тяхната гледна точка, е фактически да не признаваш една доминираща гледна точка в съвременното българско общество, която протестира срещу модела Борисов Пеевски. Защото тези протести бяха срещу този модел.
1: Да, и една голяма част от гражданите обаче сега, които не харесват управлението на Румен Радев, казват, заради тези протести господин Радев в момента е на власт, и то с такова шокиращо мнозинство, и може да прави каквото си иска.
0: Това, че Радев и неговите хора дойдоха на власт, за да демонтират модела, олигархически модел го наричат те, а вместо това се занимават главно да изразяват геополитическа солидарност с олигархическия модел на Путин в
1: Русия.
0: В Русия е повод единствено за нови протести. За тези, които смятат, че Румен Радев ги е излъгал. Но това по никакъв начин не отменя необходимостта, която изведе толкова много хора в края на миналата година за демонтирането на наследения модел, който се свързва основно с името Радеран Перски, който се нарича олигархически и така нататък, и което за голямо съжаление сегашните управляващи до голяма степен забравиха и започнаха да се занимават с геополитически знаци в подкрепа на Путин, включително и на руския патриарх, който не е никакъв патриарх, защото той нарече свещена война агресията в Украина, което много дълбоко противоречи на християнската и на православната етика. Така че не става дума за нищо друго, ами фактически за жестове на подкрепа към режима на Путин, който е в агресивна фаза вече 4 години.
1: Доцент Лозанов, да ви върна само на медийна територия. Как си обяснявате тази арогантност на това отношение? Докато да ходи в извън ефир, казва Асен Иванов.
0: Съдотамец Цънцарова. Той иска да каже, че всъщност
1: да.
0: Продължава по този начин да защитава този олигархически модел.
1: Така е. Но какво казва той на другите журналисти, които работят все още в BTV?
0: Ами да, той, понеже той е началник, и той казва, че началникът има право да каже кой ще бъде в ефир, кой няма да бъде в ефир, което впрочем до голяма степен противоречи на редакционната независимост, защото тя е свързана с това хората, които произвеждат съдържание, а не техните началници, да имат думата и да го произвеждат поред професионалните стандарти. Вижте, да си собственик на и началник на медия е като да си собственик и началник на болница. Началника не може да каже на лекаря: ти ще лекуваш така този пациент, ти ще го лекуваш така, защото лекарят носи отговорност за живота на пациента. И в този смисъл, нито собственика може да каже, на мен ми е по-изгодно, собственика на болницата, може да печели от нея, но не може да каже, че дали това, че му е по-изгодно така, няма да му слагаш медицин. По някакъв начин има едно неразбиране на базата на просташката поговорка, който плаща, той поръчва музиката, че собствениците и техните наместници като началници могат да диктуват съдържанието в медиите. Не могат. Това и нарушава професионалните стандарти, а те са етични стандарти, свързани с правата на човека. Практически управлението на медиите по този начин е в нарушение на правата на човека.
1: Добре, аз ви благодаря за сега много за този бърз анализ, който направихте, и ще се радвам да го продължим, когато сте в София и бихме могли да го направим тук на живо в студиото. Само две думи искам още да кажа, че колегите от Извън ефир започват кампания «Кажи не на поръчковите медии». Поръча и чаша. Една чаша се оказа повече от предмет, а тя се превърна в символ на позиция, свободен глас и независима журналистика, тук цитирам колегите от Извън ефир, които събират в момента, т.е. като посетите тяхната платформа, ще видите какви са условията да си купите чаша, ако искате да ги подкрепите, а парите събрани за тези чаши с съответния надпис ще отидат в фонда за независима журналистика. Това е за сега по този казус, ще го продължим следващата седмица.

0: Първият ни гост днес в мрежата е Илиян Василев, бивш посланник на България в Русия, създател и водещ на предаването Алтернативата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да направим един коментар на това, което се случи на срещата в НАТО, както и на НАТО в Анкара предишните дни. Но преди да започнем с това, две неща бих искала да кажа. Първо, че днес е последното предаване Алтернативата за този сезон, така че слушателите не биха могли до вечера да ви гледат, както и да ви подкрепят, защото анализите, които се правят там, са независими, т.е. не разчитат на нищо друго, освен на своята зрителска подкрепа. И второ, тъй като говорим за зависимости, много моля за бърз коментар на това, което се случи между BTV и Мартин Атанасов. Ваше беше предложението още на времето така наречената демократична общност да бойкотира BTV по повод други изяви на телевизията, свързани с цензура на журналисти. Сега вече имаме и този диалог, който бе проведен между Асен Иванов и неговите служители и изречението, докато аз съм директор на BTV, кръкът му на Мартин Атанасов няма да стъпи в телевизията, защото е ходил с чашата, с която Мария Цанцарова беше преди да бъде уволнена оттам.
1: Ами, аз не знам какво точно и как да го коментирам, защото тази проява на Асен Иванов, тя беше логична и тя просто надгражда предишната особено интелигентна реакция на когато уволниха Мария Цънцарова. Тоест, не би трябвало да ни изненадва. Това са хора, които първо, това, което направи с Мартин, е много глупаво. Просто за човек на такъв ръководен пост, който все пак телевизиите, от медиите зависят от обществените реакции. И те имат и репутационни щети в случая, които могат да се превърнат и финансови щети, защото всички големи телевизии, особено такива като, които зависят от като търговска операция, които не са като обществената БНТ, която се издържа от бюджета, те зависят от пазара, от гледаемост, публика и така нататък. И тая гледаемост пък след това убеждава рекламодателите, които финансират през реклами телевизията и всички други, които допринасят за нейното финансово здраве. И поради тая причина всяка

медия, особено такава, която претендира за водещата позиция, тя трябва да бъде много внимателна в изказа, защото не е тайна, примерно, това, което той каза днеска, не е тайна за хората, които следят развитието на медиите, не е тайна, че има черни списъци, не е тайна, че хората, които се явяват

0: в екрана, в различни роли, като анализатори, коментатори и всякакви. Те, една част от тях, те си някакви вътрешни кръгове, като облаци, които обаче те в един известен момент, как да кажа, досаждат на зрители, защото са едни и същи, с едни и същи гледни точки, не винаги особено оригинални. И в този смисъл господин Иванов просто ненужно конфронтира телевизията или BTV, защото той е водещо лице на публицистика информация, с един кръг от зрителите и то за основа на едно такова самонадейно поведение. Докато аз съм тук, никой не... Това първо... Просто е непонятно. И поради тая причина аз мисля, че всъщност по-добре е телевизията и собствениците сами да преценят дали това поведение не е, как да кажа, не е противоречи или влиза в конфликт с, както с имиджа, която телевизията иска да си изгради, така и с чисто от бизнес гледна точка. Но това си е техна работа.
1: Преди време вие повдигнахте точно този въпрос. Как трябва да се реагира в такива ситуации от страна на политиците, които не подкрепят такова поведение на която и да било медия? Няма значение дали тя е частна или обществена. И предложихте политиците да не ходят в сутрешните блокове или там в определени публицистични предавания. Сега повдигат отново тази теза, че може би не трябва да се ходи, като разбира се има опоненти срещу нея, че това би лишило гражданите от информацията, която тези, които няма да отидат, ще им дадат. Или пък, че това наказва колегите журналисти, които биха искали да проведат своите интервюта с тях. Но в ваша публикация в Фейсбук, вие задавате и въпроса, къде е границата между професионалния компромис и примирението. Тоест, търпимостта да стане до толкова голяма, поне аз така го разбирам, че вече на никого да не прави впечатление какво се случва, как се случва затварянето на усти на журналисти. И сега въпросът, как трябва да се реагира според вас?
0: Ами, първо, нека да кажем, че специално по отношение на BTV, не вярвам да е само тя, но поне по BTV вече има достатъчно данни, че още от много години шефът на информация, новини и публицистика се назначават или се гласува с силните на деня в голям период от последните няколко десетилетия. Това са Борисов и Пеевски. И това е сделка, при която собствениците се съгласяват да не влизат в конфликт с удобството на властта, да речем. И това как се изразява? Съответно, журналистите започват да канят само определен тип хора, да избягват теми, които са щекотливи, да просто да обслужват в един или друг смисъл властта, което е рязко противоречи на основната мисия. И тук стигаме до извода, това, което казват вие, че за една част от политиците предишният призив, ако си спомнете след Мария Цънцарова, той фактически беше остана в сила и демократичните политици, скажем, от демократичната общност, те избягваха сутрешните формати.
1: Да.
0: И то дълго, доста дълго време, което фактически намали значително гледаемостта на сутрешните блокове, защото интересът на зрители към един и същ тип хора, които по един и същ начин говорят, не е особено голям. Да не говорим, че телевизиите не само изпитват голям проблем с конкуренцията на другите такива големи телевизии, но те все повече и повече губят аудитория над към социалните мрежи. Ето, примерно, те губят тези аудитории в много по-голяма степен, колкото, примерно, националните радиа или изобщо радията. Това е много интересен феномен, който трябва да се изследва. И когато ти губиш на терен, който няма как се да надежда, взорът не види, това трябва да си абсолютно внимателен към всичко, което може

0: да разруши нали, репутацията ти и възприятията на обществото, но за голямо съжаление това не става. И още нещо, аз разбирам много хора, като кажат, абе, ние не трябва да се лишаваме от възможността наши хора да излезнат, нали, примерно по BTV, да кажат нещо, което да така да да удовлетвори интереса и желанието на тази демократична общност. Проблема обаче, първо, че всеки, който се яви в ефир или в предаване, той де-факто легитимира установените порядки и правила, в които има черни списъци. Има количество, огромно количество на хора, които не се, просто не се канат, те не се допускат. И при това без да има официални забрани. Всичко е скрито и покрито. И когато ти се явиш в кадър и започнеш да говориш, ти създаваш съдържание. Това съдържание се продава от телевизията на зрителите срещу пари. Тоест ти финансираш. Той е модел на медийно развитие или на управление на медии и на финансиране на медии и ставаш съучастник. Просто и ясно. И в този смисъл аз абсолютно не възприемам хората, които казват да, ама ние не трябва да правим бойкот, защото бойкотираме съответните журналисти. Да, но съответните журналисти са привързани с кабални договори към тази медия. И ако си спомните Мария Цънцерова, като излезна от BTV, тя не каза нито дума, защото в този договор има такива...
1: Да.
0: Санкции, че тя дори не може да си помисли...
1: Аз се поканих в петъка, в който се случи това. Аз имах ефир. 2 часа преди това я поканих, но да, така и не стигнахме до този разговор. Така е.
0: Всички знаем за какво става реч. Нали? Общо, взето, това не е кой знае каква голяма тайна. Да се разчита на СЕМ, както сега предлагат другите, които са против бойкота, е просто наивно. Значи... И така минава времето, в които тези, които са против бойкота, който е форма на протест и форма, при която принуждаваш телевизията или да поеме пътя на ниската гледаемост и репутационната щета, и съответно, което да се отрази върху възприятието на рекламодатели, защото като падне гледаемостта, те веднага рекламодателите започват да обмислят наново дали си струва да финансират телевизиите. И така.
1: Разбрах вашата теза. Да вървим към срещата в НАТО и международната ситуация. Какво трябва да откроим всъщност от тази среща? Тръмп, както колегите от Дневник написаха, си тръгна обичан от там. Но всъщност какво е важно за нас тук? Какво е важно за Украина? Къде са акцентите?
0: Са важни. В интерес на истината България пропусна една изключителна възможност, но то беше и предпоставено като резултат. Това е форума за отбранителната индустрия, в който ние формално не участвахме. Смисъл, не сме сред страните, които заявиха участие и чието знамена и представители официално са там. Ние така някак си се примъкнахме с включителни представители на нашата отбранителна индустрия, но тук проблема е по-тежък, че ние нямаме още стратегия, нямаме доктрина, която да определи мястото на народната промишленост изобщо как ще се интегрираме в те програми, общи програми, защото ние вървим към значителни средства, които ще се вкарат в отбраната и по-голяма част тези средства ще отидат не към финансиране на национални програми, примерно българския бюджет да финансира българска индустрия, а отиват към интегрирани програми, които участват някакво страни, Украина основно, защото Украина има просто несравним с никого и с нищо опит в войната, т.е. натрупването на този опит прави всяка продукция и сътрудничество с нея изключително конкурентоспособни и желани. Не случайно Украина стигна от преди 2 години да се моли за помощ. Сега много се молят тя да участва в двустранни програми, дори ако си спомня

0: е една от в разговора, който беше предаден между Зеленски и Тръмп. Тръмп най-накрая призна, който до съвсем скоро обясня се, че Украина не е интересна от военна гледна точка за щатите, защото щатите са самодостатъчни и си имат от всичко. Призна, че Украина има интерес, т.е. САЩ имат интерес да купуват дронове и технологии от Украина. В този смисъл няколко неща бяха важни, че НАТО и европейските страни върват към много големи военни бюджети и ще се въоръжават, като в този процес има не само просто разходите дадени за отбрана не са невъзвратимо загубени разходи. Голяма част от тях се използва за военна индустрия, която има съответно експортен капацитет. Т.е. много хора могат да направят пари и съответно богатството за те, които не знаят как да се интегрират, те ще харчат пари, но няма да получават. Т.е. в цялата тази схема на НАТО за споделение от кооперирано производство и изключително най-нови технологии, ние ще пазаруваме с бюджета за военни цели чужди технологии, чужди оръжия, а нашата родна индустрия няма да може да се възползва. Т.е. ние ще бъдем нетно донори на други страни, което това е голям проблем.
1: А защо го пропуснахме това? Да го направим, да подпишем всъщност
0: това е специфично.
1: Тази рамка, да я наречем така, за покупка и в отбраната.
0: От една страна, господин Радев има претенциите като генерал да разбира военно дело, което обаче не го прави експерт по военна индустрия, а пък още по-малко експерт по стратегии за ангажиране и за интеграция между боеспособност на армията и капацитети на военната индустрия да ги реализира. И сега той е, той е много нерешителен и в някои отношения объркан. Ето, примерно, имаме F-16 и вместо да продължим по пътя към F-16, той преговаря за удължаване на ресурса на МиГ-29 с поляците, защото това нещо не му драго на сърцето. Сега, може всичко да стане. Едни хора ще кажат, че това тук има геополитика, има предразсъдъци, има носталгия по миналото, неговото лично и така нататък. Някои други ще кажат, че дори има и икономически мотиви, защото леците на МиГ-29, които голяма част от тях са рожба на школата на Радев и на неговите хора, те също имат нужда от часове на лед, които пък се плащат. И така той връща някаква равнопоставеност, не само F-16, ама ние като поддържаме две различни системи, като не се фокусираме върху тях, доктор взето ефекта, който нетния ефект най-накрая върху способността на българската армия, в случая на ВВС да реализират

0: 200 милиона, защото било много, как да кажа, много не на мода, в смисъл стари технологии, барут, няма особен секс апил в военно отношение, нали, снаряди да произвеждаш и така нататък. Но и това не е много логично, защото снарядът е, как да кажа, основна стока за потребление във всяка война, и това, че сега технологиите се промениха, дроновете започнаха да доминират навсякъде, пак се променя базисния факт, че и дронове, и самолети, и всички ползват снаряди от най-различен тип, за да поразят съответно противниковата сила.
1: Това все някакъв вид незнание ли е? Защото все пак той е ограден, този човек, нашия премиер, с доста съветници. Все някой пък трябва и да знае какви са ползите от това. Да не говорим, че той беше човека, мисля, който подписа преди години, докато беше президент, Райнметал.
0: Така да е. И сега се дърпа назад. Mm-hmm. Повече, ако си спомните, преди изборите той каза, че той си изказа много остро.

0: така де, и сега се дърпа назад. Повече, ако си спомните, преди изборите той каза, че той си изказа много остро против подписаното от служебния премиер двустранно споразумение за сигурността с Украйна, което нищо освен възможности не даваше. И сега започна да дава назад, като разбра, че без споразумение Украйна няма да сподели нищо с нас. А като не сподели Украйна с нас, ние откъде ще получим ноу-хауто за това какво е важно и какво се струва на фронта. И поради тази причина, видите ли, понякога претенциите, че си бил в армията, че си бил в ВВС, че си бил генерал, те пречат на човека да прагматизира информацията, която получава, да я превърне в нещо полезно като бизнес, като ползи за обществото. Те претенции някакси са по-големи, отколкото той и на всичко отгоре той е много ревнив към това някой друг да му дава съвети. Би било добре все пак да се слушва, защото съвсем различни са нещата от гледна точка на кабината на един МиГ-29 и позицията на командира на ВВС. Съвършено други са, когато си министър и трябва да управляваш армия, стратегии, да даваш настоки и на въоръжената индустрия, да осигуряваш нея на...
1: На това качество негово ли да отдадем и завоя с Боташ, така както беше най-изгодният договор за България, само че не добре употребен от предишните политици, които оглавяваха държавата, та до сега да го замразим? И въобще какво означава да замразим Боташ?
0: Единственото, което замразява, че и до сега не плащахме, сега ще продължиме да не плащаме. И просто турците съгласиха 15 месеца да не ни начисляват неустойки и да не се натрупва допълнително дълг към тези 267 милиона евро, което е натрупан. Но най-вече това е едно желание да се замрази интереса на обществото към онова, което се преговаря, защото те преговори между българската и турската страна да влизат в една много деликатна фаза. И те имат за цел да намерят начин, по който двете страни могат да договорят помежду си начините, по който могат да продължат да реализират газ от Турция, турски газов микс, те наречения, или през турската борса, или по друг начин, в чиято основа отново са големите, защото знаете, че предстои забрана за внос на тръбен газ за Европейския съюз, и а пък руския газ е основа изобщо на претенцията на България да играе транзитна роля, защото в България газовата политика не се определя на ниво потребители или потребление, т.е. това, което става с Булгаргаз, а се определя на ниво Булгартрансгаз. Какво България пренася към трети страни? Това е и от тази гледна точка това замразяване е по-скоро някакво желание да излезнат от фокуса на общественото внимание, да ги оставим на мира, те там нещо да си правят. Разбира се, то няма да се случи. И там много, много е важно. Аз и за това написах една статия, вероятно ще излезне, ако не е излезнала вече. Много внимателно трябва да... Това е една много сложна игра с капацитети, в които Булгартрансгаз, който е основната движеща сила на всякакви такива споразумения и по Боташ, и по всички други неща, пак казвам, защото тя е водеща при определение на газовата политика на България, тя ще се опита да балансира, формално да балансира между нуждите на вертикалния газов коридор, който пренася природен газ, включително американски течен природен газ от Южния газов коридор и от терминалите в Гърция нагоре към Украйна, с този газ, който влиза от Турция. Много, много е важна тази игра и в тази игра, разбира се, няма как да не стане дума и за търпимостта на Европейския съюз и на Европейската комисия към плановете на някои наши политици да съдейства

0: за обикаляне на тези забрани.
1: Имате предвид така наречената руска връзка в цялата тази схема?
0: Ами да, защото аз ги
1: схема, разбирам, примерно, да
0: наречем. Единственият вход, нали, няма никакви други потоци в северните потоци, нищо не върви. Единственият вход на руски тръбен газ в Европа е през България, през Турски поток. Миналата година се пренесе над 18 милиарда, които са на стойност някакви към 7-8 милиарда долара. И това е най-голямата единична, най-големият единичен източник на приходи в, за руския, не само бюджет, но и за Газпром, изобщо в Европа. И сега, от една страна, това са приходи, които Газпром може да загуби, но в същото време това са и няколко стотици милиона долари в транзитни такси, които Булгаргаз ще загуби, ако се спазни тази забрана. И той няма с какво да ги компенсира, защото през всичкото това време Булгартрансгаз не търси варианти да пренася друг газ, който да замести руския газ, а се беше прилепил изключително и обвързал съдбата си само с преноса на руски газ. И затова сега те ще кажат, че в национален интерес е да запазим приходите на Булгартрансгаз, ерго да продължим да съдействаме за преноса на руски газ. Много-много ще се кичат със знамена, ще се обличат знамена, много патриотизъм ще има на тази тема.
1: Еми да, така е, като сега аз не знам дали е било лош английски, лош превод или какво, но господин Радев на тази среща на НАТО нарече колективния Запад, използва това словосъчетание, което знаем, че е създадено изцяло в Русия от руската пропаганда и има конкретни конотации. Аз специално бях много изненадана, че беше използван, но от него това като словосъчетание. Но...
0: Ми това чува, това слуша, това използва.
1: Ама той не е малко дете да подражава на това какво говорят вкъщи. В смисъл, той е голям човек, би трябвало.
0: Ми, да, е само, че примерно като си заобиколял от една страна от вице-премьера Иво Христов, от друга страна от вице-премьера Гълъб Донев и от трета страна от Стоянов, министър на отбраната, каква терминология да използваш?
1: Добре, да отделим няколко думи за Украйна. За мен е важно, защото са повдигнати няколко важни въпроса според мен. Първо, много военни анализатори казват, че в момента пред Украйна се отворил голям прозорец, през който тя трябва да постигне конкретни цели, защото се очаква Русия след около 2-3 месеца да преодолее тази изненада от нахлуването на украински дронове на нейна територия, разрушаване на петролни компании и там всякакви други структури, свързани с гориво в Русия. Какво мислите вие? Въобще, как трябва да се движи от тук нататък Европа спрямо Украйна, може би и Съединените щати, ако наистина предоставят лиценза за Patriot, за да може този прозорец да бъде използван максимално добре?
0: Започвам отзад на Patriot. Лиценза за Patriot няма да реши проблема с недостига на ракети, с които са единствената защита на украинците спрямо балистични ракети. Те ще отнемат една година, година и половина, но при всички положения.

но Ди Рузо, Путин да седне на масата на преговори. Западните лидери, западната политика разшири този прозорец до 2 месеца. След тук и в НАТО самите в Анкара, нали, се стигна до съждение, че сега е удобен момент да се засили подкрепата на Украйна и да покаже на Путин, че няма военно решение за

0: него на всичкото отгоре, колкото повече упорства да не сяда на масата на преговори, толкова повече ще загуби позиции. Защото на времето той преди Анкарич, нали, той е послугут дух на митичния Анкарич, който се оказа, че няма никакви нищо подписано, няма, нали, това са преговори, които няма след себе си следа. Там трябва да има някакви, как да кажа, следи, по които Путин да се ориентира, и това е решението на Запада, следи, по които Путин да се ориентира и да се награждава за неща, които възприеме като поведение, да се срещне и да преговаря за приключване на войната, защото, както казах, тенденциите не са в негова полза. През юни месец, май юни месец, териториите, които той завзема, войски завземат, са по-малко териториите, които губи. И тази тенденция продължава сега и първите дни на юли. Тоест, хоризонта на неговия оптимизъм е измислен, не е реален. И по тази причина, и тъй като тази война е дошла до гушата и на руснаци, и на украинци, и на целия Запад, затова се Запада казва, ако мислиш, че ние ще изоставим Украина, много дълбоко се върши. И затова са още 2 години по 70 милиарда, които де-факто са парите, с които Украина може да води война. Но Русия няма такива пари и няма и да има. Защото руската икономика е в много тежко положение.
1: Въпреки подкрепата на Китай, например.
0: Подкрепата на Китай не е, как да ви кажа, тя е малко двулика. От една страна, действително Китай дори през тайни канали да доставя технологии, обучава руски, но изобщо не е в този обем и по начин, който да позволи на Путин да спечели каквото и да е. Напротив, Китай поддържа своя, своя клиент, геополитически клиент, в живо състояние, да не загуби. Но не дава нищо, което да му позволи да спечели. И самия факт, че ето, примерно, когато стане въпрос за измъкване на Русия, защото публичните финанси на Русия са в катастрофално положение, и от Кремъл търсиха някой да даде външен заем, защото няма Централната банка на Русия, няма достъп до нито Министерство на финансите, няма достъп до международните финансови капиталови пазари, и поискаха такъв заем от Китай. И Ши Джинпин отказа да им даде. Както се оправят. Сега в момента върви една сделка, която е дигнала на крак всички губернатори в далеки източники Сибир, далечни източники Сибир, и те са написали, защото там се водят едни тайни преговори между Русия и Китай. Китай да снабди с горива и с всичко необходимо, което включително потребителски стоки в тези райони на Русия, които са далеч от европейска част на Русия, обаче иска също това достъп до горите. И тези губернатори са се възмутили, защото начинът, по който Китай експлоатира тези огромни масиви, е просто вандал. И сега върви такава една такава битка. Не знам докъде ще завърши, защото много в Русия никак не са очаровани от този тип братска прегръдка на Китай, но това е, което пък Китай предлага. Нищо безплатно.
1: Така.
0: Давам едно, но дай назад. Трябва да си вземе.
1: Тъй като е време вече да вървим към финал на този разговор, поне за сега, той ще е с продължение, надявам се, малко по-нататък в друго наше издание. Един последен въпрос. Знаем, че господин Радев, нашият премиер, каза, че трябва да се продължат дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украина, защото има опасност Русия да използва ядреното си оръжие. Доколко реалистична е тази преценка? И така завършваме за сега.
0: Какво да ви кажа? Радев има разузнавателни служби.

0: Има анализатор, има външно министерство, което му свежда на бюрото всичко, което той трябва да се интересува като оценки за тая заплаха и за тая вероятност на нашите партньори. Тоест има той достъп до информация на НАТО. Това мога да ви го гарантирам, че нито една служба, включително нашите, не му е дала така информация. Това е измислено от някакъв негов идеологически кръг и по-скоро това са хора, които от типа Русия не може да загуби войната. И тъй като фактите на земята ги опровергават, те са се кланали като удавник за сламка за последната хипотеза, че да, ама вие ще видите, Русия може да унищожи света. Не може. Не може да приложи ядерно оръжие, нито тактическо, нито някакво друго. Сега, очаква се да направи някаква провокация и да ескалира такава премерена ескалация и от типа игра на ръба, нещо в прибалтийските страни, Сувалския коридор или също някоя друга държава, но това е толкова рисковано, защото може да се окаже, че докато Путин смята през такава провокация публично да представи пред света несъстоятелността на НАТО, ако примерно той провокира задействието на член 5, а САЩ казва, това не ме интересува. По този начин това да се регистрира някаква такава идейна победа, но това е много тънък лед, по който той се движи. Първо, защото страните от Европа и Великобритания, и Германия, и Франция, всички имат достатъчно капацитет да поддържат Украина, дори и без щатите да се намесят, и включително и да подкрепят и съюзниците по НАТО, дори и щатите да се забавят, което не вярвам, че и толкова голяма вероятността, защото Трамп като че ли вече в предверието на тези междинни избори
1: в щатите, да.
0: В щатите президента не може да си позволи толкова открито и грубо да пренебрегва задълженията на страната по НАТО, по договора НАТО.
1: Добре, за сега благодаря много за отделеното време и за анализа, който направихте. Илиян Василев в мрежата, и до вечера ще гледаме алтернативата.
0: Благодаря.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Сега гост в мрежата е Карина Карагаева, една българка, която живее в Киев, Украина, част от фондация Хортум, които се занимават с доброволческа дейност от началото на войната, пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. Здравейте!
7: Здравейте, Николета, много се радвам да се чуем.
1: Аз също благодаря, че се съгласихте в толкова тревожни времена да отделите време, за да разкажете първо за, може би, това, което най-много вълнува гражданите –

0: Не знам всъщност дали българските граждани толкова много се вълнуват, но така или иначе за мен е много важно. Винаги съм вярвала, че от това как ще приключи войната на Русия срещу Украина, зависи как ще приключи въобще, ще се развият събитията в Европа. Така че за мен е важно много, че не спират атаките руските. Напротив, в последните месеци те зачестиха все повече и повече. Аз съм била два пъти в Киев, виждали сме се с вас там, но нямаше такова нещо, за каквото в момента се съобщава. Всеки ден, по няколко пъти на ден, и атаките са съсредоточени срещу цивилни обекти. Вие преживявате това. Бих искала да започнем разговорни така. Разкажете ми за последните атаки и след това за това, което вие правите с вашата доброволческа организация.
1: Действително в Киев в последните месеци може би наблюдаваме най-ужесточената агресия срещу цивилно население, най-така зачестили атаки с балистични ракети, крилати ракети, комбинирани атаки с дронове, които целят всъщност от една страна да отслабят противовъздушната отбрана на Украина и от друга страна да нанесат, разбира се, да причинят терор върху

0: мирното население върху цивилните, които са далеч от фронта. Атаките са не само към Киев, към големите градове, към Одеса, където има голяма българска диаспора, към Харкив, към Днипро. Това са градове, в които живеят стотици хиляди хора. И това, което наблюдаваме всъщност е действително така засилен натиск за сметка на военния напредък на Русия на фронта. Буквално в последните два месеца са се изсипали стотици крилати ракети, може би повече от 1000, всъщност е дори малка цифра за дроновете, които летят почти ежедневно над цялата страна. И просто си направих труда да събера статистика на каква стойност само за последните два месеца са боеприпасите изстреляни срещу цивилни обекти в Украйна. Горе-долу на стойност 7 милиарда долара. Това е огромна сума. Означава, че Русия е в абсолютна паника какво да прави и се опитва максимално да натисне украинското население или да проявят някакъв бунт, евентуално срещу Зеленски и така нататък, или да се примирят с неизгодни условия от преговорите, които Русия предлага. Няма за нас друго обяснение, защото те не постигат абсолютно никакъв военен напредък или нищо друго, което да им помага да излязат като победители от тази война. Напротив, по-скоро е признание, че са по пътя към загубата на конфликта.
1: Да, ще поговорим малко за това и в контекста на срещата на върха в Анкара. Но преди това аз искам да попитам две неща. Знаете, че обществата, не само в България, но тук повече от, може би, навсякъде другаде, са крайно поляризирани и разделени. Има хора, които биха казали: тези ракети не са насочени към цивилното население на Украина, а те са насочени към военни обекти. Поне така го представи руската страна и тази част от населението, което и вярва, би изложило такава теза. Много моля, кажете какви са обектите, които поразяват ракетите, и възможно ли е според вас тези ракети просто да са се объркали, ако са попаднали на цивилни граждани?
0: Да, във връзка с работата ми в фондация Хуртум, всъщност нашия екип е от част от няколкото доброволчески организации в Киев, които се занимават с веднага след атака да разчистват съответно отломки, стъкла, мазилки и така нататък от сградите, които са пострадали от ударна вълна или от директен удар. Тоест аз последните няколко години имам лични наблюдения и безброй кадри и видеа, нали, какви са точно обектите, които се удрят. Първото, което е последната атака и последните няколко атаки са изцяло върху жилищни квартали, където няма нито заводи, нито стратегически обекти, нито електроцентрали или каквото и да е било друго, което може да се сметне за такъв обект. Може да се види буквално удара, който, например, в последната сграда в Подолски район в Киев, която беше срината от 9 до 5 етаж, буквално се вижда ракетата как е насочена в центъра на сградата. Това са крилати ракети и те се програмират предварително точно по коя траектория да вървят. Ако руснаците имат информация къде са ПВО системите в Киев, могат дори да проектират траектория, която заобикаля тези съответно системи. Тоест, те са програмируеми с много висока точност, буквално до няколко метри. Шанса такава ракета да се отклонила и да е трябвало да отиде в друг квартал, срещу някаква друга сграда, е почти нулев. Тоест, това от една страна. От друга страна, имаме вече толкова много кадри в публичното пространство за балистични ракети, които са насочени. Между другото, вчера беше годишнина от ужасяващия терористичен акт срещу детската онкоболница Охмадит в Киев, където се виждат две балистични ракети как се забиват в основата на сградата. Технологиите, с които разполага Русия, са достатъчно напреднали, така че не просто да пуснат една ракета и където падне, а напротив, те са изцяло програмируеми. Така че разбирам, че пропагандата е много сериозна и хората дори може би не могат да си представят, че някой би могъл по този начин да тероризира цивилно население и смятат, че е случайност или че е украинско ПВО, което е ударило ракетата и тя си отклонила траекторията и така нататък, но това са фактически неверни неща.
1: Да, тук между другото, извинявайте, че ви прекъсвам, запомнете какво ще кажете, за да продължите след малко, но когато Киево-Печорската лавра беше атакувана и опожарена, сега тук преди няма и месец, една голяма част, дори български журналисти имаше, които твърдяха, че това е удар на

0: Украина срещу Украина, защото, видите ли, православното руско население в никакъв случай не би постъпило така с такава светиня.
1: Първо, самата концепция, че руското население е православно, вярващо и така нататък, е абсолютно за мен гротеска, защото за всичко, което се случва в момента в Русия и което цялото руско население до голяма степен подкрепя,

0: ядене цялото, но 90%. Е всичко друго, но не е и християнско, не е и човеколюбиво, не е и духовно смислено и така. А така че това е първото нещо, което, с което трябва да се съгласим. Русия използва всички възможни средства, включително църквата, включително културата си за военна пропаганда. Тоест при нея почти няма сфера на дейност, която да не се пречупва през тази политическа призма. Това първо. И второ, ако толкова Русия пазеше каквото и да е било културно или духовно наследство на Украина, нямаше да има толкова много разрушени църкви във всички райони в Украина, изобщо не само в Киев. Има редица, които са и близо до фронта, в градовете, които са по-близо до фронта, и в Киев включително има пострадали. Между другото, в същата атака, която казано беше руски дрон, който удря лаврата, имаше също така щети върху най-големия, всъщност върху киноцентъра Довженко, където бяха, където се намира най-голямата колекция на костюми от филми в Украина. Това са десетки хиляди оригинални, изключително ценни костюми от киноисторията на Киев. Включително има атаки срещу библиотеки, срещу детски болници. Тоест няма изобщо един обект от нали, типовете различни сгради, които Русия до момента да не е атакувала целенасочено.
1: А добре, тогава нашия президент объркал ли се, като казва, че няма да подкрепи 21-те санкции срещу Русия, защото в тях фигурира името на руския патриарх, а пък църквата нямала нищо общо с това?
0: Нашият, ако за Румен Радев става въпрос,
1: да, премиер,
0: да, той така. Да, той не знае, може би, кой точно е в този момент, защото му е много трудно да седи на няколкото стола, на които се опитва да седне. От една страна да удовлетвори желанията на избирателите, които е взел от нали, други партии и хората съответно с проруски възгледи. От друга страна да се облажи от предстоящите, включително финансови програми във връзка с подкрепа за Украина, така че на него задачата му е много трудна. И той следи как да се справи с нея. Дали той е сгрешил? Със сигурност е сгрешил, защото има достатъчна информация за този човек. Какъв е въпросният патриарх Кирил? Включително изтече запис на разговор между Кирил, между патриарх Кирил и Румен Радев тогава в ролята на президент, в който буквално патриарха му се кара как може България да се отнася по някакъв начин. Нали, беше от по-назад във времето е самия разговор. Така че Румен Радев се прави на ударен, но той така или иначе е ударен с не знам, нещо тежко и ефтино в главата, но това е, как да кажа, пореден просто безумен опит той да запази някакси баланса между наратива за проруската му аудитория и наратива, който ще му осигури позициониране в европейските институции, партньори в НАТО и така нататък.
1: Да, предполагам, че част от цялата тази концепция на водене на една държава и това, което каза той вчера, не ми онзи ден на срещата в Анкара, че България ще подкрепи финансово Украина в рамките на нейните възможности, тези на България. И вече имаме информация, че България няма възможност да подкрепя, защото старите партии, които са управлявали България, са така разпредушинили, че тя няма финанси никакви за помощ за Украина. Ефтин популизъм, предполагаме това.
0: Да, изцяло. Той така или иначе е дошъл, за да угоди на всички и за да може да вземе максимално много пари през всички механизми, за които се е сетил и които е разбрал как работят за годините, в които той вече имаше политическа кариера, преди да стъпи в премиерския кабинет. Така че той е дошъл да се така нахрани, да не казвам по-груба дума, свързана с алчност, да се наплюска с каквото може, откъдето може. През бюджет, през програми, през... Да, по всякакъв начин. Това е за мен поне видно изцяло. И той ще говори нещата, които хората искат да чуят. Може да се прегледа дори комуникацията на Министерски съвет, която така витиевато в ни пространни текстове всъщност накрая нищо не казва. Но понеже функционалната грамотност на българите, за съжаление, пострадала вследствие на опропустено образование, хората не умеят да четат с разбиране. И съответно, четейки едни такива завъртяни фразички и думички, си казват, те хората много добре се справят, разбират му там на политиката. И затова му минава номера на Радев, защото той борави с една аудитория, която, за съжаление, е доста нискограмотна и политически и функционална.
1: Да се върнем в Киев, където сте вие и което и вашият разказ. Вие разказвахте как вашата доброволческа организация е успяла да помогне в голяма степен след гигантските разрушения, които

0: бяха нанесени на няколко пъти само през последните месеци, но и преди това също, за детската болница също. И уточнихме с вас, че няма как тези ракети случайно да попадат в цивилните си обекти, защото те са високоточни.
1: Да, ние с фондация Хуртум, заедно с още няколко големи организации в Киев, сме екипите, които пристигат буквално първи на сутринта, след като се е случила атака. Те, голяма част от тези комбинирани атаки се случват през нощта, за да може да е допълнителен стрес върху населението. И след като сутринта се установят щетите и съответно службите за сигурност и за безопасност, които са в Украина, направят необходимото за проверка на сградите и защо да безопасят каквото е необходимо, вече могат да влязат доброволците. Работата на тези доброволчески организации е организирана изключително добре. Вече това са повече от 4 години, почти 5 ще станат, в които се случва това нещо. И нашата работа всъщност е да съберем информация от живущите в засегнатите сгради, апартаменти, какви са щетите, те съответно се описват в едни списъци. И след това поетапно нашите екипи, буквално от апартамент на апартамент, помагат с разчистване, събиране на буклук, обезопасяване на прозорците с такива, като дървен шперплат, мисля, че се казва на български, което буквално да затвори, докато, нали, евентуално се реши какво ще се прави с апартамента, зависи от щетите до голяма степен и така. Като паралелно с това, много украински бизнеси ни помагат, включително ресторанти, които носят храна, вода, различни консумативи и така на самите хора, които работят на място. В нашата организация имаме почти постоянно доброволци, които идват от целия свят. Вече сме приели над 250 човека в различните периоди на войната, които идват и буквално с времето и с труда си допринасят за каквото могат. Истината е, че разрушенията са доста сериозни и само последната атака има хиляди прозорци, които са счупени в

0: радиус около самите взривове, защото в тази сграда, в Подолския район, който споменах, освен този директен удар в самата сграда, имаше на няколко други места наоколо също ракети паднали. Просто от ударната вълна са пострадали стотици жилища с изцяло разрушени прозорци, при някои от тях и въобще вътре в апартаментите не е безопасно и така. Но това е едната от дейностите, с които се занимаваме. Другата дейност, която ни ключова е емблематична, всъщност е построяването на бомбоубежища за деца, т.е. това са бомбоубежища в близо до училища и детски градини, които имат двойно предназначение. Те са декорирани като арт пространство отвътре и се ползват и за извънкласни дейности и работилници, като по този начин се стремим всъщност малко да намалим травматичното преживяване на децата. Да.
1: Тук ще си позволя пак да ви прекъсна, за да кажа на нашите слушатели, че могат да намерят два разговора в сайта на БНР по повод тази част от дейността на вашата фундация. В единият такъв разговор, той е с Петко Петков, който също е част от фундацията и помага много. Той разказва за училището в Гостомел, където то беше направено и е направено като хобитска къщичка, за да може децата да станат по-скоро част от един филм, от една мечта, влизайки вътре и пазейки се от бомбите, на които Русия изпраща срещу украински деца и училища. Това е, този разговор може да бъде намерен в проект, който аз направих преди 2 години и половина, Украина, сцени от един отложен живот. Там има много-много хубав разказ за това училище. Извинявайте, че ви прекъснах, но просто за да дадем и контекст.
0: Да, благодаря. Това наистина е един от емблематичните ни първи проекти за такова бомбоубежище. Впоследствие направихме още няколко такива, които са, едното е посветено на космическа тема, вътре има изрисувани планети, космонавти и всякакви такива. И истината е, че децата ползват тези пространства много повече за извънкласна дейност, отколкото за това да се крият там, слава Богу, защото по този начин ние изцяло чисто психологически обръщаме функцията и ролята на тези пространства, което за нас е по някакъв начин подкрепа за това децата да съхранят детството си в един свят, който възрастните, за съжаление, не успяват да направят достатъчно безопасен за тях.
1: В същото време, да, за тези последни ваши думи се хващам. Ние с вас говорим дори с усмивка за това колко красиво било станало едно бомбоубежище, колко гостоприемно. Но е шокиращо въобще това словосъчетание, нали, 21 век, да има бомбоубежище за деца, които да не ги стряскат и те да влизат вътре без ужас. Давате ли си сметка колко е? Давате си със сигурност, аз по-скоро от този въпрос към слушателите ни го отправям. Дали си дават сметка какво означава 21 век, една европейска страна, много отношения по-развита от България, въпреки че не е членка на Европейския съюз, да строи бомбоубежища за децата си. Това е доста ужасяващо нещо, поне според мен. И съм го видяла с очите си, затова си позволявам дори от първо лице да го говоря. Да, извинявайте.
0: Да, абсолютно, абсолютно е немислимо и всъщност истината е, че никой архитект не си представя и не си мечтае в кариерата си да има такава архитектурна задача, как да направи такова нещо. Но това пък и до голяма степен говори за украинския подход, където въпросният украински дух всъщност е толкова силен, че сега ми изниква в главата един разказ на един възрастен човек, точно от Гостомел, там където е бомбоубежището като хобит къщичка, който когато ми разказваше какво се е случило в първите дни на инвазията, може би нашите слушатели не знаят, но руснаците се опитват да атакуват Киев през военното летище в Гостомел, всъщност там да кацнат, включително има пехота, която се движи с танкова колона и така. И хората в Гостомел всъщност са първите, които така се сблъскват с руската агресия съвсем в сурови вид още първите дни. И възрастен човек, който ми разказваше какво е било там и въобще какво се е случвало, в един момент, нали, Гостомел е доста разрушен също, има все още на толкова много места следи от шрапнели и разрушени сгради и така. Но той най-простичко ми каза, руснаците могат да изхвърлят колкото искат тук ракети и бомби. И във всяка дупка, която направи една ракета или един дрон, ние ще посадим слънчогледи. И това нещо толкова беше убеден в себе си и съответно човек, който вече на

0: нали, на години, че това е нещо, което ще се случи още преди години. И аз това ми се е запечатало в съзнанието и след това съм го виждала в безброй ситуации, в които наистина пада бомба и след това на това място изниква нещо, което по някаква причина някакси е красиво, нещо се случва. Просто се така обединяват се всички хора около това нещо, защото
1: да
0: само
1: запазят
0: единствено по този
1: красотата.
0: начин ще се съхрани цялата нация. И по същия начин тези бомбоубежища са символ на това.
1: Да, между другото, аз имам също своя спомен. Аз пък, когато бях в Буча, там имаше до едно кафене един голям електрически стълб, който беше пронизан от някакъв вид снаряд. И дупката от снаряда седи, а над нея в две огромни сакси имаше висящи червени цветя, живи посадени, които падаха над дупката и по някакъв начин я скриваха. Тоест, хем споменът седи, хем обаче мястото е направено красиво, а не зловещо по този начин, по който си го представяме. И още нещо, кореспондентката на Off News в Украина, Горица Радева, която е на линията на съприкосновение, толкова е близо до фронта в момента почти, тя казва, че има градчета, в които всичко друго е сравнено с земята от руски атаки, дронове и ракети, но и единствените служби, които работят там, са службите за озеленяване и за цветя. А това в подкрепа на това, което казахте, наистина е така, този дух е много-много вълнуваща. Тук много хора ме питаха, когато се връщах от Украина, добре, де как така поправят всичко, как така се обединяват и бързо оправят всичко, държавата не им ли помага? И аз казвам, че главно това става със собствени сили, защото държавата се занимава с по-сложни неща, като например да построи болници за ветераните, които идват инвалидизирани от фронта. Например, казвам това.
0: Да. Има със сигурност комбинация на усилията, но да, държавата и тя в някакви моменти изнемогва да се справи, защото кризите са на много места сериозни и така. Но заедно с това, аз винаги давам за пример първата зима, в която дойдохме ние тук 22-а година, когато тя беше доста тежка, с така големи периоди без електричество, с нали, са още много, много голяма част хаос на нещата, които се случваха. И един ден аз се събудих и в снежния Киев, долу пред блока, аз живея в квартал, който е далеч от центъра, съвсем обикновен жилищен квартал. И долу пред блока имаше един малък снегорин, който чистеше тротуара на улицата. Но това е все едно да се чисти квартал Дружба, примерно в София, нали, в междублоковите пространства. И аз съм го заснела този снегорин и го изпращам и на приятели и на близки. Казвам, не знам хората, нали, в общините в България как си го представят, обаче тук бомби падат, а хората успяват въпреки всичко и града така функционира, че да продължат да чистят тротуарите по улиците в кварталите на града. И след това вече безброй такива примери има, включително ремонтните дейности, които се осъществяват са много навременни. На пътищата, примерно, и на такива
1: именно,
0: места.
1: Да. Особено централна и западна Украина, пътищата се поддържат в изключително добро състояние.
0: Да,
1: абсолютно. А сега два въпроса ми се иска да ви задам. Първо, знам, че може би той звучи на границата на... не искам по-скоро въпросът ми да звучи като такъв разкажете за бедата, защото това не е така. Но все си мисля, че българите, които все още не се интересуват от тази война или я приемат по някакъв друг начин от това, че тя е война и тя е нападение на Русия над Украина, как изглеждат лицата на хората, след като жилищата им биват разрушени от една ракета? Как този дух се събужда след това? Какво е въобще да влезеш в една разрушена сграда и да знаеш какво е разрушило?
0: Да. Ами това, което мога да кажа е, че от една страна на тези обекти обикновено има комбинация от неща, които се случват на следващия ден. От една страна е опита на доброволците да бъдат в така добро настроение, при повдигнат дух и така нататък. От друга страна е специфичната тишина, която обитателите, които са на съответната сграда, носят в себе си, седейки просто пред разрушението.

0: собствените си домове. Със сигурност настроението е много-много тежко и много, как да кажем, да, специфична тишина има просто в тези моменти и се чуват машините, които разчистват и съответно е едно такова по-тягостна обстановка. Друго нещо, за което може би хората не си дават сметка, е когато има разрушения и съответно срутена част на сградата, под която евентуално има хора и съответно трябва да бъдат спасени, тогава обстановката е съвсем-съвсем ужасяваща, защото има хора, които са близки на живеещите в съответната сграда, които чакат пред сградата. За да дам така още по-пълна картина на нещо, което съм виждала, най-ужасяващо всъщност не е как изглеждат хората, как звучи писъка на човек, който в един момент разбира, че извинявай. Така, ще се върна сега след малко на предишното изречение, просто се разстроих.
1: Тук ще замълчим, защото ние не можем да изпищим сега аз и вие, но можем да замълчим за секунда и да всеки да го оставим, който ни слуша, да го преживее по свой начин. А пък аз искам да попитам на края на разговора ни с желанието тези наши разговори да продължат и от тук нататък, като някакви задочни репортажи от Украина, които бихте могли да ни давате от време на време за предаването. Но бих искала да попитам за срещата в Анкара. Всъщност, някой в Украина, когато съм говорила, познавам доста украински войници, които в момента са на фронтовата линия и поддържам с някой от тях връзка. И те, когато ги попитам, интересувате ли се от преговорите, какво мислите за преговорите, там поредните, нали, които се очакват от години насам или пък се случват, а те казват, че там те въобще нямат време да мислят за това, че те не се интересуват от това, че войната е нещо съвсем различно от това, което политиците правят по кожените кресла, по които седят. Но така или иначе надежда трябва някаква да има. Става ли по-голяма надеждата за Украина, след като тя успя абсолютно да обърне представите на света за това как може да се води една война с лично произведени дронове, които достигат до 2-3-2000 км, хайде да не преувеличаваме повече, и могат да са толкова точни, че да се прицелват не в жилищни сгради, а само там, където би била уязвена такава структура на Русия, която да икономически да й пречи. Надеждата.
0: За надеждата всъщност до голяма степен, особено в последната една година, ситуацията се промени драстично. Развенча се един от големите митове, че всъщност Русия разполага с спокойствието в дълбокия си тил да разработва и да произвежда всичко това, което е необходимо за войната. Оказа се всъщност, че Украина може да атакува много дълбоко отвъд границата на Русия, стратегически обекти, рафинерии, заводи и така нататък. И това драстично, според мен, промени така и увереността на самата Русия на какво е способна и как от тук нататък да води войната. И да, има голяма разлика между това какво се случва на фронта и какво се случва в политическата арена, но това са в крайна сметка хора от една и съща екосистема, които имат своите различни роли и съответно трябва да
1: ги
0: осигурят успешно изпълнението на своите задачи и те са по различен начин важни в цялата ситуация. Със сигурност наратива се е променил много, най-малкото в изказванията на Зеленски, който вчера точно в Анкара на тази среща на НАТО и съответно в разговор с Тръмп се пошегува, когато Тръмп го попита, нали, дали Зеленски би отишъл в Москва за съответни преговори с Путин.
1: Да.
0: И Зеленски отговори, ами там сега летят много украински дронове, не мисля, че е безопасно.
1: Така.
0: Това е само по себе си знак, че тази всъщност цялата, нали, величествена аура на втората армия в света и така нататък доста се развенчава. А всъщност от този наратив тръгва и голямата промяна на цялостното отношение към Украина и въобще към целия конфликт. И да, безспорно сме свидетели на един изключителен военен и човешки подвиг, защото от Киев за 3 дни, в момента сме Москва след 5 години в пламъци.

0: Така че това е драстична промяна.
1: А въпреки всичко, много анализатори казват, че тъй като животът на Путин зависи от това дали тази война ще продължи или не, т.е. продължаването на войната е залог за това, че той все още ще е жив. Това казват анализатори, голяма част, не само български. И по тази причина, според тях, войната скоро няма да свърши, поне докато зависи от Путин. Така да завършим нашия разговор за сега. Мислите ли, че тази война все пак би могла да свърши скоро? Скоро до зимата, да кажем, на тази година.
0: Да, аз мисля, че до края на годината ще има радикална промяна на ситуацията. Не мога да кажа още каква, но не изключвам възможността от руски пистолет, натиснат от пръст, собственост на руснак. Не знам как да го кажа. От руска ръка ще видим съответно края на Путин. Това е моята до голяма степен и надежда, но и така мисля, че достатъчно добре аргументирано предположение, защото той съвсем скоро ще стане много неудобен на собствените си олигархични кръгове, които поради така радикалния начин, по който действат, ще намерят начин да го отстранят и да намерят друг вариант, през който всъщност да продължат да изкарват много пари от цялата тази ситуация. Путин в момента не успява да овладее положението и да осигури всъщност това предишно така благоденствие на самите хора, които седят с финансовите ресурси зад него.
1: Да, и на които вече войната пречи в този вид,
0: в който... повече пречи войната. Да, това е което се случва. Така че отвътре, от Русия ще дойде радикалната промяна. Мисля, че това е най-реалистично от всички възможности, защото така се е случвало винаги в общи линии. Там, когато нещо стане неудобно за хората с финансов ресурс, се сменя политическата власт и се падат от балкони хората, да, застрелват се по време на арест, така, нали, случайно и така. Така че мисля, че това е нещо, което ще видим. Надявам се, честно казвам, до края на годината би било отдъхване за целия свят. Така мисля.
1: Много благодаря за този разговор, Карина Карагаева, една българка, която живее в Киев и която аз имам късмета да познавам лично. Много благодаря за това, че се съгласихте и отделихте от времето си. И се надявам наистина да продължат тези наши срещи в ефира на мрежата. Благодаря.
0: Благодаря и аз от сърце. Хубав ден.
1: Хубав ден.

0: Гост мрежата сега е Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Здравей, Фори!
1: Здравейте!
0: Поканихте, за да си говорим за 250 години от как Съединените щати обявиха своята независимост и какво се случи от тук нататък за тези 250 години, като американците го наричат експеримент, нали така?
1: То си е експеримент, но е най-дългият експеримент в човешката история.
0: Да, и все пак като че ли този експеримент, хора с различен етнос, религия, коренно различни хора помежду си да направят нация, да направят нация с някакви споделени ценности, като че ли работеше и беше за пример дълги години, дай някакъв някакво начало на това как започва всичко, за да стигнем до създаването на равни права, всички да са равни пред закона, всички да имат право на щастие и така нататък. Но всичкото как тръгва?
1: Ами всичко започва с така наречен втори континентален конгрес, който се събира в Филаделфия с представители на оригиналните 13 колонии, но мисля, че само 12 са представени. При това, след като вече е започнала войната с кралската власт в Лондон, нали, с метрополията, предната година, 775 година започва войната, водят се няколко битки и фактически на 4 юли официално се смята, че денят, на който се приема декларацията на независимостта, основно написана от Томас Джеферсън, и това се смята за рождената дата на независимата Америка.

0: нали, още формалните институции на държавата не съществуват, но това да речем е тяхното, как да го кажем, Сан-Стефански мирен договор или нещо от този характер. Не е съвсем напълно завършена държава, но традиционно се смята за първия ден на новата държава, 4 юли 1776 година.
1: Как се ражда мечтата? Защото тази мечта за равни права, за всички да са равни пред закона, че за щастието, за американската мечта, кога се създава този образ на Съединените щати?
0: Ами, той се създава частично като продукт на това, че все пак имаме колонизатори в една съвсем нова територия, т.е. нали, както мога да сеч, хората, които са били склонни да се дигнат от Стара Европа, от Англия тогава и не само от там, нали, и от Франция, от Испания, от къде ли не са били общо две категории. Едната са били хора, които бягат по някакъв начин от закона или от някакъв вид репресии. Другите са хора, които са просто много инициативни, търсят реализация другаде и, както се казва, не им стига вече стария континент като територия за действие.
1: Всички президенти, които са заставили начело на Съединените щати, са казвали, че тези права винаги ще бъдат запазени, а че никога няма Америка да се откаже от тях. А какво според теб... Какво би могло да нарушава демокрацията за тия 250 години? Тоест да я застрашава, да се опитва да промени. Имало ли въобще такива случаи?
0: Съвсем последните месеци имаме случаи, когато много от основополагащите принципи се клатят. Включително конституционно установени принципи, както ли можем най-последното нещо, което случи, беше този опит да се премахне една много уникална конституционна законов текст в Съединените щати, или поне не се премахне, но се интерпретира по друг начин, който е от 14-та поправка, това така нареченото birthright или придобиване на американско гражданство по рождение в Съединените щати, което много малко други държави го имат, но дори самия факт, че си роден в Съединените щати, те прави по тази 14-та поправка, по всички тълкувания, които са били, нали, 14-та поправка е от кога е, 1865 година, да речем, нали, всички тези години е тълкувано само по един начин. Бебе, което се ражда на територията на Съединените американски щати, е американски гражданин, независимо какви от къде са родителите му. И ето сега се опитаха да го интерпретират по друг начин, влезе в Върховния съд и Върховния съд, за щастие, отказа да промени това нещо. Това е нещо, което е много силно залегнало като традиция, не само юридическа традиция и конституционна традиция, а като дух, че Съединените щати са мястото, което не е обединено на базата на една нация. Определено няма, нали, хора от една нация, от един етнос. Не е на базата дори на една култура. Няма една обща американска култура. Не е на базата ни на един происход, защото всеки е от някъде, а е на базата на тази територия и на нейния дух, което е доста различно и доста новаторско по отношение спрямо, да речем, европейските националистически традиции от 19-ти.
1: Аз четох тук някакви проучвания от 2024 година, че над 70% от американците казват, че демокрацията в САЩ преди е била добър пример, но в последните години вече не е. Защо?
0: Демокрацията в САЩ се превърнала малко като, не знам, като нали, това да си затворен с тинейджър в дъждовна сутрин по време на ваканция. Нали, много си го обичаш и е хубаво, но трябва да има някаква свобода и някакво, нали, като ви сложат в една стая и навънка вали, тинейджър е мрънка и не си вижда.

0: за приятелите и става ужас за
1: Какво искаш
0: майката
1: да
0: и за
1: кажеш с тази
0: родителите. Да.
1: метафора? Всъщност...
0: Искам да кажа, че тази демокрация Нали, няма минало, в което да е била прекрасна демокрацията и нали, това, което да речем всичките тия движения, нали, Америка First и така нататък, няма минало, в което всичко да е било прекрасно и да можеш да се върнеш към него. Нали, като където тинейджерът и сега, който ти мрънка на главата, може да е бил прекрасно бебе, но и тогава също е мрънкал нещо или там нещо е имало, някакви проблеми. И всъщност расте, развива се, променя се точно както с демокрацията, с това, че винаги има нещо следващо, че няма, не можеш да идеализираш миналото и затова нали, мисля, че хората, когато в момента ги питат за това дали демокрацията преди е била по-добра, те всъщност заместват Тръмп в въпроса и естествено, че много от тях се казват, не, в момента е много кофти, защото нали, обаче всъщност те нямат реална база за сравнение с преди, защото няма такова преди в миналото, в което да кажеш, ето Америка в този момент 53-та година или 72-та година или 911-та година е била нали, перфектна и там трябва да се върне. Просто не съществува.

0: Затова давам такива фамилни примери, защото
1: Аз разбирам,
0: това е
1: да.
0: точно както са отношенията в едно семейство. Всичко се развива, всичко се променя.
1: Големият
0: Да.
1: проблем е в точно този тип интерпретации, този тип носталгия. Тя е много, много странна. Съществува във всички народи, като че ли. Дори в България имаме. Изведнъж българите забравиха какво е било преди 35 години в България и вече копнеят за стария социализъм,
0: Да,
1: който се е грижил за тях и им е давал някаква сигурност.
0: бомбоните троен лесник и
1: Да.
0: като са били на 16 години. Но това е с Америка, беше на тази 250-та годишнина беше по някакъв начин много странна, защото нали, много хора, включително и аз, нали, не само аз, очевидно, 70% от американците не са доволни от това, което имаме в момента. Обаче, от друга страна, това е държавата, която имаш, и това са тия 250 години. Аджеба нещо
1: И навън
0: се е
1: вали в момента.
0: научило
1: Да.
0: от нея. Навън вали, това ще спре. Тинейджър ще спре да мрънка, ще порасне ли, ще го обичаме, защото тали,
1: Си е наш.
0: няма какво да ги си е наш. И това беше усещането, което аз имах и много хора около мен имаха за празника. Това беше много интересно, защото някак си хем, нали, да, хем го има това недоволство, хем канонадата, която преживяхме в събота на 4 юли. Аз съм от 90, значи 96-та година ми е бил първия 4 юли в Америка, значи това са точно 30 години. Толкова гигантска канонада аз не съм преживявал.
1: За
0: Това
1: фойерверките
0: бяха
1: ли говориш?
0: 4 часа, да, 4 часа фойерверки. Даже пусках снимки как се вижда от космоса. Там имаше някакви видеа от Международната космическа станция. Тоест, хората се. Хем е, нали, странно такова усещането. Хем хората се радват, защото има нужда да се зарадваш на нещо. Има нужда да си кажеш, да, не сме ни перфектната къща, но поне имаме деца. Нали, имаме нещо, на
1: Има
0: което
1: кого да
0: да се
1: затвориш при дъжд вкъщи,
0: да
1: да.
0: се радваме, да.
1: Добре, а да обърнем внимание на настоящия президент на Съединените щати, защото той е този, който в момента определя дневния ред на страната, на начина по който живеят хората, дори на представата им за демокрация. Ние трудно бихме обобщили всичко, което господин Тръмп прави, но ти даде един пример за опита демокрацията да бъде защитена, този пример, нали, който все още света следва. Как обаче всичко това поставя Съединените щати в очите на другите държави, които имаха респект, които внимаваха, ама може би по друг начин, сега внимават по различен начин с щатите, които се опитваха да подражават на всички, които искаха да отидат да живеят там, защото американската мечта е американска мечта.
0: Аз тук искам в свободен текст да цитирам Иван Кръстев, който казваше, че света в един момент разбра, че не могат да се копират модели на демокрацията и че това, което, нали, защото помниш ти много добре, с края на Студената война, с идването нали, на промените 89-90-та година, се появиха безброй пророци на това, как ето сега този модел ще го изкопираме, ще го преместим в Източна Европа, нали, къде ли не, и всичко ще цъфне и ще върши и ще върви по мет и масло. Отлично знаеш, че не се случи така, но тогава имаше искреното убеждение, много хора, включително и нали, аз съм го смятал, че някои неща могат да бъдат нали, преднесени и адаптирани. Мисля, че сега окончателно светът разбра, че това не става точно така. И че идеалите са прекрасни, идеалите, които са в декларацията на независимостта на Съединените щати. Обаче 90% и 95% от документа са оплаквани от британската корона, които са абсолютно неприложими и трябва да видим какви са нашите оплаквания и нашите неща, които трябва да променяме и да налагаме, за да работят при нас. Не, това. Не говоря конкретно за България, за всяко друго място. И това, което може би Тръмп по някакъв начин направи като услуга и на света е, че някои неща човек,

0: трябва да си ги свърши сам и не да разчита на готови модели, защото това не работи. И между другото, ето, самите Съединени щати, това, което те започнаха през 1776 година, за себе си, като някакъв модел, то е и при тях е хубаво, но не е завършено, както се казва. Защото те постоянно възникват нови неща сега.
1: Така е.
0: От 5 години говорим за изкуствен интелект и за какво прави изкуствен интелект с нас, като общество, като заетост, като отношения, нали, между хората, като отношения в държавата. Неравенството, което в момента някой го изчисляваше, че в момента неравенството е 3-4 пъти по-високо, нали, като разлика, като разслояване между класите, отколкото е било в края на 18 век, там с всичките тези, нали, Карнеги, Рокфелери и така нататък. Нали. Хората, които в момента на са уволнени от частни бизнеси заради по икономически причини, са 4 пъти повече, 4,5 пъти повече, отколкото са били уволнени по време на пандемията. От частни говорим, частни малки бизнеси, не говорим дори за големи компании. Тоест има проблеми, има нови проблеми, ново недоволство, нови развития, с които тепър трябва да се бориме. Тъбън, нали, нещо се
1: закрепи.
0: Постигне, закрепи се и нещо, нали, отново трябва да се... Което по някакъв начин може би не е неочаквано, даже хич не е неочаквано. Аз се надявам, поне, нали, като американец или там българо-американец, както да ме наречеш, че понеже тази държава тук е успявала да измисли много неща и да преодолее много неща през историята, че сега пак ще успее да го направи. Да.
1: Точно това щях да те питам. Ако ползваме щастието като някаква романтична метафора, за какво според теб мечтае Америка сега?
0: В момента мечтая за малко спокойствие, за национално единство. Ето, много другия парадокс на така последните седмици беше световното първенство или все още е, нали, световното първенство по футбол, към което много хора бяха също раздвоени и на страшно много хора им хареса и този целият триумф на трибализма, на племенността, нали, на същност, нали, за прякошнията на всеки един спорт, тя е всъщност сравнително безобидна проява на същите механизми, които са ни довели до войни, до разединения, до какво ли не. Но тук, нали, обикновено свършват нещата с това, че 22 души се изтрепват на футболното игрище за наше удоволствие, но това не прави страстите не автентични, не идващи от така най-първобитния ни мозък. Но на американците това им харесва, защото за първи път го правят, т.е. не за първи път, на 94-та година но в такъв мащаб го правят наистина за първи път и е много по-концентрирано, отколкото да речем някакви други събития, олимпийски игри и такова. И си мечтаят в този момент, ето за това единство, за това да се усещаш като цяло с група.
1: Ама, Фори,
0: нали, твой... Да, сънародници,
1: разбирам.
0: Съграждани.
1: Разбирам, обаче въпросът е, ако едно световно първенство по футбол дава усещането за споделеност, за някакво единство, както го наречи ти, какво е било преди това световно първенство, изведнъж така да му се зарадваме на някакъв форум, който минава и заминава, нали? И после се връщаме
0: преди,
1: къде?
0: Значи, за първи път, когато дойдох в Америка, 96-та година, и взимах класове с един много готин социолог, който обясняваше така. Отидете, вижте на 4 юли, вижте как хората си слагат ръката на сърцето и се просълзяват, слушайки химна. И погледнете лицата на тези хора, колко са различни. И аз викам, да, са тук, нали, ще се просълзява на химна. Нали. И вярно, нали, първи ми 4 юли, преди 30 години в някакъв парк бях в Далас, Тексас, невероятна жега и гледаш хората, които, нали,

0: наречени с, нали, с американските знамена пред къщите. Това беше усещането за общност, което аз за първи път, идвайки в тази държава, съм видял тук. И мисля, че това е било винаги мечтата или нуждата. Това е което започна да се губи последните години и сега по някакъв начин, в някакви форми се връща.
1: Да, ако те попитам защо се губи, има ли причина това да се е губило в последните
0: разединението,
1: години?
0: Политиката, нали, това, че абсолютно всъщност същите причини, по които усещането за България се губи. Нали, виж, кой монополизира термина България, кой монополизира знамето, кой монополизира патриотизма, сили, които искат всъщност по този начин да всяват някакъв вид разделение. Това не са сили, които реално искат да обединят нация. Това са сили, които искат да използват такива символи, такива мотиви, нали, такива психологически механизми, за да ни сложат ние срещу тях, ние истинските срещу, нали, там служищи, нали, пришелци, неистински, други, чужденци. Това е.
1: Ако това е спокойствието, от което ти... Това ли е спокойствието, от което Америка има нужда?
0: Да, да.
1: Нали, защото аз те попитах за какво мечтаеш, за този
0: това
1: тип
0: е,
1: спокойствие.
0: Това е
1: мечтай.
0: И друго.
1: Никой да не всява...
0: И другото, да, това разделение. И другото, което е, нали, в момента това, което липсва на американците, но общо валидно за голяма част от света, е икономическата несигурност. Както не споменах, разслояване, трилионера Мъск срещу, дори в държава като Съединените щати, мисля, че около 40-45% нямат пенсионни спестявания, нали, което е... нали, помисли всъщност каква несигурност внася в това и как отваря, нали, пък пътя към всякакви радикални идеи, които, нали, могат да са в всяка посока. Тъй, ключовата дума е радикална. Това е, което се губи, това е, което мисля, че всички могат да се съгласат, че бихме се чувствали по-добре, ако имаме единство, ако имаме икономическа сигурност, нали, на индивидуално ниво говорим за, нали, макроекономически, нали, това никого не го интересува в отделното домакинство.
1: Тези граждани,

0: на Съединените щати, ще дойде ли според теб момент, в който те ще разберат и манипулацията, и че умишлено са разделени, и че умишлено им е пречено да бъдат спокойни? А има ли шанс поне в Америка това да се случи?
1: Не мисля, че на масово ниво хората смеят да си признаят, че са манипулирани. Дори да го усещат, дори да го разбират, не мисля, че е ласкаво за собственото его да си признаеш, че си манипулират. Затова мисля, че просто ако се извадят дразнителите и се даде някаква посока на развитие, просто това ще си, нали, са, няма да търсиме правда до края на света, кой е бил от...
0: Разбира се, да.
1: Кой е бил за Тръмп, кой е бил за
0: Той, слава Богу, вотът е таен. Тони. Да.
1: И, нали, разбира се, голямата разлика с предишни години, нали, когато има такива проблеми, такова разделение, такава икономическа несигурност, нали, имаме социалните медии, които така внасят, ако не качествена, то поне количествена промяна в тези усещания и засилват всякакви такива тенденции. Но мисля, че и аз съм, не съм говорил много път с теб, аз съм някакси така генетично оптимист. Така че мисля, че и това ще се
0: оправим,
1: се изчисти към 500-та годишнина, като е празнуваме, живот и здраве. Така. Шегувам се, разбира се, но да, просто наистина го усещам у много хора около мен, от разговорите, които водя, от това, което виждам наоколо. Хората искат да се чувстват стабилни и да се чувстват един по някакъв начин.
0: Много благодаря за този разговор, Кристофор Караджов, Мрежата.
1: Благодаря!
0: Това беше Мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: Точно 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Историческа вечер за българския театър. Спектакълът «Вакханки» на режисьора Явор Гърдев има премиера на сцената на античния театър в Епидавър, най-добре запазения древногръцки театър в света. Постановката е копродукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър, Държавния театър на Северна Гърция и Вегас Кълчър. За първи път български театър участва в толкова мащабна международна копродукция в рамките на престижния фестивал. От Гърция предава специалният ни пратеник Таня Димова.
1: Над 10 000 зрители ще гледат двете премиерни представления на Вакханки тази вечер и утре. На сцената се срещат български и гръцки актьори, а специално участие има британското трио The Tiger Lilies, което изпълнява на живо музиката, написана за спектакъла. В центъра на постановката е сблъсъкът между Дионис и Пентей, история, която Явор Гърдев превръща в съвременен разказ за страха от различния и за обществото, което се опитва да изтласка всичко непознато. В ролята на Дионис е Елеонид Йовчев. Преди премиерата в Епидавър разговаряме с него за това какво означава да играеш антична трагедия на мястото, където тя е родена.
2: Да, направо е невероятно да си помисли човек, че може да се намира на това място, даже не просто като посетител и любител на археологията и туризма, а като любител на театралното изкуство, така да се каже, едно от свещените места на театъра, откъдето може би са започнали

0: първите велики актьори, режисьори, то тогава не е имало режисьори в този смисъл, но да, едни от великите постановки, въобще цялата история с театъра. Освен това, мястото на самия Епидавър географски е изключително зашеметяващо и изключително много препоръчвам на всеки любител на театъра да се наслади, тъй като знаем всички, че това е Асклепион, т.е. място, където хората се лекуват и се смята, че театъра лекува и душата.
1: След двете премиерни вечери започва мащабно турне с представления в 15 театъра в 10 града в Гърция. Предстои и българската премиера. За новините Таня Димова.
2: Историческият мобилен музей Битките при Чанак-Кале гостува в Пловдив днес и утре. Той е разположен пред Дома на културата Борис Христов. Музеят представя историческите бойни действия през 1915-1916 година на полуостров Галиполи или Чанак-Кале. Сраженията са част от Първата световна война между Антантата и Османската империя. Генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф разказва.
3: Мобилният музей е проект, подготвен от дирекцията на историческия музей Галиполи за битките при Чанак-Кале. До днес той е бил отворен в много страни и е посрещнат с голям интерес. Битките при Чанак-Кале заемат важно място в световната история, точно както войната при Троя. В резултат на тези битки са настъпили различни повратни моменти в Първата световна война и за някои държави. Но може би още по-важно е, че след войната под ръководството на Мустафа Кемал Ататюрк са били изградени мирът и братството. В тази война, в която България и Османската империя са били на една и съща страна, са участвали и български войници, които са проявили изключителен героизъм. Героичната отбрана и по море, и по суша още веднъж е показала значението на турските проливи от гледна точка на международната сигурност.
2: Каза генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф. Зоологът и музикант доктор Грег Графин посети Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Тази вечер ще излезе и на сцената на фестивала Медалидара, извинете, рок в село Могилово, като фронтмен на американската пънк-рок група Bad Religion. Графин е утвърден учен в областта на еволюционната биология, но и един от създателите на една от най-влиятелните групи в пънк-музиката. Повече за визитата му в България разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
4: Грег Графин е комуникатор на науката, преподавател в Калифорнийския и Корнелския университет, писател, композитор, текстописец и певец, посочи заместник директора на Националния природонаучен музей при БАН, доцент Тихомир Стефанов. По думите му, американският учен е приел поканата за посещение с интерес, а сред основните теми на разговорите им са общите научни интереси, възможностите за бъдещо сътрудничество и обмен на студенти. Стефанов подчерта, че колекциите на музея при БАН са най-богатите на Балканския полуостров и именно с тях е имал възможност да се запознае Графин. Според него, съчетаването на различни направления успешно е напълно възможно.
5: Човек, когато изпитва любопитство и желание да се развива в различни направления, то нищо не може да го спре, според мен. Има много такива примери. Грек е просто един от многото такива примери.
4: Каза доцент Тихомир Стефанов. Основаната от Грег Графин група Bad Religion е сред пионерите на съвременния пънк-рок и има 17 студийни албума. През 1983 година музикантите издават втория си албум Into the Unknown, който се отличава с по-прогресивно звучение и по-силно присъствие на клавишни инструменти. След излизането му групата временно прекратява дейността си, след като почти целият тираж на албума е разпродаден без знанието на музикантите. Различията в личния им живот допринасят за краткото им разпад. Bad Religion остава една от най-влиятелните и енергични групи на световната пънк сцена и тази вечер участва в фестивала Мидалидаре Рок в село Могилово. За новините Велизара Сърчаджиева.
2: Рок музика, легендарни хитове и двудневна фестивална програма очакват жителите и гостите на Шумен тази вечер и утре. Шумен фест започва днес с рок вечер, в която на сцената ще се качат българската група 359 Рок и сръбската формация Black Metallica. Концертната програма започва в 20:30 часа. Първи пред публиката ще се представят 359 Рок, а около 22:30 часа се очаква изпълнението на Black Metallica, която представя музиката на едноименната легендарна група, каза Даниела Савчева, заместник кмет по културата и образованието в община Шумен.
6: 359 Рок, българска банда, събрана от различни известни много музиканти. Там са Етиен Леви, Томас Здравков,

0: Black Metallica са сръбска група, трибют група на Metallica. Гледахме доста техни изпълнения. В интерес на истината правят уникални концерти с симфонични оркестри. Горе на платото обаче това няма как да се случи, а ако много впечатлят шуменската публика, възможно е в летния театър да се случи нещо и такова, защото действително звучат страхотно в този тип концерти, които правят.
1: За посетителите организиран транспорт до мястото на събитието. Автобусите ще тръгват от района на общината от 18.30 до около 20 часа, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни

курсове. След края на фестивалната вечер ще има транспорт обратно към град Шумен. Входът за всички събития е свободен. И още акценти от деня. Примата на нью-йоркската метрополитен опера Ермунела Яхо гостува за първи път в България на форума опера в Летния театър във Варна. Сопраното ще излезе на откритата сцена на 29 юли. Групата Rolling Stones издаде новия си студиен албум Foreign Tongues. На 88 години сър Антони Хопкинс дебютира официално като композитор. Първият албум на двукратния носител на Оскар излиза на 21 август. Днес е премиерата на пилотния сингъл Break and Road. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: програма Христо Ботев.
1: Приятели, здравейте ловци, риболовци и обикновени любители и пазители на природата. Които и да сте, където и да сте.
2: Здравейте от нас, хората, които всеки петък откриват какво ли не. Ту някой риболовен, ту ловен, ту летен, ту есенен сезон.
1: И всичко това единствено в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио.
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
4: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше,

0: лятото на ловеца и риболовеца.
1: Честито, колега Мирчев, честито и на нашите слушатели, честито и на колегите ни в апаратната, честито!
2: О, чакай малко, колега Масарски, какво си се разчеститил? Ти още малко ще честитиш и на хората по плажовете, и на скиорите, и туристите по планините, а? Чунки им от нас зависят сезоните.
1: Че нали така казахме и двамата в началото на предаването, че откриваме разни сезони. То даже и на нас трябва да си честитим.
2: Че трябва, трябва, ама пък защо?
1: Ами, щом непрекъснато откриваме нещо, значи сме какво?
2: Какво?
1: Откриватели, нали?
2: Така е. Ама все си мисля, че щом започнем с нашето откривателстване, всички наши слушатели ще открият, че...
1: Че е най-хубавият ден от седмицата.
2: А, кой е той?
1: Че иска ли питане? Денът е... Петък!
2: Петък, 13-ти е.
1: А, чак па 13-ти. Ти не ги слушай тия от НЛО-то, за нас датите важат ли, бе?
2: Па, ще гледаме ние някакви си дати за нас, не само те, колега, а и седмиците, даже и месеците май въобще не важат, защото важното е само едно.
1: И то е...
2: Че сме в нашето си студио...
1: И казваме...
2: Уважаеми слушатели и скъпи приятели...
1: Вие сте с нашето и ваше предаване...

0: Колега Мирчев, хубаво е, че на момичето му е радостно и вярва, че най-добрият ден е щом си с мен, щом си с мен. А мене ти ли си прокрадва една бая подличка мисъл, а?
1: Мисъл не, обаче ми зазвуча една друга песен. И то как няма да ми зазвучи, колега, само като си представя, че във въпросния най-добър ден съм на Пусия или в твоя случай си на брега на някоя рекичка, а до теб стои лирическата героиня и ти гука, гука, гука.
0: Какво? Да си представям този ден? Не, аз съм сигурен, че няма ловец или риболовец, който от понеделник до петък да не си пее оная другата песен, за която и ти се сети.
1: Така де?
0: Така я.

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христовотев.
0: И рибар съм.
1: И ловец съм.
0: Съсед Масларски
1: и Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа.
0: Всеки петък.
1: Колега Мирчев, не ти ли се струва, че е твърде възможно до вечера след предаването да преживеем и двамата някои, така да се каже, вълнуващи моменти, като се приберем по къщата?
0: Вследствие песента на Контрол или вследствие думичките, които издумахме покрай нея? Тревога някаква долавям от теб, а?
1: Ами за тревога си, а пък аз с ушите си започнах да долавям стиховете на поета и какви е думи издумал пред смъртта и пред дружина. На вечерен семейен кошмар отива работата.
0: Май си прав, че дърмола не ни мърда. А сега какво? Как да продължим, че да не ни млатят много, а?
1: Идея си нямам. Първо добре си послахме, а пък сега какво да правим?
0: А не върви да си мълчим.
1: Може би изхода е в това да продължим с ловджийски, рибарски песни и майтапи. Та да убедим всичко живо, че нашето дело е право и сериозно. Знам ли?
2: Лятото, лятото, лятото.
0: Лятото на ловеца и риболовеца.
1: Лятото, лятото.
2: Лятото, лятото.
1: Лятото на ловеца и риболовеца.
0: А така, ще разчитаме ние, колега, на облагородяващата сила на изкуството и песните. Ама ти колко такива песни знаеш?
1: Честно ти кажа, не съм ги броил. Ама ще викаме неволята.
0: Неволята?

0: на изкуството и песните. Ама ти колко такива песни знаеш?
1: Честно ти кажа, не съм ги броил, ама ще викаме Неволята.
0: Неволята в лицето на музикалната ни редакторка ли? Я да пробваме и да викнем с глас голям. Не!

0: най-истинска от всичките любови е нашата към лов и риболов. Ах, как хубаво го изпял Васил Попов, а?
1: Да, така си, ама не ти ли се струва, че сега пък с това, че най-истинската любов била към нам кво си, може да се окаже, че гасим пожар с бензин?
0: Твърде, твърде възможно е, приятелю, както е казал Тодор Колев.
2: Лошо! Лошо, Седларов! Лошо! Няма невъзможно, както казваше моят приятел Франк Лойд Райт.
1: Е, какво сега, защо ми пусна тези думички? Да си спомня, че няма невъзможни скандали ли?
0: Ами, човека си го каза. Няма невъзможни неща.
1: Така де.

0: мене ще остане даже кутре, защото ще забягна във Балкана при най-добрия си другар Глигана.
1: Еха, че то тая песен била писана за тебе, колега. Ти нали си пословичен с твоята любов към дивите прасета?
2: Ми да, много ясно. Ама ти какво си мислиш, че на теб ще ти се разминали? Имаш много здраве. Я сега чуй.

0: на слука.
1: Колега Масарски, аз стига си ми се развяла с тия твоите риби. Може да не ти е суходупето, ама какво ще ядеш, бре, като донесеш вкъщи едно оклейче или нещо друго от дребно по-дребно?
2: За всяко нещо си имам отговор, колега Мирчев. Просто се обръщам към класиката и ти отговарям тутък си.
3: Дребна, ситна като маниста, но все пак риба.
4: Една?
3: Една, ама риба.
4: Риба, ама цаца.
3: Цаца, ама риба.
1: То така и баба знае. Иначе обаче си верен на рибарските лакърдии. Цаца, ама риба. Ха, добър апетит.
2: Че апетитът ми няма да пострада. Я да ти припомня цялата история от класиката, че белким се укрутиш.
3: Риба.
4: Сус. И какво се устим на брега? Хванахме цаца. Риба, другари началник. Риба. Чух. Хъмсия.
5: Така еш, скумрия.
6: Скумрия?
4: Паламут. Прекрасен черноморски паламут.
7: Кит. А, къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне...
8: Не съобщаваме кит.
7: Не, не, голям делфин.
8: Добре, да ни съобщаваме на Порошев кит. Още си знаем, че е много голям делфин.
1: Бе, кит-кита, ма като го сложиш тигана.
2: Чакай тогава да ти разкажа как се справят с подобни ситуации колегите рибари в Габрово. То не е азде, а Радко Дишлиев ще свърши тая работа. Чуй, чуй.

0: И бря-бря-бря, 12 порции салата от опашката на уклейчето, а?
1: Не чули? А от главата чорба, филето пане, че и гости чекани.
0: Ей, това рибарите сте опасна работа. Единственото обяснение е, че това се е случило в Габрово.
1: Така е. Но одобрявам поведението ти, защото сам добре знаеш, че ако не си вярваме на приказките, по-добре да не сядаме на една маса. Ама я чакай да чуеш какво правят твоите колеги, като тръгнат за Глигани.
0: Я да видим.
2: Преследване на мечки и вълци. Преследване на огромни щуки и морски чудовища. Преследване на невероятни истории и самият Михал. Единствено и само в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.
3: Аз съм голям ловец, само че мен като малък ме е как. Понял ме е глиган, бе. И аз от тогава съм започнал малко да пускам. Заеквам, бе. Ами сега кът са сите, пак почва. Абе, спомням си последния път. А тук бяхме с байки. Киро!

0: прицели. Цели са, ампау! И зак, вау! Аз го подпута, подгоних на отгона. То га, кармян заек, стигали са. Гледам го байки, кикиро, пуп, подскача на един крак, викал, улучал съм, че викат ата търлъка. Абе, ви, викам, къде се мериш, къде улучваш, бе? Ба той вика, по пушката ми гръмнам, алко по-късно, след като е смас, мъкна надолу. Тя пушката му била, баба, бавно загряваш. Продължи ме още около 100 метри, гирам един грамаден, гири, ган! Ама са 14 малки гилиганчета. 12 гилиганчета цицат бе! А за две няма цицки! И те смучат на майка си глупачката! Викам, ай, Киро, да, дай да не го дразним в този период, са много опасни. Може да ни подгони, а може да ни стигне. А той вика, спокойно вика, ще го улучат, та не ма мръдни. Ей, че хаца, прицели. Цели са, 15 минут са цели. Чи, като речи, ампач, като спокно не ми елегант. Ей, че като ни подпута, подгони. Байки рубе, ега напред като ме, Мерцедес! Пака сли дня, като търбан си дес. По едно време настигама. Викам, ще се разкрача да ми отдолу. И след разкрачки той мина отдолу, ма усти му големи зъби, а ми закачи гащите. А че ги отнеси барабар с долници. И аз останах по визгащи. Ама са крие за едно дърво, да. А нема види или гама, защото е женски. Гарам го байки, Китиро, ви, виси на един кон и той визгащ. Викам байки, Китиро, стрес, защото или гана смя, това са връща рак. А той вика, качвай са гори, ще го стре. Хеле ми двамата, защото вика, ушката вика, двуцевка. А чих се наклонят, ама си една байки рука, че и изтърва пушката. Тега падна с приклада на долу, като ръмна на горин, а пълнини за задните части са смие.
1: Преследване на мечки и вълци.
2: Преследване на огромни щуки и морски чудовища.
3: Преследване на невероятни истории и самият Михал.
2: Единствено и само
1: в предаването «И рибар съм, и ловец съм» програма Христо Ботев.

0: Ей, колега, да спрем с тия глиганско-габровски шеги, а?
1: Е, какво да стигам? Като ти говоря за риба, стига с тая риба. Сега, като ти пускам глигански истории, стига да стига. Абе, това вие, ловците, хич не знаете какво искате.
0: А, вие пък риболовците, пък много пък знаете. И всеки път на реката не знам какво си, на язовира друго нещо, сега остава нещо и за морето да ми изтърсиш.
1: За морето? Че колко му е? А за кое море по-точно?
0: Е, че ние колко морета имаме, бре?
1: Ами уточни се, за Варненското ли, за Каварненското ли, за Бургаското ли?
0: Е, давай за Варненското, че още малко ще ми докажеш, че имаме 7-8 морета.

0: Уважаеми радиослушатели, 150 000 организирани ловци,
1: 250 000 рибари
0: и милиони знайни и незнайни любители на природата
1: са на вълните на програма Христо Ботев
0: с предаването
1: «И рибар съм, и ловец съм» всеки петък
0: от 17 до 18 часа. Е, приятелю, много съм доволен от тази разходка по морето.
2: То и аз съм доволен, ама само едно ме кара да страдая.
0: Ма кое бре, Вертере?
2: Ами това, че минутките на Ирибар са миловеца ми днес се изтъркулиха.
0: Уф, тоя часовник, трябва нещо да го направим, а?
2: Каквото и да правим, ще го правим следващия петък. Хайде сега, казвай каквото ще казваш, че...
0: Ех, какво да кажа, освен до следващия петък, приятели, и на слука от нас, Росен Мирчев, Асен Масларски.
2: До нови срещи и на слука, приятели!
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново скъса ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали и происшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук са административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, специализиран автомобил на криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смазата и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху колите и е спрял в нивата. От удара един автомобил, който се е движил в посока към Бургас, е завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата. Колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, задил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът, настанен в областната болница в Бургас, е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути. Разследването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
0: Дани, движат ли се в момента там автомобилите? Все още е по обходен маршрут?
1: Точно така. Затворено е движението, както от Бургас към

0: София, колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. От другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се движат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
1: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежкия инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към други инцидент на подбалканския път край Мъглиш, станал с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
3: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и лекар. Кола шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
5: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление.
4: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не прие критиката и коментира, че не се отнемат права на бизнеса.
6: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
7: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдание.

0: Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
1: Моят съвет към вас е работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
0: И коментарът на ГЕРБ, доктор Константин Ангелов.
2: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
0: Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
3: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
5: Съветът прие решение за процедура по свръхдефицит в България и направи препоръки за корекции, за да може дефицитът да бъде сведен под 3% до 2029. Също така комисията подкрепя усилията на България да продължава по този път и да постигне общата ни цел да се сложи край на свръхдефицита.
4: Решението на съвета се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2% тази година, 7,7% до година, 11,4% през 2028 и 15% през 2029. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да премахне плоския данък, както и да увеличи събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел Ангелина Пискова.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
6: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
7: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва,

0: че господин Пеевски въобще не е пътувал.
1: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
2: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злаго. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички не е интересно.
1: За новините е Мария Филева.
3: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
4: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Пеевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев,

0: за правомерно използване на данни от PNR системата. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
1: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.
2: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Васил Левски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжения за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
1: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. В Италия в сила червен код за опасни горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна е обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
4: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки, трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска

0: Организация на ООН призова държавите да отхвърлят опитите на Иран да наложи свои правила в Ормузкия проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник New York Times. За новините Михайлина Димитро.
1: Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украина, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Република Северна Македония. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украина в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Meta мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер.
3: Добър вечер. Стиляна Николова заема деветото място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието стопка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мешкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо

0: Левски, сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаящи да си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият мач завърши 1-1 в Баня Лука, за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха раздялата си с френското крило Каро Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбар Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал на световното първенство по футбол, а съперници са отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7 на 6, 6 на 2 и 6 на 4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Марияна Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше предимно слънчево, само с времени увеличение на облачността, но през деня валежи нямаше. Беше обаче малко по-ветровито и хладно в сравнение с вчера. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северо-западна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северо-запад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресно Спасителе, отсечката от пътен възел Силитли до пътен възел Кресна в посока Пулен. На автомагистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и двете посоки. Ограничението и на двете места не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разварящи се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия е възникнало пътно-транспортно произшествие в района на километър 311. Обособен е обходен маршрут и двете посоки по път 1-6, участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия с километър 33 до километър 39 по посока град Бургас, с километър 55 до километър 56 по посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. За сега не е ограничено скоростта до 100 км в час. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове изпреварване. На пътя живота е стриденство.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 10 юли чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа Стир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Гергана Драмалиева. До 19.30 ви предлагаме документален запис на концерт на кубинския пианист и композитор Иван Мелон Луис и неговото трио, в чийто състав са Гастон Хоя бас и Родни Барето ударни. Събитието е било част от афиша на Leibniz International Jazz Festival и се е състояло на 27 септември 2025 година. Записът е предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия EBU.

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-прок и джаз история от старата къща. Благодарение на Европейския съюз за радио и телевизия EBU, в часа на програма Христо Ботов за музикални радиопродукции, ви предлагам документален запис от концерт на Иван Мелун Луис, състоял се през 2025 година в рамките на фестивала Leibniz International Jazz Festival. Сред многобройните европейски джаз фестивали има такива, които впечатляват с мащаба си, и други, които печалят публиката със своя характер. Именно към втората група принадлежи Международния джаз фестивал в Leibniz, форум, който всяка есен превръща малкото австрийско градче в място за среща на музиканти и почитатели на джаза, утвърждавайки се през годините като едно от най-интересните музикални събития в Австрия. Фестивалът възниква през 2013 година по инициатива на своя артистичен директор Отмар Кламер. Добре познато име в австрийските джаз среди и дългогодишен организатор на концерти. Неговата идея е да създаде фестивал, който представя най-интересните тенденции в съвременния европейски джаз. Повече от десетилетия по-късно, Leibniz International Jazz Festival вече има репутацията на сцена с ясно разпознаваема художествена концепция и внимателно подбрана програма. От самото създаване до днес, организаторите съхраняват стремежа си да не разчитат единствено на световно известни звезди, а да представят и музиканти, които определят новите посоки в европейския и световен джаз. Това са автори със собствен творчески почерк, международни формации и некомерциални проекти, които трудно могат да бъдат чути на други сцени. Така Leibniz се превръща в място за откритие, както за публиката, така и за самите музиканти, които нерядко поставят началото

на нови творчески партньорства има тук. Друга отличителна черта на фестивала е стремежът да бъде достъпен за различни поколения. Наред с вечерните концерти, програмата включва събития за деца, срещи с артистите и множество възможности за неформално общуване. По този начин Leibniz International Jazz Festival се превръща не просто в поредица от концерти, а в цялостно културно преживяване, в което джазът пулсира и е част от живота на града. Именно това прави фестивала толкова ценен за европейската джаз сцена. Неговият успех не се измерва с броя на посетителите или с зрелищни продукции, а с способността му да създава пространство за истинско изкуство, за срещи между артисти и публика и за музика, която разкрива богатството и свободния дух на съвременния джаз. На 27 септември 2025 година се състои концерт на Иван Мелон Луис Трио. До 19.30 оставаме с изпълненията му.

По програма Христо Ботев звучи и документален запис на концерт на пианиста и композитор Иван Мелон Луис и неговото трио. Състоял се на Leibniz International Jazz Festival през 2025 година. Кубинският пианист е сред най-интересните творци на съвременния джаз. Роден в Хавана, днес той живее и работи в Испания, а музиката му съчетава афрокубинската традиция, влиянията на големите джаз пианисти и неговия собствен, силно разпознаваем почерк. В последните години името му все по-често присъства сред номинираните за наградите Латин Грами. През 2021 година печели над преварата, албумът му «Луces и Sombras» – «Светлини и сенки», представен в Leibniz, по-късно също получава номинация. В своето трио Иван Мелон Луис е заобиколен от двама изключителни музиканти – басиста Гастон Хоя и барбаниста Родни Барето. И двамата принадлежат към поколението кубински инструменталисти, които пренасят богатството на кубинската музикална традиция на световната джаз сцена. Те са работили с едни от най-значимите имена в този жанр, сред които легендарни

Българският пианист Чучо Валдес, музикант, който има огромна роля за утвърждаването на афрокубинския джаз. Родни барето познаваме и от работата му с Омаро Портондо и с кубинската формация Хавана де Примера, а Гастон Хоя впечатлява с дълбокия си музикален усет. Така в триото на Иван Мелон Луис се ражда истински музикален диалог между трима равностойни артисти. В програмата си те представят авторска музика от албума «Луса си Сомбрас». До 19.30 оставаме в неповторимата им компания.

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев, предоставен от ИБИО, звучи документален запис на концерт на Иван Мелунгуис Трио, състоял се на 27 септември 2025 година в рамките на Leibniz International Jazz Festival. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Гергана Драмалиева и с мен Цвети Бахариева.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
7: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
8: Здравейте! Вие слушате предаването Хаштаг човек, където социалните мрежи влизат в студиото. Тук говорим с хората зад профилите. Не за фолуърс и алгоритми. Всеки ден скролваме, харесваме, следваме, но рядко се спираме да попитаме кой всъщност е човекът зад екрана. Аз съм София Теодор и точно за това съм тук. Екипът ни е в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Александър Кирев.
9: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
8: Днес при нас е човек, когото сигурно сте виждали в TikTok лентата си поне веднъж. Ако не сте, явно нещо не е наред с алгоритъма ви. Това е Захари Тодоров, известен просто като
10: Захари,
8: който живее в Нидерландия и наистина не знам как го склонихме да се върне и да намери време за интервюто с нас. Гостът ми вдъхновява хиляди хора всеки ден и всеки ден изглежда много свеж с къдравата си коса и тръпчинки. До този момент има 78 000 последователи в TikTok, 30 000 в Instagram и още така едни 3 000 в YouTube канала си. Захари, добре дошъл!
10: Първо много искам да благодаря за тази покана, защото когато получих имейлът, аз просто бях в някакъв тотален шок, смисъл. Защо БНР има нужда да чуе моя глас и след това просто директно си казах, не, идвам, няма как, това е просто once in a lifetime opportunity.
8: БНР има нужда от гласа на младите и има нужда от твоя глас. И аз и екипа ми сме трогнати, че прие поканата,

0: се върна от Нидерландия. Захари, искам да те опознаем по различен начин, не само чрез въпроси, а и чрез музика. Кое парче да пуснем сега и защо точно него?
1: В момента сме лято, много е готино, много е топло. Няма как да не развижи малко настроението. Заради това съм подбрал една много специална песен за мен и много любима песен за мен. Midnight Sun от Zara Larsson.

0: Човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Аз съм София Теодор в компанията на Захари Тодоров. Създател на съдържание, който развива основно TikTok Lifestyle Creator профил с мотивационно и личностно съдържание. Захари комбинира кратки лични клипове, естетични видеа и послания за самочувствие и лични преживявания. Живее и учи от 3 години в Нидерландия. Описва себе си като човек, чието видеа вдъхновяват, забавляват и мотивират. Аз съм София Теодор и имам много въпроси. Захари, нека започнем от началото. Кога за първи път качи клип в TikTok и какво беше очакването ти тогава?
2: Първият ми клип, който съм качил в TikTok, беше през 2019 година и тогава, всъщност, за хората, които са били в социалната мрежа от много давна, мисля, че помнят ерата на Musical.ly.
1: Mm-hmm.
2: Musical.ly е нещо много емблематично за 2016 година, една от любимите години на Gen Z. И всъщност още от тогава качвам видеа, където просто правих липсинг видеа по-детски, забавляваш се. И доста наивни видеа като цяло, нищо сериозно. Същото се продължи, когато излезе и TikTok през 2019. Всичко беше супер наивно. Винаги беше с хумористична цел, винаги да покажа себе си, да танцувам, да бъда това, което винаги съм искал. Аз. Очакването ми беше никакво. Аз просто си качвах, правих си това, което си знаех и на мен това ми доставаше удоволствие. Беше като един малък свят, малко балонче, което сам си надувах, така да се каже. И това беше моето си пространство.

0: което споделях с хората и много се радвах, че и още тогава имаше хора, които ми се кефиха.
1: Да, мюзиклерата ми е любима. 78 000 в TikTok не идват от само себе си. Имаше ли момент, в който усети, че нещо штрака и хората започнаха да те намират?
0: Това, което според мен хората изключително много кликнаха с мен и начин, по който изразявам себе си, е точно, че изразявам себе си. Хората на днешно време им е писнало да виждат едно и също поведение, което по някакъв начин е ранкирано в сферата на инфлуенсването, продукти, рутини и така нататък. Никой не иска да сподели аджба на кой събор е ходил, правилно да кажем, или някакви неща, които не са изпипани, защото хората винаги искат да бъдат видяни перфектни. Аз не се страхувам да не бъда перфектен.
1: Ако трябва да опишеш аудиторията си с три думи, кои биха били те?
0: Готини, яки и свободни.
1: Имам клип по темата. Нека чуем.
2: Хаштаг човек.
3: Този коментар много ми хареса.
0: А ти не знаеш колко ме зарадва твоята енергия, защото ми напомни на това, което беше малкия Захари. Аз виждам малкия Захари в теб. Пълен с енергия, щастие, бликат му очите от светлина, от добрина и единственото, което иска да направи, е да подари хубави емоции на хората. Естествено, когато аз качвах преди години в интернет видеа, бях доста съден, бях много тормозен за това и много се радвам, че ти не получаваш абсолютно същото. Естествено, че ще го кача на стори. Естествено, че ще кажа на всички мои последователи да ти дадат тази хубава енергия, защото ти заслужаваш. Аз искам да бъда този човек, който някога, когато аз започнах да качвам, имах нужда. И бих се радвал, ако мога да ти донеса цялото щастие в тази платформа, в твоите коментари. Защото заслужаваш. Ти си уникален и прекрасен, точно какъвто си. И начинът, по който ти изразяваш детската си радост, детската си обич, детския си поглед на света, е прекрасен, много чист, много красив. И наистина те насърчавам да бъдеш това, което си. И много се радвам, че имаш прекрасно семейство себе си, твоята майчица е прекрасен човек и си отгледам много добре. Просто много, много ти изпращам топли прегръдки, макар и през телефона. Много ти се радвам и продължавай да бъдеш себе си. Муа!
2: Хаштаг човек.
1: Захари, правиш ли разлика между Захари онлайн и истинския Захари? Или те са едно и също?
0: До някаква степен са едно и също, но разбира се, не мога да споделя абсолютно всичко в интернет. Също така, проблемът с алгоритмите е едно от нещата, с което се боря всеки ден, защото ако искам някой да чуе това, което искам да кажа, трябва да го направя ангажиращо. И съответно, аз трябва да измисля някакъв уникален начин, по който да привлека вниманието на хората, който не винаги е начинът, по който съм аз наистина. Това не означава, че това не е моят характер. Просто е малко по-плестящ, така да го кажа за момента. Но, честно казано, и моите приятели могат да го потвърдят, начинът, по който си комуникирам и мисля, е абсолютно същия, както мисли в TikTok. Както на живо.
1: Ти описваш видеята си като мотивиращи, вдъхновяващи, но кой те вдъхновява теб? Откъде се зареждаш?
0: Това е въпрос, който сам съм се питал, защото имам моменти, в които съм нямал никаква вдъхновеност за така дълъг период от време и съм се чудил, добре, сега ако спра да качвам, някой ще ме запомни ли, ще ме забравят ли хората. И в такъв момент всъщност се обръщам към първоисточника на всеки един творец, така да се кажем. Просто да живееш, да усещаш живота вътре в себе си, да усещаш абсолютно всяка една радост, болка, загуба, победа, да се опитваш да усещаш всички тези емоции, които по някакъв начин пораждат нещо в тебе, някаква мисъл. И дали ще е това просто да отида с приятели на кафе и да имаме най-готиния момент заедно, както аз му викам да клюкарим, или ще отида и ще съм на театър и това ще ме вдъхновило творчески по някакъв начин. Няма никакво значение. Това е емоция, която аз искам да споделя, защото искам да споделя им, да.
1: Да, то вдъхновението си идва, като го живееш този живот.
0: Точно така.
2: Хаштаг човек.
0: Защо вече никой не си пръска панаира по дискотеките? Какво става с Друз? And you guessed it.

0: към за типове хора в дискотеките. Номер едно, бичовете и матките, които се обличат със сака на дискотеката. От кога това е дипломирането? Номер две, оная двойка, която единствено цяла вечер гледа злобно. Всикой няма да ти открадне мацката, никой няма да ти открадне мъжа. It's never that serious. Номер три, пича, който се напил на гвозди и го избива на бой. А чоп, охраната идва. Номер 4. Хората, които те гледат странно просто защото танцуваш, се кефиш на музиката. От кога дискотеката стана Народен театър Иван Вазов, за да ти спазвам етикет? Не ни прекъсвай. Номер 5. Хората, които никога не искат да се включат в груповата поръчка за маста, за да не плащат много пари и след това дават по 10 лева за една кола. Терапевта ми ще разбере за тебе. И да, надявам се да не съм сам. До следващия път, мила. Чао!
1: Хаштаг човек.
2: Хейтът е неизбежна тема.
0: Да.
2: Ти как го приемаш? Прочиташ ли коментарите, отговаряш ли им?
0: Прочитам коментарите, естествено, но аз смятам, че с годините съм притръпнал, тъй като това го правя, че, както казах, по-активно от 2019 година. Преди много ми влияеха, със сигурност, да видиш такива лоши думи, без да си направил нищо на хората, по никакъв начин не е позитивно нито за психичното ти здраве, нито за начина, по който приемаш себе си, нито за израстването ти като човек, защото ти всъщност не можеш да израснеш като себе си. Ти винаги се стараеш да бъдеш някого друг, за да се харесаш от другите, да се прикриеш. И всъщност с годините просто свикнах, че няма смисъл. Това много често го казвам, но наистина много кратко живеем на тази земя, за да се интересуваме какво ще каже другия. И предпочитам да го живея днеска пълноценно този ден като себе си, отколкото да се харесам на някой, който утре може и да не помня.
2: Все пак, кажи ми един момент, в който хейт коментар те е наранил.
0: То не един път, това беше много дълъг период от време всъщност. Всичките хейт коментари за тялото ми. Аз претърпях промяна физически, в която отслабнах доста килограми и съответно в началото го направих за другите, но в някакъв момент успях да достигна до консенсус със себе си, че е най-добре да го направя за мен и това ще си остане в края на деня за мен, но всичките тези лоши коментари просто наистина са ми повлияли много психически и отне много дълго време да работя с терапевт, да осъзная, че е окей да продължа напред от този хейт и който каквото е казал, също говори повече за него, отколкото за мен.
2: Абсолютно говори повече за него, отколкото за теб. Ако не е тайна, ти колко килограма свали?
0: 50 килограма.
2: Вау!

0: Аз съм човекът, който преди две години, ако го питаш да трябва да ходя на фитнес, ще получи паника така на момента. И заради това мисля, че мога да ти дам някой друг съвет как да се чувстваш неловко, като ходиш на фитнес. И да го направим малко по-гърли поп експириенс, като the gym could be fun. Hear me out. Номер едно. Яш нещо богато на въглехидрати и ниско на мазнини, точно преди фитнес. Ако не ядеш, нищо няма да се случи. Честно ти казвам, ще влезеш там, ще направиш тренировка и ще си помислиш, че като не си ял, ще ускориш процеса. Не, няма да се случи. Точно обратното. Нито си дал гориво на тези мускули, нито им даваш следто и нещо, за да може да процедират като хората. И в крайна сметка какво? Абсолютно нищо. Номер две. Ако отидеш за първи път на фитнес и като цяло имаш проблем с това да гледаш собственото си тяло, препоръчвам да носиш дрехи, които са малко по-оверсайзд. Защото ако носиш прилепнали дрехи, това поне в моя случай беше да се сравнявам с това как останалите изглеждат, които ходят в този фитнес от преди Христа. Номер 3. Ако се притесняваш във фитнеса, че всеки те гледа и че по някакъв начин те съдят, за съжаление ще бъда откровен, има такива, които ще, има други, които просто са там, за да си карат тренировката и след това си тръгват. Това, което ти обаче ще направиш е следното. Правиш си упражнението, слагаш си слушалките и гледаш празно пространство. Works like a charm every time. Интересува ме аз да си направя сета и да си ходя. Clock it. И четвърто, с постоянство и с добри вибрации всичко ще постигнеш в този живот. Просто дай си малко на душата свобода, бе човек. В смисъл няма да стане от днеска за утре. Аз вече втора година се мъча и чак сега виждам някакви резултати. Така, в края на деня е важно да го правиш за себе си, а не за някой друг, защото когато се научиш първо да обичаш себе си, може да заобичаш и света около теб. Обичай се, обичам те. Муа. Чао! Хаштаг човек.
1: Говориш за самочувствие и стойност. Смяташ ли, че инфлуенсър културата понякога продава точно обратното? Купи повече, изглеждай по-добре, бъди по-различен.
0: Това е много противоречива тема, защото аз участвам в кампании, които промотират продукти. Но моята цел като инфлуенсър е винаги първо да пробвам аз и чак тогава да кажа мнение. Като става въпрос за бяла козметика, винаги си изисквам някакъв тестов период и ако наистина ми харесва, тогава продължавам напред. Смисъл, това е моят майндсет над нещата. Ако ми харесва и е нещо, което знам, че съм го ползвал и още преди да съм започнал да набирам последователи, why not?
1: А случва ли ти се да откажеш партньорство с бранд заради морални причини?
0: Абсолютно. Даже днес ми се случи да откажа партньорство с бранд, защото просто смятам, че не е етично да предлагам продукт на хората, който съдържа химикали, които не са полезни за тях. Най-малко за мен не са полезни, пък да ги промотирам на хората и да дават ме по десетки евро за нещо, което няма да действа и само ще им навреди на кожата, е абсурдно.
1: Популярността промени ли те като човек? Хората около теб казват ли, че си различен, че си променен?
0: От гледна точка на приятелите ми не смятам, защото не са ми показали по никакъв начин, че съм се променил. Даже аз всъщност най-много се страхувам от това някой да ми каже, ти си промени. И аз активно искам да остана точно това, което съм. Защото малко не е ли иронично цялата ми платформа да е свързана с това да бъдеш себе си и да искриш и да сияеш от точно това, което идва отвътре от теб. И накрая аз да се променя. Ми, малко е иронично, честно казано. Заради това смятам, че не съм се променил, даже напротив. Стимулирам се да мога да бъда повече себе си, защото в края на деня това съм аз. И ако някой не го оценява, окей. Аз се оценявам и моите приятели също.
1: Социалните мрежи. Болест или лек за самотата на младите хора?
0: И от двете по-малко. Честно казано, защото има много случаи, в които социалните мрежи могат да са нещо позитивно. Примерно, сега ще ти кажа, аз си живея в Холандия и социалните мрежи са начин, по който си поддържам контакт с приятелите ми в България, които страшно много ги обичам и уважавам, защото са като място, на което мога да се опра. Винаги, когато се върна, знам, че има кой да ме посрещне. Не само моята прекрасна майка, Десислава Станкова, много те обичам. Всичките мои приятели, както в Холандия, така и в България, създават едно чувство за комфорт в мене. Така че, естествено, лошата страна на социалните мрежи винаги е тази, в която се сравняваме постоянно с хората. И заради това много се радвам, че моят профил е точно обратното на това. Моята цел като контент креатор е не да бъдат мен. Да погледнат към себе си и да бъдат хората себе си. Не е нужно да се опитва да бъдат мен.
1: Ако утре изгубиш всичките около 100 000 последователи, които имаш, какво правиш?
0: Именно заради това съм тръгнал да карам висше образование в края на деня.
1: А какво?
0: На английски е Biomedical Science. Смятам, че на български се превежда като биомедицински науки. Това са хората, които работят в лаборатории по различни проекти или всъщност

0: биомедик е човекът, който ти взима кръвните изследвания и ти дава резултатите на личния лекар. Примерно това също съм го правил по време на лекциите ми, по упражненията. Именно заради това съм се ориентирал също да взема и висше образование, защото всичките тези алгоритми, платформи, те са ефективни. Те утре ги има, утре ги няма. В момента, в който някой дръпне шалтера на този интернет, сме отвсякъде вързани от всякъде.
1: Да, това е много интересно с биомедицината. Имаш ли медици в семейството?
0: Не. Цялото ми семейство е предимно музиканти.
1: Музикант? А ти как избра в толкова различна посока да се ориентираш?
0: Не знам, просто натурално така. През училищните ми години в гимназията намирах удоволствие в това да уча по биология и химия и това ми бяха най-силните предмети. И така си остана. Майка ми, примерно, е буквално педагожка от 25 години по поп и джаз пеене. И някак си реших аз на обратната посока да стана, да се занимавам с биология и химия. Няма никаква логика, но живота е странно нещо и просто да го караме както си, си го усещаме отвътре.
1: Аз имам един клип за образованието ти точно. Макар че не ти вярвам, мисля, че малко преувеличаваш за себе си. Сега ще го пуснем.
2: Хаштаг човек.
0: Годините ми в училище бяха просто един социален експеримент и едва ми страях. Нещо, което не понасях, докато бях в училище, и когато правим класно и всички се съберат после да коментират отговорите. Не ме интересува, че ти си написал 14,2, аз съм написал крава. Ам също така, човека, който е измислил първата смяна, уволнение на момента. Аз трябва да стана в 6, да се оправя, да отида на училище. Едва гледам първи час и ти ще ме изпитваш. Няма как да стане. Обаче в момента, в който удари голямото междучасие, и да ходите в голямото магазинче, нямаше по-добро чувство от това нещо. Много се радвам, че вече не съм там. Беше отвратително. Не го препоръчвам.
2: Хаштаг човек.
1: Кажи ми следващата песен, която е част от твоя емоционален свят и трябва да я чуем заедно с нашите слушатели. И защо избра нея, разбира се.
0: Значи, следващата песен е на госпожица Алиса Нарей. Тя е нов артист, който наскоро нашумя. Песента се казва Нью Йорк. Не само защото аз много обичам Нью Йорк, а и като цяло много обичам усещането, което тази песен ми дава. И самия артист да бъдем екстравагантни, да експериментираме със себе си и да бъдем различни.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Аз съм водещата София Теодор в компанията на инфлуенсъра Захари. Неговия естетичен TikTok стил е с фокус върху личната му харизма, като той не е чист комедиен инфлуенсър, а по-скоро има емоционален лайфстайл профил и съдържание с лек, мотивиращ и личен тон. Захари, сега влизаме в блиц режим. Правилата са: отговаряш с първото нещо, което ти дойде на ум, и без да философстваш много.
2: Окей.
1: Okay. Готов ли си?
2: Това беше много добро.
1: Инстаграм или ТикТок?
2: Инстаграм.
1: Reels или дълго видео?
2: Reels.
1: Коментари или директни съобщения?
2: И двете.
1: Followers или приятели?
2: Приятели.
1: Слава или пари?
2: Пари, защото те са нужни, за да оцеляваме.
1: Нидерландия или България?
2: България.
1: Кафе или струоплафъл?
2: О, кафе.
1: Сутринта или нощта?
2: Много обичам закуската, така че и сутринта.
1: Сериал или филм?
2: Сериал.
1: Netflix или YouTube?
2: YouTube.
1: Куче или котка?
2: Имам куче, така че няма как да изневеря.
1: Море или планина?
2: Планина.
1: Лято или зима?
2: Лято.
1: Пица или суши?
2: Суши.
1: Готвиш ли?
2: Естествено.
1: Последното нещо, което си гледал в TikTok преди да дойдеш тук?
2: Не помня.
1: Най-странният коментар, който си получавал?
2: Да отида в ергена. Абсурд. Няма как да стане.
1: Нещо нидерландско, което си взел за себе си?
2: Като има слънце навънка, аз също съм навънка.
1: Нещо българско, което не можеш да оставиш?
2: Хората. Аз много обичам да играя хора и просто това си ми е на сърцето. Просто ако мога всеки ден да съм на сватба, това е идеално.
1: И аз така искам. Семейство или приятели? С кого говориш първо при проблем?
2: И с двете. Аз съм много откровен както с моите приятели, така и с моята майка.
1: Българска храна, която ти липсва в Нидерландия?
2: О, бобец. Боб с наденица. Значи, много обичам.
1: Знаменитост, с която искаш да се снимаш?
2: Може би Зендая.
1: Нещо, което хората не знаят за теб и ще се изненадат?
2: Че всъщност мога да пея.
1: Супер сила, ако можеш да избереш една?
2: Да съм невидим.
1: Последното нещо, за което се изчерви?
2: От това интервю.
1: Second hand или нова колекция?
2: Second hand all the way.
1: Последното нещо, което си купил от second hand?
2: Една много яка риска, розовичка, уникална е, много ме кефи.
1: Опиши стила ти с една дума.
2: Експериментален.
1: Последното нещо, което те е разплакало?
2: Че си взех изпита.
1: Едно нещо, което би казал на някой млад, който се чувства недостатъчен.
2: Нормално е да изпитваш тези емоции, но това не означава, че са истински.
1: По-важно, да те харесват или да те уважават?
2: Да ме уважават.
1: Захари, много си енергиен, емоционален, заразяващ, даже и наживо. Давай още една любима твоя песен, но и с малко история. Защо харесваш това парче?
2: Така, следващото парче е Лари Дарида на госпожа Дарай Кимова, не само защото е моя приятелка, ами защото просто много се кефя на това парче. Много обичам парчета, които ме карат. Просто да искам да стана от стола и да почна да крещя, да викам, да пея. И това е точно едно от тези парчета.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Аз съм София Теодор, предаването е Хаштаг човек и съм в компанията на Захари Тодоров. Познат като...
2: Захари.
1: В TikTok и Instagram и всеки ден от Нидерландия споделя парченце от себе си и някак успява хората от другата страна на екрана да се познаят в тях. Захари, откъде си?
2: Аз съм от Търговище.
1: А израснал ли си там или живота те е носил по различни места?
2: Родом съм от Търговище и съм живял до 18 години в Търговище.
1: Семейството ти разбира ли какво правиш? Горди ли са или още се чудят кога ще си намериш истинска работа, както му се вика?
2: Майка ми ме подкрепя, но в същото време това е нещо, което аз правя просто встрани от всичко, което правя. Това е нещо, което правя за удоволствие. Аз също работя в Холандия, уча. Това е нещо, което просто ми помага за себе изразяване.
1: Ти държиш на семейството си. Как изглежда разделата? Фейстайм, вечери, пакетите с лютеница?
2: Много обичам, когато майка ми изпраща колеги. И сега се научихме как да ги изпращаме, защото преди беше много голям фейл. Много обичам, когато мама ми изпрати колет. Едно такова топло усещане, като го отворя, все едно е вкарала малко духа си в себе си, като го отворя, така фаща една енергия, много хубава. Иначе, естествено, разговори по видеочат, задължително. Аз си говоря с моята майка, почти всеки ден с бабите гледам през няколко дни, но понякога е много трудно дори с моята собствена майка да комуникирам, защото аз даже буквално си казвам, имам две часови работи. Едното е това да работи като създател на съдържание, другото е като бариста, след това имаме образованието ми и понякога аз емоционално съм толкова изтощен от деня, че дори не искам да комуникирам. Да. И след това да се опитваш да менеджираш и социален живот, да се случва нещо в живота ти, те изтощава емоционално.
1: Звучи сложно, наистина. Живота в чужбина е красив за клип, но какво остава извън кадъра? Има ли дни, в които изобщо не ти е до естетика и мотивация?
2: Много, много дните въобще не ми е до естетика. Трудно е, въобще е изключително много описано бляскаво от всички тези компании, които агитират студенти да учат в чужбина. Не е въобще толкова лесно, колкото всеки си мисли. Особено в Холандия, защото това е страна, която си има собствен народ, собствени закони, ти си винаги чужденец. Ако хората решат да те допуснат в собствения си окръг, тогава евентуално можеш да започнеш да експериментираш, да имаш някакъв социален живот. Но като става въпрос за образование, изискателни са, като става въпрос за намиране на работа, трудно е, защото си интернационален. И тази думичка, между другото, моят дядо много я мрази, интернационален, защото едва ли не като учелник. Това е факт, така е. Системата е такава, проблема е на политическо ниво. Така че много пластов проблем е и просто краткият отговор е, не е лесно.
1: Ако можеш да изпратиш съобщение до Захари от преди 3 години, точно преди да се качи на самолета за Нидерландия, какво би му казал?
2: Приятно пътуване. Това ще му кажа, защото много неща ще се случат и просто да се държи здраво, защото всичко ще е наред.
1: Ти си много емоционален по собствените ти думи. Но има един много тежък клип твой, в който истински ридаеш. Как се справяш

0: емоционалността и смяташ ли, че тя е сила или понякога тежи?
1: Мисля, че говориш за клипа, който е за психичното здраве. Това е, да, може би, моят най-любим клип, който някой съм правил, защото го направих в момент, в който истински се чувствах зле психически. И точно това видео ми помогна първо да се справя с психичния проблем, да осъзная емоциите, да ги приема, да ги преглътна и да продължа напред. Начинът, по който се справям, е просто да чувствам, ако трябва да рева, ще рева. Ако трябва да се затворя малко в себе си, ще се затворя. Но никога не се оставям да пада на дъното, защото съм преживял прекалено много в този живот и съм се справил с страшно много трудности, за да оставя себе си на дъното. Аз наистина вярвам, че съм човек, който заслужава повече в този живот и има някаква мисия. Няма как да спра. И това видео е едно от тези доказателства.
0: Смяташ ли, че след 5 години ще си овладял тази емоционалност? Или все още ще си толкова емоционален?
1: Надявам се да си остана емоционален, но малко по-умерено. Не е нужно всеки момент да е на всяка цена. Не е нужно всичко да е страшно емоционално изживяно. Понякога просто трябва да поемем глътка въздух, да се успокоим, да си кажем всичко ще бъде наред. Нищо страшно не е станало, всичко е окей.
0: Колко е лесно да бъдеш толкова открит пред хиляди хора?
1: Зависи за какви теми съм открит. Ако става въпрос за това да бъдеш себе си, за това да подкрепям правата на жените, за това да подкрепям като цяло правно-социалните теми, супер е лесно. Аз винаги заявявам тази моя позиция, защото аз наистина вярвам в равноправието между половете, вярвам в това, че има неравноправие между половете и вярвам в това, че всеки трябва да се изразява по начина, по който желая, без да бъде порицаван от общественото мнение.
2: Хаштаг човек.
1: Ставай, мила, събота вечер е. Ако си мислиш, че ще те оставя да си скроваш на този телефон цяла вечер, няма как да стане. Затова ти взимам с мене да направя вечеряш и да ти разкажа какво се случи вчера, като излязох.
3: Почваме да готвим.
1: Аз и моята най-добра приятелка имахме гениалната идея да се облечем еднакво, за да изглеждаме уникално. Защото в моите приятелства няма завист. Или изглеждаме заедно уникално, или никой. Това двете диви се събраха. След това влизаме в клуба и тя ме пита: Захари, нямам достатъчно пари в картата си. Каква карта? Моята карта е твоя карта. Питиетата бяха топ, музиката беше трепач, вибрациите бяха уникални и черешката на тортата беше, докато не се появиха двама мъже. Ако един мъж те заговори в дискотеката, каквото и да ти е казал, лъже. С един от двамата господинчовци имахме много хубава комуникация, през цялата вечер си прекарвахме уникално. Какво ли не чух, та ми взе номера, та ми каза, че ще ми пише, че ще ме изведе на кафе, та това, та онова. Сверявайки часовника си, поглеждайки си нотификациите, аз нямам съобщение. Изводът е следният: яш, пий, дъвчи и си носи новите дрехи.
2: Хаштаг човек.
0: Разкажи ни повече за second hand. Философия, спестовност или просто намираш много готини неща?
1: За хората, които слушат в момента и са в Холандия, или дори от тези от България, то това е много популярна платформа. Аз съм много голям фен на Vinted. Vinted е the place to be. Може да си намериш супер яки дрешки, които не можеш по принцип да намериш в масовите second hand сторове, които, примерно в София, да кажем, или където и да е. Доста ниски цени. Аз винаги обичам оферта, винаги обичам намаление. Ти на всичкото отгоре има опция, в която можеш да поискаш за по-малко. Мислиш ли, че не съм поискал за по-малко? Минимум 5 евро. Давай! И естествено много обичам да хора по втори употреба, защото аз обичам дрехи, които по някакъв начин имат свой характер. Явно това е много очевидно, че аз също имам характер и искам и дрехите ми да имат характер. Ако го видя примерно в по-голяма верига и има 115 000 дрехи, които са едни и същи в различни вариации, мен това почва да не ме кефи. Просто искам нещо по-нестандартно.
0: Ти знаеш цената на парите. Това е научено от живота или от семейството?
1: Всичко винаги тръгва като ценностна система от семейството, но естествено и от личния опит. Моето семейство, специално майка ми и баба ми, те са ми казали едно. Ако имаш едно парченце шоколад и си с 4 човека, ще го разделиш на 4. В началото също съм имал моменти, в които не съм оценявал парите, но това е нормално. Израстваме, променяме се. Промяната в човека е възможна, само ако поискам. Аз съм се сблъскал с много перипетии в живота си и с много финансови затруднения, което ме е научил абсолютно да оценявам стойността на парите. И именно заради това в момента всичко това, което ми се случва и с да работя с брандове и така нататък, го оценявам на много по-дълбоко ниво от това, което хората в TikTok знаят и в Instagram, защото това е нещо, което мисля да запазя за себе си. Не всичко е нужно да бъде споделено. Истински оценявам цената на парите.
0: Кое е последното нещо, което те е направило наистина щастлив? Не за клип, а за теб.
1: Истински щастлив ме прави факта, че успях да се заобиколя от хора, които истински обичам и знам, че какъвто и да съм, пред тях те никога няма да ме съдят. И то малко не е като нещо, което се е случило, просто е нещо с годините, което съм успял да извоювам. Много обичам приятелите си. Това са хората, които са странична подкрепа в моя живот и наистина, когато съм долу, те ме въздигат.
0: Имаш ли хоби, за което никой не знае? Спомена, че можеш да пееш.
1: Пеенето определено е хоби. Даже наскоро намерих в Холандия към спортния център, към университета, в който ходя, безплатни часове. То всъщност те не са безплатни, те са включени към абонаментната ми карта. Но уроци по пеене и те са като малко като хор тип уроци и е супер яко, защото поне мога да практикувам пеене и да се свързвам с тази част от себе си. Аз много ми липсва. Много ми липсва и наскоро го преоткрих и направо в момента съм се преродил.
0: А ти особено, като идваш от семейство пълно с музиканти, сигурно имаш много музикална култура. Дали можеш да запееш нещо?
1: Аз всъщност бях качил едно видео в TikTok, където пея носталгия на Елизабет Захариева.
0: Mm-hmm.
1: Нямам нищо против да запея само малко.
0: Нали? Даже вода пия, ако искаш.
1: Да. Носталгия си ти, ухаеш на сълзи, там където мракът ни дели. Носталгия си ти и чакаш мен ли, но нашата любов ще ни спаси.

0: Браво, много хубав глас имаш.
1: Благодаря много.
0: Много плътен, много ми хареса. Ти коя зодия си?
1: Зодия Лъв.
0: А интересуваш ли се, вярваш ли в астрология?
1: По едно време вярвах, ама бях много... много лъгах. Въобще толкова не ме бърка. Нали, някой ако ми каже, о, аз съм Скорпион, малко се дърпам настрани, естествено, защото е страшно положението там. Да. И от двата пола. Няма разлика.
0: Това са Скорпионите, да.
1: Но за поне знам, че винаги в живота ми съм се разбирал от първи път с хора, които са зодия Овен и това така ще си остане. Но като цяло аз не се водя с това как... нали, ще комуникирам с един човек каква зодия е, защото това е страшно субективно. Много неща на човека от наталната му карта се ръководят от различни неща, които са в самата му натална карта, така или иначе. Но дали аз ги разбирам? Абсолютно не. Има си хора за това нещо. Заради това чичко Google и се оправя.
0: Има си. Да поговорим за страха. От какво се страхуваш? Може и буквално, може и метафорично, нали?
1: Страха от загубата. И това е много общо казано, но може да е загуба на човек, загуба на нещо, което ценя, загуба на телефона, дори сега, извинявам се малко, ама всичко мога да ми намерят от телефона, контакти, детайли, яра-яра, да се загубя портфел, просто страха от загубата и още нещо, страха от бъдещето. Не знам защо толкова много премислям бъдещето постоянно, страх ме, че нещо ще се случи, без въобще да знам, че ще се случи. Чист пример, изпита, който взех, директно си мислих, че не съм го взел, аз и знах, че това няма как да успея да се справя, няма как от първия път да се справя, получавам днеска съобщение, опа, изпита е взет. И това пренавиване изкуствено, което имам в себе си, е едно от нещата, които се опитвам да изкореня и неща, от които честно казвам се страхувам също.
0: Какво искаш хората да запомнят за теб? Нали, не за Захари профила, а за теб като човек.
1: Че това, което съм, е окей и че е окей да бъдеш себе си.
0: Захари, беше истинско удоволствие да чуя откровенията ти. Много ти благодаря за този разговор.
1: И на мен ми беше изключително приятно и просто беше все едно сме си приятели. Супер естествено, супер, супер приятно. Много благодаря за хубавата емоция.
0: И аз много ти благодаря. И благодаря, че дойде от Нидерландия и че беше толкова открит. Всъщност такъв какъвто ти си в клиповете си. Хората, които искат да те намерят, знаят къде да те търсят. Пази се там, в Нидерландия, и не забравяй да се прибираш поне за една хубава баница.
1: Благодаря на баба, че ги прави хубави.
2: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Милиони гледания, хиляди коментари, стотици партньорства. Но кой е човекът преди да натисне рекорд? Аз съм София Теодор. И предаването е хаштаг човек. А то е за онова, което камерата не може да улови. Защото да бъдеш видян и да бъдеш познат, това са две много различни неща. Аз съм София Теодор, но завършваме с песен пожелание на госта днес. Захари, коя ще е тя?
1: Завършваме с една икона за много хора и това е песента I Like Your Look на Ким Петрас.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Киното понякога е най-добрият начин да разберем времето, в което живеем, с неговите страхове, мечти, политически напрежения и човешки истории. А фестивалът в Кан продължава да бъде мястото, където световното кино всяка година прави своята равносметка. Тази вечер ще говорим именно за Кан, за тенденциите, за големите завръщания, за наградените филми, за изненадите и за онова, което тазгодишното издание ни каза за състоянието на киното днес. Мой гост е професор Божидар Манов, кинокритик, преподавател и един от най-уважаваните наблюдатели на световното кино. Ще говорим за Златната палма, за режисьори като Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и Рюсуке Хамагучи, за големите теми на фестивала

за това защо Кан продължава да бъде най-важният разговор за кино в света и до днес. Екипът на предаването, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, звукорежисьор е Владимир Тренчев. Останете с нас, киното отвъд екрана започва.

0: Говорим за фестивала в Кан. Какво кино ни показа фестивала тази година? По-политическо ли, по-мрачно или по-обсебено от темите за идентичността, разделението и паметта? Румънски режисьор спечели Златната палма с филм, сниман в Норвегия. Андрей Звягинцев също се завърна с мрачната си политическа алегория. А Павел Павликовски пък разказа история за изгубеното отечество на Европа. А Българската следа беше сред големите акценти на фестивала с успеха на мечтаното приключение на германската режисьорка Валеска Гризебах, чийто филм е сниман изцяло в България. Какво ни каза Кан 2026 за състоянието на европейското кино и за света, в който живеем? За това ще си говорим с професор Божидар Манов, кинокритик, преподавател и едно от най-разпознаваемите имена в българската филмова критика. Здравейте, професор Манов, добре дошъл в киното отвъд екрана.
1: Добре заварил. Това идване не съвсем директно от Кан, но почти, защото при няколко дни се върнах, но огромната програма на Кан остава загнездена в паметта ми. На въпроса какво ни каза Кан? Това, което обичайно всяка година се опитва да каже, и този път беше успешно. Малко информация за слушателите. Селекционерите на Кан, както обикновено и тази година, са получили, това официална статистика, 2541 филма, от които филми са от 141 държави в света, от които те трябва да отберат официалната програма. Това означава конкурса, главния за Златна палма, втория конкурс, Особен поглед, други съпътстващи официални селекции, които са нощни прожекции, премиери в Кан, световна класика и т.н. Тоест една огромна работа, която привидно изглежда, че, така да се каже, гарантира успеха при такъв голям избор, но това е много сложна задача, тъй като трябва да се съблюдават различни аргументи и критерии, както тематични, идейни, сюжетни, ако щете дори авторски, национални, географски и т.н. Но с две думи, тази година Кан се опита и е адекватен на ситуацията, в която се намира света. Тя не е лесна, тази ситуация. Основният конкурс от 22 филма винаги е центъра на внимание. Там е съсредоточен интереса на професионалисти, на зрители, на публика и на акредитираните журналисти и критици. Обяснимо защо. И веднага да кажа, че в тази годишната селекция, като наблюденията са предимно върху основния конкурс и паралелния Особен поглед, който е с 19 заглавия, веднага се забелязаха две важни неща, които си позволя да обобщя. От няколко години аз забелязвам, че големите световни фестивали, Кан е престижния номер едно, заедно с Венеция, Берлин, Сан-Себастиан и други, провеждат една, така да нарека, национализация на селекцията. Това е игриво, закачливо название. Става дума за това, че вкарват твърде много филми от своето национално производство, а то е обяснимо защо е така. На първо място Франция има огромно филмопроизводство, така че винаги може да отдели 5-6-7 филма, които да предложи за Кан. На второ място Франция е между най-активните страни на европейските копродукции. Европейската културна политика поддържа много европейските копродукции. Не е изненадващо, че повечето филми там са копродукции между 3-4 дори 5 страни, което първо дава възможност да се уедри един сериозен филмов бюджет, те вече не са малки бюджети, да става дума за милиони евро. И от друга страна, това гарантира, предпоставя пълноценно разпространение в тези страни, както и в други европейски страни. Освен това, Франция винаги от години наред поддържа такава копродукцентска политика, като подкрепя филми от страните, които сега са на нейните бивши колониални територии. Северна Африка преди всичко и Индокитай. Появяват се много такива филми и от Сенегала, и от Алжир, Марокко, Тунис, от Виетнам, Камбоджа. Филми, които са направени с активната и финансова, и творческа, и технологична подкрепа на Франция. По този начин Франция фактически присъства поне в половината заглавия от основните секции, тъй като или са свои собствени филми, национални или копродукционни, тя участва много активно. Това никак не е за подценяване и в определена степен е много важно и полезно. Впрочем, филмът, с който България участва в основния конкурс, това значи, когато си селектиран в основния конкурс, това е номинация Златна палма,

0: Само една ще бъде тя и ще вземе само един филм, но България е между номинираните. Та нашата продукция е също с Германия, Франция, България и Австрия. Четиристранна европейска продукция, фондовете дават такава възможност. По-важно е да отбележа друго. Второ наблюдение, което е валидно за тази годишното 79-то издание на Кан. А именно, може би изненадващо, може би неочаквано за някой, източноевропейското кино триумфира в Кан. И ще го аргументирам с конкретни факти. То винаги е присъствало твърде пестеливо, винаги е имало интерес към филми, които са от дисидентска Русия или от Словакия, бивша сега Чехия, или Полша, или Хърватска и Сърбия, особено по времето на югославските войни. Но този път се оказа, че първите три най-хубави филма са именно източноевропейски, което нас лично ни зарадва, защото между тях е и този филм «Мечтаното приключение», който е Германия, Франция, България, Австрия, а сценарист и режисьора Валеска Грисбах.
1: Има ли Бързам причина да кажа... за това за насочване към източноевропейското кино според вас? Търсене на самия фестивал към други кинематографии, за да се представят различни теми, различни погледи към света? Тоест, да. Вие виждате ли нещо умишлено в това?
0: Ще поясня. В предни години е имало очертани тенденции. Например, винаги американското кино е било много добре представено с поне 3-4 филма. Сега само два и то в последния момент. И то, които са, общо взето, не особено впечатляващи. Причината е не отказ на селекционерите от Франция. Оказва се, че големите компании, производствени и дистрибуторски, така наречените мейджери в американското кино, преориентират своята календарна стратегия. Те преди пращаха много филми на големите европейски фестивали с перспектива наградените да получат сериозна дистрибуция. Сега обаче те обвързват своята успешна дистрибуция с американските филмови събития. Това значи сезона на наградите Златен глобус и Оскар. Така че това е причината този път да няма такова могъщо присъствие на американското кино. Друг път дори са откривали фестивала. В последните години това става с френски филм. Впрочем, френски филм, който е извън конкурса, но е с една добра bienvenue, както казват французи, добре дошли при нас. Филми, които нямат особени претенции или особена идейна концентрация, затова фестивалната лексика нарича тези филми фестивален бомбон. Те са за добре дошли. Но в случая за какво става дума? Преди няколко години имаше една могъща селекция на африканско кино. 5-6 филма, половината от които взеха награди. Тогава се появиха филмите на Мати Диоп от Сенегал, филма за Дахомей, по същия начин, които направиха много силно впечатление, защото е една обективна, активна авторска позиция вътре от самата същност на африканската реалност и действителност. Тук да отбележа, че още преди повече от 50 години, 60 години, за първи път един алжирски филм, Хроника на жарките години на Мохамед Лакдар Хамина, режисьора, получи първи и единствен за сега Златна палма, а именно от Алжир, от бившите територии с контакта с френската култура. Тя и до сега там е много силна. Но този път се връщам към появлението, че източноевропейското кино според мен е не целесообразно и насочено, не планово, а като обективна, незаобиколима реалност се оказа, че предложи трите най-добри филма, които се застанаха в челото на класацията и взеха трите най-важни награди. Кристиан Мунджио съвсем не е непознат. Режисьор, румънския колега Кристиан Мунджио. Той още преди 19 години спечели Златна палма с първия си тогава почти дебютен филм 4 месеца, 3 седмици, 2 дни, който беше сензационно силен като социална проблематика и нейния рефлекс върху индивидуалната психология на субекта. Много добър филм. Ето, че сега отново Кристиан Мунджио с филмът «Фьорд», който предложи в селекцията, отново заслужи втора Златна палма. Защо и как? Ами защото отново е напипал изключително актуална и важна тема, този път обаче регионално ситуирана в Норвегия, в един норвежки фьорд, горе на север, където се оказва, че едно семейство от баща румънец, майка норвежка,

0: предизвиква страхотни сътресения в такова едно семейство, където едно детенце с случайно забелязан червен белек на вратлето изведнъж става обект на страхотна закрила, че има домашно насилие, нищо подобно. И фактически се оказва, че Кристиан Монжил чрез тази румъно-норвежка сюжетна история засегна един много важен проблем, който не е тайна. В норвежкото общество има такива структури, те са фондации, те са някакви частни компании, които се грижат за закрила на децата, но вероятно и нашите слушатели няма да се изненадат, че имаше и български семейства.
1: Имаше такава мантра, която виташе българското общество, че норвежците ще дойдат и ще ни натоварят на един влак децата. Ами то беше не, къде то е смешно, случайно. Къде комично.
0: То е смешно, но това е гоголевския смях през сълзи. Неговия смях от мъртви души през сълзи. Защото и български семейства попаднаха в такава въртележка и месеци наред юридически битки с хонорари на адвокати да си отърват децата и бързо се върнаха в България.
1: Самия Минджил спомена, че иска да покаже как всъщност хора, които се възприемат за толерантни и постоянно казват, че трябва да има емпатия в обществото и толерантност, всъщност не са. Защото всъщност те правят точно
0: оказа,
1: обратното.
0: Че Монджил с неговата тънка чувствителност и финна наблюдателност е забелязал това, което има някои лицемерни общества, които декларират изключително либерално и хуманитарно отношение. А на практика не е така.
1: Не е така, да.
0: Докато тази грижа за децата, преди колко години беше ония луд масов убиец, който изби в Осло 8 или 10 души, след това в младежкия лагер 72-ма с картечница и той до сега си жив и здрав в един луксозен затвор.
1: Така е,
0: така,
1: да.
0: Че връщам се към филма на Мунджио.
1: Нека
0: защото...
1: само да чуем, предлагам ви да чуем една песен сега и да продължим разговора за Кристиан Мунджио.
0: Няма да пеем ние.
1: Зорница Цветанова се е погрижила за песента. Слушаме една песен и продължаваме разговора с професор Манов.

0: Вие сте с предаването Киното отвъд екрана. Мой гост е професор Божидар Манов. С него си говорим за фестивала в Кан, за наградените. В края на предишната част си говорихме за Фьорд на Кристиан Мунджил, който спечели Златната палма. Самият Мунджил каза нещо много интересно, че обществото е разделено и радикализирано в двете крайности. И при крайно десните, но и при крайно левите, които, както с вас си говорихме, всъщност постоянно парадират със своята толерантност и емпатия, но неговия филм всъщност показва точно това. Доколко филма му е за наистина днешна Европа, а не просто една семейна драма, една филмова фикция. Доколко това е реално и може би заради това неговата остра критика е спечелила журито?
1: Абсолютно реално е, защото има такива

0: формално консервативни общества, които декларират готовност и либерална демокрация и отзивчивост, но на практика има закостенели традиции. И тук Мунджо е абсолютно прав, защото това е точно типично европейско семейство, смесен произход. Бащата е румънец, майката е норвежка. Но такива са хиляди, милиони такива семейства. Ето че тук се оказват тези фактори по-важни, отколкото реалната същност на човешкото битие, когато попадне в някакви консервативни традиции от друг характер, които не са на първи план, но се оказва, че работят срещу интерес и щастието на малката група. Впрочем, това семейство с баща румънец, ролята се изпълнява от прекрасния румънско-американски актьор Себастиан Стан, който, припомням, беше младия Тръмп във филма с нашата Мария Бакалова. А в майката ролята на норвежката жена Рената Рейнстве, великолепна норвежка скандинавска актриса,
1: която гледахме в Сантиментална стойност.
0: Сантиментална стойност се гледахме заедно с Стелан Скарсгард, който беше пък член на журито. А тя е, аз си позволявам да кажа, новата Лив Улман. Изключително силна актриса и сънародничка на Лив Улман. И имат менталитета и екранното излъчване като нея. Великолепни актьори и двамата, и не случайно те изнесоха филма, който получи аплодисменти. Именно защото филмът искрено и непредубедено защитава щастието на децата, а не консервативно декларативните доктрини на някакви обществени настроения. Ето това е истинската позиция, която защитава малкият човек, а не големите лозунги. Това е много важно. Мунджи умее да ги прави тези работи, както и в предишния си филм, който стана дума. Впрочем, той за пети път в Кан има награда за сценария, има награда за режисура. Говоря за филмите му Отвъд хълмовете, Дипломиране, Graduation. Той е вече между фаворитите в Кан. И същевременно, да не пропуснем темата за истинно на европейското кино, ами ето втората по важност награда, наречената голямата или Гран При, е при филма Минотавър на Андрей Звягинцев. Ама тук също няма конюнктура, защото първо Андрей Звягинцев е изключително талантлив руски режисьор. Той е първо актьор, роден в Сибир, но после става режисьор и направи забележителни филми. Той също е бил многократно в Кан, има и други награди, това не са първите. Звягинцев с този филм Минотавър фактически разработва военната тема, която в момента е най-болната в Европа и конкретно в Русия. Но той е работи рефлекторно, а не да отива да снима кървища на фронта. Той се занимава с едри руски бизнес, който угодно защитава своите лични интереси, своето семейно и фамилно и кастово благополучие, като по този начин ушки пасивно, не активно, ако щете дори паразитно, подкрепя военната стратегия. И това семейство на тези едри, крупни бизнесмени, много богати хора, фактически са невидимия фундамент, който поддържа войната. Тук има една особена подробност. Звягинцев признава, че е въвел една допълнителна сюжетна линия на изневяра и ревност. Съпругата на един от олигарсите има флирт с един фотограф.
1: Може би няма как без такава линия в филма.
0: Абе, тук е малко пришита, защото Звягинцев ползва сюжета от един филм на Клод Лебал, който е от 69-та година и се казва Невярната съпруга. Вкарва го като сюжетна динамика и допълнителен аргумент за зрителското любопитство, но това е вкарване в един коловоз, който отива към един ревнив екшен. В крайна сметка излъганият съпруг убива конкурента и вече филма става друга опера.
1: А доколко Минотавър продължава тази алегория древна за митичното същество от Левиатан?
0: Сега Левиатан е беше, Минотавър. Това беше финала на Левиатан, митично същество. Звягинцев има обем за такова потенциално мислене в по-широки планове. И митологично, и ако щете дори в някои случаи религиозно извисено. До тук определено го има този Минотавър, който е, както знаем, е злият човек убик и той се отмъщава. Това до някъде размива могъщата антивоенна платформа на филма, но така или иначе Звягинцев е изключително талантлив режисьор и тази Гран При не е случайна за него. И да довърша с, може би, най-радващия за нашата публика и за нас самите, третата по важност награда, наречена наградата на журито, е за филма Мечтаното приключение. Защо?

0: Както казах, четиристранна продукция, водеща е Германия. Валеска Гризабах, сценарист и режисьор, тя е тоталният автор на филма, но всичко останало е българско. Филмът е сниман изцяло в България, кастинга е в България. Участват всички изпълнители, са непрофесионалисти, няма актьори. А диалозите са на български език. На екрана в Кан публиката четеше френски и английски субтитри, но слушаха българска реч. Това число и българска фолк музика. И малко чалга. Така че не случайно коментаторите, официални публикации в големите списания, а и на пресконференцията на филма, беше казано: да, режисьорката е млада, талантлива от Германия, но филмът е изцяло с български дух. Фактически България беше в челото на фестивала чрез този копродукционен филм.
1: А кое е различното, исках да ви попитам. Вие предполагам, че сте гледали филма на Валеска Гризабах.
0: Когато и този, ни... и предишния уестър, да, когато отново го направи в България.
1: Каква
0: преди
1: е разликата,
0: 9 години?
1: Когато ни поглеждат други режисьори и защо това някакси, когато се огледаме в това огледало, картината изглежда по-реалистична, по-достоверна,
0: да,
1: отколкото когато така ние е сами правим филми за себе си, някакси не винаги се получават много успешни опитите.
0: Това, разбира се, преди всичко въпрос на индивидуален талант и вътрешна нагласа и настройка. Валеска е много свободомислеща, много отворена жена, умна, интелигентна. Тя, между другото, правейки тия два български филми, вече чете, говори и разбира български и с нея си говорим на български. Ами, според мен тук има една обективирана леща, когато идва чуждото око. Той е въпрос на талант. Неталантливия чужденец ще види дреболиите, несъщественото. Ей, както знаете, в една от такава изложба ни подиграваха с така наречените селски туалетни, които да не ги описвам на какво приличат. Дори ни подиграваха с такива неща, но при един чувствителен и талантлив човек, каквато е Валеска Гризабах, разбира се, тя е усетила същината на социалния живот, вътрешния климат, менталитета на човека, неговата много сложна персонална съдба в условията на криза, в която ние се намираме не от сега. От падането на стената до сега вървим в тая посока. Така че тя е усетила това, което е важното. Защото има великолепни масови сцени, където масовка, абсолютно неподкупни, току-що вкарани в кадъра хора, са изключително достоверни. Вероятно, нали знаеме, по-големите художествени платна се гледат отдалеч. Отблизо ще виждаш космите на четката, ще виждаш къде малко боята се е размазала, а общата по-далечна гледна точка дава възможността за този едър, обобщен поглед, каквото филма постига. И затова коментарите бяха: Валеска е германка, ясно, но филмът е български по дух. Тя успяла да направи това, като впрочем, понеже снимам фона на Свиленград, долу границата, много от изпълнителите вътре са дори с турските си имена. Сюлейман Саид. Това са хора, които тя е взела на място. И ето, че втори път работи с някой от тях и очевидно тя вече спокойно може да я приеме в гилдията на българските режисьори.
1: И до някъде тя работи с периферни райони, от периферията на Европа, както ние сме свикнали да се изразяваме. Означава ли това, че тези теми стават все по-интересни за съвременното кино?
0: Точно така.
1: И в Кан, който вижте, е все пак един от най-важните фестивали.
0: Еми, може би най-престижния. Да. Тук не е спортно състезание, но особено престижно. Ами това е вярно. Голям е интересът към нас, защото всички знаят, това го пишат всички вестници на първа страница. България е най-бедната държава в Европейския съюз. В България има такива социални проблеми. Тук националното производство, собствената, дори хранителна индустрия е поставена в ъгъла. Всичко е окупирано от външни могъщи вериги. И това всеки ден се сблъскваме с проблема с цените. Всичките наложени волю или неволю аргументи, които Европейския съюз ни принуждава да изпълняваме, всичко това е добре известно на европейската интелектуална класа. И те не случайно проявяват такъв интерес и не случайно този филм рефлектира като български продукт, защото е достоверен.
1: Да, както
0: много
1: е филма
0: достоверен
1: на Стефан Командарев, който също коментира
0: също
1: по един не толкова клиширан и стереотипен начин проблемите в малките градове в България, бидейки част от Европейския съюз.
0: Имате предвид профила на Стефан Мейтин European Union, но и предишните му филми са такива. И Посоки беше такъв
1: също
0: филм.
1: Така, да. Той работи в тази.
0: Аз помня прожекцията на Посоки в Кан. И френската публика беше въодушевена, защото освен всичко друго, Стефан иронизираше автомобилите Рено. И французите бяха въодушевени от тази от

0: оценка. Аз лично имам такъв автомобил и споделям неговата оценка.
1: Добре, ще продължим да си говорим с вас. Време е отново за музика. Да послушат малко музика нашите слушатели. Продължаваме разговора с професор Манов от студиото на киното отвъд екрана.

0: предаването е киното отвъд екрана. Говорим с професор Божидар Манов за фестивала в Кан тази година. Професор Манов, на мен ми прави впечатление една интересна тенденция, това за което сега си говорим, е, че наградените режисьори снимат извън собствените си държави. Това е при Мунджило, който снима в Норвегия. Звягинцев, който работи в момента извън Русия. Мисля, че в Латвия, в Рига снимам филма му. Павликовски, който също мисли Европа отвъд Полша, с неговите общочовешки теми. Това говори ли нещо като тенденция за европейското съвременно кино, че някакси националното не важи чак толкова много, колкото общо европейското, универсалните теми за човека, за разделението, за радикализацията?
1: Да, този е, така да се каже, естественият резултат от тази интеграция, която на практика се случи, а културният канал е най-добрият фактор на интеграция. Икономиката също, но тя е в по-особен сегмент. Ето че се оказва, че талантливите хора, и за таланта няма граници, а Павел Павликовски е световен режисьор. Той с предишните си филми направи световни теми, влезе в големите фестивали, била и в Кан, и в Берлин. Той е поляк. Този филм, който направи Отечество, който много важен филм, ще стане дума за него, той е полско-немска продукция.
0: Вдъхновен от личността на Томас Ман.
1: Точно така, но той

0: сюжетно е свързан с Германия, защото този умен филм Отечество на Павел Павликовски е фактически един морален и екзистенциален диспут за бъдещето на следвоенна Германия и следвоенна Европа. След Втората война имам предвид. Тогава Томас Ман, големият писател, който има Нобелова премия още 29-та година, се връща в родната Германия. Тя е в руини, тя е опустошена от войната. Хората са деморализирани. И той, пътувайки от Ваймар към Франкфурт в един стар автомобил с дъщеря си, впрочем, дъщеря му е изключителната немска актриса Сандра Хюлер.
1: Страхотна изключителна актриса, да. Феномен.
0: Те двамата, баща и дъщеря, Томас Ман и дъщеря му, разсъждават именно за статута и съдбата на Германия след войната. Дълбоко интелектуални дискусии. Това не е случайно. Томас Ман е огромен писател, но темата отечество е двупластова при него. Той се връща в родината си. Това е неговото отечество.

0: Но той отчество, защото той се връща, когато синът му е починал. Клаус Ман, също голям писател, от фамилията братята Томас и Хайнрих Ман, и синът Клаус е, уви, починал. И болката на стария писател Томас Ман е за неговата родина Германия, но и за неговия син, който е Германия. Тук много тънко и внимателно и много талантливо Павликовски преплита тези персонални мотиви на субекта, те са винаги в дъното на интелектуалния тип човек, ги преплита с неговата свободна, ангажирана мисъл за съдбата на държавата, на нацията, на народа. Ето това нещо във филма на Павликовски е извадено по прекрасен начин и не случайно той получи наградата за режисура. Павел Павликовски е световен режисьор. Сега, дали е поляк, къде работи, това вече при тези хора няма значение, но с този си филм той доказа, че е много добър режисьор и че той боледува Европа. Позволявам си, след предишния му филм Ида, той свързан с Холокоста и как християнско семейство, католическо, спасава еврейско дете, той боледува Европа с тези трагедии, които са в неговата наследена памет. А в момента той е един от най-силните интересни европейски режисьори.
1: В Студената война по същия начин. Също. Някакси това са сякаш неговите големи теми.
0: Ами това са не
1: паметта,
0: само големи
1: историческата
0: теми.
1: Вина.
0: Това са травми. Това са травми на индивидуалното съзнание. При талантливите хора индивидуалното съзнание има особена чувствителност и не бива да се подценява. Става дума, че талантливите хора като Павликовски редуцират тези персонални травми в национален, общохуманитарен проблем и го поднасят на екрана по убедителен начин всички да разберат какво е това, а не просто игра на картинки. Павликовски е много способен и талантлив режисьор. Наш човек, Източна Европа.
1: Източноевропеец, да.
0: Да, полски славянин.
1: Нещо друго ми направи впечатление на фона на наградите за авторското кино и изобщо, че то беше някакси на преден план тази година. В същото време Кан беше и мост към така по-мейнстрим имена от киното. Връчиха награда на Питър Джаксън, на Джон Траволта се появи изненадващо.
0: Барбара
1: Стрейзанд също.
0: Но те, както да кажем за слушателите, те връчиха почетни златни палми.
1: Почетни златни пални, но това пални изглежда малко по-малко сновски, отколкото по принцип Кан иска да е. Или?
0: Там, когато става дума за снопски, те умеят да го направят, но този път не. Те, между другото, малко по-така снопски го правят за своите величия. Аз добре помня как отбелязваха Годар, смъртта му, Ален Рене. С техните последни филми, които, честно казано, хищ не бяха добри. Но това е преклонението пред авторите на новата вълна. Хората, които преобърнаха европейското кино 50-те години, края на 50-те години, те ги почитат с поклон, разбира се. Така че подобни почетни отличия за Питър Джаксън, Властелина на пръстените, Барбара Стрейзанд, Джон Траволта, който между друго беше казал, че той нали е правоспособен пилот, сертификат за Боинг, че ще дойде със собствения си самолет, не дойде. Но ето това е едно уважение към безспорните лидери на цяла една епоха в европейското и в световното кино. Така че тези почетни палми не са просто украшение, те са част от една по-трайна културна мисия на фестивала. Фестивала, ние го броиме 79-ти, от 12 до 23 май и като че ли довиждане, не е така. То е 79-то издание. До година за 80-тото издание на Кан, аз от сега си представям тъй какъв празник ще направят. Ще извадат класики, ще извадат анали, ще извадат вероятно от тези знаменити години на новата вълна. Когато и Годар младия, и Ален Рене, и Роже Вадим, когато правят странни протестни демонстрации на екрана, късат екрана, защото се борят за ново кино. Ами това е френската свобода на художествения израз. Те искат и световното кино да го представят като един общонационален, общосветовен проблем, за който си имат смисъл тия празници. Фестивалът не е само веселба и купон. Вътре работят машините на интелектуалния процес. Не е странно, че в предни ранни години председатели на журито на фестивала в Кан са големи писатели. Известните, най-известните френски писатели са там, хората, които са членове на Френската академия, а сега обикновено са известни режисьори или актьори, което професионализира фестивала, но тази година, общо погледнато и обобщено към края на нашето предаване, фестивалът беше с добро качество.
1: Имаше какво да се види. Това исках да ви попитам накрая, да.

0: Ли смятате, че селекцията тази година е била с добро качество и състезателната програма, разбира се, и дали филмите, които са били там, са заслужавали да бъдат там?
1: Така.
0: И разбира се, кое е онова, което на вас най-много ви харесва от това, което гледахте?
1: Фестивалът беше добре подреден, добре организиран. Старото художествено ръководство на господин Тиери Фремо си върши работата. Той е много точен в селекцията. Подбора на филмите, разбира се, той не може да бъде съвършен, няма такъв, но беше добър. При мен, без съмнение, и Фиорд на Мунджио, и българския филм, аз така го наричам, той е немско-български, са много удовлетворители, много се радвам, като ги гледам. Гледах един френски филм, той извън конкурса не събужда особен интерес и внимание, един френски филм за генерал Де Гол. За голямото име на френската съвременна история, бих казал. Защото филмът разглежда генерал Де Гол, така се каже, в първата част от живота му като военнокомандващ стратег. Полковник и генерал по време на Втората война, 40-45 година. Той е в професията си и ръководи едни от най-сложните операции на френската армия. Но ние знаем, че след това той влиза в политиката, излиза от армията, влиза в политиката два мандата, 10 години е президент на Франция и е един от обновителите на следвоенна Европа. Генерал Де Гол, Робър Шуман, който създава идеята за Обединена Европа, Европейския съюз, другите големи европейски лидери, като Аденауер в Германия, който трябва да преглътне поражението на своята родина в интерес на европейската консолидация, Европа да стъпи на верния път и да се възстановява след тази ужасяваща война. Но там е и покойният господин Чърчил. Вижте какви стратези управляват Европа. Не, думата не управляват. Те се грижат за Европа. Генерал Де Гол, Конрад Аденауер, Уинстън Чърчил. Какви хора се грижат за Европа след войната? Не искам да правя сравнение с сегашната ситуация.
0: По-добре да не правим сравнение с сегашната ситуация. Надявам се да можем да видим част от тези филми на фестивали като Синелибри, Киномания, София Филмфест тук в България.
1: Ще дойдат със сигурност. Вече съм разговарял с най-големите вносители на европейско кино.
0: Ще можем да
1: тези филми ще бъдат тук и на фестивали, и в масово разпространение. А впрочем и съответните културни центрове, немски, френски културен център,
0: да,
1: полски културен институт.
0: Те
1: също ще помогнат за това нещо. Да.
0: Да.
1: Те пък, когато филмът е премиерен в България, те канят гости, канят авторите, режисьорите, актьорите. Наистина стават празници.
0: Така, наистина. Аз много ви благодаря за това участие и отново сте добре дошъл в предаването Киното отвъд екрана. Ще се радвам да продължим този разговор. А вие останете с предаването Киното отвъд екрана.

Това беше киното отвъд екрана за днес. Говорихме за киното като огледало на времето, за фестивала в Кан, за големите автори, за филмите, които остават след прожекциите и за историите, които те първа ще определят годината в киното. И защо фестивалите идват и си отиват, наградите се раздават, но в крайна сметка остават онези филми, които успяват да се настанят някъде дълбоко в паметта ни. Екипът, който работи за вас, аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Владимир Тренчев. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази петък вечер. От мен прекрасна вечер, хубаво кино и до следващия петък.

0: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и с моя редактор Радослав Чичев. Тук на 6-я международен фестивал с документално кино Родопи Филм Фест в Смолян се намираме на най-тихото място в Родопския драматичен театър Николай Хайтов. Това е едната от двете локации на прожекциите на филмите на Смоленския филмов фестивал. Другата е под открито небе, понякога и под дъжда, пред библиотеката Николай Вранчев на Хълма, където и традиционно се открива фестивалът. Вчера той беше открит с филма за германската екоактивистка Петра Кели. А днес, точно в този момент, там е прожекцията на филма «Прах от звездите» на германския режисьор Нилс Ибервайн. Филм, който изследва наследството от съветската космическа програма в необятната казахска степ и от екологична гледна точка, разбира се. Нилс Ибервайн ще бъде наш гост в предаването, по-към края ще се включи. Тук ненадейно се срещнахме с Яна Пункина от програма Христо Ботев, която се явява и наш преводач. На интервюто ни с Нилс Ибервайн, също така и с украинския режисьор Антон Штука, автор на филма «Последният Прометей на Донбас», който разказва историята на хората, които работят в една ключова топлоцентрала на 10 км от фронтовата линия, за жалост вече повече от година и половина, завзета от руските окупационни войски. Наш гост ще бъде и Никола Бушнаков, режисьора на филма за няколко бучки сирене. Той всъщност ще влезе пръв в подвижното ни радиостудио под открито небе, малко до централният път, където се чува и уличното движение. Започваме с музика от този филм тъкмо, композирана от Илко Градев. За вас тази вечер работят още Сибила Лилова, Даниил Делев и редакторът ни в София Ивайло Стефанов.

0: Уважаеми слушатели, намираме се на 6-то издание на Международния фестивал Родопи Филмфест в Смолян и горе-долу така, с тази музика на Илко Градев, която по някакъв начин ни връща малко към Серджо Леоне като много далечен цитат, започва филма на Никола Бушнаков за няколко бучки сирене. Един от най-добрите документални филми, които аз съм гледал тая година. И тук се намираме, ако щете, вярвайте, с самия автор, с когото не сме се виждали в ефир от много дълго време, че много често се засичам по фестивали, по улицата и навсякъде. Нека започнем с това, че това е доста усилена филмова година за теб и покрай този филм, и покрай другия игралния.
1: Здравейте, да. Така се

0: получише няколко филма, които ги правя вече в продължение на 4-5 години, тръгнаха да излизат един след друг, което честно казано доведе до едно лично мое напрежение. Аз не съм такава личност, много функционална и специалист по мултитаскинга. И още не ми е разминало за да преценя точно какво се направил с тия филми. Получили ли се, не са получили, но тази година и следващата ще продължат да излизат филми, които съм правил през последната и предишните години.
1: Да не кажем и през последното десетилетие. А този филм специално, той е изключително многопластов и всъщност ние навлизаме във вътрешния свят на един човек, но през този вътрешен свят виждаме изтока и запада, виждаме малкия човек, който е натиснат от системата, който съвсем не е малък човек, а може да се защитава много добре. Нека започнем от това, коя е Мина Върджиева.
0: Ами ти започна с темата за уестърна. За мен това е нашия си роден, местен уестърн герой. Това, че жена девойка, това е по съвпадение на обстоятелствата, но тя е самотна като истински герой на уестърн, справя с всички предизвикателства като истински герой на уестърн.
1: Може да стреля и това го виждаме още в началото, макар това да не е основната й професия в сегашните години.
0: Стреля също. Така че за мен това е еманация на българския уестърн герой. Това, че прави сирене, е някакси допълнително умение, което друг уестърн герой не съм виждал да владее.
1: Но българските уестърн герои и от американска гледна точка, като кажат, България, сирене.
0: Да, нали, някакси си носиме емблемите със себе си, както и и злодеите са ни едни много наши. Въобще много има повед, и заглавието едно намигане, както и част от музиката във филма. Но като цяло филмът се занимава с нашите си представи за добро и зло, за сила, слабост, кураж, търпение и къде сме ние всъщност.
1: И аз като казах, че филмът е многопластов, имам предвид, че все още, въпреки че всички ние сме ушенистки птици и си казваме, че всичко знаем за хората, които срещаме, все още можеш да срещнеш такива хора, които са живели и по някакъв начин продължават да живеят паралелно няколко живота. Героинята в твоя филм е била шампионка по стрелба. Тя е завършила технология на сиренето. Тя ходи на опера. Тя е една много креативна баба, вече отвъд океана.
0: Да, Мина Върджиева обладава на всички тези качества, които в повечето случаи играят лоша шега. Нали, какво характеризира уестърн героя? Че обстоятелството около него се променят, но той си остава същия. Така и тя си е същата през цялото време, независимо в периода, в който е хванеш, дето са играли на фуники, или пък периода, в който почва да прави спортна кариера, или пък периода, в който развива бизнес и той се разраства в първата половина на 90-те години с големи мащаби. Тя е от този тип хора, които като хванат нещо, го вършат, но обстоятелства да се променят около тях, така че те трябва да хванат следващо нещо в новите обстоятелства, но те самите не се променят.
1: Особено в сегашната ни съвременност, филма си има една много сериозна социална критика. Аз изпомням 2022 година, когато в края на годината имаше една много тежка хакерска атака в радиото и имаше нареждане всички компютри, дори тези, които не са били част от хакерската атака, не са били включени тогава, всичко от тях да бъде унищожено. Тогава знам, че си дадох последните пари и си купих няколко... купих си един лаптоп първо, купих си антивирусна програма и си купих няколко външни хард диска, за да спася интервюта, които са на 20 години и така нататък, от компютър, който не беше заразен. Това го отнасям към обикновено здравните проблеми с големите стада, дребен рогат добитък в България. Има една много силна реч има тук нейна в филма относно животните, които подлежат на унищожаване, когато има някаква чума или еди какво си.
0: Примина на връзката с животните също отделна тема, защото тя наистина ги обича и ги разбира. Нейното стадо, нали, което е също герой в филма от 80 кози, тя не само, че ги знае по имено, те са на баба, майка, леля, на внуче, внучка, всичките са в едни роднински отношения. И тя с такава любов ги отглежда и ги пази, докато в един момент не се явява избора кое е нейното истинско семейство. Това на дъщеря и която е в щатите или козите, които е отгледала.
1: Но конкретно като си говорим за стадата животни в България и за протоколите по унищожаване, искам да кажа, че тук е много сериозно засегната социалната тематика и другата гледна точка. Гледната точка на човека, който по някакъв начин поставя на съмнение действията на едро, които обикновено са действия на едро, когато има пандемия.
0: Един от основните проблеми, с които мина се сблъсква последните повече от 20 години сигурно, е това, че администрацията, от която тя зависи малко или повече, колкото я се опитваш да си встрани, тя се администрацията намира и се занимава с тебе, копира условия, които са неприложими на местно ниво. И това води до истински трагедии. Значи от 80 000 производители като мина, освоявайки европейски програми, европейски пари, в момента имаме 2000 производители. И самата мина, макар че вече по лични причини, а не че някой е оплашил, също вече не е производител, а е инфлуенсър, има си фейсбук група и се занимава с обучение да учи хора, които искат да се научат как да си правят сирене, как да го правят.
1: Как се запознахте с нея?
0: С нея се запознахме на някакво мероприятие на Slow Food. Жена ми Ивана Мурджева трябваше да изнесе някаква сказка. Изнесе сказката и мина възторжено и се хвърли на врата. Мен ме поздрави издържано, каза, аз щом познавам честен адвокат, повече няма да давам рушвети. Което моментално някакси филма в този момент започна този филм, който завършихме тази година. Това е преди повече от 13-14 години.

0: Това е Аларма по програма Христо Ботев, пряко от Международния фестивал за документално кино Родопи Филм Фест в Смолян. Намираме се на един централен път, където и улично движение е част от нашия разговор. С режисьора Никола Бошнаков разговаряме за филма За няколко бучки сирене, който от март насам пообиколи разни места, стигайки и до този фестивал.
1: Да, филмът беше селектиран в Загреб, ще походи и по други фестивали в чужбина. Обикаляме всякакви малки селски събори и по-големи такива, а пък сега ще бъде представен на Родопи Филм Фест в конкурсната програма. В събота, 11 юли, от 20 часа и 30 минути в театър в град Смолян, който е наоколо, да заповяда. Филмът е трогателен, смешен и до някъде поучителен, но непрекалено.
0: Той показва как човек в рамките на един човешки живот може да води няколко живота и да е еднакво добре реализиран за себе си в тях.
1: Лут умора няма, както се казва. Мина е толкова всеотдайна в обученията си сега, колкото беше всеотдайна с стадото и с производството, колкото е била всеотдайна в стрелбата. Така че това, което за мен е най-положителният пример от нея, е, че човек никога не може да бъде толкова зле, колкото сам си направи. И това не би трябвало да го плаши, защото когато осъзнаеш, че ти си човек, който сам си вдига летвата непрекъснато и застарае да прескача, просто го приемаш и го правиш. Няма драма.
0: Този филм сте работили над 10 години по него, доколкото знам.
1: Да, първоначално започнахме снимки 2013 година. Тогава не получихме финансиране и много дълго поснимвахме по малко, докато 2023-та, мисля, му се даде зелена светлина. И тогава хванахме един доста по-различен филм, от този, с който започнах аз с идеята, защото ако бяхме го снимали 2013-та,

0: Тогава Мина беше в истински сблъсък с администрацията. Нали, тази скромна реплика, че няма да дава повече рушвети, беше довела до това, че те влизаха веднъж агенция по храните, заедно всичките, разбира се, агенция по храните, полиция, НАП, ДАНС и телевизия. Нали, цялата тая 20-30 души делегация и се втурват в вечер, нощем, нахлуват и започват да ироват из цехчето, дали ще намерят нещо безкрайно уличаващо. Но те така и не успяха никога да напишат свестен акт за нещата, които правят, защото, както казва тя, дойдоха 30 човека само с пулс. Как така само с пулс? Без мозъчна дейност.
1: Да, това е реплика от филма, доста добре запомняща се, но тук се отваря поле за един цялостен разговор за малкия и средния бизнес и за това как той бива унищожаван. Дори когато имаш насреща си такива самотни стрелци, които умеят много неща.
0: Да, така се получава, че тук много се улисахме в това да сме големи, а пък не сме. И целият тренд обществен в момента ни кара да гледаме към голямото, да се интегрираме към нещо по-голямо. А всъщност цялата идея за свободно общество се крепи точно върху малкия и среден предприемчив и работлив човек, когото по някакъв начин пренебрегваме административно. Това е също една от темите на филма.
1: И това не се е променило между 2013, когато започвате филма, и 2026 сега, когато той излезе?
0: Не. Те нещата си стават по-зле, както казахме в началото на разговора. Героя остава същия, средата се променя. Но тя се променя само към по-лошо, а не към по-хубаво.
1: Също така, преди малко тази част, която ти разказа с рушветите, аз препоръчвам всички хора да го гледат този филм, но сега малко да внесем яснота. Това го казвам и от личната си практика и въобще като човек, който живее тук на Балканите. Понякога, следвайки това, в което вярваш, това, което умееш да правиш добре и опитвайки се нещата да стигнат до хората, когато административно ти се пречи по някакъв начин, ти си принуден дори да се движиш на ръба на закона. Но това е начинът, който действа тук, само за да станат нещата. Защото иначе може да не станат.
0: Иначе просто не стават. Тя Мина има един лав. А, и този колега е по постановление 2. То няма постановление 2, но така блафират, докато ги накарат да извадят някакви документи.
1: Постановление 2 не съществува такова нещо.
0: Не съществува такова нещо, да. Но постановление 2 е нейна приказка. Така, нали, този колега е постановление 2, и другия колега, и третия колега. Всички сме постановление 2. Ако ви питам, да знаеш, че работа постановление 2. Но факт е,

0: Казали и този колега е постановление 2, и другия колега, и третия колега. Всички сме постановление 2. Ако ви питате, знаеш, че работа постановление 2. Но факта чисто административно е, че за всички тези години, значи 10-15 години от както си общуваме с нея, така и не се прие нищо читаво по отношение на малките земеделски производители. И те нямат много шанс да излязат на светло. Те се страхуват от излизане на светло, защото това значи да идва някой да им разбърква нещата и да им казва защо тук си пасеш козите и защо плотът ти е дървен, а не метален.
1: И защо това парче сирене, ръбчетата му не са под същия ъгъл като другото?
0: Примерно, макар че дейните сирена си доста с правилни ръбчета. Но месят и се там, където не разбират реално.
1: Макар че филма е сниман в един по-дълъг период от време и ние някак си губим и представата за времето, мина от едно поколение с няколко години повече от мене и тебе в момента.
0: Мина е 69-ти набор, тя е малко ми е как.
1: И в историята на българския малък и среден бизнес, тя е от тези хора, които са от това поколение, които са големи специалисти, т.е. на нея това е образованието. Видели са сигурно занаята не само от университета, но и от по-възрастните хора, които вече ги няма сред нас. Добре, тя това, което прави в момента в интернет, инфлуенсърските обучения, това е нещо много хубаво, но можем ли да кажем, че тези хора изчезват и тя е една от последните такива?
0: Можем. Затова тя и е толкова успешна и в ролята си на обучител, защото всъщност тя като си направи равносметка, нали, инфлуенсата е само за реклама. По принцип, обученията се провеждат лично и тя наистина си учи хора на занаят. В момента, в който мине някой през нея, тя години наред, нали, търпи обаждания. Абе, тук нещо, какво стана, май ще ми се пресича млякото. Нали, за да пита за температура, дали не смени помещението или какво направи. Но тя си въвежда хора в занаята и до момента сигурно обучила над 1000 човека.
1: Тя в момента къде живее? В Щатите или тук?
0: Половин година в Щатите, защото междувременно и във филма има една внучка, те са вече две внучките, така че тя увеличи от 4 месеца на половин година престоя в Щатите и другата половина от годината си е тук, като тя се премести в родното село на баща си и там започна изцяло на ново място, една съвсем порутена стара къща взе, която до края тук до ноември трябва да е напълно готова и от следващия сезон да може там да има всички условия за производство и провеждане на тези обучения, с които се занимава.
1: Казваш тези герои, за които говорим, от които е част и тя, а този тип героите, те си остават себе си независимо от обстоятелствата, но все пак кое е различното между мина преди 13 години и мина днес?
0: По-уморена е, особено тези пътувания до щатите регулярни, тя първоначално казваш, там ми изтръпват краката. Аз не съм свикнала толкова да не правя нищо. Но се оказва, че самата Америка далеч не е каубойско място. Ние сме много по-каубойското място. И с всичките си проблеми и пречки, които сами си правим на себе си, създаваме по-динамична среда за типове като нея.
1: По време на снимачния процес твоя син, който е бил на 2 години в началото...
0: Не. Сина ми се включи може би вече като беше на 10. Понеже в тая специфика, нали, на... Днес ще минавам, нали, ще продавам козите в Копривщица и ще вървя 80 км през Балкана да ги закарам. До не ще ги карам в Врачанско и там ще ги продам. Динамиката в живота на мина е такава, че всъщност се оказа, че аз не мога да ангажирам редовен колега звукар. Така че звукар на филма си бях аз. И съответно взех моя син Игнат да помага и двамата сме тон техници на терен. Човека от 10 годишен записва звук, казва, нали, дубъл

0: първи. Козите минават ляво надясно, местото обявява, за след това казва тишина, мълчим всички, записва атмосфера, слага брошки, въобще занимава се момчето.
1: Но това в късните години, сега от както филмът интензивно се е снимал след 23-та година, но проектът е започнал, когато той е бил съвсем невръстен.
0: Да, проектът започна, когато той беше съвсем невръстен. Сега вече е критичен зрител, докато завършим филма. Но пък това се оказа не толкова лошо за самия филм, защото специално на Загреб Докс това се оказа много съществена тема, която повечето от нас на Балканите споделят. Загубата на традиционни занаяти, загуба на традиционни храни, загуба на традиционни умения.
1: Все повече ще се сблъскваме с това, за съжаление. Аз пожелавам на този филм да бъде видян наистина отколкото се може повече хора. Припомняме, 20:30 в събота, това е утре, на Родопи Филм Фест в Смоленския театър. Ще бъде една по-разширена част от екипа на филма, не само режисьора Никола Бошнаков.
0: Да, на прожекцията ще бъдем и ще отговаряме на въпроси продуцентката Галина Тонева и операторът Тони Стоев. Тая част от екипа ще присъстваме на Родопи Филм Фест и ще бъдем щастливи да отговорим на което искате да ни питате.
1: И след това, през лятото или през есента, на кои фестивали отива този филм?
0: Имаме от Коркено предложение, имаме разни други одобрения заявки, но да тръгне и тогава.
1: Като казваме да тръгне, ще има и по-масирано показване в България.
0: В България най-вероятно късната есен ще го разпространим по цялата страна, както направихме и с предишния филм «Моя чичо Любен», когато обикаляхме страната, редихме изложби, който е бил, знае за какво става въпрос.
1: Никола Бошнаков, пряко в Аларма от подвижното ни радиостудио от Международния фестивал за документално кино Родопи Филм Фест в Смолян.

0: Alarm.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
1: Уважаеми слушатели, тук вече в нашето подвижно радиостудио посрещам Антон Щука, авторът на последния Прометей на Донбас, филм, който

0: изключително много ме потреса, като го видях. Ние виждаме човешката съдба на едни хора, които са сякаш последните пазители на нещо, което има своята история. Това е на около 10-12 км от фронтовата линия, но един от героите казва, това също е фронт. Топлоелектроцентралата, която те се опитват да спасят по тежедневни бомбардировки, и това са последните месеци преди всъщност тази територия да бъде окупирана. Всъщност тя има и много по-дълга история. Вие връщате и към 40-те години, към друга една война.
1: Hi guys, I'm Anton Stuka. And I'm director of film The Last Prometheus of Donbass.
2: Здравейте, аз съм Антон Штука, аз съм режисьора на Последния Прометей на Донбас.
1: I'm very happy to be here in Bulgaria in Smolyan. I know that it's a pretty fast and nice developed festival and respected. Young but respected festival, so I'm really, really happy to be here as it was all the good nature, nice nature and very nice people.
2: Много съм щастлив да съм тук в Смолян на този фестивал, за който знам, че доста бързо се разви. Това е един съвсем млад, но вече уважаван фестивал и аз съм щастлив да покажа филма си тук и освен това да съм в Смолян, град с такава прекрасна природа.
0: И хора.
2: И хора.
1: Yeah, and mountains, definitely. It reminds me a bit like Carpathian mountains and some resorts, you know, in Carpathian mountains, which is very, very beautiful.
0: Хора, it means people in Bulgarian, but also the mountains, of course, you are right.
2: Планините ми напомнят на планините в... Тук планината ми напомня на Карпатите, на тези места, където съм бил в различни курорти планински. И тук Цветан Семесва и казва, че на български думата хора, обаче е различно от думата хора на чешки, която означава планина.
0: И на украински е така?
2: И на украински. It's also the same word in Ukrainian as in the Czech language. Хора.
1: Yeah. I just remember because yesterday I met some of the representatives of the festival and on the social pages in Instagram they like have some description

0: in the profile like a mountains lover. You know, that's why I understand that for these places, like place, mountains means like much.
1: И вчера, докато четях описанията на текстовете в сайта на фестивала, видях, че навсякъде се споменаваше, че това е място много подходящо за любителите на планините, така че предположих, че да, това място ще е определено планинско.
2: Всъщност да, попадаме си където си попадаме, но нека се върнем на филма и на начина, по който сте го заснели. Всъщност вие хващате една много гранична ситуация. Буквално гранична, не само метафорична.
0: Yeah, actually, the situation and the story that we captured in Курахове on the east of Ukraine, it's the story about people which is really like crossing their limits and works on their limits. And for me, when we came there first time, I felt that it's something like from the tales, you know, because like you should understand that they are not a military, so they are basically not obliged to be there. So they could quit and they could left the place whenever they want. But most of them decided to be there to keep working and to keep bringing the light and power to the Ukrainian people.
1: Наистина една гранична ситуация. Наистина става дума за хора, които сами избират да се поставят в гранична ситуация, защото трябва да разберете, че работещите в топлоцентралата в Курахова, в източна Украина, всъщност дори не са длъжни да останат там, когато войната наближи. Те сами избират да останат, да работят, за да може да носят топлина и светлина на украинците.
2: Един от героите казва, това също е фронт, това също е фронтова линия.
0: Yeah, that's right. And he also said that he also expressed some kind of hesitation, yeah, because he said, I don't know who we are. Like, are we heroes? Maybe for someone we are heroes, because for someone who are fled and who are far from here, we're heroes. But if we are considering that we have the people, soldiers, who's 10 kilometers from here on the real front line, on the real like zero line, maybe we are cowards. So it's really interesting how people, you know, in this very limited like conditions and situation, very very hard situation, they are keep working, keep doing their duties, but how they are like unstable, let's say, and stressed because of this pressure.
1: Да, така казва един от моите герои, и също казва, аз не знам сега дали съм герой.

0: километра от нас войниците умират на истинския фронт. Така че това е един от въпросите в случая. Нали? Всъщност тази граница, на която се намират героите.
1: It's a very interesting to explore how people in and under all this pressure keep doing their work, but anyway also keep feeling very, very deep stress and like hesitation.
0: Много интересно да изследваш как хората в една такава ситуация от една страна продължават да си вършат работата, от друга страна изпитват всъщност огромен стрес и огромно колебание.
2: Преплитанията с разрушената централа в Корахове преди няколко десетилетия по време на Втората световна война, тези черно-бели кадри и черно-белите кадри от наши дни, които виждаме, всъщност те разказват историята на едно повторение, което може да се дори обобщи за човешката история за целия 20 и 21 век. И понеже ние виждаме разрушението навсякъде, но също така виждаме едно желание за съграждане отново в наши времена, преди завземането на тази част, буквално преди това, защото филма е заснет преди всъщност да бъде окупирана тази част от руснаците. Всъщност те се опитват непрекъснато да поправят щети от бомбардировки.
1: And it's actually incredible, because even now, while we are standing here, like in Kyiv, last one and a half months, it's just insane situation, bombardments like every 3 days, and a lot of people killed in just the last one and a half months in Kyiv. Like, I think it's like the most people killed on that time than in before, like since 2022. But in the same time, people still trying to clean. Just on the morning, just after the attack, people trying

0: Or you're always trying, you know, to bring back this comfort, calm, and like coziness of your own home.
1: Да, и всъщност това продължава да се случва дори и в момента. Ние наблюдаваме как сега Киев отново понася изключително тежки бомбардировки в последния половин месец. Всъщност това са най-смъртоносните бомбардировки след началото на войната, нали, първите дни на войната. И на всеки три дни се губят страшно много животи в Киев. Въпреки това, ние виждаме, че още на следващия ден излизат ни хора, които започват да метат и чистят руините, да сменят прозорците и много бързо да се опитват да възстановят всичко такова, каквото е било преди бомбардировките, защото за тях това е начин всъщност да оцелеят, да се опитат да създадат едно спокойствие, едно удобство, един уют, да се върнат обратно към това, което е било преди войната.
2: Един факт, който е много важен, тези хора, които работят в тази централа в Корахове, всъщност техните предци, техните дядовци са тези, които са възстановили централата, когато тя е била разрушена по време на Втората световна война още. Това са всъщност местни хора, които за съжаление вече не живеят там, много от тях.
0: One of the lines in the film, storylines in the film, it's archive footage of Donetsk region. This industrial region was rebuilt after Second World War, and I just tried to show this to compare, you know, because once on one film festival in Kyiv, I saw few shots of this archive footage, an industry was rebuilding after the Second World War. And it was the time when I just back from Korakhove, and I was thinking that, oh, here I see how Donetsk region of Ukraine was rebuilt after the Second World War, and this whole industry was rebuilt by Soviet Union. But now I see by my own eyes how Russia just destroyed it like as much strong as Soviet Union rebuilt it before.
1: Да, защото всъщност този регион, Донецк, той бил напълно разрушен по време на Втората световна война и след това е трябвало да бъде изграден отново. Преди известно време, когато се върнах от Корахове и посетих един филмов фестивал в Киев, видях там архивните кадри от времето след войната и си казах, че всъщност това е много важна история, която трябва да бъде разказана. Как този регион Донецк е бил изравнен със земята и изграден напълно наново. Как Съветския съюз всъщност е направил това, но в момента Русия със същата огромна сила, нали, с която преди Съюза го е възстановявал, го руши.

0: Уважаеми слушатели, вие сте с Аларм по програма Христо Ботев пряко от 6-я международен фестивал с документално кино Родопи Филмфест в Смолян. Аз съм Цветан Цветанов. Тук сме с украински режисьор Антон Штука. Преводът е на Яна Пункина. И отново се връщам на темата за... Ние започнахме покрай това, че всъщност тези енергетици, тези хора, които са заснети във филма, те са местни хора от Корахова и въобще от тази част, но някакси го обговаряме повече от към гледна точка на човешката им трагедия. И тук се сещам се за една реплика някъде във втората половина на филма, където един от героите казва: когато заминаваш някъде, ти взимаш снимки, някакъв предмет от вкъщи или нещо такова, но хората много често са взимали шепа от земята и той самия не е взел и съжаляваше, че не е направил това, защото сякаш това е най-важното.
1: Yeah, so the biggest tragedy actually and conflict and like biggest drama of the film The Last Prometheus of Donbass is maybe not even the power plant, you know, itself. It is not even the power situation, yes, but the destinies of people, but the lives of the people, because our film, it's not just about the power plant and the strikes, attacks on the power infrastructure in Ukraine and all the cutoffs of electricity in Ukraine and in Kyiv and in all the towns and villages, but also the very big drama and the most important thing is that Russia push people to leave their hometowns and they just have to move to another places in the country and start basically their life from the beginning if they're lucky to stay alive.
2: Да, защото всъщност най-голямата драма във филма, най-голямата

0: човешка трагедия, за която аз разказвам, не е толкова самата топлоцентрала и атаките над нея или дори сблъсъка на големите сили във войната, а е това, че всъщност войната на Русия принуждава толкова много хора да напуснат домовете си, принуждава ги да оставят всичко, да отидат някъде другаде, където им се налага да започнат от абсолютната нула и то само ако са имали късмета да оцелеят.
1: For me, it was the like the most symbolic thing is that people from Donetsk region who are like real representatives of Donetsk region, industrial region, who are works on the power plant, and they spoke the 98% of film people speaks Russian language, so. That people mostly speaks Russian, and they are speaks in Russian language how they are suffered after Russia trying to save them, you know, to liberate them, and they are even joking that Russia trying to liberate them from their own homes. That's and just push them out of these homes.
0: Едно от нещата, които ми направиха огромно впечатление, докато снимах този филм, е, че всъщност 98% от хората, които живеят в Донецк, от хората, които работят в електроцентралата, изобщо от цялата общност там, са рускоговорящи и те се шегуваха как, понеже нали, Русия твърди, че искала да ги спасява, да ги освобождава. Русия сега ги спасявала и освобождавала от собствените им домове.
2: И също така от работата им и от всичко, което имат.
1: Yeah, and the last thing that what I want to add to this this question is this film about a big and huge and the biggest drama in the lives of these power plant workers, of this one small town and one power plant. But in the same time, we have like dozens, even I think hundreds towns like this along all front line on the east of Ukraine and on the south of Ukraine. And it's the scale of this tragedy is even, I mean, it's a horrible even to imagine, because we understand the scale and the volume of this tragedy, yeah, because it's just tens thousands of people and hundreds of towns and cities like this.
0: И това, което е много важно да кажа, е, че всъщност този филм, макар да показва драмата на един малък град и на работниците в една топлоцентрала, той говори всъщност за нещо, което се случва с десетки други или може би стотици други малки градове и работни места в източна и южна Украина, че става дума за трагедията на десетки хиляди хора, на които им се налага да преживеят също, да остават до сегашния си живот.
2: На края на филма, когато четем какво е станало с всеки от тези герои, разбира се, ние въздъхме с облегчение, че никой от тях не е загинал, защото и такива подозрения имаме, докато гледаме разказите им. Но едновременно с това се потресох точно от историята на този човек, който беше загубил сина си. Той остава в града и е принуден да работи с окупаторите.
1: Yeah, it was important for me as a creator, as an author, to show the different, let's say, sides and angles of this story. Because, of course, the most people were left the town, and they keep working in the power plants and power industry all over Ukraine on the different power plants. But it was some that that were attached like this man to the town, to the city, and he didn't see any other option, as I understand, and he stayed there. About his collaboration, I would say that I don't know for sure, but I know that he might say that that's because of also some pressure from the Russians, because

0: because why? Because his two daughters and wife, first they left the town, but then after town was occupied, they came through the Europe, Belarus and Russia to him and joined him in the Krakow. So he has still big family there, and it's a big and very sensitive part of his life that could be pressured by Russians to push him to say some bad, let's say, things and some lies about the Ukrainian army, Ukrainian government, and not in a good way.
1: Да, за мен беше важно да имам и такъв герой като автор на този филм. Герой, който виждаме как остава привързан към мястото, на което е започнал да работи, мястото, което му е родно, защото повечето от моите герои в крайна сметка им се наложи да избягат и продължиха да работят в енергетиката на други места в Украйна. Този герой, който е загубил сина си и остава в топлоцентралата да работи с руснаците, той по някакъв начин изглежда принуден да си сътрудничи с тях. Трябва да имате предвид, че всъщност неговото цяло семейство е там. Жена му и двете му дъщери, които в началото избягаха, в крайна сметка се върнаха при него през Европа, през Беларус, през Русия обратно. И всички тези хора са там, което означава, че е много лесно върху него да бъде оказан натиск, така че той да трябва да каже определени неверни неща, лъжи и в крайна сметка да говори, например, срещу украинската армия. Това е така, защото в този град той има много какво да губи и много близки, които да трябва да предпази.
2: Благодаря на Антон Штука. И един въпрос, който от 4 години го задавам на различни украински творци, режисьори, писатели, музиканти, които срещам. Къде се намирате в момента между песимизма и оптимизма?
0: I'm somewhere in between, let's say, pessimism and optimism, because from one side, from the pessimism side, the war will not end soon, as I feel. Unfortunately, Russia don't want to stop and don't want to leave Ukraine alone. As we see, even under pressure of West, they don't want to leave Ukraine and maybe have even like a bigger appetite for like more countries, neighbor countries, who knows?
1: Ами, някъде по средата съм между песимизма и оптимизма, защото това, което виждам в момента, на мен ми се струва, че войната няма да свърши скоро, че Русия всъщност не желае да приключи тази война и дори развива апетит към други съседни страни.
0: And from the optimism side, I could say that, of course, we all see and we all happy how our military forces develop strikes and brings war into Russia, actually, yeah. And we see how Moscow region and some other regions and some gas and oil plants burning, yeah. It gives us a hope that like Russia will feel themselves not just like a big winner and empire, but also feels a pressure from small Ukraine.
1: От оптимистичната страна наблюдавам как Украйна развива своята стратегия за удари върху различни много важни обекти в Русия, как всъщност тези атаки се случват в Московска област, в други области на Русия, най-вече върху енергетиката и нефтопреработвателните индустрии в страната. И се надявам всъщност, че с тези удари, които Украйна нанася върху Русия, Русия ще престане да се чувства само като една голяма империя и като някой, който не може да загуби нищо.
2: Всяка война има край. Разбира се, има и последици след това, които траят десетилетия и столетия. Виждаме обаче във филма, освен тая зловещата тишина в средата с закованите прозорци, виждаме и как природата се раззеленява, виждаме и

0: Чуваме и птици, доколкото чух.
1: From the one side, yeah, of course, like the nature will anyway win, yeah, but like I think it should be not because of someone like Russia came to your country and just flattened, yeah, everything to the ground. It should be not this way, you know. It should be the way of development of new technologies, of some ecological technologies, like wind power plants, etc., etc., but not the way how it goes now. So.
2: Да, разбира се, накрая природата ще победи, но на мен ми се иска това да не се случва, защото е минала оттам Русия и е изравнила всичко с земята. А през развитието ни, развитието на нови технологии, развитието на чиста енергетика и изобщо през нашите собствени умения и интелект.
0: Антон Штука, специален гост в Аларма. Гледайте последния Прометей на Донбас.

0: Драги слушатели, това е Аларма по програма Христо Ботев. Намираме се тук с режисьора Нилс Ибервайн, автор на филма «Прах от звездите», който в момента е на централния киноекран. В момента на това предаване пред библиотеката Николай Вранчев тук в Смолян на 6-я международен фестивал Родопи Филмфест. Един филм, който е нещо като съвременна археология, свързана с космическата програма на Съветския съюз, само че от гледна точка на казахската степ днес и на хората, които живеят там, от гледна точка на наследството, на екологията също така. Да започнем от началната сцена, която мен ме връща в някакви години на ретрофантастиката.
1: Yes. Hello. First of all, thank you for having me. Thank you for sharing the film.
2: Първо, благодаря, че ме поканихте. Здравейте. Благодаря ви, че ми давате да споделя за филма си.
1: Yeah, regarding the first scene, I tried to find archival footage of a rocket launch back in the Soviet Union and I couldn't find anything.
2: Колкото до първата сцена във филма, аз се опитах да намеря архивни кадри на изстрелването на ракета от съветско време и не успях да намеря такива.
1: So I bought a 3D printer and built it myself in my shared flat for a week and I slept on the floor while we built this diorama and filmed it.
2: Така че вместо това си купих 3D принтер и с него, докато спях на пода в апартамента, който деля с съквартиранти, всъщност създадохме този 3D модел, който заснехме.
0: По същия начин, доколкото знам, американците преди няколко десетилетия са изпратили човек на Луната. Шегувам се, разбира се.
2: Somebody to the moon.
1: Maybe.
2: Да, може

0: би, може би.
1: Но това ни въвежда въобще в един свят, който ние тук на изток може би познаваме по-добре, но едновременно с това не, защото ние сме другия край на периферията, а Казахстан си е друга планета.
2: Mm-hmm. Yeah, I tried to so we watched a lot of old like Soviet or socialist child films on YouTube and just to get an influence on how it looks and how it feels and how the sound design worked back then, and based on that we built the first sequence of the film.
0: Това, което направихме, за да изградим тази първа сцена във филма, е, че изгледахме в YouTube много стари, качени детски филми от Съветския съюз и от други страни, от Източния блок, за да видим как точно са били създадени те, включително как е работил звуковия дизайн. И по този начин, вдъхновени от това, изградихме първата сцена на филма.
1: Филма е своеобразен роуд муви. Всъщност, разкажете ни за героите си, за този човек, с когото пътувате, който показва първата част от ракета във филма, истинска, намерена някъде паднала.
2: Yeah, so it all started out as a research project. I want to do a photo, like a picture project about the rocket parts, because I saw pictures from the 90s where they found huge parts and cut it into pieces and sold it as scrap metal, and that was the beginning point of my research.
0: Всъщност всичко това започна като едно проучване. В началото аз не смятах, че ще снимам филм, а по-скоро исках да направя фотографски проект, който разказва именно за тези части от ракети, които намират там в степта. Защото бях виждал такива снимки и такива истории от 90-те, когато в Казахстан са намирали големи парчета, нарязвали са ги и са ги продавали за скрап.
2: And then I went there and found out that everything's changed since the 90s in a way. Of course it is. And I started filming immediately and just filmed the people I traveled with and met along the way, and that's basically how the film came together, and met a lot of amazing, friendly, super nice people who showed me their life and their country, and I was just blessed to meet all those people.
0: И естествено, като отидох в Казахстан, открих, че там всичко доста се е променило от 90-те насам, както и навсякъде по света, разбира се. И в крайна сметка реших да започна веднага да снимам. В момента, в който стъпих в страната и започнах да пътувам, започнах да снимам всички, които срещах. И трябва да ви кажа, че там срещнах страшно приятелски настроени, гостоприемни хора, които наистина ми показаха света си.
1: Остатъците от съветската космическа програма, които обикновено падат на територията на Казахстан, са всякакви. Всъщност, вие ни връщате и към 71-а година, когато има и човешка трагедия с загинали космонавти. Всъщност, това си е една много-много дълга история. Не са просто споредични историйки. Това си е история на няколко десетилетия.
2: Yes, yeah. When I arrived there, it was crazy to see how much of this 60s and 70s energy is still in the cities, and the cities thrive with that and still live from that heritage and have murals of cosmonauts everywhere on the buildings and still call themselves the city of stars, even though it's like the cosmodrome is effectively not in, like, it is in their territory, but it's owned by Russia, and still the people there have the feeling that they are somehow connected to the 70s and the space age and the space race, and still have this pride of being part of it, or were part of it back then.
0: Да, и когато пристигнах в Казахстан, бях изумен всъщност до каква степен това наследство от 60-те и 70-те години все още не само присъства в градовете, но по някакъв начин така процъфтява там и движи хората. И сега, как и до днес, хората в Казахстан се смятат за някаква космическа столица на света и все още се асоциират с космическата надпревара и с тези славни времена, макар космодрума, който все още да работи там в момента, да си е собственост на Русия.
1: Кое беше най-голямото предизвикателство по време на това дълго пътуване? Защото като говорим за Казахстан, там и територията не е малко за обхождане.
2: Mm-hmm. So the distances weren't the biggest problem.

0: problems since they have overnight trains basically to everywhere, and everywhere there are drivers who can drive you around. So that was actually a really pleasant part.
1: Разстоянията всъщност не бяха никакъв проблем, защото те там имат много добре организирана транспортна система, много влакове, включително нощни влакове с спални вагони. Имат също така шофьори, които са готови да ви закарат навсякъде, така че това не беше проблем.
0: The bigger problems were the loneliness in a way, so the if you drive from one city to the next, it's like 150 kilometers on dirt roads, and if your car breaks down in the middle, you're basically locked there. And it happened to us that we had to stay for a night in the steppe for then wait for the sun to charge our battery to restart the car, otherwise we would have had to walk through the steppe for the whole next night, which actually was kind of I wouldn't say life-threatening, since everything worked out in the end. But in that situation, I really was scared.
1: Ако имаше някакви проблеми, те бяха основно свързани с тази осамотеност, понеже много често разстоянията са огромни и някои от тези пътища, по които ние се движихме, бяха черни и наистина има огромни разстояния до следващото населено място. На едно такова място нашата кола просто спря, свърши батерията и се оказа, че ние трябва да нощуваме в степта, защото просто няма как да се оправим през нощта, няма как и да вървим до следващото населено място. И сега няма да кажа, че това е било живото застрашаваща ситуация, но аз определено бях оплашен.
0: And then, of course, later in the film, we go, we leave this the rocket parts aside and go to the nuclear test site, the ex-nuclear test site of the Soviet Union. And, of course, the radiation is probably the biggest danger you can encounter there. And nobody knows how the body will react, how to live or be in this environment in general, because nobody really has safety advices. Everybody wears, like, you have to wear a mask and like a suit, but it's only like a thin fabric, so you never know if you really not get contaminated and bring it back home or whatever. So there's always this background nervousness of everything, like this huge area surrounding the test site where you can basically never be sure that you will not be like infected with radiation.
1: И другата може би опасност, в която ние се поставихме, понеже към края на филма вие ще видите, ние отидохме също така да заснемем и мястото, където Съветския съюз се провежда своите ядрени тестове, тестове на ядрени бомби. И всъщност, отивайки там, нямаше официални препоръки как ние да се предпазваме. Ние изобщо не знаехме на какви количества радиация сме изложени. Да, носихме едни маски.

0: интервюиран герой, който разказва, че е намирал парчета от метал и е предавал за скрап, защото е трябвало да изхрани семейството си. Още тогава човек се замисля всъщност какво пада от небето над нас.
1: They use different kinds of rockets. They use the Soyuz rockets and the Proton rockets. And the fuel of the Soyuz rockets actually is not harmful. It's just kerosene or something, I don't know. But it's nothing that harms you in like a chemical way. It's only if the debris lands on your head. So that rocket is no problem.
2: Използвали са различни горива в различните ракети и примерно ракетите Союз са летели с керосин. Керосина не е толкова опасен, нали, че да те отрови, ако случайно влезеш в досек с остатъците от него, и там опасността е по-скоро да не ти падне нещо на главата от тая ракета.
1: But then there's the Proton rocket, which they stopped using, but they still have some in stock and use it, but they don't build new ones. And those rockets, they run with heptile, which is kind of a chemical, like a very, like, I don't know how it works, but like a very dangerous fuel. And actually, some years ago, it fell in the backyard of a family, and the kids start to play around with the pieces, and they died a couple days later in the hospital because the lungs just corrode or whatever from the fuel, so it actually can be dangerous to your health.
2: Проблема е с ракетите Протон, които използват едно друго гориво. Не знам какъв точно е принципът му, то се нарича хептайл, но то е всъщност много отровно. Тези ракети вече не се произвеждат, но все още има от тях и понякога се изстрелват. И не много отдавна една такава, частите от една такава ракета паднаха в двора на едно казахстанско семейство. Децата са играли с тези части, по които имало това гориво, и за жалост някакви по-късно са починали, защото дробовете им са били просто разядени от него.
0: Живеем в един свят, ето това много добре го виждаме и във филма ви, който може да изглежда на моменти познат, на други моменти на пълно фантастичен, като нещо съвсем различно, като дори като някаква антиутопия. И едновременно с това виждаме как тези реалности съществуват паралелно и днес. Мисля, че това много добре сте го уловили в самия филм.
1: Thank you very much. That's a big compliment, and that's something I wanted to show with the film, that we're living, like, that the world is so vast and so different in every aspect. And even in Kazakhstan itself, like, if you go to the capital, everything is clean and high-rise buildings, and everything is like in the 21st century, and they have better internet than we have in Germany. And then you go take a night train to the steppe, and you end up in like the 19th, 20th century. It's crazy how big the difference even within Kazakhstan is, and how people live in the steppe and how people live in the city.
2: Благодаря ви много, че казвате това. Радвам се, че сте го видели във филма. Аз не си не исках да покажа колко голям е нашия свят и колко е разнообразен. Дори и в една конкретна страна, като Казахстан, например, където ако отидете в столицата, ще видите, че всичко е като облизано, ще видите непостъргачите, ще забележите, че интернет е дори по-бърз, отколкото в Германия, и изобщо те там живеят в 21 век, след което се качвате на нощния влак, който ви завежда някъде в степите, изведнъж вие се оказвате един век назад с хора, които живеят по съвсем друг начин. Това е едно от нещата, което исках да разкажа.
1: And then of course the rocket parts itself, so you are in the steppe and you are in the middle of nowhere, and people basically not ride horses but like herd horses, and they make a living from the ground. And then the rockets, like the most advanced thing people ever created, falls from the sky, and they have to cut it up and sell the scrap metal for pennies, which is absurd for me.
2: И самите ракети, нали, които в крайна сметка падат върху тези места в степта, където хората, хайде вече не яздят коне, но все още отглеждат стада от коне, изхранват се с земеделие и от време на време от небето падат тези парчета от ракети. Ракетите са най-големия напредък

0: на човечеството изобщо, нали? И тези останки от този напредък, те трябва да ги нарежат на парчета, да ги продадат за жълти стотинки, за скраб. И това е нещо, което трябва да се разкаже и покаже.
1: Вие сте млад човек, който е роден след тези златни години на космическата надпревара, но все пак една голяма част от

0: историята на света от 20 век до ден днешен минава под този знак. Какво е основното нещо, което ви привлече към тая тема?
1: I wanted to become, or I wanted to study aerospace and like rocket mechanics.
2: Исках да уча всъщност ракетостроене и да се занимавам с космическо инженерство.
1: And then I started studying it and my math grades weren't good enough. So, yeah.
2: И после започнах да го уча, обаче оценките ми по математика не бяха достатъчно добри.
1: So I started to find other ways to get close to like my fascination about rockets and the space and space industry, and that's the way I could get as close as possible and even like touch the rockets in the end and bring them back home.
2: И тогава започнах да търся други начини, по които бих могъл да се приближа към това, към ракетната индустрия, към ракетите, към космическите изследвания. И успях да стигна дори до там, че да мога да докосна ракета със собствените си ръце.
0: Интересен опит, защото пък ние, нашето поколение тук и поколението на нашите родители всъщност в Източна Европа, до една определена възраст, 10 годишна, като те попитат какъв искаш да станеш, когато пораснеш, много деца казваха космонавт, после решават нещо друго. Така че за това казвам, че това е белязало наистина няколко поколения.
2: It was imprinted in several different generations.
1: Yeah, like even when I was a kid, being an astronaut was the ultimate thing. Right now it changes a lot, and there is a saying in Interstellar, the Christopher Nolan movie, the quote is, back in the days we used to look up in the sky and thought like what will be there, and now we like look at our place in the dirt and think about what we can do here. And in a way I feel that we as a generation have lost the positiveness to think for a better future and to just like let ideas grow, and just now we're just circling around ourselves and think about how like about tomorrow and not the next 10 years or even about yesterday. I think many people think about yesterday and that it was better yesterday and it won't be as good as today tomorrow, and that's really sad in my opinion.
2: Ами то дори когато аз бях дете, все още така най-върховната мечта на кариера беше космонавт. И се сещам за един цитат от филма на Кристофър Нолан «Интерстелър», как преди ние сме гледали към небето и сме се чудели какво е там, а сега гледаме нашата собствено малко парченце пръст и се чудим какво има в него. Мисля си, че живеем в едно време, в което сме изгубили оптимизма си. Липсва ни този наистина подем, който идва от това, че сме очаквали нещата да станат по-добри. Напротив, в момента ние гледаме назад и казваме, вчера беше по-добре. Не се замисляме много нито за днес, нито за утре.
0: Или най-много за утре, а не за 10 години напред. Нилс Ибервайн пред Аларма, а вие обърнете внимание на този филм «Прах от звездите».

Това беше всичко от Смолянския международен фестивал за документално кино Родопи Филм Фест за тази седмица в Аларма, защото това е последната Аларма за седмицата. Иначе фестивалът продължава и през уикенда на 11 и 12 юли. Не пропускайте в Драматичния театър или пред библиотеката Николай Вранчев на открито, ако сте жители на Смолян или решите да навестите това хубаво място. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Радослав Чичев, Ивайло Стефанов, Яна Пункина, Даниил Делев и Сибила Лилова. До следващата седмица, когато ще се върнем и с много записи от този фестивал.

Джазисимо – за джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер! Днес работим в екип Николай Данев, звукорежисьор. Аз съм Весела Морова. Това е Джазисимо по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Когато говорим за канадски джаз, първите имена, които обикновенно изникват в съзнанието, са Оскар Питърсън или пък Даяна Крол. През последните две десетилетия обаче се случва нещо изключително интересно. Канада постепенно се утвърждава като една от най-силните сцени в света за жени, джаз инструменталисти, композиторки, бендлидерки. Докато в много държави жените в джаза все още са възприемани предимно като вокалистки, в Канада виждаме впечатляващ брой саксофонистки, тромпетистки, пианистки, вибрафонистки, басистки и барабанистки, които не само свирят на най-високо

ниво, но и създават собствена музика, ръководят ансамбли, продуцират албуми и определят посоката на съвременния джаз. Имена като Аманда Тосов, Рейчел Териен, Алисън Оу, Лайла Биали, Джоди Прозник, Тара Дейвидсън и още много други вече са част от международната джаз сцена. На какво се дължи този феномен? Една от причините е изключително силната образователна система. Джаз програмите в Торонто и Монтреал, особено в университета в Торонто и университета МакГил, поставят сериозен акцент не само върху изпълнителското майсторство, но и върху композицията, аранжимента и лидерството на бенд. Много от днешните водещи канадски музиканти са възпитаници именно на тези институции, а някои вече преподават там и обучават следващото поколение. Друг важен фактор е стабилната обществена подкрепа за изкуствата. Канадските музиканти могат да разчитат на много различни национални фондове за финансиране на творчески проекти, което им позволява да записват авторска музика и да развиват дългосрочни артистични идеи, без да бъдат подчинени единствено на комерциалния успех. Съществена роля играе и културното разнообразие на самата Канада. Съвременният канадски джаз е естествено отворен към влияние от Латинска Америка, Европа, Азия, Близкия изток и местните коренни култури. Именно за това музиката на толкова много канадски изпълнители звучи едновременно модерно, космополитно и със силен индивидуален почерк. Прави впечатление и още нещо. Тези жени музиканти не са просто част от чужди проекти. Те са автори, аранжори, продуценти, художествени ръководители и лидери на собствените си ансамбли. Те определят репертуара, концепцията и звученето на своите групи. А не просто изпълняват вече съществуваща музика. Не случайно днес Торонто и Монтреал се смятат за два от най-интересните джаз центрове в Северна Америка. Именно там се оформя едно поколение музиканти, за които границите между стиловете почти не съществуват, а авторската музика е естественият език на изразяване. В предаването ни по различни поводи сме представяли две дамски джаз формации или супергрупи, както ги наричат, в които основата са едни от най-изявените канадски жени музиканти, композитори, преподаватели, носители на множество награди, сред които и най-престижната музикална награда на Канада Джуно. И двете групи носят имената на богини от митологията. Артемис или Артемида от гръцката митология и Остара от германската митология. На края на предаването днес ще припомним звученето на Остара Project, чийто втори албум Roots от 2025 година разглежда темите за произхода, семейната памет и културната идентичност. Но преди това ще чуем всяка една от членовете на групата с нейните солови проекти и с нейни композиции. Избрах да ви ги представя, защото слушайки техните разнообразни солови проекти, ми се струва, че върви една обща нишка в звученето, колкото и стилово и темброво разнообразна да е тази музика. Женската съзидателна и лидерска сила се разгръща с различна мощ от обикновеното и общоприетото. Тя е очароваща, приканваща съзнанието да се заслуша в посланията, а те са важни. Инклюзивност, отворен диалог, мислене за общата текстура и емоционален облик и ефект, като по-важни от личната солистична изява. Голяма част от музиката на петте джаз музикантки и авторки е повлияна от средата на невероятното културно разнообразие и фолклорни влияния от целия свят, които битуват заедно и са в непрестанен диалог, именно в градове като Торонто, Монреал, Ванкувър, Отава. Where the Joy Is е най-новият албум на канадската пианистка и композиторка Аманда Тосов, издаден съвсем наскоро, края на юни 2026 година. Той е седмият албум като лидер и завършва трилогията Words Project, започнала с номинирания за Juno Words и продължила с Earth Voices. Албумът е вдъхновен от идеята за радостта като осъзнат избор, а не като постоянно състояние. След първото си турне след пандемията, Аманда Тосов създава цикъл от творби, които говорят за обновление, природата, за любовта и за творческия процес.
с много лиричност и с камерно звучене. Гост-вокалистка в проекта е канадската

ярка представителка на вокалния джаз Емили Клеер Барлоу. Аманда Тосов израства в Уайт Рок, Британска Колумбия, и още от гимназията свири в биг бенда на известния педагог Дейвид Прозник. После учи в Ванкувър и Торонто. Ще чуем нейните композиции Where the Joy Is и Little One. Съставът е Аманда Тосов пиано, Алисън Оу алт саксофон, Джон Махарач контрабас, Морган Чайлдс барабани и Емили Клеер Барлоу вокал.

Това е програма Христо Ботев, предаването Джазисимо. Продължаваме с нишката женски канадски джаз. Следващата много ярка представителка на съвременната канадска джаз сцена след пианистката Аманда Тосов е Рейчел Териен. Тромпетистка, флюгелхорнистка, композитор и продуцент. Тя е родена в Квебек. В музиката си съчетава модерния джаз с афрокубински и латиноамерикански традиции, а през последните години работи активно между Монреал, Нью-Йорк и Хавана. Носителка е на престижната TD Grand Prize Jazz Award от Монреалския джаз фестивал. Многократно е номинирана и за наградата Джуно. Ще чуем две пиеси от два различни албума. Единият е съвсем нов от тази година – Dialogue Volume 2 – това е дуопроект с испанския пианист Алберт Маркес, в което фокусът е върху непосредствения музикален разговор между тромпета и пианото. Двамата продължават да изследват свободното общуване чрез стандарти и оригинални композиции, като оставят пространство за импровизация и взаимно слушане. Ще чуем Solar, пиеса на Майлс Дейвис, в един аранжимент, който човек не може да си представи, докато не го чуе. Започва с едно дълго, почти непрекъснато ISO или задържан тон на флюгелхорн, върху който пианото на Алберт Маркес разгръща темата, а след това преминава в импровизацията на Рейчел Териен и общо взето извайва една кадифено омагьосваща атмосфера, създадена от двамата музиканти Рейчел Териен и Алберт Маркес. Но преди това Миогар отново. Втора част е албум от 2025 година. Отново Рейчел Териен е в основата, написан.

създаването на музиката и на събирането на тази доста голяма формация. Милгар означава моят дом, но за Териен думът не е място, а общност от хора и място за музика. Той е дълбоко повлиян от кубинската и латиноамериканската традиция, но разбира се изграден върху съвременния джазов език. От този албум ще чуем авторското парче Soul Sea на Рейчел Териен, след това Solar от проекта Dialogue Volume 2. Останете с нас!

предаването Джазисимо слушахме две пиеси от албуми на канадската тромпетистка и флюгелхорнистка Рейчел Териен след камерната атмосфера на албумът и Dialogue заедно с испанския пианист Алберт Маркес и тяхната интерпретация на Solar, пиесата на Майлз Дейвис. Следва нещо много интересно. Алисън Оу е една от най-уважаваните съвременни канадски алтсаксофонистки, отново композиторка и бендлидер. Тя е родена и израснала в Торонто, носител на наградата Джуно за албума Forest Grove още през 2016 година и е известна с нейния характерен лиричен звук, в който модерният джаз се преплита с камерна музика и класически влияния. От 2022 година Алисън Оу е част от Остера Project, който представяхме и говорихме за него и ще завършим предаването с него. Но сега Migrations от 2023 година е четвъртият и албум като лидер и вероятно най-амбициозният проект в кариерата на Алисън Оу. Той се ражда след една поръчка от концертната зала Кьорнер Хол в Торонто и представлява своеобразна музикална сюита, вдъхновена от семейната история на алтсаксофонистката и по-точно нейните китайски корени от страна на баща й и еврейския произход на майка й, чиято фамилия исторически е белязана от Холокоста. Темата на албума е миграцията не само като физическо преместване, а и като памет, наследство и търсене на принадлежност. За този проект Алисън Оу създава специалният Migrations Ensemble, който разширява традиционния джаз квартет и добавя струнен квартет и вибрафон, създавайки богата, почти кинематографична звукова картина. Основният състав включва Алисън Оу алтсаксофон, Тод Пентни пиано, Джон Махарадж контрабас, Фабио Раниели барабани, Майкъл Дейвидсън – вибрафон и струнен квартет от две цигулки, виола и виолончело. Особено важна роля има и вокалистката Лейла Биали, която изпълнява вокалните партии в 8 от 13-те композиции в албума. Вместо да използва собствена поезия за думите, Алисън Оу избира текстове от различни англоязични поети, превръщайки албума своеобразен диалог между инструменталната музика и словото. Ето точно един такъв пример. Това е заглавната композиция от албума Migration, Alison O and the Migrations Ensemble.

След това инструментално-вокално разцъфване на хармонии, темброви съчетания и спойка, удивителна спойка на ансамбъла, ви представяме и останалите две забележителни дами от Остара Project и от жени джаз-музиканти. Валери Лаком е барабанистката на Остара Project, а Джоди Прозник е басистката. Валери Лаком е сравнително ново име на канадската джаз сцена, но вече привлича сериозно внимание. Завършила е магистратура по джаз изпълнителско майсторство в McGill University през 2024 година, а наскоро излиза нейния дебютен албум като лидер, наречен State of Garden and Shadow. Интересното е, че Лаком избира квартет без хармоничен инструмент, няма пияно, няма и китара. Вместо това музиката се изгражда върху диалога между два саксофона, контрабас и барабани, което и придава изключително свободно и някак прозрачно звучене. Този състав е вдъхновен от легендарните безпианови формации на саксофониста Джери Малиган, например. Заедно с тенор-саксофонистката Камил Тюрман, алт-саксофонистката Тайо Лейн Пауър и контрабасиста Айра Колман, Валери Лаком създава музика с открито ефирно звучене.

Тюрман, алтсаксофонистката Тайолейн Пауър и контрабасиста Айра Колман, Валери Лакон създава музика с открито ефирно звучене. Слушаме Later for That.

For That от нейния дебютен албум като лидер State of Garden and Shadow. Серията ярки жени канадски музикантки завършва с басистката Джоди Прозник. Тя е родена във Ванкувър, носителка е на множество отличия, сред които National Jazz Award и е работила с легенди като Джордж Колман, Луис Наш, Шила Джордан, Чарлз Макферсън и Дейвид Фатхед Нюман. Освен успешната си кариера като сайд музикант, тя развива такава и като лидер на собствен квартет, съоснователка е на The Ostara Project и член на триото Triology. Албумът The Slow Road на Triology е третият студиен проект. Triology логично идва от трио. Това са Джоди Прозник, контрабас, Майлз Блек, пиано и Бил Кун, китара. Специално за този запис към тях се присъединява един от големите майстори в мейнстрим джаза, американският тенор-саксофонист Скот Хемилтън. Музиката е вдъхновена от класическите безбарабанни трия на Нат Кинг Кол, Оскар Питерсън и Ахмад Джамал, където акцентът пада върху мелодията, свинга и камерното взаимодействие между музикантите. Луна е оригинална композиция на Джоди Прозник и открива албум.

Това беше Луна и триото на канадската басистка Джоди Прозник. Групата е Triology, Майлз Блек на пианото, Бил Кун китара и специален гост Скот Хамилтън на тенор саксофон. Както обещахме в началото на Джазисимо по програма Христо Ботев, след представянето по-отделно на петте големи имена в канадския дамски джаз, а те бяха Аманда Тосов, Рейчел Териен, Алисън Оу, Валери Лаком и Джоди Прозник, завършваме кръга с пиеса от Roots, последният албум на Остара Project, формацията, която изразява техния

колективен дух. Тук гост е Шрути Рамани, индийско-канадска вокалистка. Нейна е композицията, с която ще завършим. Раджалакшми е една от най-личните композиции в албума Roots на Ostara Project. Шрути Рамани я посвещава на своята баба, жена, която през целия си живот я е подкрепила с безусловна любов. А музикално в тази творба традицията на северноиндийската класическа музика се среща с съвременния джаз, превръщайки една лична семейна история в красиво послание за приемане, памет и човечност. Време е да се разделим в предаването Джазисимо и да ви оставим в дебрите на нощта. Следва Нощна стража с Албена Велева. Екипът тази вечер беше Николай Данев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Желаем ви прекрасна нощ и до нови срещи в ефира на програма Христо Ботев.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача

0: Коментира се отрицателно, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
1: Това е дежавю на случая в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
0: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
1: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
0: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
0: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
3: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните вноски се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Фрембова.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излаганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
5: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
3: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, на съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
0: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
6: След като всяка от държави

0: обекти обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
1: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
0: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
1: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
0: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
1: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС-2026, което започва в Бургас. За новините, Даниела Костадинова.
2: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като 3 танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да осъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти 1/4 от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души, жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е втория български космонавт и първия българин, стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловьов и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
3: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен на Медспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха 2 победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Телта в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метри 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтия Дистентогу с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика взема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който

0: отборите играха с 5 топки. Водят бразилките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Водачка олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград, воденият от треньора Марчело Абонданца тим, отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина на Новак Джокович с 6-4, 6-4, 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2, 6-4 над британеца Артър Фери.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Черпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещни движещи с автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украинския обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ! Нощна стража отново е тук, за да, както знаете, ви даде възможността да посрещнете съботния ден с усмивка и добро настроение. Както също така знаете, всички лошавини са в ъгълчето, гледат към стената тихичко и не помръдват. Аз съм Албена Велева и заедно с Гергана Драмалиева наистина ще ви представим един фойерверк от прекрасна нова музика, стара музика. Разбира се, накрая ще ви заведем и в приказната страна на прогресив рока. Въобще всичко, което се доближава или е в същността на рока, ще властва в ефира на програма Христо Ботев от сега чак до 3 часа. Така че не пропускайте тази възможност да се насладите на най-прекрасното време от денонощието, а именно нощта, с нас и прекрасната музика. Бързо, бързо започваме ето така.

Започнахме с съвсем ново парче на Green Day. То се казва I'm Never Gonna Rip и е от оригиналния саундтрак към филма Nimrods. Той ще излезе август месец, а самия саундтрак на CD ще бъде официално оповестен и на 31 юли. Всъщност, албума съдържа 30 песни, като голяма част от тях са вече познатите ни хитове на Green Day. Има и нови, разбира се. А какво ще представлява този филм Nimrods, който всъщност конкретно на 14 август ще излезе по кината? Ами, той разказва историята на една рок група. Това са трима приятели, които пътуват до Лос-Анджелис, смятайки, че групата им ще подгрява Green Day в навечерието на Нова година. Пътуването им е шумно, пакостливо, из цялата страна, изпълнено с приключения, които се базират на подвизите на Green Day през годините. Звездният актьорски състав в случая включва Мейсън Тека, Джена Фишер, Анджела Кинси, Макена Грейс, Фред Армисън, Боби Ли, Шон Гън. Предполагам, че ще бъде наистина много интересен, весел, прекрасен филм. Още повече, всъщност, тази група никога няма да подгрява Green Day. Но какво ще се случи, ще разберем август месец. А сега към родната българска сцена.

Една млада банда, Inner Strife, представи видеоклип към новия си сингъл The Voice Within. Всъщност това е една симфоник метал банда, която се събира през 2020 година, а парчето The Voice Within е посветено на вътрешните битки, съмненията, съжалението за допуснатите грешки, грешки, които всички ние правим, и основното и послание е, че отговорите, които търсим, винаги се намират вътре в самите нас. А кои са Inner Strife? Ами това са Михаела Котева, която е вокалистка и клавир, Петър Димитров китара, Йоан Стаматов бас, Божидар Давидков барабани. С най-голямо удоволствие ще ги очаквам тук в студиото, когато издадат още 2-3 сингъла, защото няма нищо по-прекрасно, когато родната ни сцена се обогатява с още една млада банда, която има какво да ни каже и най-вече иска какво да ни каже.

Продължаваме с метал, но и с пост-хардкор. Ще чуем Future Palace, може би се сеща. Това са едни страхотни германци, които издадоха нов сингъл, заглавен Tidal Waves, в който отново по един страхотен начин преплитат алтернатив рок, пост-хардкор елементи, метал, разбира се. Така че, нека да ги чуем.

Оставаме на германска вълна заедно с кросовър метал бандата The Butcher Sisters, които представиха нов сингъл Una Cerveza. Страхотни хумористични текстове, всъщност хумористичен текст, смесен с агресивно, типично за Butcher Sisters звучене, и обещават едно прекрасно изживяване на метал сцената.

Продължаваме с метал вълната, но този път прескачаме към щатите. Всъщност, Corrosion of Conformity през април месец, може би си спомняте, издадоха последният си албум, който е заглавен Good God, Bad Man. Сега споделиха видеоклип именно към Bad Man. Това е един двоен албум, който концепцията всъщност на албума е именно огромното количество материал, събрано и написано от бандата, да бъде съчетано в двоен албум, като Good God е така доста по-тежкия вариант, а Bad Man е по-лекия. Преди няколко месеца в студиото ви представихме сингъл от този албум, а сега парче от албума вече е облечено и в визия. Всъщност, бандата е в нов състав, тъй като, може би си спомняте, през 2020 година Мълин, басиста на групата, се присъедини към онази голяма банда горе на небето. Така сложи край в някаква степен на Corrosion of Conformity, но през годините се насъбра страшно много материал, защото Пепър Кинън и Уди Уедърман решиха, че имат какво още да дадат в света на музиката. Така

че този материал, който двамата, особено по време на локдауна, започнаха да пишат, набъбна наистина до възможността да се издаде двоен албум. По отношение на албума, групата казва следното. Всъщност, нашия продуцент непрекъснато наричаше всичко това, което сме направили, тъната страна на обречеността. Главата ни това е едно странно любовно писмо към всички рок-н-рол неща, които сме правили през годините и използвахме свободата да тръгнем в различни посоки, но все пак събрани от рока. Всеки от тези два албума, събрани в едно, има своя собствена малка вселена и своя собствена идентичност. Така го отклони към по-тежкия спектър на рока. Бедмен е в сферата на така по-лекото възприемане. А новото в групата са попълнението басиста Боби Рок Ландграф и барабанистът Ник Шабатура. Всъщност музикантите се познават от години и в крайна сметка решават, обединени от идеята да възкресят групата, да продължат заедно напред. No right about Norwegian out to one massive and crew. Father Wine go and big up himself. PK, big up himself by your earth light. You don't know. More light, more strength, more strength, more strength. Real bad man.

Сега ще погледнем към нещо старо-ново. Какво имам предвид? Таксет споделиха нов запис на един от големите си хитове Balls to the Wall, вече с участието на Роб Халфорд, на Матиас Джабс и Рекс Браун. По този начин те ще отбележат 50-та си годишнина, като издадат един така страхотен албум, който са озаглавили Teatonic Titans 1976-2026. Тевтонските рицари в случая са подпомогнати от страшно много свои колеги, като тези 19 просмислени версии на най-големите им хитове ще бъдат подпомогнати от 50 музиканти различни, които ще помогнат всичко старо да зазвучи по един съвсем нов начин. Това, което сега ще чуем, именно Balls to the Wall, както ви казах, е с страхотния глас на Роб Халфорд. А по отношение на това какво да очакваме, Хофман казва следното. Роб е богът на метала. Няма нужда да се казва повече нищо за него. След като разбрахме, че е съгласен да го направи, беше очевиден избор да му дадем именно това парче, защото то е най-добрата комбинация, която можем да си представим. Парче, вокал. Аз си свирих всички ритъм китари, Матиас Джабс от Скорпионс си свири солото, което е много яко и е огромна чест за нас. А баса е Рекс Браун и Джеймс Болт на барабаните. Това е наистина едно страхотно изсвирване и нов поглед на това парче. На 4 септември се очаква да излезе този грандиозен албум. На мен лично наистина би ми било много интересно да го чуя, тъй като Accept никога не са ми били така сред най-любимите банди, но самите имена, които са привлекли, за да отпразнуват тази своя 50 годишнина, подсказват, че може да се очаква нещо наистина много ново и много интересно. И така, Accept с Balls to the Wall.

Сега ще погледнем какво се случва в полето на християнския рок. Знаете, че има такъв стил Christian рок. Striper обявиха 18-я си студиен албум Throne of Thorns и споделиха вече заглавната песен. За тази песен Суит от групата казва: Throne of Thorns е мощно послание. Христос е на трона и ние сме изкупени заради трънения венец, който той търпи. Тази песен е перфектно представена на нашите 43 години и кои бяхме и кои станахме. Тежка, но много мелодична, класическа, но много модерна и 100% Striper. Има и едно допълнение. Най-добрата музика не идва от комфорта. Тя идва от живота, борбата, растежа и отказа да се откажеш. Надявам се песните от този албум да ви намерят точно тогава, когато имате най-голяма нужда от тях и от упованието си в Бога.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат.
0: Говори музиката.
2: Това, което чухме, беше парчето на Юрая Хип Free and Easy от албумът им от 1977 година Innocence Victim. Защо си припомняме Юрая Хип? Ами защото на днешния ден, 11 юли, се ражда Джон Лоутън. Може би си спомняте, той почина през 2021 година, като много голяма част от последните години, десетилетия от живота си, той посвети по някакъв начин на България. Поредният англичанин, който хареса страната ни, реши, че спокойно може да живее тук, може да пише.

музика тук може да се развива. Тук няма нужда на дълго на широко да ви казвам кой е той. Всички знаем в някаква степен пътя му, който минава и през Юрая Ахип. През 2004 година за пръв път в България изпълни July Morning на Каварна. Спомнете си този страхотен рок-фест, Калиакра рок-фест. И така до момента, в който си отиде от света, поне от нашия свят, може би знаете, че има и негов паметник, именно там на Камен бряг, където много хиляди българи посрещаха юлското утро, именно с July Morning, с гласа на Джон Лоутън.

За да си спомним за Джон Лотън, днес реших да послушаме малко от последния албум, който е на ОТР на български, а иначе това е абревиатура на On the Rocks. Всъщност през 2006 година Джон Лотън, заедно с Ян Дюме, който е бивш член на Фокус, решават да се съберат заедно с свои бразилски колеги да направят една такава, поне аз я наричам, банда на старци и разбойници рокаджи. On the Rocks е един много интересен проект, в който има и страшно много прогресив, има джаз, има блуз, има много, много рок. Кои са другите музиканти, които се присъединяват към Лотън и към Дюме? Ами, това са Ней Консейсао на бас, Шанде Фигейредо на барабани и Марвио Чирибели на

на клавишни. Много страхотна комбинация се получава не само между стиловете в музиката, а и чисто етнозвученето, което бразилците успяват да вкарат. Така че горещо ви препоръчвам този албум, в който освен всичко останало гласа на Джон Лоутън е уникален. По никакъв начин не може да се разбере, че този човек е на 70 и години. Цялата енергия, цялото знание, което той има през годините като музикант, може да се усети и да се чуе именно в гласа му. Още повече самите парчета са така доста разнообразни и във всяко едно той е също толкова разнообразен. Тоест, гласа му може темброво да е един и същ, но като усещане и като възприятие всеки път е различен. Поне за мен това е, може би, най-доброто, което той е правил. Дали е така, чуйте.

Но иде момента и за прогресив рок. Ще чуем първия сингъл от предстоящия концертен албум на Марс Волта. Първи такъв от 2005 година. Ще чуем парчето Cue the Sun, Alba del Orate. А самия албум се казва Lucro Sucio. Unfinished Business. Всъщност това е концертен вариант на последния албум на Марс Волта. Много интересен начин поредните рокъджи, които решават по интересен начин да припомнят за себе си, издавайки концертен албум. А за Марс Волта няма какво да говорим. Перфекционизъм, невероятна психеделика, импровизация, виртуозно изпълнение, въобще пиршество за духа.

12 години след издаването на последния си албум Gravitas, това се случва през 2014 година, титаните от Asia се завръщат с нов албум, озаглавен Indigo. Знаете, може би, за съжаление, Джон Уетън си отиде и не можа да довърши работата, която беше започнал, но приятелят му Джеф Даунс категорично реши да продължи именно по тази пътечка, която Уетън толкова години проправяше през света на прогресив рок музиката. На 6 ноември ще ни зарадват с издаването на този нов албум, в който има някои композиции, които са и на Уетън, някои са довършени, други са чисто нови, а кои в момента са Asia, разбира се, това е Джеф Даунс, Върджил Донати, Джон Мичел и Хари Уитли. Да, липсва Уетън, особено на Даунс. Може би си спомняте, че паралелно с Asia те имаха и собствен проект, озаглавен Icon. Издадоха 3 страхотни албума, но пък от друга страна няма нищо вечно. Важното е това, което ни завещават онези големите, без значение в каква сфера, големите, които ни показват от тук нататък какво още може ние да направим. И така, Asia с Indigo ги очакваме на 6 ноември, а до тогава това, което пуснаха като първи сингъл, се нарича The Traveler Into the Light.

Още двама прогресив рок титани, Стив Хакет и Стив Ротери, се обединиха, за да направят една нова инструментална композиция, която са озаглавили The Black Sea. Съмнявам се, че има нещо общо с нашото Черно море, но пък чуйте, може и да доловите нещо от настроението и от характера на Черно море. Надявам се това да не е последното, което двамата правят, защото, знаете, и двамата имат един страхотен, отличителен китарен стил и е много любопитно.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с хубава музика. Отново ще погледнем към любовта.

Тиф метал група, но с годините изкристализира един много интересен и честно казано доста разпознаваем техен стил, който е смесица между психеделика, прогресив, алтернатив, много джаз, има един пост-рок момент, поп, кънтри, фолклор. Сега този албум, който ще чуем, има 4 композиции, които са на фолклорна основа, която пък много добре си импонира с прогресив рока, колкото и да е странно, и с така доста по-твърдото звучене. През годините, както ви казах, Морто Псайхо изчистват своя стил някъде между 90-те и 2000 и края на десетилетието от 2000-та година са доста по-прогресив. Но с този албум от 2021 те отново поглеждат назад като една ретроспекция към 70-те, 80-те години, към по-тежкото звучене. Въпреки това, цялостно албума може да се определи като тежко, нежно, меланхолично, кинематографичен. Действително, контрастите са много големи и като сила на звука. Ето нещо много интересно при тях. Може би знаете, че в класиката динамиката е много динамична. От амплитудите между много силно и много тихо са много големи. Е, при този албум Kingdom of Oblivion на Motor Psycho е същото. На моменти може да ви се стори, че това, което слушате, идва някъде много-много отдалеч и в следващия момент да ви залее една невероятна вълна от барабани, рифове и трясъци. И всичко това разказва една история, която води именно към кралството на забравата. Още нещо много интересно. На моменти в този албум имат така нотки на Саймън и Гарфанкъл, на Джон Андерсън, също така знаете, уникалния вокалист на Yes. Може да чуете като че ли Леми Килмистър. След това може да се прехвърлите и към Джет Ротал. Въобще една амалгама от възприятия, от усещания, всъщност нещо, което прогресив рока винаги прави по прекрасен начин. Така че следващите почти 70 минути ви оставям в компанията на Motor Psycho, които ще ви отведат на едно приказно пътешествие.

give you the chance to do the right thing.